0: hafa sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratugi að businessplan Kristjáns Loftssonar augljóslega dautt. Það vill enginn lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því. Mm. En frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu, nýjum heimi, þá skal allt alveg endalaust reynt. Þetta ekki einhvern veginn þannig?
1: Jú, þetta eiginlega ótrúlegt, sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag. Mm. Þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans. Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur. Nei. Við vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera, viðgangast lengi. Já. Já. Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið Nei. Í öll þessi ár Já. En svona ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur, það Já. Þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmið laga velferðdýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferðdýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni, þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði, ölduhæð birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að sem sagt, skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi hvalur skotin með fjórum skutlum og þrír af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
0: allt kemur fyrir ekki
1: og þarna voru, og þetta voru topp skildi hvalurinn nálægt bátnum þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
0: nei.
1: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara, ég veit ekki.
0: Það var í gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarna sem hafa orðið síðan allam sífa krakki. Og en þarna er bara engin þróun sko.
1: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta er sko bara staðrindanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún hvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipiður ákveðnum hraða dýra að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir hvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja ömurlega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
0: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni það er mikið
1: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminu
1: og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
0: hvernig myndurðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu hlum stofnun eins og matvælastofnun?
1: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildusinni sem að tryggja velferð dýra. Mm. Það hlutverk þeirra. Það ekki

0: skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis. Við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bar þess merki um að þetta fekk á menn. Ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram.
1: Það ótrúlegt.
0: Þegar að þau hafa áður sagt og mér stu komin í einhverja hringavitlis að þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einu svona hægt að gera
1: tilfinningarung í staðis að grípa í taumana
0: þetta bara hringavitlis og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan fyrir mig ofar í henni það atvinnur vegar ráðunetið sem náttúrulega yfir matalastónin þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið lungu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast. Vitum alveg að þetta ekki hægt þannig já, maður afskaplað maður hvað hægt að gera meira þetta svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: þetta til skammar
0: þetta það, algjörlega
1: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sáttir. En takk fyrir komuna.
0: Já, mín var án, takk.
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá eitt gest í einu og við hann að, já, röggstíða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi Evrópusambandið eða ekki, eða hvort við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast hundrasta þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fegst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni
0: já.
1: Á þessar öld.
0: Já, það þú að fara að segja já.
1: Já, ég sé ekki að sé hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég geti sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, þannig og þegar fór í meistaranám til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Mm. Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að strók út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi

0: heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið í að vel tvisvar erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei. Já.
1: Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vestuströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér
0: já.
1: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þetta lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem að hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér
0: já.
1: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað svona. Þegar ég var búin að vera hérna svona í þrjá mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi. Það þú ert eiginlega vísandi þess í sambandi við Noreg og Svíþjóð.
0: Já.
1: Það með því að kynnast öðrum samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostlegt að hérna.
0: Bara börnin mín, eitt af börnunum mínum með börnamennum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara, heyrðu pappi hérna bara, sonur mín bara komin inn á leikskóla núna strax, tveim vikum eftir við flutum og dóttir mín sem 6 mánuða, hún bara komin með pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því ég byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sum réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofi því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hérna þessa áttina að þá færð ekki hérna fæðingarorlofi eða bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskur það að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færð það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
1: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datt ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að 10 dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekki að mér ég geta skoða mig, þannig að ég ekki að gera það fyrir þig ég að gera það fyrir mig og en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman, svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan annars hérna, hlóa, kast okkar fleira og fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafði náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá alla mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
0: Já, þetta bara miskilningur
1: þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það eru það bara þannig þetta allmest mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem við ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótiður við íslenska baslinu
0: Sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem er Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarpeldi, sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi, bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna, uppáhalds dæmi mitt undanfarið að því að því ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan þá var innviða átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn náttúrulega hefnaði sig ekki margir útlendingar búin að bara lendi í hérna framúr árekstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna þröngva bílum saman á móti hvernig það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko ára meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tekni frá sko Rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosla fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
1: sem ringvegurinn myndi verða í
0: og
1: smyrill
0: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur í
1: vegakerfið í Noregi reyndar ekki ég held að þeir séu með næstversta vegakerfið í Evrópu
0: Já, þeir myndu eflaust fór
1: mjög mjög við að það er aldrei neginn hvað heitir þetta vegakslir er svo þröngir vegir í Noregi við höfum tekið það upp hjá þeim
0: En
1: þó að við gongum inn í Evrópusambandi þá kannski þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilsstaðir og eitthvað slags og þá borgar Evrópu sætti svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi alltaf þess að brýr fyrir
0: Nei, ég meina það Evrópu staðlar sem segja að hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara út frá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keift sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæðið eins og Ísland sko. Þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum
1: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessum 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkit fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lægi.
0: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég er alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trú að EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða, við getum valið úr honum EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verstaka fyrirtæki Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vega framkvæmdir náfram, sem dæmi ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin það minna vesinn að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko, og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir, en þetta er svona sem hinn sameili markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmara afstærð og að utan með samkeppni milli stóra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari ámörkuði er einokun eða fákeppni
1: en verktaka fyrirtæki hafa mátt koma hingað
0: já
1: en hafa ekki gert það
0: nei
1: okkur þetta að gera þáttu verið með Evrópusambandið
0: ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggja hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu þannig að sko þar var nú þurfti meiri sé að eitthvað samning held ég Davíðs og Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakartellin.
1: Já, var ekki slakað á mitt kröfum
0: til þess að... Jú, ríkisábyrð
1: og... Já, þannig að dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
0: Nei, nei.
1: Það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
0: Það var ítalst fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæti viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu já, tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á hana jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar. Ég meina, ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá, þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir sæðar stærra með sérþekkingu á okkunnu sviðum Þannig að þetta sko, aftur, maður getur ekki verið viss eða lofa því, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 einbreiðu brúm og hringu hinnum.
1: Er það ekki fjármögnunar vandi?
0: Líka, já.
1: Og þar
0: kemur þá hérna fjármögnu ríkissjóðs. Sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því ég byrjaði fjármálaráði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tó þeir séu með, það var þá 4 sinnum meira af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum að því við erum búin að auka okkar skuldi, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjöldum ríkissjóðs þá þetta byggja fullt á brúm fyrir þann sparnað
1: eða heilbrigðiskerfi skuldir þannig að þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum 3 sinnum hærri vexti
0: Þetta 3 svar núna held ég.
1: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkur.
0: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þið sem þið frábara við krónuna að það æðislegt að eiga peningi inni eins og ég hef margoft satt hér og
1: guðinu TH. Þú á peningi gegnum lífeyrissjóðuna? Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna að þú ert að borga ellilífeyrinn. Þú ert bara glaður.
0: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem er verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
1: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjóð gerir það.
0: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinna skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, sko, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
1: En er að þetta svo snjallt þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu það bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þessari öld og muna tölu verðu
0: já
1: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðarsvæði?
0: Það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efnaður er að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum samanburðu við Bandaríkin alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkin og fáðu 1 viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og þrjá daga jólafrí þú veist hérna þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta til komin vegna þess núna vegna þessarar gervigreindarbólu og gerfi, hérna gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabréfa markaðshagnarinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem út allan heim að færa heim til Bandaríkjanna hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi sko kaupanöfni búnaði meðan að við erum sko ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
1: almenningssamgöngur
0: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega.
1: Nei, það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur.
0: Ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og
1: En þú getur tínt til eitthvað sem í samvæðu við Bandaríkin ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur í Evrópa Það eitthvað að í Evrópu, sko, stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið það verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
0: Aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
1: 52 fylki
0: En fylki, já, já En síðan erstu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það ganginn. Það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt. Ég var með mikla ráyggjur 2010 til 12 og þannig að tannlæknir minn sá það á glerungnum að Evran gæti hrunið sem gjaldmiðl. Hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá Evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og það var hræðilegt hvernig var farið með Grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast, að því það hreyfi sig of hægt, að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikin þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko. Og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se, það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameili markaðurinn, það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum og
1: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameilega eiginlega komin í stríð við Rússland Þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu.
0: Nei, nei, og það
1: var... Evrópusambandi stíðu, þjóðamorðu og gasa.
0: Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn semilega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
1: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að hafa gengið vel
0: nei, nei.
1: Það eru bara, nú það fólki sem hefur gert alternativ fót Deutschland að stæðsta flokki í Þýskalands
0: Já.
1: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega, það var öllu rænt frá okkur
0: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
1: Ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að öll lástið til Bandaríkjónu að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
0: en sko, mér finnst svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til Bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns þú veist, maðurinn yfirlýst ítrekkað á alþjóðasamkomunum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grímur segi
1: þannig að næstu skilja á hersöðingunum sem var hérna í gær
0: nei.
1: Að hann ætla varanlegum hérna, her hinga til Íslands
0: já.
1: Þannig við erum stökkpallur og leiðar til Græns
0: ég meina, ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggishagsmunni og öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona neturíkisveita
1: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ertu á móti Úkraínu stríðinu þáttöku Evrópu í því að þá getur þú bara lent í vandræðum
0: ég nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjum eða veitum og vatnið okkar hætti en sko punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavélakerfi hérna ég hefði fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggjóði Svíþjóðum hvort að ætta veita lögreglu heimildir ég hef bara sé Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem takk allt upp hérna það ekki að labba bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rætt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy er svona tilskipunum réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við 12 post frá fyrirtækjum sem þú hefur einu svona gefið netfangið, þannig að það þurfa að vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
1: retur hverju einustu síðu svo ferði inn þá að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna kökur Það frá Evrópusambandinu.
0: Já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sem við batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það er annars konar, en spurningin er, eins og lítur útgáfas mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarangjamanum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi Bandaríkjana ef að segjum að
1: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir á þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu Bandaríkjur sé grundvallratrið í öryggi Íslands
0: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhverjum önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi legið inn einhverju geimslu og var gött og þannig að við áttum ekki einu sinni skjólu til að fljúa
1: það loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
0: nei, en ég er að segja ef að, þetta er svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skóflu upp vatni og fara og fljúga yfir hérna en margfald öflugri en þessar skjólur neðan í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því en, þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
1: en vill ekki vera áfallað trygging inn í Evrópusambandinu þannig að til dæmis í sambandi við Grindavík að það kæmi einhver stuðningur frá Evrópusambandinu það svoleiðis hluta til
0: viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og
1: þú veist þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
0: já
1: og einhver getur metið það sem svo að, að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnæðin að þessu á já, já. 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
0: Já, við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu. Það var ekki samkvæmt EES-samningnum. Þeir hefðu ekki þurft að vera að láta. Þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einhverjum og ég meina þetta var að gerast
1: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutun á því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
0: Já, já, að því það eru nágrannar og þessuna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn en við vitum að loftlagsváin að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá, meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun, þá hefum við geta nota það sem skipti mennt í þessu kerfi á móti flugin, hann við fengum fram lengda undan þá í, hérna. Það er bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og útrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
1: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
0: Nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
1: Og akkur ættu við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki rétta stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
0: Refs okkur?
1: Það eru, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
0: Já.
1: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
0: Já, alveg eins og Trump setur bara að tolla á einhverja sem að ég meni hann setur með þessu aukn og tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
1: ég meni út að sjóast þetta einu svo því
0: og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusambandinu sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
1: Og tróðu ekki svona við
0: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarlegin yfir Norðurpólun á nopin, það er að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarlegir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist að þetta er annað dæmi hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að rekna einhverja kínverska rekna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti ja þeirra hagsmunir okkar fari saman og við verið með í klúbnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undanþegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa jafnvel að við hefum geta fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og þurfi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
1: því er aldrei fram meðan hann sagði Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
0: Nei, ég alveg samfærum
1: við séum bara að ofleika
0: ég alveg samfærum það því að þú færði undan þá
1: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
0: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver átti aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
1: reyndar en stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verði í sunnaverðu Nóri þannig að þessi orði sko 15-falt á það sem Nóri
0: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst að ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniður til Rómar þannig en þú veist, það fullt ég meina að maður var ekki malta með undan þá skjóta og grilla lóur ég meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin til fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann
1: en friðar. Evropa mun banna okkur að drepa refina
0: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það svona
1: mikilvægt
0: mér finnst að ég ekki gera það mér finnst að ég ekki að fá sér undan þó þar en punkturinn þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta all svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratu eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna, profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko, líðræðir undir mjög mikill ógn af þessum teknibreytingum í heiminum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
1: Morgunblaði með mikla Evrópu umfjöllun
0: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
1: Íslands ég les ekki mjög svo vel
0: en fyrir mér lítur nei hinn öflúa nei baróta út fyrir að vera sko drefin áfram af hagsmunum sem að er svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipla og maður lokar ekki okkur hlut en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambands reglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverjir sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
1: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
0: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
1: og það gleymdi að það gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðum
0: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalegan pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflug til Keflavíkur og þess að engaþóttur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á, á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra ég meina þetta, þetta alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörkuð, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
1: smádreiðin fjölskyldubíllinn
0: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút, nei hérna hljóðkút spilar sesnur og túristathyrlur og engaþóttur
1: Þetta farið svona víðavöll, þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til svona setni hlutunum að gera það. Að sömuliti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusvöldinu við fengjum inn hérna staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og þess að við fengjum stuðning til þess að byggja hér upp hérna vegakerfi og annars slíkt
0: og hluta þessu hefur fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensistöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
1: er kert út af yes.
0: Já, ég meina svona í stílfærðri leið við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernasáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublaði heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernasáttmálinum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samlinga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjórsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmálann því við erum ekki múið innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
1: já, að því að við erum já, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir til þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú að það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
0: Já, og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi
1: Þannig að þú tekur afstöðu út frá þessu En ef ég, má ég spyrja núna um evruna, það sem er rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna er stöðuri en vannkantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
0: En við getum ekki fellt gengið núna Hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
1: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenska atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
0: þetta er aftur einföldun módela hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda upp í þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu, það ferðamanna vextinum, það ger, við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að, að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem verður að aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu mm. ef maður nota svona hérna kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara eitthvað einhver svona eitthvað hráefni sem sé að þetta sækja
1: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu heldur komið
0: já.
1: Af erlendu vinnuafli
0: þannig að þannig erum við hérna með sveianleika og evrópska efnaðarsvæðisins þannig að halda að
1: Býtum við enn að alla evrópulöndin hafa hennar sveianleika En í mörgum þeirra bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks.
0: Já, já.
1: En þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi. En það langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki já, sem bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag.
0: Já, en það ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir. Þú veist, það sem það snýst hjá okkur, auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem með sér að byrja að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna, alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi að taka upp Evru að þá muni hér þetta gerast sko, það bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
1: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
0: Já, en
1: þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
0: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnuvegina fyrir áratugum. Hér er hérna
1: Seðlabanki. En gengið fjall.
0: Eftir hrun, já. Já, það ekki gott
1: það hefði ekki fallið eða við hefði verið í Evru.
0: Nei.
1: Og þar lendi hefði uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og hún varð. Þetta eru rök neyjarana.
0: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
1: að vera okkur bara pons í svikamilu
0: já, og, hérna þannig að það var búið hér að sko að, þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því þegar það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef við tekið hann
1: í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur en það voru bankakreppur í Evrópu Írarnir voru
0: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
1: en fólk tók á sig atvinnuleysi Það eru rök neyðist þannig að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sömu sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
0: Já og það sko þetta ekki annarkvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum. Þá var hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
1: Sem er bara eðlilegt.
0: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
1: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varð við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
0: Nei, en það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd, að það
1: mínu væri mínu vera hérna gjaldeyrishöft ennþá sko.
0: Já þá þetta auðveldara að halda verðbólgumarkmiði. Mhm. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér.
1: Krætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingur sem kefti Hávars Orku?
0: Nei, og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 20 ára hefur verið vegna gagnaversu uppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðarslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjárfesta bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
1: það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðum við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland við eigum alveg nóg af peningum sjálf
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía við þurfum ekki erlend fjármagn
0: Nei, það alveg sjónarmið, en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði af því að hann svo háprósent og svo hérna verðbólga sem að getur það niður 5% ári, sko. Hérna, þetta bara eins og matadorspil, sko. Hérna...
1: En ég held að við sem nú dottinn í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
0: og nú dettum við nú hoppum við
1: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá já, miklu betri hérna, eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
0: og aftur, þarna það vegna þess að við erum með
1: svo duglega borgar vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðuna en þegar þú borgar allt að hafa vexti þá eftir hefur að leggja til efri áruna
0: nei, þarna er ekki að tala vexti þetta er nefnilega að gera svo oft í umræðinu þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnustreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utanum þetta og kerfi sko og svo það valið hérna það vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu stundum þessi 12-18% viðbútar lífeyris hérna frádráttur og launum tali með í skatti að þessna Ísland tali sem með hæstu skatta í OECD eða Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði er svona mikill, frumjöfnuðurinn er svona mikill hérna það er skulda þú þarft núna að lesa greinina og hans dagsbjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kafla með viðauka 7 í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur séð raunverulega skuldastöðu Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusamt, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það er viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingagjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF þar sem fólk kemur hér og ferir við eða engin les skýrslana sem kemur heldur bara vitum stöðuna, vitum hvernig
1: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem er krónísk vandamál Íslandi að vantar aga og þannig þú ferði í laga frá evrunni aftur
0: í röksleðan Já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóði kjær út um allt, til að fara aftur evrunni það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef að kemur, ef að er svona góður samningur í bóðin eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að það hérna og enn síðan eftir að hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu, aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rönt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í, aðalatrið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna er að þá kemur sko stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í vestur Evrópu. Við erum mjög sjaldgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
1: Lundin var líka nefndur
0: já, sko hérna ég var einmitt að kajaka
1: Brussel er að banna vestmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengti upp hérna sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
1: Þeir eru ekki eru svo þeirra
0: Færeyingar?
1: Nei, þótt að Danis við það
0: Jú,
1: Grænland gekk út Þessum voru þeirra að veiða í Barentshafinu og þeirra þeir takk ekki eins og marka og sko refsið aðgerðum með rúsa
0: Já
1: Færeyingar og grænlendingar vilja ekki vera
0: Evrópusáttur
1: Það er engin nálaft okkur sem vill vera Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
0: ekki Færeyjar Bretland mun fara mjög fljótt
1: Það er engin öll að þú ferðir hringin og bendir þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
0: og Guðmundur í breym nefndi í Silfrinu gæra að við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: Það er ekki svona grín, þetta oft sagt eða færeysku krónuna
0: Já, ég held að ég veist að þeir umræða hér en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðanbyrðu en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og allir mögulegu þú veist, þannig að
1: en, sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrftum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellum við gengið? Með það keir okkur inn í þrótt Ég meina, Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna sko bara flýtur, það eru frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimi myndi leggja til einhvern viðbútt við forðan þannig að það var þetta að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabanki myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaður var að tala aðlatrið á einu tveimur árum væri þetta þessi peggun eða henging horfina því að það flæði mynd þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko. hann var tekin að láni
1: Núna ég er frekar að tala um að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hver, hvernig hver þú veist það gamall heimur á þegar þjóðastofnunin var til
1: það ég eldra en bara ekki krónan hríðfjall 2008-2009
0: Já í hruni það já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákváðu að ráðherrar þú veist en það ekki lengur til
1: nei,
0: við og við ætlum ekki aftur í annað hrun
1: vona ég krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur á krónunni bara undanfarin 15 ár
0: Já
1: en muni bara eitthvað tveimur krónum að
0: eurunni
1: núna og fyrir 15 árum
0: Já ég ekki sko enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar að tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna heldur það að það kemur traust og trúverðuleiki á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist og hér bara með í
1: fákjæmi Bretlandir innan
0: en þú veist og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða vertakar í

0: ekkert vita hvað af því myrka, heldur, ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands ég meina það 5% verðbólga þú veist, ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera í, með að við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja að fá evrur þannig að ferðamenn getur
1: komið
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túlistar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári, ár eftir ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það fórstund á hvað það kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkun inn í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífeyrissjóðanir okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæði og fullveldi
1: þá segja neyjararnir sko, verður bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annars staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér jöfnur meiri meira þessu
0: Já, samkvæmt kynistöli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæða maður, sem fólk, hérna heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða hérna fólk í...
1: Já, það hérna kerfi sem er hérna velferðakerfi sem rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölu
1: og óheyrilegur húsnæðiskostnaður í Evrópu svo þið bjarga því ekki
0: nei.
1: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæði þannig að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi
0: og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: ég veit ekki bjarg reynir það en það bara verðið já, á lóðin er svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
0: við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er level breyting það, nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: Það getur geta espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: trúir á verðtryggingu okay. og fullveldi
1: Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Íslandi ætti að ganga inn í Evrópusambandið það ekki lengur
0: Nei.
1: Það var stefna samtaka innarins, en það ekki lengur.
0: Já.
1: Af hverju það að það eiginlega minni, bændunir vilja ekki ganga inn, SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akranes vil ekki ganga inn, það fórustu fólk þess.
0: Já.
1: Það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanum þeirra það engin þarna fylgjandi Evrópusambandinu

0: Nei, það er, var ekki sem Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jú,
0: þeir, þessi félög og Bjarni var í silfrinu gær þú veist, þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekenda hliðinni eða hérna atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákeppnisumhverfi og það þið bara meira vesen í samkeppni að fá fulla innleiðingu
1: Já, þá ætti kannski að koma sko ASI og sem eru þá félög almennings því ef samtöku innari sko sína hagsmun og segja nei við höfum ekki haga þessu bændum ekki það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei en þá væri það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASI og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
0: Nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttundum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum, ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka, og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum eða náðu einhverjir svona tökum og ég var keira norðan og skagafyrði um helgina og þetta á hverju einustu á hverju einusta bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út af kerfinu í Evrópu
1: en Ásgeir, ég get ekki talað við bændur þetta og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þetta 90% sem að hérna voru sammála á því að þetta ekki að segjum og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi úr 101 sko nei, og akkurat þín afstæðum hvað bændur ætt að gera
0: en punkturum minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildu við eiginlega allir bara fá björgun
1: Bjarni Ben meðal annars að taka upp
0: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við hálf ónýtt fjölmjölum hverfi þannig að þú veist það roslega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinar og sko ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðarfinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar og síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem þau býta blóm og ég get bara keft fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
0: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern tíðan hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða hérna
1: já, sjómann í Íslandi þegar það geta að fá þetta að tala um eitthvað veitt eins og það er um vissa blokksin
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan á þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan Sko, ég var mjög hlindur því að þessi verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu, heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála áhuga vantar orðið verið það og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heimshagkerfi er breiður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: Já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga í Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við að, hérna, ekki að ganga í
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga í Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskiln ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkuninn á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þess að bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að það var að sé ákveð tækifæri til þess að standa fyrir utan við getum sami við Evrópusambandið við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
0: já og við viljum fá að flytja inn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fá út brott þú veist, og ég
1: en,
0: bara hef meiri trú
1: svona, við vitum að það eru hérna, fólk sem með þá skoðanir Evrópus að það hefur bara gengið of langt
0: já, í
1: regluvæðingu
0: já, ég veit
1: og dragi að ekki næstu verið aldrei fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á dragiskíslun í íslenskri fjölmjölumræðu sko. Hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefurðu séð einhverja svoleiðis úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað eða úttekt ef að hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það er komin atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar. Ég meina en hver hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina að sjálfsögðu eins og í öllum kosningum þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af ég að séu traustur og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningar sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðreyndir sko, en hvernig þær geta sko trompað staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar að því ef maður vill vera svona sangjarn og umitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa, en ef að hindliðin síðan segir það mun atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun. Sko.
1: Þess vegna er þetta eitthvað segir að kostnaður í Ísland verið 100 miljónir Nei, miljardar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800-1000 miljardar þetta er alveg svona tefni í svona popurísku fullurík
0: Já, og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: Bændu þér alveg fram skýrslu sem var svona úttekta á hvort að þeir eru að haga þessu
0: Já, og sko það er
1: en ég hef ekki sér svoleiðis frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýrslu af því að það er svona hliðin, ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjólkur vörum í þegar upp í Ölpunum í Evrópu versus að hér allt vikna ég vel 2-3 vikna gamla mjólkur vörur frá afurðastöðunum 2-3 sem hér á öllu og bara leitun að ósætu hérna mjólkur efni, hvað sem það hérna jógurt að skýra hvað sem þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýrslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina það, þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningaviðræðum sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur að kostningarnar fari?
0: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta yrði mjög jafnt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem Núna, þetta við erum hérna á þriðu degi tæpum 2 vikum frá kosningum og það var silfur í gær
1: bara 1.5 viku
0: Já, erum 1.5 vika frá kosningum og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda ég hérna ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til að semja við ykkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli það sem Ísland bara tvær línur sko í heilli síðu af því að þetta snýst ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá erum við ekki einu sinni með möguleika að sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treyst á það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líka aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið alla korter í biðstofni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílin og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og hérna alla nýsa tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og að tekja eftir að þú ert með blátt naglalakk.
0: Ó.
1: Já, hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til skröts, en þetta nú bara stöningur við hérna já,
1: sólina og björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: Það er alltaf gaman að fá því hingað það koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast, næsti kafli eftir Rauðaborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni er fjörug op opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Herðu, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið ég bæði að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjáu fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig túlkar
4: þetta sem hann að segja ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: þú ert ekki hernám sannstæðingur
4: og ég alveg hissa á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka styrð það við séum með varnarsamninginn og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar að hafa eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg, en ég held að sko stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástaðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálins í jóla í hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hessum ekki komið hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir tíu daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað að gerast í höfðun á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuðið á þeim hvað þeir eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilviljun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann væri mikilvægur og góður og allt þetta fram til göttunum að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 17. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíða dagur að fara þannig að varna samningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna að bandaríska sendir að það sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræðu Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við höfum bara minna við verum ekki með eins frjálsar hendur eins og við erum í dag
1: og myndu, en hvernig þá? Það skiptir að nokkru máli hvort þau sem ég erum
4: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandi í öryggismálum og hérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú voru þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksrandi í bandaríkjunum veit allt sem að gerast, fylgjast með allu og sendir að það hérna fylgjast með allu og þeir vita það alveg að það hefur verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
1: eitthvað En þessi bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrannum okkar hérna.
4: Sko, bandaríkin...
1: Það ferðu frá fjöll á vestfjörðu og sérðu þú Grænland.
4: Hagsmunir Íslendinga og bandaríkina í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Það við erum eitt Norðurlandana sem í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltið ríkjum Norðurlöndin allt annar í stöðu við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta freymingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheri stríðið átökum í Norður-Ameríku þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir bandaríkin en það segir þess að hersöðingi það hann segir að þetta sé mikilvægt fyrir varnir Ísland segir við hvað mér stöðan það var í það alveg rétt og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO það sem hann meinar náttúrulega það þarna eru Bandaríkin vissir að það hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko Bandaríkin stórveldi setja alltaf sína öryggishagsmuni númer 1 við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn okkur og hinum sá að við höfum sömu hagsmuni þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
1: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með einhver bandarinskur hersöfingirna og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir alltaf vera með aukinn viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem frétt sem ég lesið á morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann opna fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og kefla ykkur löðli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það bandaríkin hefði vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var tal fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með nákvæmlega sem hagsmuni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á stórveldi setja sína hagsmuni alltaf nummer 1 við höfum sömu hagsmuni og þeir það er ókyrr á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjamenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarískt herliðina sem bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráði við komandi ríki varnirnar og hann er að sem hann er að gera hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það er að öryggismati er allt annað staða Íslandi orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að raunverulega mestis að hafa komið löngu fyrir með þetta og tala um að þurfa að gera eitthvað ég held að hann hafi ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi give and take þú færð ákveðna hluti en það vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum, þú sett mér svo það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar út 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu Bandaríkjanna?
4: Já, undir forustu Bandaríkjanna og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú fórst á NATO fundi þegar ég var að fara NATO fundi fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringin og tóku allir ráðherrarnir til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði við því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna Bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkin og góðu lagi og svo enda með því sem maður máttu alveg sjá að Bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínstríði varð og það hlaut að koma því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó að eins og við höfum margt sagt við fordæmi þessa innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi, ef þið telja sínum öryggishagsmunum sé ógnað, þá skipta alþjóðalög voðalega litlu máli.
1: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum, þá enda með að hann slærði tilbaka.
4: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunktu. Það er það sem gerðist að rúsa gera þetta. Það þýðir það að þetta hefur áhrif á Norðurslóðir því að Norðurslóðir er eins og það er áttalönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir, tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það var sem það voru fimm ríki NATO, tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fer inn í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslóðir sé farin að veikjast, þeir eru bara einn á móti sjö, þeir eru bara einir.
1: Þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækkerfi heldur en þannig löndin eins og bandar ekki sérstaklega, en þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð, þegar verkar landsframleiðslu til að þeir eru kjarnorkuveldi en þeir fara varla að nota kjarnorkusprengju til þess að gæta sína hagsmuna á þessu svæði þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State kínverðir og hérna
1: sem svolítið er interlegt en alltaf leið
4: Já, já, ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapur sem reyndir annað land sko svona, Shanghai svona afar viskli borg Kína þetta meira fara til vatn ef að jökullið bránar á Grænlandi þannig að sko kínverjar og suðustur Asía hún ekkit svona verður fyrir áhrifum en
1: það
4: er að segja
1: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekkit á norðurpólnum þú þarft ekki að vera
4: þar þeir eru með rannsóknarskip þeir eru að rannsaka hvað að gera þarna og hvers vegna hvað er mannavöldum hvað ekki og hvað að gera þarna reyna að fylgjast með en Kína stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum alveg hvernig þau eru, það þeirra öru þjóðaröryggisheimsmunir eru alltaf númer eitt. Þeir fara að vinna með Rússlandi, auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðarlega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðarlega mikið auðlindum sem kínverjar hafa ekki, þannig að þetta alveg fullkomið samband þeir eru með, en þetta kallað þetta partnership without limits. En það sem gerist það að kínverjar og rússar fara að vinna saman á þessu svæði, þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervösa, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig að þessu miklu fjárfestingu sem eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengjur Rússlands.
1: Akkur þetta hafa verið, ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það er vandamál með siglingaleiðirnar í miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú varst að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa maður getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þið kallað sko, sem er þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treysta ekki kínverjum frekar en kínverjum að treysta ekki bandargimennum og meins að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og innan með Kína en þessi aðal eru allir hrættir hverju annan og treysta ekki hvort öðrum en þetta er bara svona balans að þeir eru að reyna að ná okkur valda jafnvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, þú sé þetta að Ísland var hernumið af bandarginnum á sinni tíma, þá Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem er búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt í innviðum? Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækt land þegar að Danmörk var hertekin hernuminna þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviðilandsins Bretar áður en aðala Bandaríkin byggðu upp innviðilandsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat lýst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það er samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO og Úkraínu og það sem er að gerast norðurslóðum þannig það veikir stöðu Íslands líka því að íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu á leiðinni hingað ég held að þeir skilji alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa um sín
1: þá segja í fiskastjórnvöld eða ráðherrandi segja sem svo að neini þeir eru ekkert að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir þeir geta ráðist á innvið okkar tölvu innviði og
4: annað slíkt en við erum í samstarfi náttúrulega á þeim vettvangi erum við í samstarfi við erum samband eftir þessi ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja að það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeir á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og við hjá Rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þessa strandleikju sjálfbæra hann hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum það í gegn og það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnina jökla heldur áfram þarna en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innvið hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
1: við en er það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi við getum orðað þannig er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
4: að hluta til er það þannig en ég meina, ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef að vera ennþá meiri bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
1: en það er að norðurpóllinn er bara farin
4: það hefur þess að vera fjárfestingin með finna fjör til dæmis snýstum það sko. Beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir, Northwest Passage Northeast Passage, svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn, en menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun, þetta getur verið á næstu áratugum, en það alveg ljós sko að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst þess að þau sjá ekki hlutin í samingi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríði Rússland það getur vel verið að mikið til hugsa svo, já við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi í smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri er uppið samstælanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það munið þýða það að það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eitthvað þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvilda báða bóa og átök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta. Jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna þess að hugmyndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Eistasastríkjón, eins og var ég var við, að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétt að tegundra vopnum og þá myndu þeir sigra bara til að skömmum tíma. En þetta er reynst rangt, og það er ekki hægt að ná alveg frið í Evrópu, nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland, því að auðvitað það er hinlegin er að herfaðast, en það löndin hafi ekki efna á því, þú veist að þau ráð ekki við mörg þeirra.
1: Það er samt stefna sem er ríkjandi.
4: Já, það er stefna sem er ríkjandi, það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. En þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mikið óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sína Íslandi aftur meiri áhuga það að við ljóst að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikið herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin ætla sér að auka viðbúnað einhvers staðar í heiminum eitthvað svæði þá Ísland auðvelt liggur best við enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna Trump hefur ekki hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala að skipta sér af að taka yfir neitt, það bara verið að tala fjárfestingar
1: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð Þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann örugglega fengið fréttir að það í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Og ég sé ekki hersöðingin sem var þessi komið til Íslands. Hann hafi verið að tala það að þið verið að fara að borga mér þetta varpan.
1: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held Nei. Að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið teljið að bara vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og...
1: Það frekar Ísland ekki geti náð peningum af þeim eins og þið gerður umvörlega þegar varnaliði var hérna.
4: Já.
1: Með sérstaklega óhagkvæðnum olíuviðskiptum og alls konar dóti.
4: Já, já. Ísland
1: ekki aðalvegst þakkar eruðu flugríkir á því að byggja yfir herinn.
4: Já, já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, að hverju kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að hérna heldur en að við vorum tilbúin að taka við það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu og þannig að það var þannig staða en hérna mér kemur ekkert á óvart þetta og það verið mótsagnakennt ef að við 2006 vorum óanæmi með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu tilíklendinga sem viljandi gælt sjá neitt en hérna þarna, en það verið mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir Og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo var þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það svæð og Keflavík sem tilheyrði NATO er NATO
1: ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varalega búsetu
4: þeir eru með íbúðabyggð bara miklu minni
1: þetta ekki svona eins og það var þetta svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendringa upp og ert bara í þrjár vikur
4: já.
1: Svo ekki farið aftur heim þetta svoleiðis
4: þetta svona rotation
1: gisti heimili
4: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landryggisveldinu með tölvöld mikla aðstöðuðana og er að, þá að vinna í tengsluvinna NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala en það hefndur að verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapitalitavílar alltaf og maður sér alls konar flutningavílar hvað þær eru að, hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það kapitalitavílarna eru tölvöld áberandi alltaf að Keflavíkur flugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burt
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsi kærsöfingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndur síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem að Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að gangin í Evrópusambandið það sem að er liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað.
4: Sko
1: heldur Ísland betur sett í öryggismálum með gangi í Evrópusambandið.
4: Sko það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu miklu sterkari orðalega heldur en að fintagrein. En það náttúrulega eins og það vitum, það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd, öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt náttúrulega að langstastu leiti búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim
4: aðlaga, Jú, það samt sem
1: aðlaga herinn að NATO herinn
4: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að löndir hafa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þannig þau eru miklu litt með sameiginlega búnað en þá líka frá, kaupa frá hvert öðru og annars stað frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko Það hefur talið vandamál að þetta eru 37 þjóðríki og það eitthvað samræmingan á milli en hún ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað að hlaupa gera, koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf að fara að verja okkur hérna, sko, breski sjóherin ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnum talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfyrði þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skortið svona kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum
4: Já, þetta held ég, en þess ég var að segja það sko, Bretland ekki inn í Europa, en það eða Þýskaland eða Frakland ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríðum varandi sjó, sæstrengi að þá náttúrulega eitthvað sem að auðvitað það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til gegn Rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhætti stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá það talið verið óvinveitt Mm-hmm. og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess að ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess að eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: Það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
4: Já, mér veist þetta mjög óskinsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem við sagt sem átti aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
4: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum með frjálsflæði vöru og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekki sem bannar okkur að það verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstæður og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa því huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Eistlandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum um þau og við erum alltaf að staðlir um þau og, að, og við erum herrlöfsland, við þurfum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum. Mér finnst Ríkisjórnin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri Ríkisjórn verið að vinna út frá hagsmunum annara landa. Hún ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
4: Já, Ísland,
1: og það komið við aðstóðum önnur lönd í þeirra utryggistefnu
4: Við getum alveg aðstoða lönd en við getum gert á annan hátt. Ég meina ég býst við því ef að þeir ráðist á Eistlandsríkin, Eistland, Lettland, Litván, eitthvað sem löndum, við myndum reyna að hjálpa þeim einhvern hátt. Við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara í vopnakaup, ég myndi ekki gera, við getum aðstoðað en og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko það eins og ríkisveldin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja. Og það þarf að gera alveg greina menn að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn er að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
4: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta í það svona hefnaðlegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
4: Sko Finnland eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evruna og ég skrifaði grein ílega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan Ísland
1: og en var það ekki svolítið óöpilegt að því að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
4: Jú, við
1: sem líka... hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
4: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir.
1: Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi.
4: Já, það að Nokia svo náttúrulega við skipta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem erum búin að áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa en þeirra, ég hef skrifað grein þar sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi er helmingi hærri en Evrópusvæðinu atvinnuleysi er helmingi minna en verðbólga er helmingi hærri og þá skamma menn þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá er það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
4: Írlandi
1: er meiri hagvöxtur
4: Írlandi er dæmi sko ég hef ekki rannsakað Finnland sérstaklega það sem að Írlandi við sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki marka reyningum þjóðsreyningum Íra, það ekkert að marka þess að þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
1: Þetta eru skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýfi ekki tanni eins og inn í Írland
4: Ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skýði mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: Þannig að lágskatta land sem að ráðar að sér
4: já.
1: Ég held að það eru ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrætlöndin sem að eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
4: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góð reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusambandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
4: Sko, það spyrir ekki hvernig spyrðu hérna ég að fara til Kína og við erum Erasmus Evrópusambandið þetta Evrópusambands program ef að ég var í spyrður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott jú, það örugglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemendur og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum
4: Ég hef ekki séð spurninga þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að gangi Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessum löndum
4: Já, það er spurningi sko, hvað áttu við að sé gott Það eru örglega
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
4: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við veru landsins í Evrópusambandinu?
4: Ég hef ekki séð þessar spurningar og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegratlöndin og Eisvarsatríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd er að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þann inn og ef þú tekur Eisvarsatríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litáman við Kaliningrad sem er hlutur Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem er vesturlandamæri að þau taka allan samruna efnaðslegan, pólitískan og alþjóðlegan sem þau geta fengið. Það alveg sama hvað nafnið nefnir. Mm. Og það ekki aðalega út af efnaðsmálum. Það út af öryggismálum. Þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánu böndum svo hægt
1: Eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
4: Við erum ekki minni landamæri yfir Rússland.
1: Ja, eftir ekki sem áður leggja sumir mikla áherslu og öryggis.
4: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið mun ekki auka öryggjóka. Það aðrir sem
4: Þeir að segja. Þeir geta það ekki. Þú verður að hafa almennilega, þú verður að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og þú, hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar, þjóðverjar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherin sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengar herskip til að berga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu útróður ekki svona, og þú hafna því bara
4: ég hafna því algjörlega það, vegna það, sko, það ekki nóg að þú hefur jáfnvel þú hefur fallega vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getum það og ég meina, það að við ljóst að það sama við hvernig þú talar ég hef hlust að við tala við æsta hersfrængja Þýskalands ekki til löngu síðan og það að við ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa
1: sig. Þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
4: Já, já, við hefum líka, ef við tökum söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína á milli hversu stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimsstyrjaldir á síðustu öld í því máli. En við vitum alveg hvar það endar ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum það ekki. Þeir eru fyrst að hugsa sína hagsmunni.
1: Já, ok, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna, efnaðslugur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna, þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama, sko, 78% já.
4: Sko, Pólland náttúrulega sko, var mjög mikið landbúnaðaríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í Eisvarsatríkjunum hérna sinni tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessu 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessu styrki þau gátu ekki fengið styrkin en þeim við ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undir að lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja innviði til að endurskipulega kefa sér landbúnaði gera hann fjölbreyttari og renna fleiri stoðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara þannig þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi í Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka eða það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsins sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái einhverja geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 milljónir manna innanborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega.
4: Ég þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skur en þú meinar herstöð.
1: Ég meina við erum að hérna, tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna sérstöðu Íslands, legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjanna, þá voru þeir til í að, að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu, allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara verða þess virði að, að, að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttuð Evrópu, að þetta liði Evrópu vera, að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu, að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna. En það efnaslega, þá viktar þetta ekki, sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn, sko, 2 milljónar þjóður eins og Pólverja og...
4: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandi fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum er dreiftin Evrópusambandi, það er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðalteki, sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt þrjú að meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
1: Þetta landbúnaðarstyrkið eru annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra. Og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur en heldur við greiðum inn.
4: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu, það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka, það er farið að taka sameiginlega lán. Og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða

0: það er hérna þó að sé ekki alveg það samúð vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og sví finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna eru svæðinu frekar en að leggja inn að sjóð það gerist ekki
1: meðal annars vegna þess að Grikki höfðu svindla sig inn í eila falið skuldi sína þeir eru komin
0: þeir fölsuðu þjóðsreikninga og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandi sem fleiri neitt starfsmaður hvernig hafa þeir enga endurskoðundir hvernig sákur sá ekki gegnum þetta hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séð í gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir
1: Það langaði bara svo í Grikkland.
0: Það má vera, en allavega þeir fóra henni. Og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu, ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í svo miklu skuldum, vera að færa greiðslufall, þá það 35% á öllu svæðinu, þvergri landsframlýtlu, og þá myndi evran bara hrynja, það er hrun. Og látt sér detta til hugar, eða er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá öllu bara breytt, við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ekki sem megi ekki fara fyrir 3% af verkri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki frá 60% af öllum. Það ekkert farið eftir þessu. Og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: þessu. Við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því.
0: Við erum, ef við skoðum okkur, valandi, held, við erum ekki minna reglur hámar opinberar skuldir.
1: Jú, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum.
0: Það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkissjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið, en það engar það engin mastri tríti, ykkur tríti ykkur lög það en ég meina við erum innan þess að við erum eitthvað 56% á verkli landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, þengi að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðum í sæmilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd að það eins og ég er að Ítalía og Frakkland er þetta eru lönd sem öldurinn að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði velferðamálum og að öfga upp ná í fótföstu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að verið greiðslufall á sjálfsögur löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandið gat valla ráðið við 2% eins og Grikklandir, hvernig á það ráðið 35% þannig að, og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur látið skuldurnar bara eiga sig, ég vil láta þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða þú greiðir niður skuldurnar en hérna hagvöxturinn er ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár, ég á að erfitt með að sjá það það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá er það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð en það eru láns fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þeir eru að lækka, minka lánshæfi þessara landa, beggja landa yfir á niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni

0: breytast á næstinni, þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veit hvað það það eru mútiðis og alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það ekki gáulegar en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtæki sem áttu landsbankan og Kaupþing gáu triple A
0: já sko, það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki, í 2007
0: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland fyrir að smátt og smátt að hækka
1: Þetta sjónum með það að Evrópa standi brýtla að sé á brauðfótunum að sé hérna búin að vera í stöðun efnastlega í stöðunum lengi og þar að leiðandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp
0: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru, verglansfjörnast að mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður líka álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýði það,
1: það er bara gott.
0: Það er pressa á ríkisjóði og það orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið af ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu, þarf að komast að eftirlaun. Þá verður enda með því að kerfið eru ósjálfbært.
1: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani. Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
0: Já, það sé ég var að segja við því.
1: Það er ekki tekin af okkur lífeyrissjóðirnir.
0: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna það á öllu myntbandalaginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og varði í Grikklandi, þá bitnar það á öllum löndum.
1: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þannig inn. Trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í greiðslufalli?
0: Það ekki að útloka
1: það.
0: Nei. Þeirra opinberu skuldir eru eitthvað 140% verkið landsframleiðslu og horfurnar eru ekki góðar. Ég er bara að segja það, auðvitað vona maður að það verði ekki og ég er ekki að segja það verði, en ég er bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það er ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðugleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem núna er ennþá starfandi með 500 milljarða evra hann myndi duga bara til að hjálpa einhverju smáríki, hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 milljarða evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
1: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem er náttúrulega umræðin út allt en það þetta breytt mál það ekki þetta kvarti við því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu, við erum ykkur nála 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi er samt að borga líklega þrisvarsinnum meira í vaxtagjöld heldur en Ítalíunir
0: Já, ég hef ekki skoðað þetta,
1: auðvitað... Þú eru oft séð þetta.
0: Auðvitað er það áhugefni, en bara málið er bara það.
1: Hérna, vextinir á krónunni er svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum í meðruna, þá myndi það detta niður líka í
0: 50. Já, já, sko... Viðskiptahalli þar á meðal vaxtagjöld dragast frá vergu landsframleiðslunni skilurðu? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnshreyfinga fara þar í gegn þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
1: Jú, en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
0: Já, ég veit að ég vil horfa að þetta í heilt.
1: Viltu ekki nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og
0: borga gamla þú ert að gera ráð fyrir því ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaður og hann var eða hvað reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið þannig að sko ég meina og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu og það sé bara það bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki tilbaka ég meina sko ég að horfa hagvöxtinn ég að horfa
1: endur við erum í svona ástandi núna að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá
0: við okkar frá hruni 2008 ég hefur okkur fjölgað 25%
1: það núna það sem hafi þessu ári
0: já, það hefur
1: virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkari sé þannig að það sé svona sveiflu jafnar í honum út af erlendu vinnuafli það virðist vera að virka núna þegar það svona við erum búin að vera í samdrætti og það ekki fyrir sjáinu neitt sérstakur hagvöxtur hérna að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar Þannig að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilurum ES.
0: Já.
1: Það virðist vera í þessu ári sem benda til þess að svo sé.
0: Ég skrifaði greinum innan nýlega í Morgunblaðið og sýndi þróun Morgunblaðið á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við evruna og þeir lettum frá 2009 að fjarkæði lettum 15% að 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmettaða fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
1: en það fólk var að fara til landa þess að launum voru kannski fjóru sinum hærri heldur en í sínu heimalandi
0: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólnum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna þess að þú ert komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem, til að segja vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem eru að borga háa skatta
1: eins og við erum með
0: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldursreifing er miklu hagstæðari heldur en þeirra
1: við erum með út af innflytjendum
0: já, innflytjendur spila mikið hlutverk þá lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hætt að vilja vinna þeir skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk frá Austur-Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaríkjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar held af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og aldur fólksflutningar hér en landi í hruninu 2008-2009 vorum bara brota því sem varði í Íslandsaríkjunum miklu minni en auðvitað það
1: þannig Það sé tengt evrunni
0: Já, það er tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í SS-þýkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að fara þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við alþjóð gjaldeyrissjóðunum þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu að ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það verið þetta verið allt of svona skilu þetta var aðgerðir sem væru bara ekki við sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati þetta var allt of erfitt þannig að þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að missa fólk út og kemur ekki tilbaka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
1: Hún ert að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að fólk tegir sig eftir henni En eins og raunin með Eystrasaltslöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem það getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundið vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið að ungu fólki frá
0: Já.
1: Og þú getur bara setið uppi með sem það bara mjög erfitt að vinna sig út úr
0: Vandinn hjá okkur í þá
1: Já, býtu, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
0: Nei.
1: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
0: Ég tökum bara Danir
1: Já.
0: Að Danir náttúrulega eru nátengdi Þýskalandi og þeir sætta sig við
1: Eru hálfgerðir þjóðverjar, þá það sé leiðilegt að segja
0: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem verðbólgumarpi Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður
1: en mælurum með því?
0: Nei, það algjört brjálaði
1: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
0: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur þá álutin Íslendinga geti ekki lært þar einslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandið kannski laust ég veit það ekki ég hérna að hækka laun svona mikið, það alveg ljóst að það fer út í verðlagið laun hafa hækkað mikið
1: Það þú gældri sem að þú vannst hjá
0: Já, í Alþjóðabankinn
1: Já, þeir segja 11% af verðbólgunum megin rekja til launakana
0: Á Íslandi?
1: Já Í skýstum sem komu í síðustu viku
0: Já, það alveg ljóst að við, það sem við erum að gera við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla þá þetta að halda einhverja sem raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búin ykkur, þegar kemur skellu þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það En þetta þýðir líka það þegar verðlagi hækkar svona mikið vegna launa hækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxt
1: til þess að Þú losnar við þetta ef þú tekur upp evru
0: Já, já, sko, býtur nálegur og hérna og náttúrulega stýrivextinir eru þeir vextir sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta er náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta er ekki vandamálið er ekki krónan, vandamálið er hagstjórnin og vandamálið er vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til þá að ætla að hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
1: Danindir lærðu það, heldur að við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo form, nú er þetta form af bankar sem svo er alls konar aðeinslega sem að Seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það að vera nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara, segi þessu svo
1: Ég myndi spyrja Áskeið Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnin algjörlega farin úr okkur höndum en hvað myndi gerast?
1: Hvað myndi gerast? Í gær, þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu ég það verður að breyta ykkur afgerandi því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið
0: sko, það, stöðileiki í íslensk hagkerfinu hefur verið farið vaksandi
1: Já, það bara út af, hérna, við erum heppin
0: Ég ekki vissi það, það er hagstjórnin held ég sé skáð
1: Sumir eignar það í ESA-mínum
0: En hvað, segjum við tökum um bevruna hvað mun gerast að það er það að það eru verið, tölverið líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hættir að standa undir og þá yrðu laun, raunlaun og Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar að verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau, þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt. Það sem myndi því að það, að Ísland myndi missa samkeppnishæfni, launin myndi að hækka, segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því, þannig að við getum ekki að lækka gengi lengur, þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið. Og hérna sko við þetta myndi þýða það þetta myndi þýða það að það yrði bara mikil pressa á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfarið. Mhm. Vegna þess að við getum við, sko það þyrst alltaf að vera alltaf pressa á ríki við getum ekki lækka gengið þá bara meiri pressa á ríkissjóði.
1: Það lægri vexti þannig að það vinni skaði af því innan evrunar að taka
0: já, já, sko,
1: til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði. Ég hef voru að horfa á alla viðskiptajöfnuðinn í heild. Mm. Við höfum verið við erum að reka sko í það sem ég minnst vanta voðalega mikið í umræðuna hvað sko hvernig ástandið hérna við erum að skoða þessu human development sem samni þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index eitt, þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með hver besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf en sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu vellagi þá eru við tvímalaust hvort sem þú ert að taka heildartölur eða mann með mun betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki, ég ekki vissum að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Næ, ég að bara taka, ég að fara hringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum bara.
1: Þetta næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrusvæði. Svíjar ekkert með Evruna.
1: Ja, okay, það er ekki bara hollendinga.
0: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Danir,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna.
1: En ef þú tekir Dani, hollending og Íra, að þá færði ekki hennar samanburð. Vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: Þú ert bara að taka bestu lönd í heimi. Sko, Danir eru náttúrulega...
1: Við erum á því svæði, ég að bara taka næstu
0: Já, lönd. Já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum. Samni þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu sem þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfi og menntakerfi allt í eitt index
1: glæpatíðinni og hreint loft og
0: já þeir bara segja að þetta besta landið og það við höfum verið það hvað þetta annað sem þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland hefur ákveðið það taka ekki með evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka.
1: Írland, Danmörk.
0: Danmörk ekki með evruna.
1: Já,
0: það er fastgengisstefnu.
1: Já, Írland sama.
0: Já.
1: Holland. Holland ekki að koma niður.
0: Nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminum. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Ég við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það. En það er ekkert sjálfsagt að við séum í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Mm. Ég meina, við erum okkar þegar tekjur á mann, þegar að Evrópa var tekin
1: upp... Það eru yfir okkur.
0: Ég ekki viss það.
1: Jó, ég þessi yfir okkur.
0: Nei, það myndi ekki skipta þessu sko máli, það sem ég gera að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásamt Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að af hverju geti Íslandi ekki lært það þeir hafa lært af þjóðverjum þú varst að tala með þeir eru nátengt í Íslandi þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiðið plús framleiðniaukning
1: nema og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka Og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur raunlega svona hátt, þá fara útlendingarnir streymin og sumum finnst það að vera óvæðlega slæmt, ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það er eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeitt með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, ef við skoðum þessu ferðaþjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall af þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem hringning hingur landið er fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátekju umhverjum eða við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars fyrir og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 það kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkaði eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
1: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið Þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem að myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: Magnússon,
1: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggis sjónum.
0: Já, vill hann, hvað
1: við það? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, ég, þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
1: Ég nefni það svona sem ég held að...
0: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga, sem þú kannski heyrt um. Joseph Stiglitz, hefur heyrt um hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið, já, mjög klármaður.
1: Það er kannski ekki mjög mikið.
0: Já, hann er mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni.
0: Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og svo getur nefndir annan við
1: þig Paul
0: Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipaða skoðanir og þessir hagfræðingar sem bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir og eru ekki lakar en þessir íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
1: En þá snýði spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
0: Krugman og Stiglitz skilja það, eða þú ert með lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarf að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennins og Þorvald og þess aðilega og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé háskólan og akkur að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá er ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sömu skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
1: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan og akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
0: Já, háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands þar sem ég útskrifaðist í grunnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandið þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna er ekki endilega efnahagsmál, það er af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi
1: En er það rétt skilja mér að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég
1: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: ég líti ekki á mig sem já eða neymann, ég líti á mig sem að fræðimann sem að benda á kosti og galla en ég hef
1: til dæmis benda á galla við Evrópusambandið
0: já vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is það sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta en þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evrun eða fara í Evrópusambandið, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Eystrasaltsríkin, þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helst í stuðningsbæðar evruna
1: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem eru með evruna
0: sem við getum
1: tekt okkur í sem eru í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu.
0: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég líti ekki á mig sem eitthvað, ég líti bara á mig sem að eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað niðurstöðu fólk kemst að
1: Frábært að fá það hingað í stúdíu Hilmar og hérna góða ferð norður aftur.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að Rauðaborðin og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarnir
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáur ekki samfélagið okkar að ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsög, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna að sjálfsög hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sér hlutina ég til samt, það mikilvæg skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði.
4: Já.
5: Þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fæddist og þess vegna það gott eða slæm. Heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim það kannski málið. Að maður hefur öðruvísi reynslu heim og ég býst ekki við að hérna, ég get ekki yfirfært minn reynslu heim.
4: Nei.
5: Á hérna, á, á kannski allt saman. En hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt. Já. Kannski sem hérna er hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf. Þannig að þarf að gera það þannig að hérna ekki ásakanatón, ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur, alls ekki. Nei. Og ég náttúrulega mjög ánægð með hér. Ég hér að því að ég vil vera hér
4: og
5: því að mér finnst frábært að búa hér.
4: Já.
5: Þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt, held ég.
4: Stundum. Já, og ein sérstæða sem hefur verið nefnd, sko í ítrekkað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur, er til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum.
5: Mm-hmm.
4: Þeir eru ekki verið þáttakendum í þessum stríðum. Mm-hmm. Og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
5: Algjörlega, já. Algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn, ég er hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið Og ekki bara setni heimstyrlina, við lítum lengra tilbaka, þorpið það sem ég ólst upp eða 1000 ára gamalt.
4: Já.
5: Og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta. Þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945. Þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund. Ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund. En þetta er, ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd, þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi, þá þess að við ræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman, að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina.
4: Og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB?
5: Já, kannski ekki sama sem merki, það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi starra þú náttúrulega fæ mig í þáttin að hérna tala bara einhver tíma með eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálin og fiskminn en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi að ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi er stofnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna
4: Nei.
5: Skera þar á milli það er þetta samhengi við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi er byggt upp að þarna er þú veist við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og svo framvegis og hérna og þetta er svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina og þið skur europeiske gedanke sem alltaf miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes abbi Dussampierre held ég man rétt okay. hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kallar þetta strax union sem sagt, og hann ekki að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir einn hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líræði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun hann byggir þetta strax að þetta Og það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu samhengi í þessar hugsun, það ekki eitthvað auka Nei. Atriði, Nei. Fríðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta. Þetta samhengi þar.
4: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og verum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
5: svo við gerum enn
4: og hérna og stundum skilsmann að þetta hefur verið pínlítið vandræðilegt sko. Og það eru hérna það er svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko. Það er sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helviti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna ég hef annars verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessari Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið, einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það heil hérna ferðagrein sem hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna Íslandi er frábær kostur og hérna þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla að tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
4: miðla því áfram sem er best hjá okkur
5: já.
4: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
5: já,
4: þá fær þetta inntak
5: já
4: Það fær inn
5: í
4: hald.
5: Og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga, ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis. Ég menn, ég hef líka farið með hérna bara út og ég til að fara hérna að vinna í kringum bókamessun í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist, það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist, hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér, og þetta útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmenntir hérna erlendis og maður upplifa þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
4: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hin svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskjan hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og sneri svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það ótti í mörgum Íslendingum ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem maður hefur náði í gegn en það ótti og mér finnst vera minnimáttakennt, mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
5: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðnsk skilning á því að hérna sjöfsvegar í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan að hérna og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
4: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
5: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
4: Já.
5: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kem á þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala um að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast ef við vorum í þessu þá hérna fengum við gífulega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnurúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna, á meðan við áttum kannski 4 eða 5 Já. Þá og þetta mjög praktiskt nám, þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum, þannig að hérna, við fengum, og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna, miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning um að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi, hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusamtið þarf bara að tryggja að leysa út úr því Já. Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri út úr því dag ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það og hérna það er stærsti menningaverðmætti sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning
4: og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli
5: algjörlega
4: það líka eitthvað til að
5: hugsa það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma það styrkir mann ekki hvað verkefni hét en það var verkefni ég held 2010-11 fór í gang held ég 2011 til að byggja upp gagnagrunn fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilega samingju. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
4: Svo er þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, það sem búið að vera hérna, að verða hérna myndin af bara svo í lýsi henni sko hún af kjörseðli atkvæðaseðli sem blóði drifin og hérna öll hróðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum segir þarna í texti ég nenni ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bakvið þetta sko en hérna hvað eru þetta að segja?
5: Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk um að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða rök kannski ná ekki alveg inn ég fyrir miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að samfélagsmiðlum það einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræðu hérna fyrir miður bara nota fólk svona til að ná árangur, að því að það hefur séð að það stundum tekst.
4: Það er ákveðin hópur í samfélaginu sem er að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn, þau verði bara, hérna, við munum henda þeim á spjótsotum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herinn, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herinn, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
5: og er svo fjarri þessi eins og þess að ég ólst upp ég mynd þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli ég var á 9. áratögnum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru ekki Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna austur Þýskalandi það sem fólk beð manni með, með hérna velbessur og, og, og svo 30 kilometri í náttina það sem bandaríkjumenn voru með, með heraæfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna það voru heraæfingar svo, og svona þannig að hérna, þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi
4: Nei, mitt,
5: það ja. Sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffinska eða, eða of mikla reglur svo leiðinlegt hérna, skjöl og, og eitthvað svona þannig að hérna, fyrir mig er einmitt einangrunar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjafossandi var núna bara, bara mjög beint að orða þetta að segja bara ég bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst og fremst mig kannski en hérna mér finnst það einmitt þjóðanins hyggja einangrunnar hérna stefnu sem við alltaf sjáum mjög mikið líka hér núna það er og ekki meira samstarf hérna í gegnum eins og Evrópasambandið.
4: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að, að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í, í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu
5: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innan ríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa ég meni ef við horfum í alvörunni á það sem er að gerast í Evrópu og hversu hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið ég meni ef, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórn en ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spát getur núna gengið að, mynd, að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrt að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innan ríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara bara aldrei
4: Nei, einmitt En sko ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefni, ógæslega hugsun og, og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
5: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna, ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna, nota þetta þannig ég farið mjög sparlega hérna, mjög sparlega í þetta, þetta var á, á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
4: Sprengisandi?
5: Já Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna, ef ég nota það
4: Þannig að, hérna, já, ekkit, ekkit endilega, hérna, ég myndi ekki, mynd ekki fara í neina vörn
5: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta þegar hérna, það er ekkert sem er sambærilegt
4: því
5: ekkert sem er að gera sér á Íslandi í dag eða, hérna, þannig að En ég kannski skoða meira byrjun á því.
4: Já.
5: Þú veist, hvernig er þróun í byrjun, hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá. Þetta þarf ekki að leiða í svona þróun. Þetta þarf ekki að fara alla leið. En það sem ég sé er, jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt.
4: Já.
5: Og svona hlutir hérna, það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona og hérna ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðan einu öðru og svona þetta hérna þannig að eins og segi ég hérna það ekkert í líkindi, við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælilega, hérna það ekkert Auschwitz á dagskrá hvorki hér neð annars að í Evrópu eða jafnvel víðar en hérna þessi þróun, þessi einangrun þessi hérna að vanrætta mannréttindi, jafnrétti að gera líti og því og þjóðennis hyggja í sínu harðasta formi, segjum. Það eru hérna áhrifaþættir sem við verum að passa okkur á.
4: Já, við þurfum að passa okkur. Við þurfum að passa okkur. Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Og það er annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra

0: ger ekki neitt.
1: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórukratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst með mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu, þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhug fyrir sínum fægi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
0: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
1: Og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík. Ég var alveg minnilegt meira þetta bara þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum, þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestu koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík, þannig að hérna fólk einmitt það engin, nei, það engin ekki mikið leti þar
0: nei. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítil þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
1: Já.
0: Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna þá trúði fólk auðvitað á kerfin. Mm-hmm. Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum. Heldur það hugsaði að með mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
1: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt.
0: Já.
1: Það voru presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar.
0: Já. Hérna. Það væri gott að fá hann tíma aftur.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Einhver leiðtur.
1: Já, ég bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill, kannski.
0: Já.
1: Það sem hérna, ég veit ekki hérna þessi hugsun.
0: Ég meira að tala um þetta traust, sko.
1: Já.
0: Að peningarnir, opinberi peningar þeir fari í góða hluti.
1: Já, já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélag.
0: Já.
1: Og gera reyni sér besta.
0: Já. En sko já, þetta hérna það ansi margt sem hefur þotið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glöggt er gests augað, er eitthvað sem nú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
1: Já, það kannski það hérna að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð núna hérna og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræðslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja að því að aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það er það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til að sem Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki

0: við veitum það ekki svo, í sterkri stöðu
1: eins og við vorum 2009-13
0: Einmitt.
1: Þá vorum við skriðandi
0: já, þá vorum við skriðandi já. Núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur
1: já.
0: Það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu já. Ég meina ef við sjáum heims, samhengi í heiminum Ég menn, ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu hafandi til að þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna, nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
1: Já, þetta hérna, verstu friðarhorfur frá 1945, það er bara
0: þannig Algjörlega, og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira
1: já.
0: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel
1: Já Sko ég held að sumir íslendingar félagar mínir lítið þannig á að við sumum barnið og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnið sé að hugsa hagsmunni foreldrarna að ég var að foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
0: barnið okay. Ég bara að hugsa þetta út frá stærðinni ég blekti hérna og fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
1: já, já. En svo erum við náttúrulega þetta stór veldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningu lútu
0: það náttúrulega það sem hérna verum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það það sem ég ætla að segja já við
1: Já.
0: Að semja að hérna og semja vel einmitt núna.
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við erum að búið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn, þetta óbúslega tæft og jafnt en sko heldurðu hvort heldurðu að já eða nei muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á, ég trúi því
1: það óskikja eða?
0: Að sjálfsögðu óskikja mér það hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég að tala, ekki tala umræðu með Evrópa heldur í umræðu lýræði í umræðu réttaríki, umræðu hérna samfélags og samanlega gildi við höfum ekki tala mikið einmitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staði okkur, Ísland hefur staði sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þú veist, rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið Og þar aftur, það verið, það hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heia, nú verið gott að þurfa allir fara að heia. Það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til, að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við erum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona. Bara heldur grípa tækifæri.
1: Já. Eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram, kæra lustur, ekki fara langt nýr kapil eftir andatak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hingað er komin kona, menningar frumur mikill, píanóleikari, með doktorsgráðu, tónlistarkennari, kona sem hefur haft í mörg horna líta undan farið. Það nýlokið mikill tónlistardagskrá í salnum í Kópavogi, þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni, þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons ég veit ekki við ætlum að kynnast þessu betur, hún komin hingað doktor Nína Margrét Grímsdóttir vertu velkomin.
4: Já, takk fyrir Björn
1: til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undanfarið ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur ef við byrjum á hérna sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum tvöfalt vaff PTA hvaða fyrirbrigði það?
4: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem professor við Royal College of Music hann kemur uppalega frá Serbíu En fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bréf frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekki til hans en hann sem satt sagði já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stofna Íslands deild þessara samtaka og vera að fórseti þeirra. Og ég held bara að ég lætta að vera skampóstr af því að ég bara ekki hérstin þetta og Þannig að ég skoða þetta svolítið nánar og bar undir Petri Matei, kollega minn í listaháskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá vorum við frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem var svona okkar högar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petri Matei og hann hafði þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanóleikara, íslenska píanónemendur og þegar ég segi íslenska þá það bara þeir sem að búa að starfa og læra hér á Íslandi. Og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur, tónleika og svo framvegis. Og þannig að ég spurði að hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í. Og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stofna þennan sem sagt íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann sem sagt var að fórseti og og hérna við ákvæðan það sérst í framhaldin að þetta gæti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlegum viðburðum á Íslandi ja. Til að svona tengja og draga íslensku píanósinn og svolítið inn í þessa alþjóðlega
1: Já, einmitt og sko Peter Matt fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu og kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við Listaháskólan en áður en kom til þessa VAFPTA daga þá var Listaháskólin með einhvern viðburð
4: Já, nákvæmlega og það sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það sem í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans ja. Því að það náttúrulega engin kennsla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að sameina þetta verkefni í eina pianohátíð
1: Já, og það var ekki minn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað?
4: Nei, þetta nei. Er sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanókeppni á Íslandi ja. Og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og ég vil fara með þeim í píanókeppnir erlendis ja. Okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þau vinna verðlun eða ekki ja. Og ekki hvað síst stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan erlendis það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem að fást við svipuð verks, svipað hluti og svona geta borið sér saman og, og síðan kynst þeim og orðið vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að búa til svona verkefni hér vegna að þetta verið ekki verið til staðar þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa
1: einmitt. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í kostina við svona píanókeppnir og gallana þú ert búin að nefna þarna kost að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að hérna þeirra bíði ef þau ætli að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna stressandi inntökupró við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona keppnir eins og þú nefnir er að þarna fáðu æfingu að spila undir pressu
4: Já, bara ekki spurning og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara eldri fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega ætla að verði fremsturöð Já. Þá alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum og það svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það að taka þátt í keppnum alveg sama hver íþróttin er og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki en þetta svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áslu á það að hver keppni það sem hún þjálfar er nákvæmlega það svo nefnir þú lærir á sjálfmaði þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfmaði hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og ekki hvað síst líka þá heyrir í fleirum sem að gera sömu hlutina og það svo mikill lærdómur. Og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velun í þetta skipti, þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra eigin frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og nefnir í endtöku próf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að biðja video af lifandi, sem sagt óklift vídeo af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að þetta bara partur af því sem að þetta, hérna, þessi starf hérna starfsleið þeir rama og þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góð liti
1: Mér svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við börn, ung börn að keppa í íþróttum en svo hérna segir fólk nei, nokkuð viti því að ung börn keppi í listum
4: Já, nokkvælega, emeim
1: segir sitt um hvað við erum inn í svona einhverri skrítinni búblu sko.
4: Já, einmitt og þetta bara eitthvað sem að þessna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu þannig að fyrir unga efnilega pianista þá sé þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni jáframt og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spurði möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem sem sagt var að keppa í elsta aldurshópnum þá vegna þess að ég kannski segja margar hluti saman tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einasta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagði úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni ykkar en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin við hér þannig að mér finnst þetta mjög ánægilegt að það komi svona proof of concept fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og takk þátt
1: Já, náttúrulega ákveðin sigur fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
4: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í 3 kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur. En það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessum árangri, þessum annað árið sem við keirum þessa keppni, þannig að
1: Ukraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin, Dani sem vinnur annan og svo hann Alex okkar Íslendingurinn sem
4: algjörlega
1: hann, hann
4: já, stúlka frá Latvíu sem hann vann hennuvelin þannig að þetta er bara algjör finnst okkur svona hvað sem vitnisburð það að það er hægt að gera og það er hægt að gera bara vel þannig að og það eru allir mjög ánægir sem að svona í kjölfar og það gott að finna það, það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað þetta að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimni það varst frá bara aðstæðan og allt umgjörðin Kópavogur
1: náttúrulega styrkir þetta rausnarlega með að útvega tónlistarhúsið salinn
4: Já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrir á gerði okkur kleift að fara af stað með þetta og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstarfsaðili kemur að þessu og lánar okkur salinn tónlistarskóli Kópavogs sömuleiðis, lánar okkur skólan án þessa væri þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt
1: geggjaðar flygill
4: og geggjaðar flygill, já 100% og síðan náttúrulega síðast en ekki síst þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðun og stænvæðastóns gefa og þannig að þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang en ég segi líka aftur og af því að við erum svona við erum nýbúin að standa í þessu að það þarf mjög margar hendur á dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum sem gætu sem sagt gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman vegna þess að hinga til öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðlefinu.
1: Er það?
4: Já, þannig að það bara ekki hægt að gera það mörg ár í röð. Nei. Þannig að það bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útsendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni, geta haft bara beint samband við mig eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
1: Líður þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
4: Já, 100% maður svona húf vegna þess að það náttúrulega þetta er rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma að vinna nánast og lítill svefn en það svo mikil svirði þegar að svo maður sér brosin hjá krökkunum maður heyrir í kennurum maður heyrir í foreldrum og sér hvað vinskapur hefur myndast og svona það maður fær ofboðslega mikla gleði í sálina
1: Já, það verður til nýtt samfélag
4: Það gerir það Já.
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki haldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var náttúrulega í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitíski peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir eru það jafnvel fleiri, hvað var að gerast nýr í hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavoginu var það þriðja keppnin?
4: Nei, ég raun ekki klára á því sko. Það hafa verið aðalega tónleikar og eitthvað, ég er ekki klára á því sko. En það var ekki keppni
1: Nei. En sko, hérna er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga eru meiri peningar að koma inn í þetta?
4: Nei. Ekki hvað okkar verkefni varðar sko
1: nei,
4: þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem er til lengri tíma heldur en ekki tjálta bara til einna nættur í hverskipti og það náttúrulega hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinberir aðilar og einkaðilar sem að kæmu að verkefninu til þess að búa til þetta bakland og það má kannski segja að það er einhver það eitthvað svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta held ég bara vinsælasta hljóðfærið í öllu landinu, langir biðlistar alls staðar og það mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessan kvatningu sem motivasjón til að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá aðtekli fyrir
1: en hvernig spjarar klassikin sig? Það gaman að heyra að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar, hæfileikaríkir krakkar sé að læra piano en sko, er ekki klassikin alltaf í svona ákveðnu ströggli er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
4: Jú, ég held að það sem ég hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi að það orðið meira svona flæði milli stíltegenda og þá jazz og pop og klassikin það svolítið fara að flæða saman og það eru minna hvað maður sér svona bandrís hindran og milli og þannig að ég til dæmis hvet mína nemendur ef það er í bóði að fara og læra improvisjón sem spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hveti þau til þess að taka líka klassa í því, vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig einmitt, að því kröfunar orðnar mun mark brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna til dæmis að allra að hljóra þetta gæsludisk að þá er frábært til dæmis að getur samið þína eigin tónlist þá er gefnur konar meiri kröfu til þess en það sem að klassist pianonám hefur umfram allt annað, það er þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem er mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborðsnámi. Þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun, þeim í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofan á og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveðra að fara hvernig tónlistu okkur spila eða
1: Já. Þannig að svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir líklegt að þeir að þú finnir smá djass í þeim og eitthvað fleira
4: Já, jafnvel sko
1: já,
4: alveg
1: já, sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver þinn feril svona í örstuttum áli?
4: Já, ég syns að var sendi í minn fyrsta píanótíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn Málfríði Konráðsdóttir í tónmenntaskólanum sem þá hétt Barnamúsíkskólin og fóldar mínir höfðu bæði lært á píanó og þeim fannst að vera alveg skilirislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væru sendi í tónlistaskóla og að því þau lært á píanó þá var sjálfsagt píanó fyrir valinu en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti brón og vildi læra á píanó eins og stóra systir hjá sama kennara þannig að ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með Latimer Askinas í þá voru Chopin plötur, pianokonsertar Mozart svona þannig að og við fórum mjög mikið á tónleika, symfónið tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fólda mínir þegar þau svona uppgötuðu það að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamannskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af síninni og ég sjálf sér, ég fór sem sagt úr Barnamúsíkskólanum í Tónlistarskólinni í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi því ég var tvítug áður því ég var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabraut í Menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikaraprófinu að þá fór ég fyrst til London var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music lauk þar LGSM Performance Diploma síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður professor í London lærði mjög góða fína hluti þar Nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka professor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðla vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum
1: Hvað ára
4: þetta og þetta er svona 88-89 og við vorum sem sagt að því tímabili orðið mjög skuldug og ákvaðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísaskuldunum og Og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt, að taka að mér að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og í þrjú ár hjá Séra Jóni. Og þá sem sagt, var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og prúkaupa jaðarfærar messur og hérna kosti orðn og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð Eskifjörð var þar að vinna og hérna spilaði undir í systir Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við tónlistarskóla Hafnarfjarðar og, og hérna og ég lít til þessa árs sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var gott að finna það var þetta í raun eitthvað sem vildi síðan vera áfram í og svari vera, já. Og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Haldur Haralds því ég var að klára einleikar prófa eitthvað tíman við varum að lappa niður stíðan í skipboltina og segi Haldur er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt, til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi vera í sól
1: þannig að
4: fjökkana, já, einmitt og mér aldrei leiðist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna, já. Hann var í námi og hérna, ég var alltaf lítið upp í hérna heiminin og segja já, hvenær kom á skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminin og sól en sem sagt, þannig að okkur mér leiðist svolítið mikið, þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music maður minn var í NYU og síðan í beinu framhaldi sérst að mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music og í framhaldinu sérst að byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sérst að tók fyrir pianoverk Dr. Páls Ísólfssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska finna svo spilaði þarna kammi músík þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hefur starfa bæði við náttúrulega listaháskólan tónskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
1: Og ert sérfræðingur í Páli Ísólfssyni?
4: Já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið breyka því ég náttúrulega hefur verið að flytja svona lecture recitals og hefur verið sóst mikið eftir því ég gerir það frá úr heiminum og ég mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona uppflettingar og það eru margar uppflettingar út allan heim út allar heimsálfur þannig að það ekki bara ég sem er að fá lýsast það eru fleiri bara vísvegar heimin og ég bara mjög stolt að þessu
1: Var á einhverjum tímapunkti, þetta glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara með heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
4: Nei, í raun ekki sko. Ég mjög jarðbundin manneskja og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir. En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Já. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna, reyna að hérna, ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni. Því ég, hvernig, en mér stað mjög óraunna eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera konsertpianisti per se. Já. En það er frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunni samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið ykkur gleði með því að í þessu tilfelli að spila
1: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungmenni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræðið að endur skoðun eða hvað það er sem svo margir gera sko þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna hérta
4: Já, það ég svo sammáldir vegna þess að í stóru myndinni þá ef þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan hljóðfærileik það er bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir, þessar tónlistagjafir og er þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélagi getur veitt. Þannig að ég er svolítið þar, mér finnst mjög mikilvægt að vera í særi mannrækt og hvað sem það í mínu tilfelli þá það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysta sér að flytja Beethoven sonundur fyrir aðra hvað sem það á sviði eða ellihimil eða hvernig sem það eða fyrir Spotify eða eitthvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gera grindin að sjá um allt saman Nei, við þurfum lifandi fólk sem með sál, tilfinningar til þess að halda áfram að kominu kettur þessum menningararfi sem klassísk pianotónlist
1: Já, vel mælt. Áttu þér uppáhalds erlent tónskáld? Einn af þessum gömlu?
4: Nei, ég svo oftir spurðast þessu spurningu. Mér finnst bara allir hafa, þú veist, Chopin, Brahms, Mozart, Já. Beethoven, Bach, Schumann, Grieg. Þeir hafa bara allir samið því lík tónverka, maður bara maður verður að heyra þau alltaf jafn, ég aftur þétt til þess að gefa manni bara já. Svona jafnvægi í sálni
1: Já, þeir talað allir til þín
4: Já, einmitt
1: Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á mm-hmm. Nina Margrét á, hvað maður að segja peningapólitískum nótum ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá mm-hmm. nefndi ég svona þess rómantíska leiftur úr minni mm-hmm. bernsku ég elst upp í 300 metra hæð yfir sjávarmáli og það nú mm-hmm. ala bara svona einhver landbúnaður sem stundaður hérna í héraðinu og mm-hmm. svo var að koma að versmiða sem heiti kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörguleiti og ekki hátt menntunarstig þarna í þessari sveit en, mm-hmm. en þegar tónlistaskólin hefur innreið sína þá bara eins og ég man þetta það eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri mm-hmm. og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin ef það kostaði eitthvað þá var það svo lítið að það voru bara nokkra kartöflur sko. Ég gildi nokkra nokkra jarðepla en hérna síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 5 árum og hér beið mín heimur langra biðlista þar sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir um mm-hmm. Önnur börn sem komast í tónlistanámið sem við dreymir um þau þurfa helst eiga foreldra sem eru sæmilega stöndugir mm-hmm. vegna þess að þetta getur verið tölvur kostnaður sem er andstæða þess sem að væri í þessari romantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn mm-hmm. og sko ég mjög oft með einhverja gesti hérna við erum mm-hmm. að bora sem að lýsa áhyggjum að því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berja sér og brjóst og við þökkum fyrir Laufey og Víking Heiðar og keppnin þín og allt þetta er alveg geggjað mm-hmm. en sko við séum bara ekkit að það sé bara bakslag fjárhagslegt bakslag þetta sé mikið ströggl verði erfiðar og erfiðara hver þín sýn á þessi mál?
4: Já, sko, mín sýn búin að vera alveg frá uppaði bara frá því flutti til landsins til baka það að, og þetta sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þessa lands, Guðný Guðmundsdóttir Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir Petur Mati Lilja Hjaltadóttir við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sí að geta átt síðan sí að verða professional það þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna Bandaríkjunum og í Evrópu, Bretlandi þetta svo kallað prep deildir og þær eru alltaf án undirtekninga staðsettar við listaháskóla þannig að þetta eitthvað sem að ég búin að berjast fyrir frá því flutti til landsins að það því stopnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan að hún væri greitt fyrir sérstætt ánskólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá áttara Já. Og frá af öllu landinu Já. Vegna þess að ég til dæmis það sem við rekist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina er það það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem eru ekki pianokennar þannig að þetta það. Vandamál Já. Þannig að þetta það sem að ég búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því, eins og ég segir, frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn, það búið að vinna skýrslur og það búið að eiga, við áttum fundið til dæmis með þáandi menntamála þegar Þorgeiri Katrínu, hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað að setja talentu börni í sér skóla eða sér deild í meður þannig að þannig þetta búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistar menntun almennt rakað þannig að það minn og minni kröfur gerðar, nú við að tala um að falla niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað auðveldur að vera með nefndur í kennslu og þurfi ekki undir búið að prófa neitt slíkt en þetta ekki leiðin held ég fyrir sko, ég algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistar kennslu en hins vegar það hópur sem þarf að rækta alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem eru sem sagt ekki endilega frá tónlistarfjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit ég var að tala við kollega minn í Pólandi í Gdansk þar sem ég var fyrir á þessu ári gestakennari, háskólan í Gdansk og svo góða kona hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyr, já, það langi bygglistar en þið ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara bygglistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin bjóðum þjálfun hjá í fremstu röð og það ekki bóði fyrir fólk allstar á landinu, það sumstari bóði eins og þú nefnir, ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem tónlistamenn eins og margir eru það hefnir eða það sem fólk hefur góðan efnahag, eins og það það sem þar til nákvæmlega eins og nefnir og okkar hugmynd, sem sagt það vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar það þetta mín skoðun
1: Já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrvalnemenda
4: Já.
1: Og svo líka sko hitt umræðefnið
4: Já.
1: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðinu ekki bara hverju breytir það fyrir okkur að bara meðal maður sem maður sko að maður hafi fengið að kynnast einhverri listgrein
4: Já.
1: Sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið
4: algjörlega ég svo samlega þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra eins og ég alinn upp við og há því hvort að við komum að alltaf síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
1: og ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólunum
4: Jú, því miður, þá vera að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í mörg ár að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfæri, þá var kannski bara korter en þau lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem að voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært að básunu líka ókeypis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það að öll börn í öllum skólum fá einsinn inn í tónlist
1: Svo ég haldi nú áfram með fortíðar rómitíkin að ég fekk söngtíma í mínum grunnskóla
4: Algjörlega og það annað kórastarf eins og hefur verið það var til dæmis í held ég Lögunesskóla Melaskóla Langaskóla held ég þar saga af kór sem þess að skólakórum auðvitað Kásnes hérna skóla dásamlegt starf. Já. Þetta ætti að vera við hvernig einasta skóla. Börnin koma saman, syngja morgunsöng og það eru, ég var í söng í hérna Aldamilskóla sem ég var hjá söngkjarnanum, dásamlegt.
1: Já.
4: Þannig að það að syngja er besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka að, til þess að hérna, auka veljan.
1: Annað okkar þyrfti að vera menntamálar á þeirra.
4: Já, segðu.
1: Nákvæmlega. Það mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina allt af ástríðuna í þínum beinum og þú, búin að, þú og þitt fólk því hafi lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAFPTA frekar en WPTA
4: Ok, já
1: En hérna, vel takk gert hjá okkur
4: Já, takk fyrir það Það
1: er gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þig hérna oftar að umræða bara við rauðaborðið yeah. eigum við vonandi oftar inni
4: Takk, kærlega fyrir að bjóða mér
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, en hafið ekki komið í verk, að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is, þar finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakhjarl samstöðunnar. Og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þættir mér lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: miðvikudagskvöldi síðu sumars. Hann situr hérna hjá mér Sigurjón Magnús og við ætlum að svona kynna efni sem er í þættinum í kvöld en þetta ekki rétt að byrja á fréttdagsins sem hækkun á stýrivöxtum.
1: Jó. Sko, fólk slegið sem þátt allir og náðu sig, sko.
0: Já, ég var að labba út á stoppistöðu á Hverfisgötunni og kom maður á móti mér og sagði hérna Gunnar, til hamingju með stýrivöxta hækkununa.
1: Já, var hvað tilefni óskanum til hamingju?
0: Ég held að ljóma þið svo
1: tala sér þetta
0: svo uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi.
1: Já.
0: Það var svo kvöldu kaldhæðni.
1: Já, já. Já, svona, gera svona grín tala sér þjörðin get kannski.
0: Já,
1: já þetta er hérna, þetta er alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt og svo þau eru að bera þetta sama við vexti í öðru löndum og svona þá. Ég heldur þetta ekki vatn og minnu í jásina.
0: Ég held að segja hvort þekja. Þetta er, já, þeir sem eru að reka þá bara áttu að Það hefur alltaf verið meiri stuðningu við Evrópusambandið því verð sem gengur í Íslandi. Því herri sem vextinir eru og því herri sem herrbólganar. Mm-hmm. Þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum, þá hefur alltaf aukist. Það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandið þegar vextir voru lágir. Mm-hmm. Þannig að það virkar þannig. Og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástand yrði þannig vextir verið háir hins vegar er það til þess að þú segir já að þá þarftu að treysta þessar ríkisstjórn fyrir að leiða samningaður við Evrópusambandið
1: ja.
0: Og þessi vaxtahækkun er náttúrulega köld tuska fram henni ríkisstjórnina hún er bara ekki að ráða við efnahagsmálin þannig að ég held þetta sé mjög tvíbent sko. Þá er það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin tólkuta sér í vill. Svo er eitthvað svæðið þannig á milli og þá er það spurning hvernig það fer í fólk.
1: Já, það er bara svo sneið, er svo þunn, sko. Það eru svo margir búin að taka á, sko. Gefa sig upp í skoðanakonum.
0: Já, já, en það, ef þú verður spurður hvort að það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái ekki svona afgerandi því að það er svona þegar valkostin eru bara hérna, já eða nei,
1: já.
0: Þá er það hérna, þú sætti eiginlega að vera alveg stúm til þess að segja, ég veit ekki
1: já.
0: Að því þetta er ókeppis að svara, sko
1: já.
0: Og hérna getur alveg skipta skoðan daginn eftir
1: Já, já, en samt er þetta sko óvenju mikil, sko þáttaka í skoðanakonunum og hálft, er það ekki, svarflutur?
0: Nei, held ég, það svona 40% svara það hefur ekki verið gerð neins svona eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun, þar sem hún reynir að ná í úrtakið, sko, þetta meira að minna svona póstlistum, sendt út svo þegar það komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað lista, þá er þetta bara orðin könnun þannig að inn í þessi, í þetta, þá spilar það inn að þeir sem að hafa meiri kvata til að segja já eða nei að þeir taka frekar þátt eins og til dæmis þeir sem eru harðir já eða nei megin, en þeir sem eru svona ég veit ekki alveg, veit ekki það er líka mögulegi þú bara svarar ekki.
1: En svo er annað þessu líka náttúrulega, það er hvað verður kjara samningana sko. Það er kannski sko stóra mál svona næstu vikna
0: já
1: Það er náttúrulega og bara byrjar sennlega þessari híku en það er nú verið stóra máli núna því að ef þetta verið til þess að byrja semju upp á nýtt bara kannski frá grunni þá er það alveg skelfileg staða
0: Það hefur náttúrulega verið ljóst að samlinga markmiðinu verið fallin
1: já.
0: Og það sem það er oft gerst áður það eru aldrei leitt til þess að samlingar verða lausir það sem að gerist alltaf er að fyrst og reynst ríkið kemur með eitthvað og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti. Manstu þegar að sáttu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur?
1: Já.
0: Að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmátur hefði almennt haldist vel.
1: Já.
0: En eins og væru hópar sem hlýtt að skoða og það er þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæði fóraldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt. Og þannig að mér finnst það ég held að verkefnishreyfingin SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki?
1: Mm. En ekki sama hvað?
0: Nei, þá, ég meina, það var samin eitthvað sem að menn setja sig
1: við. Það var ekki Sonja Ír, hérna högur á sunnudaginn var, hún formaði BSRB, hún svona, ekki, svona.
0: Að samningar eru lausir?
1: Já, nei, það kostar, nei, það kostar já. Að halda þeim.
0: Já, það það sem já. Ríkið verður að gera.
1: Já.
0: Og þau eru með metnaðum að hafa hallalaus fjárlög. Það ýmislegt sem hættir að gera sem ókeypis fyrir ríkið, sem að þeim Sólveig Anna hefur að benda á. Eins og leigubrennsla kostar ekki neitt.
1: Já,
0: já. Að auka viðurlög við hérna brotum og samningum.
1: Já,
0: já. Launatjórnaði. Já. Það kostar ekki neitt fyrir ríkið. Nei. Það ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið, sko.
1: Já, já.
0: Sem að kannski allavega Efling myndi setja sig við.
1: Já, já.
0: Það getur verið að önnur verkefnisfélög leggja ekki í sömu áherslu.
1: En það sama hvað Smári. Þá það svakalegt ástand. Við erum konir, sko, með þetta upp í 8% sem mikið meira heldur í nágrannlöndunum og Evrulöndunum. Þannig að það bara mjög formlegt að sjá hvernig umræðunar það breyta sig þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Já, ég veit ekki hvað við kjöldum svona séða eitthvað neginn það svo vel að fáar kannanir sem í gangi sko.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvað við sjáum sko breytinguna.
1: Já, það sko þó allir hafi eða megin hluti fólks og allra hafi áttu von á því að stýrivextir eru hækkaðir svo kemur það
0: já, já.
1: Og 0,5% ekki Nei, 0,25.
0: 0,25.
1: Já.
0: Upp í 8.
1: Já, upp í 8. Og hérna, þá þetta svona stærðin, hún leggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorra þjóðarinnar.
0: Já. En þá var túlkurinn eftir.
1: Já, en það...
0: Er þetta vegna þess að ríkisþjóðnin bara nær ekki tökum efnarsmálum?
1: Já.
0: Það segir hluta neyfólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn.
1: Já, þeir voru ekki fyrir, þeir voru að standa í þessu sömu sporum.
0: Ég nefndi svo Bjarna og það mér svo fleiri hafa verið með hans hérna, söguskýringu að það var, verðbólgan var á niðurlið og svo þegar Ríkisstjórn Kristrún tekur við að þá hún bara hættir að fara niður og er bara búin að liggja þarna í 5% síðan.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að ná tökum að verðbólgan, segir hann. Ég veit ekki hvað þetta sé heiðarlegt alveg því að það náttúrulega verið hækkun að utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram.
1: Mikið rétt.
0: Já, já. Og svo svona verðbólgu væntingar að það flýtur allt út í verðlagið. Bara ef að fyrirtækinu grunar að það verði áfram verðbólgu þá hækka allir.
1: Já, já.
0: Og það eru bara allir að hækka.
1: Já, já.
0: Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að hérna nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks framsóknar og hérna virðisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu nýr á Vitatorgi 70%
1: Já, það er svakalegt bara hvernig betturum þetta í hug
0: já,
1: og svo,
0: ég,
1: svo hérna
0: þau telja þetta í að borga sig sko. Þessi ekki þau eru hérna, að loka eldursunni þarna út af sýkingu sem kom upp og núna maturinn keftur út í bæ og þau var bara að reikna að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunverði í þessu og við verum bara að hækka þetta af því að það ekki hlutverk ríkisins

0: Já, bara ef við sleppum markaðarlausum, bara öllum hundum markaðarlausum, að þá færðu gott samfélag.
1: Já, svo líka skráum að því að þið segja að endur gera þetta eld úr svona, hversu 500 miljón. 500 miljón. Það bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi, sko.
0: Seðlabankinn
1: 500 miljón.
0: Seðlabankinn
1: trúir sér þvælu.
0: Seðlabankinn lagaði sitt mötuneyti. Það var eitthvað aðeins meira, ég var það ekki upp í 4 miljardar eða eitthvað.
1: Jó, það var eitthvað meira mötuneyti eða ekki.
0: Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar.
1: Já.
0: En Seðlabankinn hann getur prenta peninga, hann á
1: að peninga. Já, og fullt af gulli.
0: Já. En þetta var líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa maturinn út í bæja, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda maturinn í Keflavík og keirandi Reykjavíkur?
1: Já.
0: Svo var það að verið hagkvæmara. Það bara, gengur ekki nema að sé bara gengið á gæði maturinn. Svo þetta, þú sest niður, viltu að sé eldað, maturinn sé eldaður bara næsta herbyggi. Þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhverju verksmiði eldhúsi og Selfossi eða eitthvað.
1: Skrollt í einhverjum dísiltrukk. En það hérna, það trúir ekki nokkuð.
0: Þetta var vinsælt að borða hann á Vitatorki. Ég þekki fólk sem hefur borðar.
1: Við höfum borðar.
0: Já, bara almennt vel látið.
1: Ég tvisa bráðar.
0: Svo þetta félagskapu líka, það margir sem búa einir, sem þetta er alltaf gamlir og þannig koma líka öryrkjar og svona. Þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima.
1: Já. En ég ætlaði hérna að mótmæla harlega að kosti 500 miljónir að laga eldhúsi þannig.
0: Þú er til að gera fyrir minna. Þú er til að gera fyrir minna.
1: Já, það er bara að segja sér sjálft bara. Það getur ekki kostað meira en sko 400 fermetra einbýlshús. Það bara, veist, með þremur baðherbyggjum og tveimur eldhúsum öllu. Það trúir sig ekki nokkuð maður. Hver fann upp á þessar tölu? 500 miljónir?
0: Þannig finnst manni sko suma tölu vera svo háar, það bara að leggja eitthvað spotta Arnarnesvegin eða eitthvað, svo koma fréttir það frá 4 miljardar eitthvað. Ég veit ekki hvað að það kosta þarna þessar vegabreytingar sem verið fram að kýmja eitthvað sendir á því, það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn, allt grafið svo, ábyggulega kosta sko marga miljardar sko. Og þetta sem hefur verið að gera við hlemm núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp. Kostar að bíla fleiri miljardar, sko.
1: Það er allir
0: á spenanum í Íslandi, þannig að það verður þau fljótt allt svo
1: rándýrt. Það reyfir sig ekki svona fyrir minni miljardar, sko. Nema hérna eldhúsi fyrir halva miljard.
0: Heldur þú að hérna verði sveifla yfir í jáið út af þessu?
1: Ég veit ekki því, ég segi bara svona, ég hefði að hérna, þetta svona sýni svona veikastöðu krónunar sem getur, það það sem ég var að pæla.
0: Ég held að þetta sé þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa skulda til að eignast að þeir munu þurfa skulda með verðtryggri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það er djöfulegt að skulda krónu en það er frábært að eigana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig er það bara ef þú vill, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, já, þá er það bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki hafa fullveldi og þetta gott samfélag hérna sem við höfum svona því heilt yfir, segja menn ég veit ekki.
1: Já, Gylfi Arkinsson hérna fyrir fórsetið allt því samfélagsins Hann var stundið svolítið skemmtilegu sko með hvernig hann lísti sko krónu skattin, hvað hann taldi inn í hann sko. Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það er algjörlega umrætt, hann er bara eftir þetta að hann hætti sem fórsetið að síta og hann bara dreigir sér fullkomna í hlið frá samfélagsumræðinni.
0: Hann náði því í gegn í ASI að það var á stefnu ASI að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór þá fjaraði bara út, þá var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona
1: fóru margir hans sko fylgjendum líka út úr
0: síðan hefur ASI skilar auðu svo eru hérna fyrst og fremst Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem er á neyvagninum það er nú einhverju sem hafa skrifað ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi hún hefði verið jáari en annars þeir sem eru kannski svona jámein í lífinu í verkefnsefingunni líta svo á að þeir eigi ekki að segja hvað þau ætla að gera.
1: Já.
0: Eins og Halla var hérna, ég veit ekki hvað hún segja á að nei, ég veit ekki. Sonja sagði ég og ég kýs alltaf kjósa já.

0: Það var ekki þannig eins og maður að gera það sem forseti aðeins í, hún eiginlega fór úr þeim ham
1: til þess að geta sagt
0: það. BSRB fyrir ekki, fór úr þeim ham til þess að segja það.
1: Já, já.
0: Þannig að það eru frekar, neyjarannir eru ákafari
1: að
0: gefa sig upp.
1: Já.
0: En þetta held ég sé veikleiki fyrir jáið er að það er, ég meina ASI er ekki á vagninum og verkalýðshreyfingin er ekki á vagninum. 2009 var ASI á vagninum, þá var samtöku innari sem voru á vagninum.
1: Já.
0: En nú er engin, það er eiginlega ekki að þetta benda á neitt
1: Nei,
0: svona.
1: Þessum hagsmuna
0: Nei.
1: Hópum.
0: Sko. Það er engin að byrja þetta sko. Þannig ég held að það sé
1: já,
0: stóri veikleikin hjá.
1: Já.
0: Því það er, ef þú getur farið til Norex og þá sér þú alltaf hægri flokkur þar eru hérna þó svo að það sé ekki á dagskrá og þar eru svona
1: atvinnureikendur alveg sko, frá sér lúra alveg við viljið dæmi fram allt annað
0: svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusambandinu en það er bara er ekki hér
1: og, Nei. Ég held nú samt að sko eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson fórsetið þessi ég er í að mér finnst bara ég er ábyrgt að vera ekkert að gefa upp hvað hann þarf að gera því í þeim samtöku sem hann er fórsetið í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulega skoðum bara til hlés ég held að það sé bara svona bara upp á friðin og bara
0: Hann hefur ekki umbóð til þess að segja hvað hann ætlar að gera.
1: Nei,
0: mér finnst það. Er ekki aðstöð til þess að hvað þess að
1: það er. Já, ég með finnst það. Og mér finnst það bara að tækla það mál bara ágjörlega vel.
0: Já.
1: En það er svona smáli. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir.
0: Nei, þetta er, hérna, ég held líka sko að það sem að fólk horfir á þetta, það er verið að hækka vextina. Af því að hérna, verðbólgan er ekki á leiðinni niður, þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir. Þetta er sko, þetta er svona kats 22 eins og sagt.
1: Já,
0: sko.
1: Já.
0: En ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður, þess að hún ætla að hækka vexti.
1: Já, til að ná hún niður.
0: Það veit aldrei að hún fer ekki niður að þessu. Það bara, það getur vel verið að það bara kapni sko byggingafrangvændir.
1: Já.
0: En það munur þá líklega leiða, kannski ekki alveg strax til hækkunar íbúverði en til lengri tíma, þegar að slakin kemur aftur, þegar vexti fara niður, að þá hérna mun verð á húsnæði rjúka upp
1: sko,
0: út af skortinum.
1: Og þeir sem að eiga núna, hálfbyggðar en íbyggðar íbúður getur ekki selta þær. Og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni, skuldbreytingar og allt þetta, sko. Já, svo kemur að því að það markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa.
0: Þá skýst
1: verðið. Já, þá er verðið, sko, í hverja íbúð orðið bara, sko, mikið herra heldur en annars orðið, sko. Svona er þetta.
0: Ég átt að mig satt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu, heldur en áfram.
1: Nei, með bara.
0: Fullt reynt, sko.
1: Já, já.
0: En þeir hafa ekkit svona mikið tekið þátt í umræðinu hérna Evru, Sæðavín.
1: Nei, ég var að gera það.
0: Ég veit, ég var eitthvað að, með það skemmtir þetta að tala við Hilmar Þór Hilmarsson hérna gæra, sem er hagfræðingur.
1: Já.
0: Og ég spurði hann hérna, Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun, hann er mjög skeptiskur á Evrópusvatið.
1: Já, já.
0: Og Evruna.
1: Já, já.
0: Akkur er túmis á skoðuna því ég geti labbað henni upp í háskóla og tekið þarna Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og hérna Þorvald Gylfason fyrir ekki og Þórólf Matthíasson.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að þessi allt saman Evrópu.
1: Já, ég veist
0: það. Já, Gylfi hefur, Sóeka, ég sagði það hérna bara fyrir einu og halvu ári, sko, þá var það út frá svona öryggis sjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við yrðum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta liðið. Það var einhvern veginn, það var ekki beint svona hagfræðileg rök fyrir þetta svo frekar svona öryggi sjónarmið. Og ég spurði Hilmar hérna, hvernig hérna stendur á því að þú ert með aðra skoðanir? Og þá hérna sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru hérna sammála mér, það er til dæmis Stiglitz sem er fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði hann hérna hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusvæðið og hérna hann nefndi líka Krúger Krúgmann hann er hérna telur evran sé ástæðan fyrir því að, að Evrópa stendur sig illa í efnahagsmálum og það sé algjört glapræði fyrir ríki að taka upp hérna gjaldmiðl sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki þannig að þetta eru tveir Nóbelsverðlauna hafar og svona
1: já, já.
0: Þannig að við ætlum kannski að velta því fyrir okkur að hverju er ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga. Mm.
1: Davíð heitir út sem var nú ekki hagfræðingur en hann spáði hérna evrinni strax í upphafi bara döðu á djöfli.
0: Já, já. En það var náttúrulega á tímabili þá leit ekki vel út Nei. Með hérna. Hérna á laufi komin sem að, ég held að þú er að taka upp þáttinn.
2: Já, ég svo fjölhæg, sko.
0: Já, já.
2: Hérna er hérna, frá mig, ég, hérna, stræt og mistinu við ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna í upp að kynningar og, þannig að ég beiði kortir eftir stræta sem að vera tímundin á resti.
1: Já, ég vorum að keira, þess eru í stíkir svo mikið erfaldið bræðinir og það eru svo mikla vegafrængvændir.
2: Já.
1: Og við lendum eftir veghefli.
2: Já.
1: Sem keriði á 7 km hraða það var sko með sköfuna niðri og það var enginlega að fara fram úr honum
2: já.
1: Og hann bara var að hlusta á djúran fyrir hana
2: bara að dunda sér
0: en þetta er fólk búið að byrja að sem kert við vegi á vesturlandi
1: við sem það alveg voru bara ánað með það
0: þeir hætti að gera það í dölunum eða ekkert svo langt sér ég fór í gegnum talin það var alveg hryllilegir vegir alveg hryllilegir það var hérna Og það náttúrulega fyrst og reynst út af
1: laxinum.
0: Það verður flytjað þungaflutningar hann að linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin allra hækka hérna, mat hjá gamla fólkinu 70%?
2: Þetta alveg bara, já, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta bara fáraleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga?
1: Já,
0: Það er náttúrulega
2: er þetta dýfstu vasarnir í Reykjavík?
0: Það er náttúrulega hluti af eftirlaunafólki sem hefur það bara mjög gott.
2: Já,
0: það er
2: væntanlega ekki fólki sem nýtir
0: þessa þjónustu. Það er líklega ekki fólki sem er að vita þóki, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það, að þetta var ég sko grái herinn hefði væri með bestu peningana.
2: Já.
0: En það er einhver miskilningur á því hvernig samsetningin er, sko.
2: Já.
0: Það hafa voru gerða kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan, held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks áallandi nýs og skeiðar sko.
2: Nei.
0: Er bara langt fyrir neðan öll fátakamark.
1: Og það um að gera spark í það fólk.
0: Já, það það sem að sparka strax. Þau voru, hérna sjálfstæðflokkurinn var með þá strax.
2: Strax,
0: já. Það bara að sparka strax í gamla fólkið.
2: Það ekki láta það bíða neitt.
0: Sko. Svo bara hvernig sparka þér í næst.
2: Já, neitt. Við byggjum spennt.
1: Svo skal vara sig, sko.
0: Ég finnst grítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt.
2: Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að hérna, postaði þessu.
0: Þegar við vorum að tala með ASI til dæmis, við setta hérna, það sem að svolítið galli við ASI og BSB, að við erum verkefnshreyfinguna, að þegar þú orðin eftirlaunamaður, þá er bara sparka á félaginu. Og þau, þú getur haft ykkur svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvist eitthvað. Það ég veit ekki, en það alltaf að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu. Og þarlegendir er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, eru hálfuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldra og hálfuleiti er þetta hérna, berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á hérna, tryggingum, almannatryggingum. Hjá þeim sem hafa mikla mikið lífir út úr lífir sem vilja allra best setta fólkið þessi 30% sem ekki getur nýst og skeiðar grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra þetta verið fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á hérna stuðningi almannatrygginga
2: eins og allt okkar kerfið snýst eignarétt eiginlega
0: ég finnst það eins og ASI og BSB mættu alveg
1: ég held að
0: rísa upp því að sko, þau kvarta yfir því að þau verið að hækka
1: Helgi heitin Pétursson sko, sem var formaður landsambassins hann, ég talaði mikið við Helgar sko, hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekki verið sko. En hann bara, þetta er svo ofbóðslega stúrt og þungt að eiga við þetta og hann og Viðar Eggertsson tveir á skrifstofu sko landsambandsins að það bara ekki það þarf meira það þarf meira sko.
0: Þess vegna ætti verkalýðshreyfingin að
1: Já, svo náðu reyndar sko hægri menn náðu félagi eldri borgara Reykjavík
2: Þeir halda því svolítið í bara
0: og lægstum trú með áhersluna á hérna skerðingar
2: Já.
0: Að hérna ég fæ hérna 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði Þetta náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka marka á sko.
2: Nei, einmitt. Nei. Nei, þetta þú veist, þetta af því ég þekki þetta aðeins sko, einmitt að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur.
0: Já.
2: Þá hérna eiginlega sko verra en ekkert að hérna fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að skerðist á móti.
0: Já,
2: en þá ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt sko og hérna bara á einhverjum strípuðum hérna. Ég minnir þetta í gestri ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis.
0: Já,
2: en þá einmitt var þetta bara, þú veist, eiginlega verri en ekkert að fá
1: okkur lífeyrissjóðum.
0: Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk, þú ert bara að byrja að taka lífeyrinn út úr lífeyrissjóðum strax, legðu hann bara inn á bók. Því að þegar það út á 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem hún færi út úr almannatryggingum. Þannig það þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing.
1: Já.
0: En hins vegar þá er skattstíin þannig að þá fær bara meiri hluti í skatt líklega.
1: Já,
0: það ég með að fólk að bregðast því að við erum að tala um þetta. Fólk að bregðast við þessu með alls konar hætti sko.
1: Sumir geta ekki sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar sko.
0: Nei.
1: Og það það fólk sem við að horfa á fyrst og síðast.
0: Já, það sem ég var að segja, það aðal fókusin eftir að vera það.
1: Já,
2: það fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf, hérna, já.
0: Það fólki sem var að fá 70% hækkun á
1: matum. Og fyrst sparkað í, og 70% hækkun, það ekki svo að það eitthvað verið að breyta, en...
2: Einmitt, meina ég held að maður hefði hérna fett fingur út í sko 10% hækkun en þú 70% er alltaf bara klikkur
0: En sjáu þið
1: Þetta verið bara tilbaka
0: Sjáu þið þingmenn sjálfstæðisflokksins stíða fram og vera kvarta yfir gjaldskrár hækkunum
1: Nei.
0: Er ekki samfélag okkar að verða svona fólk bara talar inn í sitt lið Það alltaf að finna eitthvað sko Var ekki alltaf einn og einn í sjálfstæðarflokknum sem hefði kannski haft kjark til þess að fara aðeins á móti flokknum í borginni og
1: Jú,
0: það alltaf verið bara einhver hjörð.
1: Pétur Rautin Hafstein hefði hann gert þannig.
0: Pétur Blöndal.
1: Ja, Blöndal hefði hann gert þannig, ég veit
2: að... Hann var nú svolítið samt að hérna, já, segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það aftur sem að...
1: Já,
2: var það ekki hans hérna
0: og hann hafði trú að því að örgu betur leiti til þess að fólk sækjast í það fyrir örgir það var svolítið að því
1: já.
0: Hann hafði mikla trú á peningum hann, hérna,
1: þetta er leiðindi þetta er leiðindi og stýrvæsti líka þetta er allt leiðindi
0: hann borgaði sinni sínum
1: Íslandi leiðinlega til dag
0: taka til og klára mati sín herðu En það sem við ætlum að hafa í þættinni í kvöld, hann hérna ætlar að enda þáttinn, hann Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem er alltaf skemmtilegur viðmælendi, og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég vil að geta ekkert endur sett hvað þeir ætlar að tala um, þeir ætlar að tala um sólmarkva, sólmyrkva, og þeir ætlar að tala um Evrópukosningarnar, og þeir ætlar að tala um fjallaeyvind, og gangið þeim bara vel að ná utan þetta í einu spjalli.
1: Pál Ásgeir og Björn er þetta því.
2: Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því, sko.
0: Og hann alltaf Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem hérna eiginlega fastur þáttur orðið, áfengis varnar fulltrúi, eða forvarnar fulltrúi held ég að segja það. Og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf sé ekki að tala netsöluna áfengi. Það var nú verið að ákæra eitt.
1: Já. Ég var ákærður sem er ístur í mannlífs.
0: Það stið í sprútsölu.
1: Það var rauðin í sósi í uppskrift í blæðinu.
0: Mjög
1: dændur. Svaka maður.
0: Þeir að það ræða þá sem verið að selja áfengi.
1: Já.
2: Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á hérna gráli línu.
1: Sko. Þetta er ekki tækt svona. Þetta verið eitthvað skipulega í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
1: Og hver sem er geti einhvern veginn, þetta er bara, þetta er ekkit venjuleg sölvara og umgengist þannig að þessi líka.
2: Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá þarna smáríkinu, því ég hef búin aðeins að vera að horfa á hérna YouTube, svona podcast
0: Þeir eru hlutu líka í HM
2: Já, einmitt
0: Það var alltaf koma
1: Í hverju þessu?
0: Já, HM, á linnunni sem
1: Þetta allir verða fullur horf á fótboltan
0: Já, já Herðu, síðan ætla Björn líka að tala með hana Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskut í bæ. Margir hérna hafa séð hana á Facebook. Hún svona svolítið stórýrt og tekur mikið þátt í spjallinu þar. Og þau ætla að spjalla Evrópumál og eitthvað fleira. Það var það bila fjör. Þú ætlar að tala Vinka eða Refi?
1: Refi, já, bæði, einhverjum Refi. Það hérna... Tilefnið náttúrulega sko minkaflóttin hérna í Mosfellsdal.
2: Já, sleppingin.
1: Já, og hvað yrði þessi dýr, svo slis. En svo bara málið það að hérna, refinir eru mikið skemmtilega umræðinni. Þeir eru búin að vera þeim 12.000 ár, þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom.
2: Já, þeir eru upphafli í Íslendingurinn.
1: Já, já. Þeir bara, komum bara í Ísöld hinn í sínstu sko.
2: Já,
1: og þeir, hérna, og hún eitir
0: svona fyrri kynsluður refa tók á móti Ingólfi
2: ekki þessum mjögur
1: já, já, sko, maður refur bara, eins og segjum bara en það hérna Ester Rut Unnsteinsdóttir sem vinnur á náttúrufræðistofnun og er líffræðingur hún hefur fylst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ímislegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þannig er til dæmis hræjætunar, það er í þetta hræjin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundumanna fótum sko þetta er svona, hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni mér finnst það mjög forvinnilegt að hlusta á þetta
0: Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum hann er
1: Nei, það,
0: þannig að refaskiptunar myndu missa vinnuna
1: Sko, við erum að tala sko yfir 200 miljónur ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko
0: Nei.
1: Hún hafði á að gjöra það svo merkilegt sko þegar að 2007 þegar að efnaður Íslands fjall þá fækkaði sko í stofni refa líka en þegar hann á sér upp alveg eins og Íslands stofnarslið það átti líta að það kom en, sko, hérna, Nei, það er hérna þetta er bara Kunnast manneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans. Geð margt skemmtilegt fram í þessu.
0: Ég hef verið að tala svolítið
1: Ófræðandi fyrir gjöðu.
0: Ófræðandi. Ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið. Og það svona ein, var verið að tala með svona fólk sem já megin og nei megin. Og það svona, situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggisstöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já svo getur hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo áta við með efnaðsmálinn og allt saman þannig ég ætla að fá hérna hjálp að hérna, hann Bjarki Þóru Grönnfeld hann stjórnmála sálfræðingur og ég ætla að spyrja hann hérna eftir hérna hvað veldur því að fólk segi já eða nei því að það, ég alveg komin inn á það að það ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk eiginlega með nákvæmna sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstað þess vegna við að segja já
1: og þessu
0: bara alveg sömu dæmi
2: Þetta nefnilega mjög áhugavert
0: og þannig að ég er farin að hugsa sko, veitum, kannski þetta bara Ættum við að fara að horfa á þessa kosningu sem er svona menningastríð. Þetta er bara, svo veist, hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu, sko. Í hvaða liði ertu, sko. Mm. Og það líka, munið ekki þegar að könnunin kom skiptingu milli fylgjelda flokkana, hún var eiginlega ótrúleg, sko. Að þeir sem að stíða ríkistjórnarflokkana, 85% segja já, 50% nei. Þeir sem stíða stjórnarflokkana, 85% segja nei, 50% já. Og þá sem að byrja, þetta getur ekki verið, sko.
1: Nei,
0: það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósetur skiptist svona.
1: Jú.
0: Akkur
1: það efast með það?
0: Jú, þeir taka það ákvörðinu út frá einhverju öðru heldur en svona...
1: Já, fara bara...
0: Hægri menn í Evrópu...
1: Já, svo er það sem er
0: fyrir. Líka í Nóri, sko. Þeir eru ekki allir á neyvagninum.
1: Nei, er það jávagninum, ekki meira.
0: Þannig að kjósendur sjálfstæðarflokksins ákveða segja nei af einhverjum öðrum forsendum heldur en það sem maður myndi líta á sem klassíska hægri stefnu. Það er út af einhverju öðru.
1: Kannski en segjum það, ef við segjum nei og málið verður bara dautt og svo eftir ár koma normenn.
0: Já, það er bara að breyta forsendur, þá er mannett ekki betur.
1: Já.
0: Eða normenn sækja að þá bara já. Líklega að vera niðurstað svo að EES verður lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort að við höfum að fara inn eða sett ykkur bröð við það að vera fyrir utan.
1: Já.
0: Ég held að. Og það því svona álíka áfall fyrir Íslandi eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu.
1: Já, þess að hérna geta nokkuð það ráði hvað tekur við.
0: En fyrst, hérna, ég held að verið í, fyrst er það komið stjórnarsáttmálan. Að þá, hérna, komið það til umræðu í Noregi. Og forseti sáður var mjög skýrað, nei, við bara viljum aldrei taka þetta málið aftur. Við erum búin að taka þetta tvisvar og það var mikil úlfúð í samfélaginu og erfiðu tími og við munum aldrei gera þetta. Sæði hann. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og hvort það er niðurstöð að normenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar sko setta datt inn í stjórnarsáttmála, þá komið þetta til umræðu í Noregi. En staðan þar er ennþá þannig að það er mikil meirhluti sem vill ekki. En hins vegar ja, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem að vilja að fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40. Og það ekki út af Íslandi sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu og
1: já. Og við erum bara skiptir engu máli þessu. Það normenn eru það stór og miklir og svo margfalt fleiri við og blur og allt saman. Þannig að það þeir elta okkur ekkert.
0: Og ég held að það yrði
1: þá nema við segjum já og förum inn, þá kannski er jafn dautt kannski.
0: Ég veit ekki, þá kannski
1: ég veit ekki.
0: Verður meiri áhuga á Evrópusambandinu. Mér finnst það að vera þegar maður er að sjá hvernig fjallaði mynda erlendist, það var alltaf fjallaði mynda út frá svona öryggisjónarmiðum. Það er gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland út af hérna breyttir stöðu og út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svoleiðis.
1: Og þá tegjast þetta yfir í NATO líka, eins og núna, nú er eitthvað NATO fundir hérna um miljardar byggingu
0: og
1: til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir einn tíma.
0: Herðu, þetta sem sagt prógrammi í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá hérna, mikla umræðu, við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna. Fólk hefur verið að hafa samband við mig og hæla okkur fyrir það. Þetta sé að þessu umræðinu með Evrópumálið sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en við annars þar.
1: Sem er bara gott mál.
0: Sem bara þægilega að hlusta á því. Ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg.
2: Þetta alveg hundleðilegt og líka alltaf sama gaggið, sko.
0: Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur. Þegar þess að ég held að í Morfís sem bara hreint gagg, þeir fylla háskóla bíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta
2: að netinu þess að. Já, einmitt. Er þetta ekki svolítið hérna eins og hérna, það sem ég kalla svona reiðibeitur, þú veist, að fólk vill hérna láta stuða sig. Ég held að sé svolítið þannig, sko.
0: En við ætlum að halda hérna umræðin áfram, en áður við hlaupum auðlýsingum að þá ætlum við minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhörfund og áhörfunda sem hafa gerst áskrifendur. Og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfalda daga, margir að gerst áskrifendur. Og það hefur verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðu gangandi, og hún mun ekki ganga nema að stóri hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Máttborga verið vilt, og því sem er kjósi getur látið áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið og það er alþýðfélagið sem áver eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa hérna stuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við erum með félag
1: Við Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla á þig hérna, þú erum ekkit verið sérstaklega virkur í Evrópuumræðinni eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veitni í einu svona þannig maður fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað er öðru hvorum einn annar hvort já eða nei en eftir því sem ég tala við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum af því að ég kannski er að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því missum fullveldið svo getur við verið að tala með efnahagsmál og svona ímyndlegt í þeim eða öryggismál og menn eru meira minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu ætla ég að segja já eða þessu ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa að það eitthvað sem að ræður því hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei sem að ég nægi ekki utanum í umræðinni. Það eitthvað sem að veldur því að þessi ætla segja já og þessi ætla segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna.
1: Það einhver x-faktor. Sko, þegar þú baðst mig að koma í þáttina ræða þetta viðfangsefni, þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá, hérna, sem að mér skilst að sé svo að hérna, þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit. Að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður, aðra ræðuna með útgöngu og hinn ræðuna móti útgöngu. Og svo valdi
0: sér sama ræðan.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki séð hitt uppkastið sko, en hann valdi sér hlið út frá því hvor ræðan honum fannst meira sannfarandi. Og restis history eins og þau segja.
0: Sannfærði sjálfan sig.
1: Hann sannfærði sjálfan sig það, en hérna nei það sem var að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnunum eins og hérna Þjóðarpúls frá Gallup sem hérna sem sýndi að það var allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramóturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: og maður myndi halda þá færi hópaðir að reyna ná
1: kannski fólkinu
0: og myndi breyta eitthvað þinn orðræði sinni en það bara ekki að gera sko mér veist báði snúa raunvægilega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég fyrir það fyrst að sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta er kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta er náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu ofboðslega lengi í íslensku samfélagi þetta er ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fellur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhvern tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup Pulse Það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei, þetta er lilla samatalan, 42% og 41%. En það sem að gerir þessa kostningu, kannski, finnst mér, svolítið áhugaverða að hún, þetta er tveggjaþrepa kerfi, skilur við, þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á, það verður önnur kostning og svo þar þingkostninga líka, þannig að það er ofbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa um einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er ein af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðna fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit, það er bara við venjum sér tilhugsunum að við sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að það er inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þyngra en áætlaður ávinningur og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpuðu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist já hreyfingin svolti hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks. Hún mikið í því að höfða til vaxtanna, verðbólgunar og matarkörunar. Á meðan neilhliðin ég myndi segja hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður reyndar heyrir ekki mikið talað sko einhverrar svona þetta ekki það fer ekki mikið fyrir stórri umræðu um stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorurri hlið en ég held að jáun hafi tekist
0: að óvart vegna þess að til dæmis maður hefur séð það í umfjöllun evrópskra miðla þetta að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi, mm-hmm. út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumennar við sem að kjósa, það er bara eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem að getur hatt áhrif á skoðun fólks en ég verð að segja að mér ekki fundist það að vera fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki taka ákvörðin út frá því, það það ekki nema eitthvað stórkostlegt gerast á næstu 10 dögum.
0: Fyrir einu og hálfa ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Zoëga. Hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni. Hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að væri betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara berjast.
1: Mm-hmm. Einmitt. En svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert og
0: fólk leitar Það með komið á óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei stuðningsfólks hérna stjóður andstöðunar 85% nei og 15% já
1: þetta bara mjög hreinar línur
0: en þetta finnst mér ótrúlega skrítið fyrir þess að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna að Evrópumálum. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarinnar að þetta svolítið hérna, þetta stilt upp sem við verum að fá að sjá og ég heldur endar að játra að sjá sér mjög snallt slagvörð sko, sem getur mögulega farið sögubakuna með er ekki bara best að kjósa framsókn með svolítið svona svipaður tónn í þessu en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski en raunverulega miðja íslensku stjórnmálum
0: Já, hún líka kannski að þeir eru í ríkisstjórninni að þetta eru ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: Nei.
0: Að þau láti þetta svona yfir sig ganga og þess vegna við tjóðum fóruðslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hún ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfurinu hljómaði sem ætla að segja já mér fannst það svona, ég myndi freka veið það myndi segja já,
1: já
0: það var eiginlega sko réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða hversu langt Evrópa vill teygja sig til þess að fá okkur inn en aðrir í forystunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakönnun sem að ég var að segja svo og þessi svo Rósa Björk hún lýsti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur var ekki væri frekar þeim megin sem að minnst nú skrítin rauk sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað svona sem sögðu alltaf kjósa var ekki þannig það er kannski er ekkit svo margt að könnun
1: Já, þannig að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nokkuð afgerandi hægri vinstri skipting í þessu máli, þú veist, auðvitað er viðreist svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðasinnaður þannig að ég held að það hafi verið séð svona einn breytingi við þórum fólks undanförnum árum að þetta gengur ekki einstvert á ásinn og það gerði áður allan að vera stjórnar benda til þess og það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið ekki vinstri sinni stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, hérna, ég velti fyrir mig hvort að þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég er nefnt að hérna, ég vandraði mínu með að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk þá ég, þetta er bara kannski hluta af einhverju menningarstríði. Það er bara svona ákveðin tegund af fólki sem að hérna, vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst það að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Ja sko það eitt í þessu en þegar svona þjóðartókarreislur eru haldnar og þetta já eða nei svar þá engu og síður sko máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða og ég held að það blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga bara óttan snýðurist raunverulegum var innflytjendastefna. Mm. Þú veist, það alveg hreinar línur.
0: Það var fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að það svo margt sem að blanda stafna inn í og traustir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sína það og svo verið bara áhært að sjá að því að ég kem nú svona úr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver raunverulegan klofning
0: Hvernig myndirðu lýsa hérna ef þetta lið? Hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari? Hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum vegnum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýr áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfi til hins líka, skilurðu, að og maður sér það alveg, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sem íslika fánan, nota hann jafn mikið nokkuð staðar og af í áhliðinni líka að því sko sönnabirðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásettels að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðull og ekki þjóðhóllari heldur en hinliðin
0: að vera sannur íslendingur er að vera alltaf sinni
1: og svo geti hitt hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna að það sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfur og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trú á því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðing þetta svona
1: Jú, og sko náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eða betri nákvæmari þýðing á því og þjóðarhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna á þeirri þjóð sem við tilherum.
0: Já, ég man að ég sagði það einhvern veginn um aldamótin þá er það samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál, það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðastir í því að þið muni aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupið inn á völlin í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá hérna þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarfti eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá þjóðernislegum hugmyndum
1: Það er það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir umheiminum
0: Ég er á eftir að það væri bara reynsla af samskiptu við fólk ég finna sömur að það er bara góða reynsla að vinna í félagi en aðrir hérna, finnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðum sínum öðrum sömur vilja búa í einbýlishúsum aðrir bara tröflar ekki að vera í blokkum sem við verða bara ærast að þið búið í blokk
1: Sko það ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það sem kallað þörfum fyrir lokun sem svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á reynu og það sem áhugavert að sko yfirleitt væri þá fólk sem þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutunum hérna heima en það sem svo áhugavert og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita. Skilurðu, þú veist við getum mögulega að vera hérna þú veist af því að og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningunni þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þar að mögulega hreyfir það nálinn eitthvað því þetta ekki
0: Ég maður myndi ætla ef maður ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndum maður ætla að þegar að fyrir að líða kosningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona jafnvel frekar á því að munu segja nei eða verið borið upp svona miðað við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla.
1: Já, ég meina jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko, fullkomlega gildast að segja já núna og svo nei seinna.
0: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá?
1: Já, það er líka
0: það. Þú færði það ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum.
1: Nefnilega.
0: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár þar sem engin mun tala Evrópusambandið. Það verður ekki þannig held ég.
1: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningurinn verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
0: Herðu, þú sagðir áðan að hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það var miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn. Og sumileiti þá þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á mótið kemur þá svona ógn ef við förum það ekki þannig það eiginlega enginn að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Og á sömuleiti þá hefur stjórnmálum meira og minna verið á þessum hérna slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggalega gú sko þú veist, einhver 5% verðbólga er ekki þess stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð er að tala um baráttunum við verðbólguna
1: Já, en svo er þetta bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara er óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélagsumræðu Já. Þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörun á svona þessum grjótur þakspunum það er mjög áhugavert að sko, heilt yfir tekur fólk sínar ákvarnir út frá gildum gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko, sérhagsmunirnir eru mjög skýrir að það eru gamla rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningar rannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna, þess að svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar að einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til minnst þegar var að verða að setja á reykingabann á sínum tíma, að þá voru reykingamönnum móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagorðið lækum skatta, af því að það er hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunar einstaklingsins og er líka ákveðið gildið sjálfum sér. Og það sem svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennir það nú fleiri sko sko þeir eru að hópast í neyrhefinguna og þetta er svona þeirra sterkasta held í áróðasvopp sko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaráttu þessa svona sterku tengingu við sko eigin hagsmunni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist, þeir eru að vera að tala um veist, hagsmunni framleiðslu greinin og slíkt sem er kannski fjarlægara hérna hinum almenna borgara og minn ekki kannski já, það er allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar að þú heldur endara engin reikniti að sína ákvörðin út með reikni vel en einhvað síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
0: Það lækka vextina þína, það lækka matarkörfuna en nei fólki á svona erfiðleikum en svara og þeir svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi
1: Já og svo talaðu skilur
0: uppfallastig. Það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér. Þannig þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti. Og það þú veit engu betur settur. Það ekki, þetta svarið þeirra.
1: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB.
0: Já. Sem náttúrulega kópering af hérna Brexit það viktaði mjög þungta sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandi og byggt upp heilbrigðisþjónustu.
1: Já, það virkaði því tilviki en Já. Maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
0: Nei, ég sá þess að 50 milljarða hérna einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Mm-hmm. En að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. En þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning að ég ætla að bjarga þið frá ykkur að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkostlegt samfélag bjargi
1: sko ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá það þetta sko þetta vænta tap sem vegur meira en væntur ávinningur og það svolítið spurning hvora hliðinni tekst að sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Jú. Og það þá sett fram á
0: það fyrir nei fólkið að benda á tapið
1: já, það það
0: en og já fólkið á í vandræðu með að benda á ávinningi ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 milljarðar á ári sem var ávinningurinn
1: sem var ávinningurinn
0: menn mistu sig bara út í einhverja sko
1: já.
0: Og það líka eftir að koma, meiri sér að þið geta ekki svarað því þegar þið fá 50 milljarðana, þá koma þeir að segja ávinningur á móti, þetta eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu, að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 milljarðar ári, við getum bara að spara það, af því að þá ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn. Þannig að maður kvart yfir því, en eiga erfiðleikum með að segja hver raunverulegur ávinningur. Og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sér þessu og þessu og þessi þá kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós
1: Já, hann það
0: og fólk tengi svo illa við hann hann raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara
1: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
0: Og hvað árið heldur hún að því?
1: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólks, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörun að dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólks þetta mánuðu, tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kostningarnar.
0: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út að stoppustuð og hverjuskutinni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaksta ákvörðunina, hvað svona? Það var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
1: Búast á þessu, já.
0: Þannig að mér hugsa að við komist líka áhrif, þannig að þessi vaksta ákvörðun kannski einu og sér viktar ekki, en hún eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr svo helvíti. Er það ekki? En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, svo er það hvað Kristur geta snúist það, en það snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
1: Já.
0: Og það ríkisstjórnin sem að lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, akkur ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að það hinum einin allavega þeir sem eru nærri í kannskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin er ennþá mjög vinsæl, einhver síður, hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því, ég held að þetta sé nokkuð nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin að leggja fram þessa spurningu þá var þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir er erfitt með þetta.
0: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segja. Út frá vaxta ákvörðunni, að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt þess svo að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á, á vöxtunum að gangin í Evrópusáttu og taka upp evru. Uh-huh. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það. Það flokku fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og, og lagt það fyrir hérna, kjósetur að, að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þessar stöðu sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni tíu ára að benda og það eiginlega hryllilegt að skulda krónu eða frábært eigana þessar verðtryggðu krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna fyrir aftar bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sé hluti af efnahagsstefnunni þannig að það ekki samkomulag og það ekki þingmeirihluti fyrir því
1: Nei. En hérna, engu að síður þá, þá held ég að tilgangur með þessu, að, þessari atkvæðagreiðslu að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakk upp, því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmenn viðreist með sína 11 og, og flokku fólksins held ég með 10, þau vega myndla minna í þessari, hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan að sérstaklega viðreist og, og samfélkingunni, svona, þú veist, allan hana
0: vilji. Samfélkingunni, nema helst, Kristrún heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli. En það er... Venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
1: En allan hana, þannig að, sko, meiriluta ríkistjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni, hérna, styðja þessa vegferði að verið samþykkt að fara í hana. En það verður bara mjög fróðlegt, engu síður fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að, að það svona skiptist að það stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarði að skoða Evrópu heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að, að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta skoðun
1: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og, og, og hérna ég gera það fyrir því að, að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og miðflokkin kannski miðflokkin helst Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sannlega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort það veldi koma inn að tala með Evrópu, hann að þakka það. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að það sé stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á, á flokkinum að endur skoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhver síður, að svona helst bara til neitt. Á meðan það línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafði ekki farið eins háttu samflingunum þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það er einhver kostninga bara til gangi.
0: Já. Hvernig heldur þetta að fari?
1: Það er... Ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til um það því að þetta er... Þetta er svo jaft, það er ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðrir flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk á kjörstað þannig að það getur spilað
0: eitthvað inn Það er best að reka útringi vel
1: Já.
0: Og eru byrjað að nóta
1: Og þegar þetta er svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
0: Það er þess að sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað Það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því Samfylkingin hefur verið afleitið í og viðreist og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörgkostunum það sem að kannanir
1: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að, að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu manni fleirinu þegar þeim að spáð sko í kostningum þannig ég held að það geti skipt máli skipulag
0: svo þarf að vera líða kostningu þá í sömu kostningu þá er bara eitthvað svona sveifla í gangi forsetakostningarnar með höllu bara umtalsverð sveifla sko
1: ég
0: bara
1: stemning
0: Já, stemming. Og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Já, líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn einhvern veginn þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Og þá svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja, ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei. Þannig að einhver leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og er eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast, getur verið vaxta ákvörðunin, getur verið eitthvað sem á eftir að gera fram að kosningunum, sem að veldur eitthvað sveiflu, þannig að kannski fólkið sem er að bíða eftir að taka

0: já, er ekki bara best að hérna sækjum?
1: Já.
0: Er ekki bara best að gleyma þessu?
1: Já.
0: Það verður eitthvað þannig stemming.
1: Þetta náttúrulega mjög óhefbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi.
0: Já.
1: Og svo veist, þegar þeir ekki hérna, flokkarnir á bakvið þetta og þetta svona að miklu leiti þvers og krusun af því hún nefndi Facebook og það langaði með að aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt sinna að Facebook-algoritmin breytist. Og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á, á fítinu.
0: Endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu.
1: Og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kostningabaráttu. Þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist. En engu og síður, þetta er hérna, þetta er búið að, þetta er hatramara heldur en þannig að mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á, á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest einhvern síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði.
0: Já, það munur á umræðinni þar heldur en kannski eins og þess bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lent inn í vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri hérna þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur geta ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að er samfélag sem að sannarlega lent í þessu vanda að hérna það ekki hægt að halda Thanksgiving lengur.
1: Nei, mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýstu raunumum.
0: Já, vegna þess að það ég að tala við hólki raunumum að þá var enginn í vandræðum með þetta. Einni sem að sagði það var leift upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess það verður. Þá fekk að bæði jáarann og neyjarann að dýróða á móti sér.
1: Já, og það náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar. Það eru svona algoritmin þar gengur út á hérna bara sem mest kaos, mesta reiði.
0: Því það býr til trafíkina.
1: Já, það býr til engagement á vondur íslensku.
0: En það dræðist á kannski fólkinu.
1: Já.
0: Eitt sem að ég hérna sagt þetta að það komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fyrir frekar nei fólkið að þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins við finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðflokkin þannig að það áhýlengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttar snúist það hver nær sínu fólki á kjöstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjöstað heldur þú værir að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því Þannig að ég heyri eiginlega ég veit að halda þá kem ég svona mildari afstaða að ég svona svona heilt yfir að þá verið náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem og en svona en sem að leggur það saman að þá ættir að vera hérna meina
1: en það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja abel, sko, að ég er ekkit viss sem ég vilji endilega gangi Evrópa samt en ég vil bara sjá samning og þetta mögulega, en hérna, en væntanlega verður sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það væri meir mögulega því að þau getur það en heimsýn.
0: Að þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess að fóru svona reyndir kostningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá, ég því og kökkt einhver teljan komið vinstra með frá eða ekki.
1: Já.
0: En kynnslóða skipti?
1: Já, sko, ég var reyndur að skoða þegar ég var undirbúma fyrir þetta vital þá var ég að skoða hérna þjóðapúlsin og alltaf að skoða aldursdreifinguna, hún ekki birt þarna. En maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað úrlaga hérna minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
0: Ég var maskinu konan í
1: að
0: trúðu henni.
1: Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynnslóðbil í þessu máli og við séum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei.
0: En unga fólki mætir vera á kjöstað.
1: Já.
0: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatinn til að mæta á kjörstað, hann er meiri í neymein. Því að kannski hleypur enginn á milli hverfa til þess að

0: segja kannski sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að já, við þyrfti helst að hafa svona 55 til 56% í könnun í 50 daginn í næstu viku. Til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
1: Til þess að vera til að vera viss
0: og þú varst líka sko. Að tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru bestu maskínuna eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu hinn eru miklu lakari
1: já, einmitt ég held að þessir svona sem á kalla svona stofnabundum þættir vinni mynd með neginu frekar en jáinu
0: já. Þannig að það verður líklega sett nei
1: Veit ekki.
0: Eins
1: og staðan núna.
0: Eftir að koma okkur á sjöflu.
1: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og hérna, að spá og spekula út frá þessum tölum sem eru unni síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óðbúslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að eruð einhver sem að, svona, myndi ná að vinna rökræðuna. Það hefur alls ekki gest.
0: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert
1: Já
0: Það vilt að vera þannig Þess vegna eru hópatir bara meir og minna að flagga einhverju sko góð úr sínni umræðu og ignora bara hitt
1: Já
0: Það var á tímabili reyndar svona upphæfi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja
1: Afskaplega leiðigjant sko þegar það sko En hérna, nei, þetta náttúrulega bara
0: En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt
1: Já, samanlega
0: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt sem eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt að bjóða upp á því að þú veist, hún tilgangslaus
1: Já, þess vegna það eins og myndist á aðan spurning hvort að hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur alltaf orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með hvort að þetta, þessi skipting haldi áfram hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú Ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram. Að þetta svolítið fessi í sessi, jáarar og neyjarar, og hvort að þetta verið, þetta svona lífars og remainers eins og
0: í Bretlandi. Í Bretlandi.
1: Það skiptir ennþá máli.
0: Þeir eru með öllum könnunum að það verður ennþá að spurja því hvernig skiptist hópur jáarar og neyjarar milli flokkana og í afstuna til Brexit og það Þannig að það væri kannski, en mér finnst þér að kannanina vera litlar, ég hefði vilja fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaksta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar. Þannig að mér finnst það ekki vera, það er ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem hefur séð.
1: Nei, það kom mér óvart í sumar hvað það hafa verið, hérna, tildurlega fáar skoðunarkannanin er mögulega, hefur það samt haft í ákvæða áhrif umræðuna því að allavega henni kostningabárnum til alþingis og snýst umræðan svo oft skoðunarkannanir. Sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
0: Nei, ég heldur þetta að það ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Að því að ég held að mér þess að rannu fyrir þeim að þetta ekki gott efni. Að hlusta á stjórnmálamenn túlka skoðanakönnunir.
1: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé nýfjöft
0: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
1: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
0: Það búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsögða
1: Já
0: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jafnvel standi í það
1: Já
0: Herðu Bjarki, gaman að fá því að tala já, voru ekki að tala umræðuna?
1: Já, viðhorf.
0: Já, viðhorf.
1: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf.
0: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkinn í jáarana og neyjarana. Hvað þetta? Því að ég held að með að við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farfi. Ég hef svo getur hent útlendingamálum. Og það falli ekki alveg eins, en mjög nærri. Og það mörg svona mál sem að er að detta, þannig þetta eiginlega spurningu einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningur svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina. Er það gert í félagi með öðrum eða verðum við að hafa kontroll á því sjálf?
1: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka,
0: Já.
1: Sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega.
0: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
1: Já.
0: Já, við erum með óþólk eitthvað því hérna í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til til þess að geta haft svona breiðara samtal þannig að, að áhorfendur og áhorfendur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málanna áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti því ég held að sé mjög andlýðræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
1: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það ekki oft sem að hérna svona kosning fer fram.
0: Já.
1: Þetta er já, þetta er dæmi beint lýðræði sem ekki ekki mjög mikið notað.
0: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutinn með nýrri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á það.
1: Þessi náttúrulega sama eðlis og hún ráðgefandi.
0: Já. Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstöðunni sem að mun reyna á lýðræðið okkar. Ekki bara það hversu margir mæta kjósta. Ég held að vera ágætis kjörsókn.
1: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá hérna komur utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
0: Já. Herru, Bjarki, gaman að hafa þetta.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið þið sæl. Við höldum áfrækminn á Rauðaborðinu og til mín komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hérna, hvað heitir þið aftur, hérna, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég svona, vildi fá að vita svona, hvort þú gæti sagt mér, hvað þið um minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Eru þeir hættulegir? Eða býður þeim bara dauðin í vetur? Eða er eitthvað að segja þetta?
5: Ég mér skilst að þeir hafa nú náðum flestum, sko.
4: Já.
5: Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu.
4: Já, já.
5: Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan, eða ekki?
4: Já.
5: Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það.
4: Nei.
5: En hérna, þetta leit nú ekkert voðalega vel út, svona til að byrja með.
4: Nei, heldur betur ekki.
5: Nei, en það er akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppalega.
4: Já, einmitt, þú segir með það eru sko, minkar eru sem sagt, bara verða til að vegna stróku minka.
5: Hér á Íslandi,
4: já. Já, hér á Íslandi, já. Þannig að það bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá strokuminkum úr sem minkabú.
5: Já, já. Og en náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst, þetta er já. Upp úr 1930 sem þetta hófst, þannig að sumir, ég var nú væntanlega ykkur að nokkra kynslóðar á forfeðurum úr náttúrunni, en uppalega er þetta allt minkar sem hafa strokið eða sloppið. Úr minkabúum.
4: Fjölgarlega mikið, veistu það?
5: Þeir hafa farið gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis, þeim vegnar ótrúlega vel. Þetta eru alltaf mjög svona hæf rándýr. Hér hefur ekkit verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getið til þess að fjölga því að það er valla neina samkeppniræða. Hér var alltaf náttúrulegi refurinn tóan hérna fyrir. En það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að breiða úr sér.
4: Já, en hvernig það þeir mætast? Refurinn er stærri og meiri?
5: Já, hann er tölvert stærri og getur nú væntarlega svona haft hann undir í samkeppni. En ég hef persónulega og orði vörfið að þeir búa á svipum slóðum saman og hérna því að refurinn hann hefur svona ákveðið fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og það sérstaklega að launa kulda og, og hérna getur til þess að komast af á köldum svæðum en hann stærri og þar alvegandi þar meiri orku þó að nota ekki miklu orku til að halda sig hita en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt
4: eins og mingurinn
5: mingurinn getur bæði náða sér í æti og mannjarðar maður getur satt svoleiðis og í vatnsból hann getur sínt og kafað og, og veitt
4: en þú hérna fylgist náu með hrefasöfnin
5: já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi Hotstranda í næstum 30 ár þannig að það svona svæði sem að, hérna það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að, hérna, hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins.
4: Já, en hvað hérna, sko, getur refurinn verið hættulegur mönnum?
5: Nei, það...
4: Nei, ég spýr svo sem ekki
5: já, já, akkurat, það engin dæmi þess að refur getur verið hættulegur mönnum, en, ekki hérlendis. Hér ekkert hundæði eða, eða neinir hættulegur sjúkdómar sem að... Þeir, og þeir forðast snertingu við menn eða...
4: Já. En eins og hunda ef að kannski ekki dæmi með hvort að þeir...
5: Getur verið skaðlega fyrir hunda?
4: Já.
5: Það eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn hann hefur náttúrulega verið hér í þúsundir ára löngu áður en að menn hófu landnám hér talið svona 10-12,000 ár sem fór að koma hérna og setjast hérna að og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í viltum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða, eða frá hundum þannig að það má nú eiginlega segja sér frekar öfugt það er, það er náttúrulega voru búrrefir líka refir voru líka ræktaðar í búum hérlendis innfluttir refir og það var að gera tilraunir líka með innfættur refi en hérna það var mikið flutt inn á refum í þessum tveimu púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona voru sérstaklega já, á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska viltarefi og, og setja á í refabúi það var svona sparnaðar hugmynd og hérna þeir veiktust eiginlega allir það var mjög mikið veikindi sem komu upp því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift, þetta er ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinni minkar það er ekki eðlið að vera saman í hópum þannig að þegar þeim er þeir eru settið svona saman og látni lifa þröngt þá kom svona upp ýmislegt
4: sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan
5: já, það er það bara líka meiri snerting og meiri hérna smitleiðirnar eru auðveldari og þetta ef að voru hundar á, á þessum bæjum þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið og svona já, þetta var ekki, kom ekki vel út alltaf en
4: þú segir refurinn er búin að vera enn og cirka 12,000 ár hefur hann vegna þess að blandast eitthvað? Eða er stofni bara nánast á samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12,000 árum?
5: Meinar þá blandast?
4: Þú varst að tala um innflutta.
5: Já. Þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum.
4: Og engin...
5: það er svona, það voru einhverjir sem sluppu út líka. Og hérna, og upphaflega, eru þetta náttúrulega allt viltir refir sem að eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þeir framræktaðir eftir svona ákveðnu gildum þeir eru stórir og feitir og þá er alveg með meiri yfirborðs, meiri feld frjósamari latari gráðuri, svona bara allt þetta skilri ef að svoleiðis dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarst virkilega að hafa fyrir lífinu það, það er eins og með þessa slopnu minka þeir svona þeir ekki ræktað til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn sult og seiru en það hafa komið upp dæmi þar sem að, að íslenskir viltirefir og búrefir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það þá helst læðurnar sem að sem að makast við vilta stekki og því að það þannig með félagskerfi hjá tóunni að, að þetta einkvænstýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til að koma upp afkvæmum og ef að þeir ef annað fellir frá þá bara missa þau tökin sko þannig að svona feitur, latur gráðugur, stekkur úr búri hann ekki mikið að skaffa og ekkit valinn fram yfir aðra vilta Nei. Sem eru góðir í að að hugsa makami og sína óðalsvörnum og öðru sem þarf en læðirnar voru þó líklegri til þess en þetta hefur ekki fundist það er nú reyndar hérna, það búið að svona leita eftir þessum búrefskenum í íslensku refum og það, bar, það, það var gefin út grein í fyrra sem að, að voru sýni tekin úr viltum refum allt í kringum norður heimskautið, það sem er útbreiðslusvæðið þessara tegundar og við erum að skoða hvort það var í búrefsken og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóun en svo þegar menn fóru að grúska og ræða þetta af hverju þetta væri þá auðvitað, þetta svona alltaf spurningin hvort kemur undan ekki eða hænan því að þessir búrefir upphala af móreðum lit komu mikið til frá Íslandi við seldum Íslendingar seldu yrlinga á fæti móreða yrlinga í refabú erlendis 100-150 ára aftur jafnvel meira þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi þar sem að hérna móreðt refaskinn var í hátísku og það ekkert mikið til af þeim, þó okkur finnist eiginlega allir vera móruðir, það svona yfir 70% af íslenskum refum eru móruðir á litin að þá 95% af heims stofnunum af hvítu afbriði þannig að það ekkert mikið til af móruðum refum þannig að þegar þið fóru tísku þá seldum við, það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú, þannig að það ekkert skrítið þó að erðaefnið tengist að einhverju leiti
4: já, þetta er já, einmitt
5: það ekki hægt að útiloka það
4: nei, en sko með að lesa sem tára eins og refurinn sé skadraði stýr það til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón það getur ekki verið 331.721 krónu í refavið Sveitafélagin á að það kostnað þeirra vegna refaveiða verði í þetta, sveitafélagina. Að það sem sagt 26, 27 og 28. Það var alltaf vel yfir 200 miljónir. Trúr?
5: Já, ég þekki þess að tölur. Þetta reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sín og yfirleitt svona kringum 170 miljónir undanfarin ár. Og hérna... Þetta eru gríðalega háar tölur.
4: Já, eru þá atvinnumenn bara í þessu?
5: Já, sko, ég myndi segja að maður skoða sko alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi, bara Jóns bók og skrifað í Grágás. Það það hérna, þannig að þegar landnámsmennirnir koma, þá hitta þeir náttúrulega þeirir melrakka. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu á melrakka. Þannig að það til sér sett orð yfir þetta dýr.
4: Er refur og melrakki það sama?
5: Já, melrakki er tóa. Það sko til eitthvað 13 tegundir að refum. En það bara til einn melrakki. Það tóa nokkar í Arctic Fox sem að hefur latneska heiti Vulpes lagopus eða áður Alopex lagopus og hérna alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjálfgefasti innan refaættarinnar. En hann sá sem býr nyrst allra spendýra.
4: Er það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum?
5: Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það í ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sem sagt sem dæmi hversu mikið skaðræðiskeppna þetta dýr þótti í upphafi landnáms þar að segja að það var svona tvenns konar það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur Já. Því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi feldurinn að þeim að kalla melrakka belgur og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi þeir, í svona currency þetta sem sagt í gildi sjö þorska eða fjóra lambgerur mann ekki alveg nákvæmlega hvað en þetta var sem sagt gjaldmiðill og síðan var þetta líka dýr sem maður kefti við manninum auðlindir fugla, egg lömb og svo framvegis og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum svo þau voru náttúrulega bara einu óstutt fengu ekki eins að drekka mjólkinu mömmu sinni þannig að þau voru nú líklega líka varnalaus á þeim tíma þannig að það var sett í lögin að hver sá sem að á sex eða fleiri sauði á vetrafóðri þar að segja yfir veturinn hann skal drepa einn fullorinn ref eða tvo yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir ákveðin tíma þá kemur svona sagt og helmingurna þeirri sagt rann til hreppstjóra eða yfirvalds sveitarinnar hinn helmingurinn til þess að greið einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref þannig að mögulega þetta svona elsta launaða starf á Íslandi að veiða ref skilju
4: þannig að þetta svona frjálst starf já
5: og þannig að þurftu menn sér þetta að að því að feldurinn var notaður þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riði með hana til alþingis þar var hún brotin og greitt fyrir þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ef og núna taka menn skott af því að það notar engi feldin þannig að þetta hefur verið þetta var óbreytt í mörg hundru umhver 800 ár síðan hérna og þetta borgaði sérst bóndin eða sem átti þessa kindur þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð þá tekur sveitin þetta á sig og þannig það enn í dag að það er sem sagt þetta er einnig bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafjölögin sé að bera ábyrð á stundum að kalla eyðingrefa stundum verða að halda niðri og var eyðing grenjavinsla grenjavinsla byrjar á þessum tíma þar sveitafélögin eru með þá eru svo kallega grenja skyttur roðnar en svo í gegnum allar þessar aldir þá er sagt, alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessi krónur sem fékkst í þennan refa toll eins og var kallaður hvort var hærri upphæð þannig að menn fóru svona bara með það eftir hendi sem það er náttúrulega að þú færði ekkit fyrir feldnum yfir háveturinn þá er hann í svona fallegastur og þykkastur það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa
4: Já, einmitt
5: En svo á öðrum tímum þegar að það var ekki sagt, þá er það þessi grænjavinsla þá er dýrin drepin á sumurinn öll fjörskildan og þetta hefur verið í gildi mjög lengi síðan eftir að minkarnir fór að sleppa sagt, þú veist komin yfir á fjórða áratuginn þá allt í einu fara menn að setja saman þessi tvö dýr sem eru bara mjög ólík dýr þetta er ekki einu sinni epli og appi sínu sko. þetta er bara eitthvað allt annað þannig að þá eru sett lögum útrýmingu, refa og minka og það er bara útrýming beggja tegunda af Íslandi og það er hérna gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum það er bara áætlun sett í gang það eru alls konar verkverðlar og hérna mjög nákvæm hérna lýsing á hvernig að gera þetta það er notu veitur það farið á grenni tvisvar til þrisvar ári ef þú sást ref þá varðstu bara að aflífa hann eða haldi honum kjurum þá gleikur hann að kom það var bara annað var ólöglegt þetta var allt mjög skýrt og síðan 1958 þá sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfir umsjón með þessum eyðingum og halda utan veiði tölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Já. Þannig að þetta allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð Já. Og það í raun ekki fyrir en 1994 þegar villidýralögin sett
4: Já.
5: Sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur villdýr nema minkurinn og hérna og síðan búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona það nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fara minna og minna vægi og í rauninni held ég 2004 þá ákvæðið þannig að hann þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til þess að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma að lögum dýravelferð það stendur í villidýralögunum hvernig má og hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru sérst, þessi undan þá ákvæði sem ástæðan fyrir þeirra ennveiti refir fyrir allan pening sem vorst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og hérna og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá hérna fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjárupphæðnar sem eru settar í refaveiðar það aukast gríðarlega eftir friðun þannig að frá friðun refa höfum við eitt fjórum miljörðum íslenskara króna
4: í
5: refaveiðar
4: þrátt fyrir friðun
5: þannig að þetta er mjög áhugavert já það er mjög áhugavert að því hérna þessi minkur sem að hefur sem fekk bara fyrir löngu síðan stöðu sem ágeng tegund á Íslandi sem ádrýma það engin svona samningur gerður minkin þannig að mann fyrst að svolítið skrítið að það er gerður þessi 30 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það sérst forveri náttúruverndarstofnunar sem núna með veiðistjórnina sérst veiðistjóra embættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafélög og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 30 ára var gerður þá kom, fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé venduð en sé hægt að veita undan þá til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það, hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem sett í það. Það í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar að þessi samningur var settur á stað. Hins vegar þá þessi samningur núna bara hefjast og þetta fyrsta árið af þessum þremur og hann alveg óbreyttur. En það engin samningur að veiða mink. Það er
4: hann er samt verðlagður.
5: Já, hann er verðlagður.
4: 3000 krónur fyrir fullorðið dýr, til dæmis.
5: Þrisvar sinnum meira minnum í fyrir tófu.
4: Já.
5: Það finnst mér svolítið skrítið að því að hérna, það mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka... sko til þess að gera það almlega þá þarfti sérstaka hunda þarfti sérstaka þjálfaða menn í það konur og hérna, þannig að það talsvert erfitt að gera það og það svona ætti að verðleggja það meira
4: en þeir fá borga sko að tímakaup við það líka 600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í minknum eru 5.000 krónur fyrir hvolpa fulla læður en sko með refin þú fylgist með stærð refasafsins eru sveiflur í stærðinni?
5: Já, sveiflurnar eru hérna sko ef þú skoðar veiði tölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnun hefur verið í einhvers konar hámarki þannig 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum.
4: Já.
5: Og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða réttur 1980 og er bara í rauninni það er bara valla neini reyfir eftir, það er réttur umlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma Já. Og hverfa mörgum landsvæðum síðan vex hann hægt og rólega stofnin
4: Já.
5: Og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja að hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og mjög hrað fellur mjög hratt en hefur tekið við sér síðan
4: hafði áhyggjur á hann þá?
5: Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hestinsson mentorinn minn, sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af, hann var búinn að spáði að þetta þessi mikla fjölgum væri bara bóla Já. Það yrði einhvers konar Já. Ég ekki viss hann hafi átt von á 40% fækkun en það er það sem gerðist og hérna en þetta eru tölur refi að haustlagi
4: Já.
5: Og refir á haustlagi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt
4: og
5: við segja svona ríkis fæðingadagur 15. maí svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru 4 mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér og það er september stofnin sem er talin eða sem er meðlagt mat á með að við stofnstarrar útreikningar sem hófust 1979 Páll gerði það og hann gerði það með svona kallari aldursafla aðferð hún er þannig að veiðtalan er sem sagt ákveðin sína stærð eða sína parametri úr hérna alheims stofninu og síðan er innsend hræ gröfin og aldursgreind og þar er skoðað hérna árhringir í tannrótum vígtanna og þetta þarf að gera með þver skurði og hérna er bara svona svo tré það vex við sumari en ekki við vetrin og svo frá beist og þetta hefur verið gert lengi svo er sérst lagðir saman árgangarnir og þetta er bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofna matið eða sérst fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á miljón og með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í rifunum en samkvæmt þessu stofnmati þá er sérst hauststofnin sem er að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum 1000 dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem að er kannski manni finnst ekki beinlíni sér rétt að gera í þessu samhengi, þetta er ákveðin vísitala er að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru uppistaðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis á þessum tíma eru þeir hálftannlausir þeir eru ekki með almlega vígtennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fytulag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komur undan með landnámsmönnum voru ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið vitlisir og við völdar að kannski ná í síðan verða bara að geta smúti frís yfir vetrin og reyna að lifa af þannig að við fórum í það það er sérst 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsók sem var styrta rannís ég og safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem er reiknar út stofnstærðina vori þar að segja í upphafi tímkunar sem það sama og gert eins og með fugla, þú veist, þú telur varpur, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem ekki, geta tekið þátt í tímkun. Ekki hérna leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá.
4: Nei.
5: Það ekki tvítið því að það svo mikil afföll.
4: Aha.
5: Að hérna, og við sem sagt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní, fyrir júní, 9. júní minnum mig, við háskóla og hérna, þar var nýtt stoflíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landslutana í sikkur lagi.
4: Mm-hmm.
5: Að því að okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landslutum. Og veiðutölurnar eru allar frá sveitafélónum, þannig að það þetta flokka það líka niður í landsluta. Og þetta búið að taka alveg óhemi mikinn tíma og ekki alveg komið, en hérna, það mikið að sérfræðingum í þessum hópi, svona tölfræðingum og vistfræðingum, sem að hafa legið yfir þessu, þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stoppmat sem hefur verið gerst fyrir tegundina í heiminum, því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum.
4: Aha.
5: Þannig að við höfum svolta sérstöðu og við viljum meina þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþróska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum.
4: Já.
5: Og það er áhyggjefni.
4: Já.
5: Þó að sé kannski ekki alveg kritist, það getur orðið það. Við þurfum að skilja.
4: Getur það lána sverið? Hvað gaggir hann?
5: Hvað gaggir hann? Já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmætt ekki allt meðill.
4: Já.
5: Þá hlutverk rándýra í vistkerfum gríðalega mikilvægt og oft vanmetið þar sem að eru rándýr í öllum vistkerfum þá eru yfirleitt eitthvað rándýr á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjáum þetta jobb hér eru náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjáum þessi hlutverk rándýr eru oftast nær, já ég myndi segja alltaf, líka hræætur þannig að þau hafa ofboðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás að brjóta niður, vera fyrsti aðlinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur þeir það búið sína fram á það í áratugi og hérna að hlutverk rándýra að halda bráðastofnum heilbrigðum það til hérna svona frasið að orðatiltæki sem kallað life in fear þess að dýr getur orðið kærulaus ef það aldrei neginn ógn þannig að þau dreifa úr þetta ofta hjá okkur þetta fuglar mikið af nagdýrum líka erlendis, það ofta að lægum svona læmingjatóur læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri jarfa og vísla snævíslur sem eru svona læmingja sérhæð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglurnar þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi með fuglunum og fuglarnir með tóunni í þúsundir ára þá hafa þeir sé til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift og eru heilbrigðir og sterkir og geta þaralegandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu það vera svona síður einsleitari hópar bráðar dýra þannig að það er nú svona þeirra aðald jobb sko að vera
4: síðan, þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverju sitt bara
5: já,
4: og
5: það verður ákveðin þróun til til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örugglega ekki gera það ef að þeir þyrfti þess ekki þetta er ekki gott sko að það eru allar heiður og hérna þá hefur þróunin orðið sko maður getur sagt svona það svona hálfgerð darvinísk þróun orðið það sem að eggin hjá þessum fuglum eru örys í læginu þau, þau rúla ekki fram af sko, þau rúla bara hringi af því þau eru oddkvöss það eru ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já, þú ert bara þannig á sillu og, og hérna, ef ekki eitt rúlar að stað það rúlar að bara hringi og þeir hafa getu til þess að, að verpa fjölga sér með þessum, í þessum aðstæðum í þessum blóður eftir björgum það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina, þetta tekur við þetta langa tíma svona þróun en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá, þá býr þú til eitthvað system sem virkar þannig að ég hef oft sagt líka að hérna eins og ég nefndi áðan að, að vistfræðin, hún gengur svolítið út á sömu svona eðli hagfræðinar þetta er ekkit ólík fög að vera að finna sérst, hvernig er hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst sérst, auðveldast hjá ógnunum sko þannig að það er svona einhvers konar svót greining sem að verði til að á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða, eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar og ef þeir eru ekki fljúandi heldur gangandi þá þarf að leysa það eitthvað neginn eins og til dæmis að vera stöðum það sem að annarkvist að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift og þetta hefur hérna þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að er engin, enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang þar er bara æðarfuglin að verpa mjög dreift eins og við, er við á annesjum um allt land en ef að manneskja eða, eða landslag sem til dæmis með litlum eigum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja þá allt í henni verður þéttari byggð og það er bara ein leið til að svara svona ógn þannig að það, þetta er allt svona það er oft svona kannski ekki alveg augljósar en, en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja en svo er náttúrulega hrafnar og, og kjóar og, og mávar, örnir fálkar, þetta er allt saman bæði afræningjar og hræjætur þannig að þetta er svona þeirra hlutverk
4: það er nóg að gera
5: og það, það gengur ekki að það sé bara margra metara laga eitthvað dauðum dýrum út um allt allir vita hvað gerist í gamla dag var gott að fá kvalreka, nú vill engi fá kvalreka þetta tekur óra tíma að rotna og... þó svo að allir gangi í þetta það Það er ekki alveg, sko.
4: Er það, nú verðum við að fæta, við erum hreipa næsta dagskrálið á, en Ester út í að þakka þeir kjalla fyrir og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það er góður gjald að vert að, að vera með sérfræðinga hér í settinu og, og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kosningu framöndan. Ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul. Ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu og sá að hún var ekki átaka fælin. Hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að að skrifa og rífast og, og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðist í gær og ég hugsaði með mér helvítið er þetta gott hjá þér Vertu velkomin í Ingibjörg Óttarsson
5: Þakkaði kjærlega fyrir
7: Það gaman að fá þig hérna
5: Takk
7: Líður þér eins og mér að, að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að, að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni
5: Já, mér finnst það
7: Já
5: Já, virkilega.
7: Já.
5: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður.
7: Nei.
5: Af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt, af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
7: Já.
5: Hvað í boði.
7: Sko margar á stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í söguna rás aðeins að Íslendingar hafa verið spurðir og, og það eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flesti sem er sammála að líðræðislega er þetta svolítið fallegt en það er alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að, að alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
5: Sko, mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun um að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
7: Já.
5: En það að fá og, og sérstaklega kannski af því það hefur artar sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopp í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trúa á það sé svo slæmt
7: Nei.
5: En það bara koma misvísandi svona að það farið mjög frjálslega með sannleikan
7: Já.
5: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar um þetta því það, það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
7: Já, það er margt sko sem umhugsunarefni í þessu, það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist það miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi. Það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það eru margar lygar á lofti og, og, og það sko mikill hérna brotavilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það bara, það eins og það sé í lægi að, að tilgangurinn helgi meðalið, þú meir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum það, það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu, tvær fylkingar og, og hérna, það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
5: Já og ég á bara mjög erfitt með að skilja það, hvernig stend á því að svona þessi stjætt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, það fyrir ég sé ekki líðræði í því.
7: Sérhagsmunir?
5: Já, bara
7: það er,
5: það er náttúrulega alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára, hann hlustar aldrei á fréttir, hann sagði, mamma hættu bara að röfla um þetta. Það duga mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já hann sagði styrir svo einföld sá
7: Já, þurfti ekki meira
5: Þannig að ég mér finnst þið að voða skrítið af því að Ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta á hitt, þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra.
7: Já.
5: Því að ég segi, ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég hlusta ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn.
7: Guðna fyrirverandi fórseti okkar.
5: Fyrirverandi fórseti. Eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann er alltaf að segja satt
7: Já,
5: og
7: það er margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinni núna síðustu vikur. Ég hélt við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljónu. Og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina í taldi með nokkra 10 miljónu í vasanum frá fluttist frá Akureyri í Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðiskuldina vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum erum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæðiskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánið hvernig heldur sé það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakanna hvernig heldur að þeim liði ég tilheyrið þó þeim sem að hérna er með örugt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin, börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum Ég skil ekki neitt, ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta, ég veist
5: ég. Ég þykist alveg skilja hvað býr á bakviða því það hefur alltaf verið þannig. Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti, Austur og Seyðisfirði, það bara, við fengum lán og það bara brann upp, þá var ekki verðtrygging, það þurfti eitthvað að gera. En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
7: Já. Svo
5: skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
7: Mm.
5: Og ég hef ekkit skoðað það, annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast.
7: Já.
5: Og þetta er síðan 2018 eða 19.
7: Já.
5: Og Já, þannig ég skil þetta ekki, ég skil ekki hvernig þetta er hægt að þetta leyfist. En við ráðum engu, þetta er að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur, bara réði yfir öllu. Það var sagt að Danir hefðu kúa okkur, en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar alltaf. Og þetta stefnir í það núna, finnst mér.
7: Já.
5: Og það hefur alltaf verið þannig, eins og forsetinn sagði, Guðni, fyrrverandi. Sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu,
7: Já.
5: það rosalega gott að eiga íslensku krónina, en það ræðilegt að skuldana.
7: Já, hann sagði það.
5: Já, hann sagði það.
7: Og hann er maður sannleikans. Loksins komið fyrir málsvari fyrir því, sko.
5: Hann er maður sannleikans.
7: Já.
5: Og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankahruni.
7: Nei.
5: Þannig þetta er svo rosalegt. Já. Og þó að þú segist þér í öruggur,
7: Já.
5: þú ert bara ekki öruggur. Þú getur bara mist húsnæðið þitt.
7: Já.
2: og komið út þá eru svo margir eins og í hruninu sem koma út í mínus
7: Já, ef það yrði verðfall á eignum þá er hérna skyndilegt sem að
2: Já, af því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá ekki leiðrétt
7: En sko samt, kona mín og ég, við höfum ég, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður dregi fram sko orðina þóttin og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi, því að það ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og erum með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna

0: Ég held að ég og kona mín, við getum alltaf gripið til meiri vinnu, við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukina tekna. Við nennum ekki, við nennum ekki að vinna meira en við þurfum. Við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna, mikla peninga að koma 5 börnum á legg. Og það veit allir að hérna, og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar, en mér verður sko, mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum. Þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa, ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði með auglýsingum, með röngum hérna staðhæfingum Þetta ekkert voðalega geðslegt samfélag. Mér sýnist að það hafi ekkert skánun eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina Besti vinur aðal.
1: Það undrar mig að þetta geti áfram gengið svona því nú ég lesið Besti vinur aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni.
0: Já, þú mjög þjóðmálalega þekkjandi kona.
1: Já, og ég, Já. Börnin mín eru alveg nöfið það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi. Ég hlusta fréttir og fylgis með og ég ekki alltaf vinsæl, sko.
0: Nei.
1: Ég fæ alveg að heyra það, en ég segi ekki alltaf sannleikan, Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
0: Já.
1: Sem ég get leið rétt.
0: Já.
1: En ég líð ekki í svona samhengi bara að búa eitthvað til mér til framdráttar ég hef það alveg ágætt ég hef verið farsæli í lífinu
0: þú býrðu einu eða eitthvað?
1: Ég býr einu núna, já og dóttursonu minn hjá mér inn í sér íbúð og hérna já, ég býr ein og ég farsæl Og ég get ekki þagað. Ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi. Uh-huh. Þá bara get ég ekki þagað. Það alveg sama hver á í hlut.
0: Uh-huh.
1: Og ég ekki í veistlum að ráðast að fólki
0: Nei.
1: Eða út á götu eða út í búð.
0: Nei.
1: Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað. Uh-huh. Ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem ég finnst.
0: Já. Uh-huh.
1: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki, þá ekki að vera að lesa. Það inni á mér.
0: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta, ekki satt?
1: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, því ég alveg nuffið það, bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og, en svo ég líka alveg nuffið framsókn hjá áömmu.
0: Já.
1: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hláfaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu. Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður. Ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og það ekki öfgar, það alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem
0: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
1: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram, hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk, en há laun kannski eru það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækkur laun stjórnmálamanna þá hefur þetta farið versnandi
0: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei
1: Já, en það kemur mér samt ekkert á óvart þegar ég heyri Steingrím J segja það

0: stund það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu held hún væri skynsöm akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert, þá ég að tala ekki hefur fátak minkað nema síður sé, hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll það, ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna Já, og sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð, alveg sama hvar hún og líka aukist mengun.
1: Já.
0: Þetta bara tækifærismennska, það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík.
1: Hvar þá pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna, pláss fyrir hjarta þitt? Ákveðum ombriðið með vinstrið miðjan hefur fæst aðeins til hægri, það allir sammála Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann aðeins lengra til hægri heldur hann samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkinna að sjálfstæðisflokkinni þykist ég vita hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
0: Já, ég það sko, ég hef aldrei kosið vinstri græna, ég satt fundi þegar var verið að sameina Hérna, ekki að ég ætlaði að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
1: Já.
0: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrímur Jóð var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna Ögmundur ég sé bara frekju svona valtað yfir mig og fleiri ekki að ég hafið ekki gott og ég bara endurtek það, ég hef það alveg ágætt ég ekki að kvarta, ég hef verið farsæl en mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu það má örugglega finna margt að hjá þeim en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svíar segja hvaðum, það yfir 80% ánægja og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjasta að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
1: það gera sérfræðingarnir líka
0: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þessa fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst en þeir fara bara ekki eftir neinu
1: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna og þetta í rauninni já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hvergi halla sinni höfði
0: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu, hún hefur ekki verið að ljúga
1: Já.
0: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið
1: já.
0: Við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég ekki talað það eftir bara fá ein ár verði farið að virkja sjávarorkuna það nennir engin svona
1: svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir
0: það ekki hægt að það talað það
1: tækni eins svona mál Já.
0: Við hefðum bara ekki við vitum það ekki
1: nei,
0: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar verið að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
1: Já.
0: Við erum náttúrulega þegar við að sjá það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum við verðum bara að háð
1: Já.
0: Þetta of mikið og þá ekki skrítið ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjun að tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausinn hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur
1: Já.
0: Og þetta ég átti náttúrulega að vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
1: Já,
0: þetta fólk sem að berjast og þetta unga fallega fólk sem að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að
1: sko ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sem haldi til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég segi nei gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað í bóði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmunna klíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín, þeir njóta sela, hérna, ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eru að hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þegar skuldar hana en góð þegar áttana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns hins bara venjulega Íslendings stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með að vilja vita meira hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér Hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undanfarið?
0: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningalega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel. Ef að á að fara að taka á okkur hérna yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara þá segi ég alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa, þjóðin hafa ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í bóði að því það svo margt að ninni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko, ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað, ég sveitatúta í mér og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast við verðum að vera sjálfbær þar En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lampalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lampakjöt. Akkur fiskur orðin svona svakalega dýr. Já. Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og Tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona og mér finnst eða bara ég held að samningur verði góður. Ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér ég vona að við fórum að sjá hana meira mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei ég bara vil ekki
1: ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyrunum sé mun meiri ég held að jáuð sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
0: já ég hérna býst alltaf innu versta en vona það besta ég nú þannig ég ekkert Ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur kaupfélag skagfirðinga virðist bara vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári og það gerir 100.000 kall á mánuð á hvert bú að meðaltali ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Ég, þá ég bara reið, þá það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífellt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
1: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hún niður ég held sko að þetta skipti þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem felast í því að þú sért ekki alltaf þessu skopparabolta hakkerfi, þessum ólgusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur að koma til kynnslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkvort að tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum mjög það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja og ég held að það sé meira minna áfallastreita og áfallastreituröskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að séum bara veik þjóð ég held hérna mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni sko. Svo mín sko
0: Já ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöga það að íhaldsflokkarnir eru alveg, hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu, þrátt fyrir það allir sjái, það bara staðreindir það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir nettir hálft ár. Ég bara sjálfa að upplifa það. Og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg hérna fara aftur á bak. Það allt í lagi. Ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt. Sæmileg laun sem dugðu. Núna alltaf verið að einblýna á einhvern hagvöxt. Og við kaupum og ég ekkert betri en aðrir, alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf veri einhverju með einhverja svona undanþáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona fórsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun
1: en það áfallastreitan held ég það þessi ótti að við séum svo hrætt að við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að
0: ég held að þetta séð jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur heldur ekki að já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
1: Áfall erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar.
0: Já, já, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallakarum sinni.
1: En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta bara vonlaus bara þetta og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við. Við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins. Við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðu félög deila bara og drottna og skipta bara milli sín markaðan. Það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í öskjulíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessu fangjöfnis umhverju. Þetta mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott. Við vitum það að það eru þið uppbrott með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndi stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og til þessum bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessar raddir. Það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnar í jáinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
0: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósílistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessar reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar að Ragnheiður Elín var spurð í beinu í sjónvarsviðtali um kennitöluflakk, hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei, það ekki hægt, það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
2: Þetta rosalegt
0: og mér dettur, þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batteríði kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fer einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag Skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn það síðanefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar
1: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
0: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið. Vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei. Og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað. Vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina. Sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu. Marshall aðstoðinni sem að Já, flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa.
1: Hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko við svo vön að fá allt fyrir ekki neitt. Að hérna auk þess sem við með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð. Við með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða að verða okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
0: Já Ég þetta rænir með svefni
1: Já, það?
0: Já, eða ger það
1: Það leitt að heyra
0: Já, það leitt að heyra en hérna, ég bara Ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum bæði til vinstri og hægri að því þeir sem að sko þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hæginn fyrir fátæka sem bara vitleysa. Það margt til meir en há laun. Það svo margt annað. Við vildum hafa norrænt velferðakerfi. Við erum að síga langt aftur úr.
1: Já.
0: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég vil kalla þá. Bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hefða gott þá þarf ég ekki að vera og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað það eins og þú far kannski ekki vinnu
1: Já.
0: Mér hefur bent á það að börnum ég fá ekki vinnu af því að
1: því þú sér að rífa kjaft
0: af því ég sér að rífa kjaft
1: hver hefur bentur á það?
0: Það svo margir
1: Það fullari fólk út í bæ sem bendir að
0: Já,
1: það, bara, það ekki börnin sem segja það við þig að
0: Nei,
1: ég
0: þau
1: hafa
0: nú reyndar þér. Aldrei gert það
1: Nei, nei. Þetta sko þetta hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það
0: Já.
1: Það eru hugmyndir ranghugmyndir okkar okkur sjálf þetta ótti þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei því að þá halda þeir að þeir séu áfram inn í einhverju
0: hlýju
1: já, inn í einhverju öryggi
0: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa og þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þingkostningar ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kostningaskrifstofu XT ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfið hann inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út allum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
1: vinkona mín það var kóku prins Pólo í búði
0: prins Pólo bara við máttum koma
1: aftur
0: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin ég fekk yfirhalningu heima það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur Jóð Guðmundur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku
1: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Óttarsen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig þannig séð varnarlausa og berskjalda það. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín. Ég held að þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag. Ætti náttúrulega bara að vera einkamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi. En mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér. Það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býr þein, sefur ekki segir hún núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu, við þurfum fólk sem ekki sama. Alveg bursið frá ég myndi líka tala við þig ef þú værir akkurat með hina skoðunina, það væri alveg jafn áhugavert. Ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið. Mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því. Skilurðu mig?
0: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því það svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
1: Já.
0: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
1: Já.
0: Þetta bara minn karakter ég Já. Með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgur sinnum en samt farsæl
1: þetta
0: í vinnu og annað
1: Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem máttu lýsa
0: Já, ég farin að kunna meta þá
1: Já.
0: Og hef aldrei verið hrædd við að lýsa skoðunum en
1: Nei.
0: Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur fyrir því já, ég veit þetta bara þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki af því bara þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað þá útskýrði ég alltaf af hverju ég væri að segja nei
1: já.
0: Og ég rosalega ég reynda búin að missa frumburði minn, hún dó krabba minni
1: Já, samreikist
0: Já, og hérna en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það þar það svo margt sem kemur til, sem ég þarf svo mikið að segja og það það að sé það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að var ekki svona áfram að sýna þó ég sé svona já, orðljót ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt hverju ertu að lýsa, það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt þar á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki, börnin fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér en það það sem að skipti svo miklu máli og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun en varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau
1: og
0: þau verða annars í lausu lofti bara
1: og mér langar líka bara ítreka sko mikilvæg þess okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikil doðið þarna úti, það svo hérna það svo margar fjarvistu sannanir í gangi það bara, það ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkur þórum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu. Ingibjörg Ottesen kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni
0: Takka þér fyrir að bjóða mér og leifa mér að blása aðeins út
1: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Ottesen og ég vona að sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Ég búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langt skeið í þessu landi. Mér finnst sitt hvað benda til bakslags gagvart lýðhelsu ekki síst ungmenna í áfengis og vímu varnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siður of, ég veit ekki hvort það of stert orðið eða rétt orðið ekki, en mér finnst einhvern veginn að alla stofnanir samfélagi sem séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður að minni alvöru og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru nasir og bara hérna munn og öll gött líkamans hann komin hingað Árni Guðmundsson sem er vinur samstöðurinn getur við sagt ég ræði oft við hann þennan málflokk ertu velkomin Árni
4: Takk að því Björn, takk að því
1: Þetta finnst þér í taka og stert til orða?
4: Nei, mér finnst þú ekki gera það, sko, ég, mér finnst þetta bara, þetta eru þetta ákveð síðróf, sko.
1: En
4: það ekki? Og hérna, ég held að sé, sko, og það alveg örugglega bakslag á því litnum til að það öll sem róa öllum árum að koma sínum málsta fram sem eru þá áfengisframleiðendur.
1: Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram.
4: Alveg bara.
1: Og hérna stofnanir, varfærdar stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni mér þetta til dæmis í hugur ríkisútorpið ekki nættin bremsu.
4: Nei,
1: þau eru bara á fullu, bara, fullu gasi sko.
4: Já, bara, tökum bara ríkisútorpið sko, það var þannig að hérna, það dundi til okkar, ég formari fóldrasamtökum gegn áfengisjölusökum og þarna bara síðustu mánuði þá hefur alveg streymt inn til okkar sko kvartan frá fólki til dæmis auðlýsingar frá smáríkinu sem ólöglega áfengisala og dæmdir sem slíkir.
1: Nýdæmdir
4: Já,
1: og ekkert breyttist.
4: Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sér hvaða hérna þetta fólum til fjölmiðan nefndar þetta mál líka sko, og menn fara að velta við sér hvað er eiginlega að fólki sko, þetta fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega heldur því áfram þráttir dó og þá auðlýsir ríkisútvarp eins og ekkert sé. Skýla sér reynda við það, á bakvið það að það hafi fjölmiðlarnir hafi álitað að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til hérna fjölmiðlarnir og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilerið eða bara reynlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlögin eða sem það sem fjölmiðlarnir segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá er þetta ekki áfengisjölsing þó að fyrirtæki gerir ekkit annan að selja áfengi og merki fyrirtæki sem sé bara áfengisala það bara klingi allar bjöllur þannig að fjölmiðlega nefnt sko, tók eða ekki efnislega á málunum því er sem yfir og þá hangir sko ríkisútvarpi bara á því áliti sem hefði átt sko eðli mál sem sangkant sem ríkisútvarp allar landsmanna þá áttu þau þetta stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta er ekki gott og þetta er síðlega rámt og allt þetta En þeir gera það ekki.
1: Nei, þeir gera það ekki.
4: Og þetta er auðvitað þannig að ríkisútvarpið er ríkisútvarp allan landsmanna. Mm-hmm. Það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lögreglur og selja áfengi málum mætti.
1: Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendum.
4: Bara algjörlega. þetta er auðvitað þessna finnst mér að ríkisútvarpið hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana. Já. Ekki bara þessu máli, þeir þurfa þetta að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega.
1: Það er annað sem að ég undra mig á. Það er bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ATVR. Og ATVR sé hérna forneskja.
4: Já.
1: Allt í einu bara búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks fólk ræðir átvega fyrir sem tímaskekkju ég held bara fyrir til að fáum árum að það væri sæmileg sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið
4: ég held að sér reyndar það er gott að nefna þetta dæmi hérna, sem hún segir, ég held að þú sért sko fórnarlamb sko áróðs sem er kostar fyrir fleiri 10 miljóna og við sjáum það bara núna til dæmis að það er herfferð á vegum samtaka verslunar þjónustu innan þeirra samtaka til minn sneiðalínan uppbyldistofnanir Þetta er herfer sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, þú veist, bara svona cirka bát, þá er svona 60-70 miljónir, kannski 80 miljónir með öllum birtingum. Þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar þjónustu sem lemjast áfram í þessu að reyna að koma svo daskar og alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum. Þetta er meira heldur en framlag sko, í lýðhussjóð. sem ríkilegur lýsjó, þá það bara einhver fyrirtækjöld í bæ sem fjármarka það og þeir eru við því að búa til einhvers konar ímynd sem ekki til og þess vegna þegar að þessi herferg þarna kemur um daginn sko, maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta dóldið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr einhver drasli þú hefur nóga pening og þess vegna að þannig að menn eru einhverja möndru sem hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það bull númer eitt en svo líka svona bullís eins og það að sölukerfi netsala sé örugt sem líka algjört bull og það líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sé með algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það bara reyn lígi á íslensku, það þannig að þeir eru með ákveði kerfi, tekk kerfi hjá sér, það sem ég senda fólki við 20 ára alltaf að þú að skilir ekki eftirlit ef við tökum úttekt landlæsembansins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum þá kemur ljósa að það 7% sem sagt, það 7% sjörun á því það er semst, þó að einhverju segjast verið mjög svakalvind kerfi þá verða þannig að það er í 7% tilvægla það sem eitthvað spurtum
1: Og við erum með, sko, það eru dæmi um rannsóknarblaðamenn, sko, eins og hjá heimildin og svona, það sem bara,
4: alveg
1: það liggur alveg fyrir að það er ekki mikil kvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupa aldur.
4: Nei, og þeir gera það ekki og það er bara, við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stopnaði aðgang. Svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keiftu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitlis en það sem er líka kjarn í þessu máli er eins og þetta tala þú fórst í dúrkam hann með síðrófið sko það sem er núna undarlegt í þessu er að nú er fallin dómur sem er mjög skýr og það er komin önnur kæra sem er ekki bara gagnvart áfengisölunni heldur er eitthvað í kringu peningaþvætti það er þá sennilega skýl á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin engin.
1: Nei.
4: Þú veist, fyrirtæki sem dæmt, það bara ullar framan í okkur öllin, gefur okkur fingurinn.
1: Ekkert duga til, það alveg sama hvað ákvæm að segja nást í.
4: Alveg og þessi kerfi sko, sem eiga hjálpa okkur og vinna með okkur. Þau eru bara því mér ekki að virka.
1: Ég rak augun í dalti beitta fyrirsögn og grein sem hann skrifaður á vísi leiftur sókn gegn lýðhelsu.
4: Já.
1: Þetta er stóra orð.
4: Já, þetta er bara kjarni málsins. Þetta er bara, sko ég, þarna ástæða þegar ég skrifa þá grein var það ég satt bara að fá mér tebolla eitt morgun í maður og þá heyri ég eitthvað staðhæfingu útarpinu sem bara seint bull. Og þá er það út af þessu herfer sem er kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem undir inn í á landsmunum að hægri vinstri og meir og minn allt vitlisa og þá er það ekkert annað leiftursókn. Nú er baráttan yfir svona tæknilega sko baráttan áfengsjala er tæknilega töpuð og algjörlega gjörtöpuð og ég held að það þurfi engað sérstaklega lögfræðing að sjá fram að það að nýjustu kærunar leiðu þetta til sakfellingar þá fara menn bara í annað geim áfengisbransinn sem hefur alveg sko algjörlega sko ótakmarka fjármagn þá fara það bara annað geim nú munur herja á þingmenn alveg hægri vinstri
1: ég teki eftir hvað þingmenn eru sko hrættir við að standa í lappirnar hefur teki eftir líka
4: já, sko, ég minnst alveg sest að sko ég, það getur líka var annað í því sko nú alltaf ekki þingfólk er alltaf fínasta fólk og allt þetta sko en það mikið áreiti en ég gerði það verið nokkrum árum þá fór ég á kostningarskristur og hérna einhver prókjur hjá ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskránni sinni þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríjar Og ég sá hvergi í uppgjörnum við komum til stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisainnanum. En þessi grein sem ég skrifa þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum. Og það var gefið út hérna playbook áfengisbransans sem Alþjóð Heilbrigðisstofnun gaf út. Þar eru þessum aðferðum bara líst hvernig þessi bransi vinnur. Og hann vinnur svona. Og þetta er allt samkvæmt bókinni.
1: Að grafið undan og...
4: Já, svo til dæmis þarna þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur.
1: Já.
4: Sem eru bara meira menna bull. Þeir skrifa fullt af greinum, sko, elta allt. Þetta allt saman, sko, þetta allt saman elta uppi, allt í kerfinu að kert. Og þetta bara, þetta algjörlega þekktar að þeirir. Og þannig alltaf menna breyta hafa áhrif á það sem maður myndi kalla almennt lýðræði.
1: Mér detta í hug allar nei auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markasetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótak markað.
4: Já. Ég held að sé sko, ég man ekki tölur að því ekki með það hjá mér, ég mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fer í markaðsátök í áfengisbransum. Og ef við tökum þessa herferð sem núna, sem bara svona bara smá herferð hjá samtökum verslunar þjónustu, þá er það herra framlag heldur sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það séu allar aðra forvarnir í landinu, þetta toppa það. Viku áróðasherferð sem er innistæðan er einhverju frasar, innræðslausi frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viskjutagsmuna.
1: Einmitt. Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú eru að skrifa.
4: Já, já.
1: Og það vísa til hennar eins og lög
4: bara alveg hægri vinstri.
1: Já.
4: Já, það bara sagt, það líka gert eitt, sko, það er náttúrulega nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla
1: Já, þú meinar á innilöðinu.
4: Innilöðinu, alveg bara, þú veist.
1: En það ekkit margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna.
4: Nei, því nú erum við.
1: Þeir eru furður, fáir, málsvarar, sko, stefnu og tíma já. Sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af.
4: Já, sko, við erum það. Og ég held að, sko, ég held að þetta sínilega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normalisirar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 milljónir og eitthvað svona, og fengi áhrifavald og gert allt þetta, þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúfti sko að fólk vera velti sér fyrir sér, þá held ég Íslendinga séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fyllt. Ég held að við séum öll svona eðlokka lögliðin. Þarna erum við ekkert að horfa nýtt svolítið að lögin skipti einhver máli. Það bara hvað þvælist fyrir minnum hagsmunum og þá fer maður þangað. Þess vegna býr maður til sko alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kalla selektíf trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sér rétt.
1: Já, mér finnst ég sko, ég náttúrulega vona að því mér er ekki sama þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara hérna ennþá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það muna nú bara hvert árið í þeim efnum
4: já,
1: sko,
4: já.
1: Þetta náttúrulega já, börn sem eru íþróttafólk og já, svona listafólk og hérna þannig að ég er ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttanum sem mér fyndist sumir kollega mínir konir á en sko, ég átni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnana minna eitthvað slöðis ef ég ber sko umræðan í dag sama við umræðana fyrir 5 eða 10 árum
4: já.
1: Þá finnst mér hafa orðið breyting
4: já, já.
1: Kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa liminir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir
4: Alkjörn.
1: En mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leiti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og fóruldur sínum já. Hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ár
4: Já, já, og það er líka þetta er líka bara þessi kynslu sem er núna með úlíka er kynslu sem er aflegging sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau alast ekki upp við sko, við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við
1: nei,
4: varum
1: úlíkar sko.
4: en og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem eru komin núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengisneyslu fram og tilbaka sérstaklega unglingahópurinn er óbóðslega viðkvæmur og þá að sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf ekkert, eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur þannig að við klikkað dóldið að færi þetta milli kynslu en á móti kemur að áreiti gagnvart sko í samfélaginu orðið svo brjálagslega sko þetta svo brjálagslega mikið Já. Og fólk bara í fullu sko fullri vinnu við það og hvað rétt og skynsælt og annað slíkt.
1: Og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir það ekki beinlega þitt áhyggjuefni en það eru veðmálin.
4: Já já sem svakalegt alveg.
1: Og þetta svolítið það ekki sko þetta eru ólík herbergi í sömu vistarvinnunni. Þetta það skaðlega hegðun sko áhættu sækni.
4: Þetta er alveg baneitur blanda sko áfengi íþróttur og veðmál. Þetta er þrenning sem alveg svaka.
1: Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn.
4: Já. Já sko það náttúrulega líka sko íþróttar þetta dálítið gott dæmi að blanda. Við sjáum hvernig alþjóða kvasmyndarhreyfingin sko bara undirseld alls konar viðskiptöfl.
1: Já.
4: Þegar mann alltaf var að selja þessar skemmtilega íþrótt bara hæðspjóðandi og annars líkt, það áfengisbransinn alltaf á kantinum og svo smyrja menn, sko, eins og við höfum nú stundu tala hvernig bjórsala áfengisleikjum einn liður normaliseringu. Það líka dygðaskreitinga á þessu fyrirtækjum, við höfum nú styrkja íþróttarhreyfinguna. Þetta bara svipað eins og tóbaksbrann sem vera fjármagningur og spretlöf bara skilur.
1: Já.
4: Þannig að þetta alltaf, þetta svo rosalega mikið þarna, viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þess vegna hefur sko, við sem samfélag erum bara í varnalaus gagnvart þessu. Maður sé bara sér spila, þetta bara ræðilegt, hvernig ungi stráka sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til.
1: Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spilipóker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þá frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem að byrjar með með hérna lári áhættu já. Það hefur nú tilhengu til þess að verða skaðleira og hættuleira sko
4: svo er það bara líka svo þetta svo ágengt sko þetta bara þetta kemur á allar samfélags bara börnum í símana þetta bara endalaust gáriti
1: akkurat
4: það alls konar bónusar og það þetta
1: losnar aldrei við þetta
4: nei og svo alltaf að fara að vinna þennan stóru og allt þetta sko og þetta er ekki gott en þetta náttúrulega dálítið sérstætt líka sko hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko vasast innan á börnin okkar
1: og þetta gerist þú sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnotta sé um það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykju.
4: Já.
1: Við heldum lengi vel að það væri nátt í lagi bara að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvæmt og
4: það er líka þessi prinsip sko. Er
1: nú,
4: bara...
1: nú er búið að sýna fram á það að bakreikningun hann alltaf stærri enn sem nemur ánægði tímabilinu.
4: Og líka þetta, ég getur alveg, ef maður hugsa þetta til enda sko með það ef engaðilar eiga að fara sko búa til áfengisdrykju til landinu og ráða henni algjörlega. Þetta ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnaðan neyslunni.
1: Nei.
4: Nema síðu sé. Og svo náttúrulega það kemur eins og kemur fram í þessari kæru að nefnir menn eru með að skatta undanskota eitthvað slíkt líka sko og nú sölna þá alveg klartmál að samfélagi situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist.
1: Við lifum í samfélagi núna átni þar sem að sko skiptir engu máli hvort átvíðaferð er opið eða ekki.
4: Já.
1: Það getur bara að redda sér brennivíni á no time.
4: Já.
1: Allan ásinsing, allan dag ásins.
4: Og hver sem er.
1: Hver sem er.
4: Já,
1: hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu?
4: Ég held að veri bara þannig sko það við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko það mælist ekkert þarna menn taka okkur mælipunkta hérna og neysla sé að fara niður. Neysla er almennt að fara áfengisneysla er almennt að fara niður í hinu vestræna heimi. Svona mjakandi sko hægt og sígandi. En það líka þannig að það til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálsindi þessu, þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar.
1: Nú,
4: já. Ég held að séu bara tæplega 6.000 lestastöðar.
1: Er það öryggis eða lýðhelsu
4: ástæðum? Já, þá er bara lýðhelsu dæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú komin í það allir mér sem svo var að vera að tala um þessar frægu bjórháttið þarna, Oktoberfest. þegar kannski krakkarnir í 10 11 12 ára dauðadrykkin sko einhverstaðar ja. Onni í bæ sko. Ja. En þá er þannig að þessi sko ástæðan fyrir menn svo aggressív hérna út allar þrissur áfengisbransinn það að það annars vegar ákveðið líð þessu moment í samfélaginu. Þar sem fólk er að tala það og fer að tilengja sig svona dálítið heilbrigðan lífstíl og svo hins vegar viðskiptaöflin alveg á fullu. Og það svo skrítið þegar við erum að horfa dálítið á þróun í öðru löndum þar sem menn eru að svona reyna að taka utan um þetta að þá er markmiði hérna að fara í eins mikla frjálslyndis átt innan ef það eitthvað frelsi að áfengi sér alls þar og það mál þá líka tala sko hvað menn bara stela þessu frelsisúttaki og halda frelsisúttaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur gert brennju en allir sólaríkin.
1: Frelsi til að fara til helvítis.
4: Já, þá segir við náttúrulega bara hvað er frelsi bannum að það er laus við en hann áróður allan saman sko.
1: Ég reyfst við frjálsíkju guttana í mentaskólanum á Akureyri 1981-85 einmitt nákvæmlega þetta hvort við hættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kysum svo og þá hélt maður þegar maður

0: aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnarlaus.
1: Já, algjörlega sko.
0: Þá man ekki sama.
1: Nei, nei, en svo sé maður það, eins og við talaum áðan sko með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að ofboðslega mikill niðurlið. Þá taka með COVID-búntin, það sem áfengisneysla mikill,
0: Já.
1: Og taka svo annan búnt sem sko rétt eftir COVID, það sem hún fara niður. Og þetta sé menn að sé sko
0: já, bara... sýni að kerfin sé í leið.
1: Já, allt já. Þetta sem náttúrulega alveg ótrúleg, sko, ótrúleg útsnungur, ósýn útsnungur, þegar við getum farið langt aftur tilbaka, þegar árin bjóður á leiðu, þá var lítir per alkohol per person og Íslandi var cirka voru 4 lítrar. Öll vísindisögu, þetta fer upp svona 3-4 lítra með þetta kerfi. Það skeði ekki fyrsta massi að bjóna á leiðu, þá fór ekki neyslan upp sko 4 lítra alla. Nei. Heldur er þetta tímabil, ef þú tekur 6-8 ára tímabil, þá fóru nákvæmlega mitt og það sem skeður hjá okkur, ef við sleppum tökunum, þá eru menn að tala með að fara í cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku, fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá er þetta svo dýst þess að er svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi að blíða í lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingu, margir hafa vissulega.
0: Mjög sko, metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ættir enni að stefna ekkit ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í reyking, tóbaksreykingum.
1: Já, algjörlega.
0: Að hérna, við segjum brandara hérna reykin sem lá yfir öllu þegar já, við vorum ungir.
1: Já, já.
0: Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar að sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu.
1: Já,
0: Núna er þetta, hvað er þetta hlut allir þetta? 2-4-6-8% eða?
1: Það er þetta koma nýkættum vörðunar á móti, sko sem
0: þær, er annað. Það er endur koma á móti og þær eru sérstætt vandamál.
1: Já,
0: og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hampalifeldur en þeir fengu nokksinn út úr tóbakinu en það er samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra hérna, eða það að maður bara sjálfur fá sér nikótíntyggjó hann náttúrulega tölverður
1: en þetta er sko, það talandi það sko það er líka sko áfengisbransinn hann notar þessi triksinu tóbaksbransinn notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksinn hann viðurkenna að það væru tengslmyndi krabbameina og reykinga og þessina þegar maður sér þessa herfyrir eins og hjá samtöku verslunar og þjónustu þá eru þeir bara dóldið eins og tópasinnar var á sinn tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu, sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er búk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í enn óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta þannig að það er þetta sem svo skrítið sko. Þannig að ég verð alveg viðkynna það maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna lána það hefur verið mjög sýrfæst í öllu
0: og ég auglýsi líka bara eftir meira hugur ekki á löggjafanum sko ég held að það stefni í óefni að óbreyttu hvað gætu við hvernig gæti þú séð fyrir þér dæmis aðgengismál að öllum þessum nikotín vörum að mætti hefta það aðgengi
1: sko, ég held að þurfi bara að sita sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðheilsulög sala á nikotínvörum var verslunar eitthvað
0: já.
1: Og svo rakiði hugun í það sko þeir skila sér á bak við það nikotínið sem í nikotínvörum sé ekki tóbak sé efnafræði dót sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikotín er bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko ef þú ert að gera eitthvað nikotínplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögum nikotínsöluna var bara setið inn í tóbaksvarnar löggjöfuna að því að nú sjáum við það sko að nikotínvörur eru svo brjálaslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru konni krakkar sem eru bara harsfýra nikotínsta bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka eru að taka þessa stóru hérna, þú ertu að taka þessa búða þá ertu komið með svipa sem svo reykir 130-140 sígarettur á dag nikotín magni sem fyrir inn í kroppin skilur
0: ég hef heyrt foreldra lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem að

0: magnið á nikotínu var alltaf verið að vaxa og vaxa.
1: Já, og þetta náttúrulega, þetta tóbaksbransinn, hvernig ætlar hann að koma sér inn í, sko, nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur, það að fullta tóbaksblöndu þarna og dóttari, hvað ætlum að gera við þetta? Búum til aðra vöru, förum eitthvað nýtt geim, sindum þetta í salgjaldsumbúir, sýnum þetta eins og einhver hollustu, tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað, nú ætlum sveipi að þetta út af því að það einfaldlega bara komið ljósa að fólk eðurlegur þessu lungin með veipi.
0: Það veldur lungna þemp.
1: Já, já, og popplungum og öllu slíku. Og þetta er svo rosalega trublandi ef við viljum, ef við ætlum að vera með samfélag sem ætla bara að ala upp heilbrigði einstakling og allt þetta, þá erum við alltaf með svona öfla kantinum. Þetta er svona... Þetta náttúrulega rosalega sko destruktíft eða Já. Niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og verið fríði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikotin eða eru ekki nikotinbúð þá bara kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst nikotin náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst
0: En átti, við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gamlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum og sölunum
1: já, já, já.
0: Og horfa á samfélagið og hrista höfðið.
1: Ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé, sko, það eru þetta alls konar teknibreytingar allt líkt, en ég held að þessi grunn gildu alls um uppbyldi æskunur og annars líkt og kerfi sem við höfum fínt sölukerfi áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vill venda börn og úlinga, við viljum fara til lögum. Og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart þeim öflun sem síðast einskis í krafti peninga og einhagsmuna. Þetta ekki flóknar það.
0: Já, það loka orðin átti. Gerðu það ekki fyrir komuna.
1: Sumlega stakir.
0: Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak, ekki frá langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak en að örskotstund í sólmyrkvanum. Þú ert ekkert búin að gleyma honum er það. Og hérna, það voru Íslendingar sem að ferðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborsins, fasta gestum Rauðaborsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðamaður, reyndar við því svo kallega grænaborð eins og það heitir því það svona umhverfis þáttur. Hann hérna, ég náði í skottið á honum, ég veit að hann var einhverstaður að þvælast á Vestfjörðum. Og mér langaði svona til þess að athuga hvort við getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað slöðs og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfs, rithöfundur, ferðafrömmur, gæt, ég veit ekki hvað það ert og dýmislegt. Takk fyrir að hérna koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað?
4: Ég var út í Ísafjörðardjúpi. Ég leit ekki á staðsetningartæki. Ég held að við höfum verið sko, ég myndi giska á svona 3 mílur frá Rit og aðrar 3 mílur frá geltinum einhver svo leiðis. Við vorum komin nógu mikið út á djúpi til þess að ég var fann að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan Rit og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir Vestfjörðum. Það þýðir að við verið komin út úr djúpinu. Og þar hérna voru gött í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar hinnum hérna hugprúða leiðangustjóra honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og hérna
0: elta bara upp í gatið.
4: Já, það var í raunni það sem við gerðum.
0: Já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðdraganda?
4: Sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn sko. Þetta þetta leiðir eitt af öðru. En það sem sagt það maður sem við þekkjum sem heitir Robert Darri Karlsson og læknir á Ísafirði. Hann á hálfa skútu.
0: Hálfa skútu.
4: Já, á móti Halldóri Sveinbjörnssyni sem annar eðalísfirðingur. Þetta eru sérstaklega Robertur, þetta eru góðir vinir mínir og hérna. Það var verið að tala þetta síðastliðin vetur. Að besti staðurinn, eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva, væri náttúrulega að vera út á sjó þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átti að vara í hvað 2 mínútur og 20 sekúndur eitthvað svoleiðis.
0: Já, því að binda sig við Látrabjarg að
4: maður geti verið út á sjó. Já, einmitt. Og svo þegar dagurinn nálgaðist, að þá kom í ljós að hérna skýjahulspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu. Það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land. En við vöktum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að hérna að það var einna helst að það væru göt í skýjahulni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum. Og það var svona það matskennt hversu langt suður eftir það næði. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var að þá fórum við úr höfn á Ísafirði rétt fyrir 12 og kom aftur líka 9 kvöldið og hérna og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulspána í rauninni.
0: Voruð með veðurfræðingu borð sem var alltaf
4: Nei, það var alls konar fólk borð. Þetta var hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir þetta voru 7 þátt það voru 7 í áhöfninni þetta svona temmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum það sérstök það náttúru upplifun í sjálfu sér en við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni þarna í minni í Ísafjörðsdjúps þegar að myrkvinn gekk yfir fyrst deildar myrkvi og svo almyrkvi og það þetta var ógleymanleg og djúp lífsrensla
0: og var þetta bara spurningu um einhverja 500 metra til eða frá
4: það erfitt að átta sig á því sko. Það einhver gat í skýjahulni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum hvar þarft að vera inn á þessu svæði ef þú ert inn á svæði sem að það sem er sólin augljóslega skín niður þá sérðu væntanlegu upp Þetta er svona, en ég held að hérna, þetta var ekkit svo nákvæmt, skilur, þetta var ekki spurning um nokkur hundur metra, þetta var leið og við vorum komin inn á sólarsvæði, þá held ég að á því öllu hefðum við séð myrkvann.
0: Sko, mitt persónulega samband við undrið, það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur, því ég var hérna bara við Reykvíska strönd í súld og skýjuðu sko en var samt fyrir mjög sterkri upplifun
4: Já.
0: En þitt ævintýri var það alveg bara allur klukkutíminn
4: Já, við gátum fylst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina
0: Já.
4: Og þanga til hann hylur hann alveg og þá kemur þessi fræga eftirsóknar verða kóróna þar sem að sólin í rauninni dökk að sjá eða svört að sjá en það rauninni ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum þegar á síðustu prósentunum áður nú lokast alveg að þá verður fyrir eitthvað skyndilega dimmt og mér fannst það þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin það var að upplifa það að það slokknar á sólinni og það er einhvern veginn svona það er erfitt að lýsa því en það svolítið eins og náttúran svona hljóðinni og ég hef oft séð lýsingar að þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta brjóta persónulega áður ég hef séð alls konar deildarmyrkva og tungli og sól en hérna
0: Þetta hlýtur að hafa orkað sterkt á því þú það ert svo það. Mikill náttúru sinni
4: Það er það og ég það er bjargfast sannfæring mín að við eigum að rækta samband okkar við móður náttúru og leifa henni að lækna okkur eða styrkja okkur eða ebla okkur og dýfka skilning okkar á lífinu yfir höfuð og það þarf ekki oftast þarf ekki neitt nema bara fara út og það er svona, það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða en fyrir vikið það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva. Þetta var meira ég var meira svona áhugasamur stuðningsmaður þeirra sem að leiddu leiðangurinn, skipstjórans því að hérna auðvitað leið og skipis úr höfn að þá stjórnar fara borð í svona skipi ákvæðlega skýrt skipstjórn ræður og undirsátar hans þeir segir bara já og hérna og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteytum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á, á áformin
0: Það náttúrulega þessi heimspekilega staðreind að þarna stoppum við
4: Þarna stoppum við
0: og við stoppum, Já. Stöldurum við
4: Já.
0: Og að einhverju leiti skrýður maður kannski pínleiti breyttu maður aftur úr stoppinu heldur en maður var
4: fyrir. Ég held að, að sko eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt eru að þær knýja menn til, til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í, í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að, að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta hvort sem það eru mjög háfjöll mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos svona hamfarar hérna útgáfur einhvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svolítið ljóst sko hvað maður lítill lítið peð
0: Já. Það birtist manni mjög skýrt
4: það, það gott það gott að gott. Láta minna sig að það
0: sko. Já, ég veit að
4: En ég held, samt, ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og, og, og samvistir við náttúruna þeir eru mjög meðvitaðir þetta og þeir, þeir eru sko þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir eru í síðu einhverjum átökum að reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum ég held að það sé ekki við erum miklu frekar sko við gerum okkur ljóst við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að, að síninni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því og þetta getur verið mönnum stundum erfitt eða þú ert búin að einsetja þér að hérna að fara upp á eitthvað fjall for example, og þú ætlar að fara upp á toppin og, og alla leið og þetta verður svona, svona fast í haustum á þeir og, og, og þá hefur tilhengu til þess að líta fram hér, svo ferðar leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og, og svo ferðar konum í frost og þá verður rigningin orðina ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðari heldurinn og ef til vill hættulegri heldurinn og það mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákn í náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að, að hérna að fara bara heim aftur og, og koma aftur þegar verið er betra sko. Og ég hef mjög oft fyllt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum hérna þessa, þennan prósess og sem dæmis, svo dæmis í tekið og fórum einu sinni með mjög stóran hóp af fólki og ferðinu var heitið upp á, upp á hérna eina af bossulónum fórum upp úr Hvalfirði og þá voru akkurat þessar aðstæður sem að maður lýsir sem ég lýsti, að veðrið það var svona heldur á mót okkur það var reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir, úrkoman kom fyrr inn þannig að í svona það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur og í svona 800 metra hæð við áttum eftir alveg fulla 200 metra, hæðarmetra sko. Þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem við vildu segja þetta gott og snúa við, kosta og snúa við og við, það myndu hluti af því að voru margir farastjóra með hópnum, myndu einhverjir fylgja þeim niður og það er alltaf gaman að fylgjast með því en síðan sögðum við, við ætlum hérna, þeir sem eru hérna fremstir, við ætlum að halda áfram við ætlum bara hingra með hann að hópurinn svona sorta sig og það var gaman að fylgjast með því þetta tók svona 15 mínútur með þurfti að einhvað tala við ferðafélaga sína og svona taka stöðuna að hópurinn sem var í kringum mig að því ég ætla að vera fremstur á leiðinu hópurinn sem var í kringum mig hann, á, hann minkaði jafnt og þétt með hann á þessu stóð og seinast vorum við það verið svona 10-15 sem voru eftir og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem að sneri við og fór niður aftur og svo heldum við áfram og á næstu 100 metrum þá jókst vindurinn svona 8-10 metra per sekundu það sem hafði verið rigning skástrík slitta breyttist í sko mjög blauta snjókomu og við fundum alveg hvaða kólnaði og þá stoppaði ég aftur eftir þegar hún var búin að taka 100 hæðarmetra og horfði í kringum mig í hópnum og sagði, þetta ekki orðið gott?
0: Já.
4: Það mótmælti engin.
0: Nei.
4: Þannig að þá vorum við bara, við þurftum bara að stíga örlítið lengra
0: Já.
4: Og þá varð öllum þetta ljóst. Jafnvel þó þeir hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið.
0: Já.
4: Og þetta er stundum kjarnin í samskiptum okkar og náttúruna finnst mér.
0: Já.
4: Það er að síninni ást og umhyggju, en síninni líka lotningu og undirgefni þegar það við.
0: Já, taka nótis og síðustu meldingum.
4: Já,
0: Já þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig hérna spjalli rúf einhvern tímann í sumar tala að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma
4: Já, það
0: og,
4: er
0: og ég prófaði núna Já. Síðast þegar ég labbaði á Esjuna, það var bara síðustu helgi þá prófaði ég að það var ekki nóg með að ég hefði þetta í huga heldur hérna fann ég mér bæli ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni og svo lagðist ég bara einn og hérna og lá bara þar í sólbaði í þrjú korter og ekki með neitt samvinskupið
4: þetta er alveg til fyrirmynda
0: svona breytir því
4: hérna
0: hvernig við umgöngust
4: það er þetta svona sem menn ég að skríða upp í hálsakotið á móður náttúr og við höfum oft ég verð að gangast við því að áratugum ef ekki áratugum saman þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini eystri leiðina, vel að merkja sem svona mælikvarða og við segjum oft við fólk ef þú getur farið upp að steini í sinni á klukkutíma eða minna þá ertu í góðum standi, þá getur komið með okkur hvert sem þú vilt og allt það en núna á seinni árum að þá er mér tamara í raunin að tala svolítið gegn þessari svona árangursmiðuðu útivist Þessi, ég hef svo oft hitt fólk sem að gleymir að stoppa og njóta og útivist þess og svona þetta verður að einhverju listar sem þarf að merkja við og við viljum helst alltaf fara lengra enn í fyrra hærra og á betri tíma og þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu, þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta.
0: Nei, sumir eru í einhverju sko vonlausu kapplaupi við allir kerlingu.
4: Jú, svo er það.
0: Sem hlýtur að tapast um síður.
4: Já, en að því þú minnist á steinin á í Esjunni, að þá er hérna þá er mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið ekki bara upp á steini heldur alveg upp á brún upp á þversvettshot á færri mínútum heldur en lífaldur þinn
0: Já.
4: Og þetta dálítið sérstakt vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðjan aldur þannig að glugginn sem þú hefur til þess að leysa þessa þraut hann byrjar eiginlega ekki fyrir við 50
0: þannig gott að vera gamall
4: í þessum leik gott að vera gamall vegna þess að þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára ég veit það ekki ég hef ekki hérna það dalti langt síðan ég hef reynt þetta ég var svona í kringu 60 þegar ég gerði þetta síðast
0: en við höfum sem hérna náttúru menn báðir augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og hérna töfrum tengt þessum sólmyrkva ef við færum okkur aðeins úr þeim heilaleika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirin ár þar sem að var hérna klifað á því að það væri nú þetta væri sko gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkit víst að ferða þjónustan Íslandi myndi bera þetta að mikið talaði skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu til að meta það?
4: Ég get ekki ég sá enga biðröð þetta var ekki biðröð það sem ég var skilurinn en ég gat ekki séð annað en að daginn áður eða þriðudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki. Ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að bæða á samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæðu ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákváðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sægist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem að var út á skaganum milli Arnarfjörðar og Dýrafjörðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki viss ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kílómetra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðartakmarkar í gangi. Mín tilfinning svo að Íslendingar ekki hrifnir af því að vera í þungri umferð eða langri biðröð eða þannig mér fannst ég alltaf vera að hitta eitthvað fólk fyrir vestan sem var búið að ákveða að við ætlum bara að vera þarna. Og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki sko. Það vakti ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna en ég sá samt einn hérna bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðir á Ísafirði svona farþegabát ég held að taki milli 30-40 farþega hann var þarna úti líka, ekkert langt frá okkur og ég séð myndir frá þeim, þeir voru mjög hefnir en þeir eiga 4 eða 5 báta þannig að hérna maður spyrir sig sko, hérna var ekki hægt að selja fleiri sæti þá voru 4 skemmtiferðaskip í höfn á Ísafirði á miðgutarsmótninum og við heldum þegar við sildum út á skútuna við myndum kannski hérna lenda í kompaní við þau þannig úti þau væri að horfa á sömu skýhulspanna en þegar til að taka þá fór eitt þeirra aldrei úr höfn heldur var bara kyrt á Ísafirði 2 þeirra sildu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan sló ekki af en eitt þeirra það var bara í seilingafjarlægð við okkur meðan að hérna þetta gekk yfir. Þannig að það eitt af 4 skipum hafði svona gaf sínu farþegum færi á að upplifa þetta við svona bestu aðstæður.
0: Og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða að spyrja
4: Ég veit ekki það hérna en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna í fór norður suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Actalón sem hefur verið í áratugi held ég haldin.
0: Taka þátt í, varstu sjálfur með einleik?
4: Já, ég var hérna partur af dagskráni var samkoma sem haldin í víkingaskála sem að áhuga menn á Suðureyri hafa byggt inn í túninu á botni í Súlandafirði byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnseyri og þarna eiga þessast fullbúin víkingaskála og hann notaður í svona hvað ég að segja víkingatengdar uppákomur og þarna var þess 3 tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornlega fræði og hagfræði og alls konar furðu hluti það voru engin ljós inn í skálanin nema bara langaldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kalluð víkingaklæði og ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það er en þetta kallaði fram alveg einstaklega svona sérkennilega stemningu þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geymd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem sat í kringum mann frá einhverjum hlutum eins og maður hafði þá í haustnum ég talaði hérna ég hélt stutt erindi fjallaeyvind og tengsl hans við Súandafjörð og tengsl hans við Vestfirði.
0: Ég vissi ekki einu að fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súandafjörð.
4: Hann hafði miklu meiri tengsl við Súandafjörð og Vestfirði yfir höfuð heldur en svona opinbera útgáfan af hérna sögu hans gefið til kynna og það snýst kannski fyrst og fremst það að hérna að þegar er talað sögu fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti
0: hver langur var
4: hann? Það myndi hafa verið frá svona frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit engin nákvæmlega hvar eyvindur er nema bara svona annars lagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 Já. Þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum í Eyvindarkofaveri á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram en hann hverfur úr sinni heimasveit í hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjörðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann en það þetta sýna fram á með líkum að hérna að Halla lagskonans og eiginkona því að þau voru gift hún ættuð úr Súandafirði og en heimildir mjög skornu skammt við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var en þennan tíma sem að Eyvindur horfin allan þann tíma maður sem hétt Bergsveinn Hafliðason sem var lærið til prests hann var fyrst skipaði prestur á stað í Súandafirði 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum og síðan Bergsveinn færður hérna norður á stað í Grunnavík og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka, þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnfjörðareyri og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri Séra Bergsveins en kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind sem hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum það eru rústir á Rúteganesmúla milli Ófeigsfjörðar og Eyvindarfjörðar það er bæli á Sillu í Drang í hérna Geirósnúpi það kofi upp á Sillu í Bjarnarfjörði nyrðra það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufjörði sem ekki langt frá Hrafnfjörði og þannig mætti sko rekja sig áfram þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla þau hafi kannski ekki haldið heimili saman öll þessi 15 ár en þau hafi svona verið þarna á svæðinu það mjög mikla gloppur í manntölum og pressjónustu bókum og þess háttar en það sem að hefur þó sloppið inn í heimildir að eldri dóttir þeirra Guðrún hún fætt sennilega 48 1748, það segja þremur árum eftir hann hverfur og það hérna svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt höllum minnsta kosti til þess að þetta barn hirði til
0: Allur tíminn sem nú hefur varið í fjallaheyfind ég heyra hann mikill dáustu að honum
4: ég vil ekki að fólk halda að ég sé ykkur hérna sérstakur fanatíkar fjallaheyfind það sem gerðist í málefnum fjallaheyfindar að hérna 2010 eða 11 þá var opnaður skjalabunki á þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á felli Kollafirði 1763 þannig að eftir að Séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnavík kemur nýr sýslumaður í Ísafjörðar sýslu þá virðast Eyvindur og Halla leggjast út og síðan þið handsömuð norður á Dröngum 63 og það haldin réttað yfir þeim þessi málskjöl hérna leitu til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkurfjalli þannig að það þá 50 bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum þar í þessum skjölum kom líka í ljós að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið að hún rétt vegna þess að þegar þau voru handtekin í Drangavíkurfjalli þá fannst barns lík í rústunum sem að Halla fætti þar í Byrginu 18. mars 1763 og það auðvelt að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að leggjast á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í einhverju grjótbyrgi á Sillu upp í fjalli við miðan vetur með ekkert ljós og engan eld og. En þessi skjöl leittu til þess að hérna að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í strandapóstinn þessi skjöl og þar eru þið birt flest í orðrétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli hann verið svona ritstjóri Þjóðviljans sem er súkfyrðingur, vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnugur, mikill ættfræðingur hann skrifaði feikna skemmtilega grein uppruna höllu og þessi málaferli allsömmul í ársveit sögufélags Ísfirðinga þannig að þú þarft ekki langt og grúsk, þú þarft að lesa þessar tvær greinar daldi vandlega og jú, jú, og eitt og annað ég held að Eyvindur hafi hérna hann hefur verið gerður að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga hann rói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi við viljum trúa því að hann hafi stólið frá hinn rík og gefið hinn fátæku, það reyndar ekki alveg rétt því hann stál frá hverjum sem var það gerir sér ekki mikinn mannamun en honum tókst að eyða bróður partinum af ævisinni utan seilingar við yfirvöld og það er ég held að það sé það sem að bæði samtíðarmenn hans dáðustað og við sem að í seinni tímanum höfum við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég lít upp til hans fyrir það að hafa getað þetta vegna þess að mér fullkunnugt það þó ég eigi alls konar hérna öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að komast af í þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á sérstaklega utan sumartímans þannig að ég get ekki annað en dagstæðivindi en að því sögðu að þá ég sannfærður að sko að þess ég vilja gera lítið úr afrekja hans að þá ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti allan tíman sem við vitum ekki hvar hann að þá nautan velvildar og aðstóðar frá almenningi sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskipti hans og viljað aðstóðan
0: Já og mögulega birtist þar einhver svona
4: einhver uppreisnarandi
0: og anduð á gegn anduð á yfirvaldi
4: já. Það gerir það
0: já,
4: en það dálítið írónist að það er þetta sama yfirvald sem að síðan á kritískum tímum sko gengur í lið með Eyvindi Halldór Jakobsson sýslumaður á Felli í Kollafirði sem að hérna hann tók, lét handtakan og réttaði yfir honum og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsifistar og húðláts þó svo að það væri ekki verið hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsekur í þjófnaði þessi sami Halldór lét samt undir höfuðu leggjast að skrá dómin og leggja hann inn á alþingi árið eftir sem að leti til þess að honum var aldrei fullnægt þessi sami Halldór hann leifði þeim að sofa ójátnöðum í baðstofunni á Felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leiðan þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum hvað gerðist? Jú, þau létu sig hverfa Halldór gerir þetta ekki þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi þetta er einhver birtinga frá manngæsku þess að hann nestar svo að skjóta þau upp kollinum nokkrum mánuðum seinna austur á landi gefa sig fram við hans víum sýslumann og þá eruðu með bréf frá Halldóri þetta eru sýslumennir sitt í hvorum hjórðungi sem að hefði í rauninni átt að handtaka Eyvind og kom honum undir manna hendur en sem þeir gerðu sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann senda hann það til plöggum það hann senda hann í sendiför norðan og Kollafirði á ströndum suður á Bessastaði með fálka handa kónginum og það voru einhverjir sem hittu Eyvind upp í Borgafirði og hann bara sagði deil á sér og var ekkit inn einum felum hann var bara að snúast fyrir sýslumanni
0: það margt ólíkt með því sem þú segir Fjalla Eyvind og til dæmis í leikritinu Fjalla Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson
4: Nákvæmlega Nákvæmlega
0: Við höfum kannski bara svolítið kosið að
4: Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko hérna, okkur fannst gaman að leikritinu Fjalla Eyvind og það kom líka fram á réttum tíma þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði
0: Já
4: Og þeir sáu þá líka í Eyvindi, sko...
0: Hvað er þessi svona 1945-6?
4: Ég man nú ekki þessi átöl, sko. En það er það leitt. En það er ekki ólíklegt að alþýðamanna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit, séð í Eyvindi, þá sem að buði yfirvöldunum Birgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dregið sínar ályktanir af því.
0: Einmitt. Heru, þetta var nú bara einn magnaðasti útudúr sem ég hef nokkrum tekið í hérna viðtali. en ég bara ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu. En sem sagt það sem þú sást af ferðaþjónustunni.
4: Já, það
0: var gott.
4: Svo við komum að því aftur. Eftir þennan stutta útudúr á fjallegi. Sko. Ég dáði staði, það sem ég dáði stað, við vorum á Ísafirði í 2 daga. Eða eitthvað á þriðja dag og það var mikið af skipum það voru mörg þúsund manns á göttunum í Ísafirði og mér sýnist að Ísfirðingar sé að ná betra valdi á því að fást við þennan massatúrisma heldur en var fyrir nokkrum árum og þeir gera ýmislegt í því það greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari af þrengun áður þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem í landi að dreifa því svæðið og einn liður í því virðist vera að við sáum útundan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið og sáum við útundan okkur svona skuttlu svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hopp on hopp off og þann hann gátu skipafar þegar nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko þó að væri mjög margt fólk á göttunum í þessu verði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafjörðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálti landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri verið meira úrval af aðþreyingu og alls konar hérna spámenn sem að voru að hérna að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að Júsan hafi verið kannski svona 12 ára klarinettu nemandi greinlega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandinn og húfu sem að fólk gat sett peningi og ég gat ekki betur séð hún gengi bara ákjörlega var að spila svona hitt og þetta sem maður kannaðist við
0: Einmitt, ég hérna minnist þess núna ég var einhverjum með gesti hérna sem sögðu mér að þegar skemmtifræðarskip koma til Ísafjörðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í
4: einhverju svona?
0: Já.
4: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þið rétt mér finnst það til fyrirmyndar ef það
0: er til fyrirmyndar, jú það var einhver gestur sem sagði þeim, ég held að það var í fyrir 2 árum sagði að þá var þetta hérna, orðið að veruleika
4: Klærinu til leikarinn var sá eini, ungi var sá eini sem ég sá
0: sem að sjást þarna
4: en ég sá mjög marga hópa af hérna af fólki sem var gekk á eftir einhverjum svona staðarleiðsugum manni sem var að segja þeim frá byggðin á Ísafirði og kenjum okkar heimamanna og Ísafirður náttúrulega sko gríðarlega fallegur bær vegna þess að þeir hafa borið gæfu til þess að varðveita þessar gömlu húsaraðir í Tangagötunni og í næsta kaupstað svona í samhengi þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk sjálfur á því náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að hag vannur á Ísafirði og ætta það en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum af ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkinu gluggana og þetta sko. En ég býst við að þegar þú býrð í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í Tangagötunni þá þetta eiginlega svona þá fylgir þetta staðnum, eða þannig
0: Já, en litli klarinettuleikarinn
4: hann ég var ánægð með hann ég var ánægð með hann
0: já.
4: Þetta upprennandi athafnamaður
0: þetta finnst mér flott
4: já. Og góð þjálfum fyrir hann líka
0: já, heldur betur og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því við erum náttúrulega allt of höfuborgar miðið hér í dagskránni ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að hérna segja að spyrja þig svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það eru bara nokkri dagar í að Íslendingar gangi til atkvæða í kostningu um mál sem að sko mörgum finnst gríðalega stórt en aðrir bara botna ekkert í svona látum hvernig svona Hvað geturðu sagt mér um það hvernig þú upplifir það?
4: Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi. Bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dálítið hátt og maður fær svona þá fær þá impression eða svo má orðið komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram að mikill ástríðu og en svo mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það svona það ekki svona ákaft
0: Nei.
4: Og ég held að mér finnst ég ofta rekast á fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðari afstöðu
0: Já.
4: Gegn þessu og hérna og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala um þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist inngöngu í Evrópusambandið eða ekki
0: Já.
4: Hún snýst ekki það
0: Nei.
4: Hún snýst að komast að því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta heldur við ættum að segja nei mér finnst það svolítið sér, ég á erfitt með að skilja það afstöðu þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband en mér finnst sérstaklega að andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vera svolítið, ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já vegna þess að það er ekki endanlegt skref og eitt af því sem að já ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessar atkvæðagreiðslu ef að þeir hafa rétt fyrir sér þá ættu þeir raunin að fagna því að við segjum já vegna þess að þá mun væntanlega koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér
0: já.
4: Eða ekki
0: já.
4: Skilurðu þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko af hverju menn eru svona æstir út af þessu vegna þess að hérna þessi umræða það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð hún ekki tímabær ennþá en að því sögðu að þá held ég nú að hérna miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst að þá sýnist mér náttúrulega svo fleirum að það verði mjótt á mununum en ég held samt að niðurstaðan verði já ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að hreyfir eitthvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvort veginn sem það er ég held að ég hef einhvern veginn tilfinningun þetta sé komið gott og það sé allir búnir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli
0: Já, ég væri alveg til að hafa
4: kostningur
0: sem bara núna
4: já,
0: bara,
4: ég fór hendur í gær og kaus
0: Já, búin að kjósa
4: en ég væri alveg til að þetta væri búið sko. Því að þetta pex verður leiðinlegt til lengdan
0: Já, maður vissi að þetta því erfiður mánuður en mér finnst, sko, kannski erst að segja svipaða hluti, mér finnst að hafa toppað okkur í leiðundunum og ágafanum mér fannst að fyrir svona tveimur vikum þá voru einhverjir tvíir, jafnvel hundruð Íslendinga alveg brjálaðir á Facebook-vegnum mínum að reyna að breyta þeirra fólki
4: Já,
0: svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks þó þú skrifir rosa flottar málskrif
4: Já, og þess vegna tekur það því ekki finnst mér að vera standi miklu þrasi við fólk, ég er fullfærum það sjálfur að hérna átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það er svo með flest fólk sko.
0: Svo er eitt sem ég er alveg stórkostlegt að það er kallað mikið eftir því að hérna, fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út á hvað aðild að þeir hérna, gangi
4: Já.
0: Þegar emmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greina
4: það
0: er næsti leggur
4: það er næst Já.
0: En kæra þakki fyrir komin á Páll Ásgeir, það alltaf gaman að fá því heimsóknu, ég hlakka til að sjá því hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði.
4: Græna borði kemur aftur.
0: Er það ekki?
4: Jú,
0: ekki það. Ég var með Árna Finnsson í gær að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál. Bursið frá því hver niðurstaðan verður næst þegar þið komið hér að borðinu. En takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir.
0: Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Það 20. ágúst og það 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það þrír góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira segja, Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla sem sagt að ræða kosninguna framundan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur, hann stjórnmála og ekki síst Kína fræðingur og hefur nokkru sinnum komið til Gunnars Mára eins og í dag til að ræða aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísinda deild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun í jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Hann Örn Valdimarsson, kennari, vill breyta starffræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræði breytingar sem að hans mati þyrtu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreytta skrá framundan, ekki fara langt, nokkrar auglýsingar af sækið og svo vöðum við beint í þáttinn.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sæl, velkomin í hóp umræðu hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það komin þrír góðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
9: Takk.
0: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra og hvað ertu í dag?
10: Ég bara kona sem elskar hjóla.
0: Kona sem elskar hjóla, vertu velkomin. og Yngvi Ómar Sigurjónsson formaður leiðendasamtakanna, vertu velkominn.
9: Takk fyrir.
0: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
9: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, fer ekkert leiðinlegt. En það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við þessum yfir og hérna, og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópa umræðu og en það er að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxta lækuna það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíman fagnar en það er aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
0: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna, hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær?
2: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
0: Nei.
2: En hérna... Og ég er bara samfærum það að við munum ekkit komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar um sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það er kannski líka vegna þess að hún er svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áhersla á lýðræði leggja áhersla á réttarríkið frið og samhjálp og þetta er allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðistilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
0: Samarlega. Og
2: það er mikilvægt Já, mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu að þessu gildi líka við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engin landamæri

0: baku sambandi heilu samfélagin. Það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettvangi. Það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo, það getur engin ein þjóð ráðið við. Við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar, við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að fara að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju Delhi þar sem hitinn fór í sumar upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafyllin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðilinn því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfurnar með henni og kjöru nokkar í leiðinni Já. Þannig að mér finnst sko augljós efnahagslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá
1: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnahagsraukin þú nefnir friðarraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá er þetta bara já, afsakaðu slettuna, no brainer en hvað telur þú þá myndi Marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
0: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna. En svo eru líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldinu og sjálfstæðinu og geta ekki hugsa sér það. Og það, ég held að þetta sé aðalástæðan. Og þegar að eitthvað, sko, og það er annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það er auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölinn þetta er allt flókið og tæknilegt og það er fólk leitar eftir svona einhver einni setningu og ef að ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég ætla að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið er að meðaltali með 2,25% stýrivaxti
1: já
0: en þetta er svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara, þetta er á dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona það er svona, það er áráðurinn sem getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
1: Þú skrifaði að færslu í gær þar sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi er að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka áhyggjur af því

0: að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem að Oddný rétt myndist það.
1: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þeir í eiginlega öllu sem sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit það sem Aaron Burr, Aaron eitthvað héttan, sem að var hérna einn aðal fjármögnunaraðilinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningarnar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work, eða staðreyndir skipti ekki máli. Það það sem maður áhyggjur af í dag, það vera að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala, varðandi sko lýðræðisþróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnaði og fleiru, en við sjáum þetta allan heim að ríkur að vera ríkari og fátækari fátækari. Og svo sjáum við hérna, bara í fréttum í fyrradag held ég, þá var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta, sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir, og svo erum við með gervigreindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkurat tengingi við öflugt batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Henni gegnum tíðina eru alltaf snúast réttin til að fá mannsamandi laun fyrir vinnuna þína, af því þá var þörf á þér. En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólk í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mestar á að gera af í aðdraganda þessara kosninga. Var ekki hérna öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí. Það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármögnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn. Hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga, það getur farið bara hver sem inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum í borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei og sjómafs útisauglýsingar miklu meira hluta nei hvað liggur á baki? Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðigjaldamálið. Það sem að voru bara öflugir sérhagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Og það víst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fer eftir líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsar, heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já, þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
0: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir hérna, markleysingjar fólk án trúverulega þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
1: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
0: Já.
1: Það lokar ekki málinu
0: nei.
1: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum alltaf svarað
0: fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
2: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu. Ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kosningin eru tvennar kosningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kosningabaráttu núna og alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga þar fer allt búður í leikinn í fyrirhlutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda áfram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita en svo vantar margt í þessa umræðu finnst mér því talaðum og vaxtamálin og vaxtakjör og verðlega og annars líkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman, ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að leið til Írlands og las hérna stutta sögu Írlands og þá voru við stað upp, já, heyrðu það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hinga til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og þá förum við að tala menning og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir 1000 árum sína. Ef þetta væri ekki, þá væri við ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr. Það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur margar aðra og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
3: Algjörlega.
1: Ég fyrir en ég hjó eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið gengið Evrópusambandið og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaður þar, írskur fræðumaður, Dr. Rory Hærin og hann var sem sagt, hann hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu. Það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin. Og ég kem frá Íslandi með svona dorrant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðinu. Og það voru allar miklu verri hjá okkur. Hver hún einasta starinn sem að tala Húsnæðisverðið að hækka þetta mikið þá að hækka miklu meiri hjá okkur. Leiguverð miklu meiri hjá okkur. Og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnum gestum frá þessu og fólk bara, það bara gafti. Hvernig getur þetta verið? Akkur vitum við ekki það þessu. Af því það grundvöllur vandans og akkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn. Og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðin raun og voru ríkisvættur. Þú varst með lánin voru allt frá ríkinu, varst með húsbréf og svo frammeðis. Og við sjáum verðlag á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkurn einn saman. síðan þessu leift frjálsu inn á bankamarka en aldamótin. Hvað hefur gerst síðan? Sko, 6% fólks var að leigja þá, í dag það 29%. Húsnæði er venjuleg íbúi, ég með tölu frá hafa með sér sína þetta, kostaði 6-7 miljónir, svona venjuleg 2-3 erbæk íbúi aldamótin í blokk, kostaði í dag 70-80 miljónir. Þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni. Að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara ofveik fyrir áföllum.
0: En það nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastigi. Það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
1: Já.
0: Eftir nýju daga.
2: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefum við ekki heyrt af þessu samband víra og annars slíkt. Af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla. Annað sem þetta hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt og það var út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlegar framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar það? Engin, hverki dælir bandaríski herin eða hver sem þið eru eða NATO dælir peningum í landið og hver bað það ekki við herstöðanstæðingarnir og hver fjallaði það engin
0: er mjög gott að þú nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvirin svona bara kortari fyrir þessa Evrópukosningu
3: herinn, ertu að tala það?
0: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna þessa uppbyggingu sem að
3: Já, ræða. Já, þetta ekki nýtt, sko. Þetta var...
0: Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
3: Ég ákvað að skoða þetta, eitthvað nýtt í þessari frétt?
0: Já.
3: Og það, ég gat ekki fundið það.
0: Það ekki.
3: Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkisstjórnar, sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem maður var búið ákvað að gera
0: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarisk ítök.
3: Já, ég gerði athugasemdi þetta á sínum tíma að því það er verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á.
1: En á það verið tímapunktur að koma hérna með gamla frétt og upptúkaðan bandariskan hersöðingja rétt fyrir
3: það er kannski tímasetningin, þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar. Það er verið að æfa, það er einhver sérstakar æfingar núna sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvíða gný.
2: En þegar þú gerðir athugasemdir við þetta á sín tíma, tók einhver eftir þeim athugasemdir?
3: Ég held ekki og meira að segja, sko, auðvitað er þetta minn bakgarður og fólki á Suðurnesjum sagði, býtu, hvað ert þú að gera athugasemdir þetta? Þetta bara atvinnu uppbygging hér á Suðurnesjum. Mér var stærri spurningin.
0: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita.
3: Já, mér var stóra spurningi vera, í hvað ætlum við að nota þessi hernaði mannvirki? Til hvers, okkur erum við að gera þetta? Við hverju erum við að búast? og það er það sem skiptir öllu máli. En við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar. Þannig að það er svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfirráð yfir á Suðurnesjum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að gæti bara gerst að hérna það heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og á meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningarlega og fjárhagslega sko þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnum mennum og suðinu sem finnst mér já. Bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
1: Það hefur raun að voru alltaf sko suðinu sem hafa lent svo hart í áföllum við getum líka að segja þetta eftir hrunið ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðinu sem eru núna að leigja þú veist þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo til að mistu hérna varnarliði svolítið áður og
3: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko þannig að hérna skellurinn var stór
0: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðarinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og
2: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO það var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað að það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvort er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það þetta
0: svo Þeir eru bókhaldskúnstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
2: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
3: Þess að það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið talað líka er hérna samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
0: þeir geta bara gengið á land
3: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
0: Er það ekki 2022
1: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandið
3: jú,
1: hann sem er alltaf að tala fullveldi
0: já, er það ekki, ég er held
3: að
0: sko.
3: Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
0: Já, okay.
3: En mér langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það er nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt er komið upp á borðinum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búðar að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég samfærið að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp í krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara eitthvað svo augljóst að hérna rúmlega 450 milljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
0: En það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hve staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB hér það hægrið sem hart gegn jáinu ég myndist á vinstrið áðan við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild þú segir að það sem að þið finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreindir að bara yrðu læri vextir hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað áðan með vinstrið af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns
1: sko ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósialistaflokknum í smá tíma
0: Já.
1: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma sósialismi er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu sko meðan kommunismi er eitthvað dýpra sko og komur setna mér finnst þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna til þessi sem vinstrimann og vera berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tekka beint í veski og fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
0: En fyrir ekki, Svandís Svavarsdóttir sem var nú bara í Vaf G hún segir það sama Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu Við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi Sólveig Anna Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi vinstrimanna umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem
3: nýforust af Vafki segir já
1: Já, akkurat, reindar. Rósa sagði já
0: reindar.
1: Og byrti ykkur samanbörum myndi í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi matavert
0: Já, þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
1: Sko, ég var nægt tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurru náður ekki að breyta hlutunum og þurru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar Vist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðamorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkrum Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri sko miklu meiri hugrekki heldur hún að sitja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verk að geta bara laga þetta á morgun af hverju eru ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að býða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir því
0: Þannig að byrða þig að halda áfram með þetta, Oddný af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti margra sem eru kannski því að vera haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti
3: Já.
0: Með atkvæði og hérna
3: en ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES samningnum og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist því ég sá nýja forustu Vafki slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammála þeim heldur líka held ég að það stækki Vafki og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta þegar ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðin á
0: hérna
3: öllum helstu ólíkörkum landsins ég sko ég veit ekki af hver að því í EES samningnum þar vinnuvendar rétturinn það frjálst flæði fólks og fjármagns það það svo margt sem að varðar stétta baróttu og hérna stétta félögin sem bara nú þegar í gegnum EES samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
1: Þetta rosalega skrítið
3: Já, vegna þess að sko það ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag
1: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning Það ljóst það ekki?
3: Jú, og hærra hlutvall hjá MFG, sko.
0: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég sko, ég samu mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta ekkert, hérna, maður án og alltaf sem blaða, maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. þetta er erfitt, sko.
3: Eitt sem ég glemdi að nefna á þann, þegar ég var að tala hérna ógnir sem fara yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að redda okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að hérna, annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko.
1: Hefðu verið aðlar að ESB þá ekki
3: já,
1: þetta
3: já,
1: fara að krókaði
0: en án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka
3: hvað segirðu?
0: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka veistu það?
3: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda
0: Það líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstofan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram. Og sko það að standa utan ESB, það gæti fara að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
2: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi um unglinga og fullori fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja þó sem búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sem sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra því segi ég að þessu leiti
0: Já, segi ég
2: En, já
1: Byrgjö, Ég sagði að hvort þetta björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Þú veist, það eru 450 milljón manns í Europasambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allafan að skoða möguleikana á því
0: og einhver myndist
2: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur sko, þá mynd eftir í hugið þessum að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna hússins fyrir 23 síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og svíjar vel saman já, hann sagði þetta var eiginlega, maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett hannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur svíja en ef það væri öfugt það þið katastrófa og þetta held ég ekki alveg við í þessu þessari Evrópusamband sem við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
3: já, hátt og sko, svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu þannig
1: Já, þetta eru marga blokkir, Nei. En það líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu svona ákveði regluverk og réttarvernd. Mm-hmm. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið, það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir hæstiréttur gengislánin ólögmætt, en þá búið að henda fyrst að fólki út á götuna, búið að missa íbúðina sína. Mm-hmm. Mjög sambaralegt mál átt sér stað á Spáni 2013, kallar ASIS-dómurinn, þá var þess að spænsk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurfti Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstól. Mm. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það er líka eitt pínlítið punktur í viðbótvarandi vextina. Mm. Við tókuð eftir með vaksta töluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og staðisti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
3: Já.
1: Sem það síðist tölu. Mm. Það ekkert aðflutt vandamál sko. Það er okkar eigið vandamál sko. Þessi sjálfvirka sko verðtrygging á leigu sem að smitar allt veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
3: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Mm. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi að við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009. Mm-hmm. Og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá, en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið. Þannig að þetta er örugglega, þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður.
2: En svo er náttúrulega eitt sem að aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna?
3: Já, það getum við.
1: Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna að gerðið veikt. Í COVID þá lækkum við vextinni 0,75%. Hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðar bara sprakk og þá fengum við okkur vextina. Þannig við höfum náðu sáður En íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans í Frankfurt. Eða, er ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér veist það ótrúlega mikill kostur líka.
0: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
3: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar áhyggjur af því ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru 3 ára síðar þeir gáttu það og við getum það örugglega
2: ok
1: þeir lístu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvert í sambarlega við Þýskaland það ekki og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag í 1,8% húsnæðisvöxtum með eitthvað slíkt sko
0: Heru, mér langar að fara úr Evrópu umræðinni þóttum sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ, eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning, hún svo kvíðin hún svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega Ég ætla að ræða þess menninganóttina framöndan þótt þú verir auðlauslega í Króatíu En hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur og hlutamist þitt hlutverk þar, Anton. En áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar þið lásuðu að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti.
2: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að hérna lesa þetta. Það ekki hérna, maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyld, að hann ekki vini, okkur talar enginn bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er... Það er náttúrulega bara tómt bull,
1: sko. Þú ertu raun að vera að segja eitthvað hjálparunum gengur.
2: Já.
1: Þú veist, já.
2: Það er eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér. Allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár, að ég segja.
0: Já.
2: Það reyði eitthvað inni.
0: En sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis, sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðufrétt moka hans á forsíðinni, heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skrítið fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar hvalveðar framtíðar
2: Já, þá spyr maður sig sko, það, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrti fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring en Það þarf ekki að vera, ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað er þarna inni og ég, það alltaf verið að flagga guðina Ágústinn í mokkan, ég hefast nú maður, hann eigi neitt í mokkan.
0: Það bara því hann segir svo stíft nei, þeir flagga öllum sem segir nei, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna.
2: Já, ég veit ekki. Þetta er bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það, sko, struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg að nota ef að veri aðeins tekið til að neinandir. Sko.
1: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út af favorit sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sér vefinn þeirra,
2: okay.
1: Tók bara ákvörðinu það fyrir tveim vikum, það bara búið eðilega, það of einhliða.
0: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnvel pínuliti gól og þetta grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu að þannig geti skapast friður um hvalveiða Kristjáns Loftssonar
3: ég bara minnst þetta bara sturla rugl sko
0: Já.
3: Þannig að ég bara
0: ég
3: skautaði rétt, bara yfir þetta
0: í því bara sturla rugl
3: ég held að segja bara þannig sko
1: Það er alltaf fréttnefnd, þú veist, hann er bara hann með einhverja vöru sem hann er að veiða og engin vill að veiða hana, hann er ekki að selja hana þá alltaf hann er búti töflur úr henni. Þetta er bara meikar einhver sens, sko, þetta er bara vitleysa, sko.
2: Já, og náttúrulega að það koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið, hérna, málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekur á því hvað hann vill og svo býr maður til eitthvað fyrir markaðinn en það tíðkast að það er ekki góðu viðskipt að þetta er að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
1: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vörðu, hann fær ekki selja en Europasambandsins sem dæmi, þú veist
0: en það er sko þetta er náttúrulega, þú nefndir að sjálfur áðan að hvað er búið vont ástand í fjölmiðlaheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta er náttúrulega bara skelfilegt að
2: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst um einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem er kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði um mörgmál ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þar fremstu götunum sko, það kemst einn eða það vantar allir dýft í umfjallanar
0: Ég algjörlega samanlega Herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna á henni ferðartöskuna fyrst út á leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganótt er það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list er það ekki?
2: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellarleikara og ráttónskaldi við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistar sirpu sem við köllum talaðu við mig vonina og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna stríðsástandi og aukvægum ælegri framtíð hvað það varðar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík prógram og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá já, til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
0: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjöldum
2: og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við með vonina það bílur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með eins og ég segi í fólagsbúðinni tvisar á menninganótt klukkan 15:30 og 16:30 þetta svona 40 minna program skiptist í svona nokkra ólíka þætti og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem er í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið það bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og ég segi ástandi þessum löndum eitt það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og þegar maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína síni, við þrjá síni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara er drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrftum að fara í átök og það erfið spurning ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það hernaðar uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert
0: Þetta eru frábæra spurningar. Já. Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bíli. Við þurfum fleiri skáld. Já. Við þurfum fleiri listamenn með já. Ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti okay. orðið.
2: Já, já.
0: Með þetta svarlegt.
2: Já. Já. Já, já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta, mér held meiri sig að sko hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þarna fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko, þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging inn í viðskiptalífið heimitt til þess að koma með kreisi
0: að gott ég að nefna það líka til sögunni en ég held ég komist ekki mikið lengra hérna, þú ætla sérst ekki taka þátt í menningarnótta þegar þú verður í Króatíu, en hvað með þig?
1: Ég ætla að kíkja á mig bjór með sinni mínum
0: Já.
1: That's it, bara easy going
0: Já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu hörpu, bara tónleika röðin sem er þar allt frítt fyrir alla þetta er alveg dásamlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta sko, maður verður stundum að faðma þessa hluti það sumt sem við gerum svo rosalega vel sumt svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim já, hvað við notum hérna
3: minnstu að eira, hérna þetta svo fallegt nafn tölum saman vonina
0: já, samanlega
3: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
0: Já.
3: Sem að hefði þessa yfirskrift
0: stýrið þú ekki bara þeim þætti
2: alveg ekki til í það
0: hér eru bara alveg hlutir að gerast
2: já
0: því ekki það
2: jú, við þurfum að tala saman vonina það alveg klart
0: ég svo sammála því okay. en kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Herðu, þá var það komið að Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komu hérna og ég rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. Þú stjórnmálafræðingur líka?
6: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlegan aldurinn og ákvað að því aðna er og kallaður heim til starfa í utanríkisþjónustunni og tilgreindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtileg en hefði ekki með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðustu ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vestalandabúa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína gæti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta rassi stóð mál en þá taldi ég þegar ég var sko, þegar ég var ungu maður þá taldi ég að sjálfmálafræði væri til dæmis gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að sjálfmálafræðin hefði einhver svör Svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna, fá sko meiri breytt í námið þá tók ég, valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna, og þau spurðu mig alltaf sko hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko, hversu eruð með þetta velferðarkerfi og voruð ekki brjálaðir víkingar sem hjökum menn og annan og réðust á varnalaust fólk og dálpur sér til skemmtuna. Hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðar að segja þá bara þegar allir að vera góðir og það eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum. Þá fór ég að velta þessu fyrir mér hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt. Það hérna, vikingatímabil hélt nefnilega áfram, það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða vikingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarflokks eða þriðaflokks heimsveld við liðan á englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríðið þegar að englendingar stóla á þeim flotanum og þeir eruðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að það ekki svona einfalt sko þannig að ég hugsa að býðum við, hérna þetta reynda mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallar sinna hvernig byrjar heimsvallar þarna og ég skrifaði doktorsvíkjara það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft veruleg áhrif þar á að þeir réðust þarna á England í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan ertakaðir sem normenn
1: normannar,
6: já ertakaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
1: Nýlendu tíminn er að loka nekkurinn að víkingaöld
6: Já, hún beint framhald og hún ekki lokanhyggur í vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En við getum talað það einhver tíma síðar en ég komst að því líka að sko að ég var látið að lesa helling af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þau eru skrifað ekki bara fordrið ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nukkvæð að ég bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon, sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
1: hvaða óvinni eigum að velja okkur?
6: Já, hvaða óvinni eigum að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínur stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framvegis en þetta er umförulega, sko, var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég áttað mig á því að það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel að spá fyrir einhverju eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verði kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarfti að fara langt aftur tíma og þá þarfti að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig, til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á líktununa en það er raunverulega mjög djúft í þjóðasálinu við erum með fjölskipt stjórn
1: hvað er djúft í þjóðasálinu því að fólk kennst að sikkur í niðurstöðni
6: ja, akkurat, sko það er bróðiminn sem hérna sem hefur komið hinga, Halldór Baldursson, hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá, öðrum frá því en alltaf að segja, hallaðist frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stýttu upplýsingar stefnuna og var í frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættu við að stýðast við það frekar en einhver önnur hugmyndafræðileg módel ég ekki eins viss vegna að hérna upplýsingar stefnana hún er sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri reynesansins og svona eitthvað tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun en hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum er mótast að því

0: vísindi og náttúruvísindi og það og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í og veruleikan í ákveðinni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir eftir hérna eðlisfræðinni sko bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði svo notum hjúk og síðan það þegar kirkjan kemst að þeirri niðurstöðu að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að jörðin snýst í kringum sólina og einhvern veginn veruleikin var svolítið öruvísi eða þeir heldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka að sköpunin hefur gerst kannski einhvern veginn öruvísi og værum vísindarlega þenkjandi að þá sitjum við samt eftir með þetta, þessa kassa hugsun, allt er sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona veruleikin og hvað, í hvað kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan eins og þetta séu jólunum og þeir eru opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu
1: saman. Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verðum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi Já, það betra er líka... fyrir okkur að vera innan einhvers tollamúra.
0: Það er ein ástæða sko, en svo ástæða er meira svona, hún er að maður reykja hana til vikingatímabilsins í rauninni frá vestrarna, til vestrarna menningar í það var allir vera liði, sko, ég verið að vera í sko, íslensk stjórnmál eru svolítið
1: Þannig að ræna báðir hópaðni mig
0: Já, sko, en sko ég vil ákvæða í hvaða hóp ég ætla að vera sko. og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna að þessir hérna og ímynd fólks sporta það veruleikið ekki um vikingarna sem komiðinga voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenskir stjórnmálflokkar hegða sig þeir hérna hafa einhvern sem formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðnir þá aldamiklir að þeir voru
1: Kristó Frostóttir breytti stefnu samfylkingarinnar
0: Já, það má segja
1: meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan en hefur hún komið aftur
0: Mér finnst það mjög sérstakt sko. það er ekki stílum beinlínis hún hefða þessi svolítið öðru en þessi afstaða fólks er sko, eins og
1: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki
0: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald en svo að maður tala með einstakar flokks með þá er ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega en sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi ég sé heiminn eins og það er náttúrulega ég heiti Konfúsíus yfir á kemur sko Lao Tse og ég verið að þýða hérna ræðu Xi Jinping og sögt mér niður í að reyna að skilja kínverska pólitík og
1: Það er bara eitt flokkur.
0: Já, það er bara eitt flokkur.
1: Það sem eru margir flokkar, þá er til dæmis, ef við erum að skoða frönsk stjórnmál, þá er ekkit minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi.
0: Nei, það er sko, við eigum sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er í alla Evrópu sko. Við, og frakkar náttúrulega er hinn vikingarnir settu stað í Normandi og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo var að með þessi Niðurlöndum og svo er einhverju sem fóru til Sikilegar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar því í mafíunni og hérna, og heinsvaldar
1: sem er sterkust í Suður Ítalíu
0: hæmi, það sem ekki hvernig voru þannig en sko þannig, ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samingi, en þeir sem settust á Íslandi, þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjarnir sem settust á
1: Rjómin að þverhauðsónum kominga.
0: Ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það er kannski bara allt í lagi og það er alltaf gott og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandið ekki

0: þá spyr ég sko, þá spyr ég báðar spurningarnar, ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta
1: já,
0: ég hugsa um kortækja, sko, ég reyna að hugsa um kortækja það tveir mögulega
1: það svo sem í umræðinni, sko, umræðinni. Já, fólkið að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi
0: já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna norðurslóðamálum og samningaviðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbara veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvað að hérna og Egilssonir ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað plan B ef þetta skildi nú verið felt og mér var bara sagt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
1: Og þið veist ekki hvað þú samningatækni
0: Ég finnst það alveg galið
1: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leiki sér aður
0: Að sjálfsögðu
1: Því að þú svo háður því að fá
0: Ég þoldi þetta mjög illa sko að rauninni að heyra þetta svona en það er fyrsta lagi er það ekki góð samningatækni að segja hérna, bara þú veist hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
1: Það er ekki alveg ég veit í hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum það bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskviði auðlindinni eða
0: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
1: Þannig, Þá er umvörlega plan B er bara halda áfram óbreyttu því að það er ekkert Það er ekki afleitt.
0: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð, þar að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það þetta að hugsa hlutina, þess að veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
1: Það er
0: og ég líti á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna að sé því til bókinu veginn að þetta er eins og á sem verið að streyma áfram og það verið að og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá er engin vegurinn er ekki óendalega þetta sem hann er að tala
1: en bæði jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáararnir segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis þessum er betra fyrir okkur að vera í Evrópusambandinu neyjararnir segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast þessum er betra fyrir okkur að vera utan bandalaga og reyna þá að semja við hvað sem er
0: Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti hérna á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni geti ekki byggt tækja ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna rætt til undir læknisendur.
1: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að vera bent á ágallana. Og þá algengasta svarið í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost, þá kemur bara engin spítali sem líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut, á því að byggja spítala á réttum stað. Þá er samfélagið þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur.
0: Já, það rangt. Það rangt forsendurnar séu ekki verið hreint. Írku Dagur Bjargesson, hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég skrifað yfirleitt sko, en þessi tilvikið þá skrifa hann smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mjög stagur ágæðu stjórnmálmaður þannig lagað sko, en ég var ekki að ráðast þá persónulega og mjög stann hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst að segja okkur að forsendur sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki eitthvað negin það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda eða náttúrulega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir og svona auðvitað vitað að það myndast umferðarteppur í borg auðvitað er vitað að með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðarteppur auðvitað er bara vitað fyrir löngu sko þegar ákvörðum að tekin ef með hefðu hugsað þá hefðu geta breytti og auðvitað er vitað að það er ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað er vitað að þetta er hægt sko, það á að gera hlutina svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið í dag, við vitum hvernig það og við þú veist að þarf ekki að opna einhvern kassa og hvernig það það raunverulega margir sem að fara þangað og við veitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að sjá að þannig að það að breytast það alltaf að breytast
1: Það raunverulega að breytast
0: Nei, evran, sko, og evran sjálf
1: Það má ég aðeins að þið út að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu Hvað segir það sem að margir jáarar segja að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu út af vaxandi hérna tolla stríði að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku þannig að í dag þá gætum við fengið okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009
0: Mér er þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilingi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutunum sem gerist í heiminum í dag ekki að við séum á Norðurslóðum við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á Norðurslóðum þær eru frekar hægt að gerast svona 10-20 ára það er
1: en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
0: þeir eru ekki að hugsa það, þeir eru hugsa Kína þeir eru hugsa það að meira hlutin af nýsluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna hvað segja, iðnarveldi heims og að Bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg, það er umrölu ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við höfum alltaf vita það en við höfum ekki almennilega skilið það sko, vegna að segja við sárum á söguna hvernig Bandaríkin að hefða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér á stjórnmál og þeirra og breyta þeim og svo framið það er ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi ránkvarsla að það sé eitthvað stór hérna sko, mál að gerast á norðurslóðum
1: sko, breytingin á milli Evrópu bandaríkinn er svo að núverandi bandarík stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í Sameinuðu þjóðunum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu Bandaríkjanna í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag Bandaríkjanna lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já. Því að nú þetta forseti held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmálastjættir
0: Já, ég veit, ég heldur allar að segja kannski orðstæði Evrópusambans sko, en það nú, málið að
1: Hann segir það að Evrópusambandið hafi verið búið til til þess að nýðast að Bandaríkjunum
0: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu Það hættulegt Það jafn hættulegt núna eins og það var þegar við þegar íslensku leiðtogi skriðundi felt og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður í safið og neysi að norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem en Knútur mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði þess að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það og, en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegast að sko, Ísland smáríki langt í burtu, við höfum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja upp einhverja hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og her sem hægt að senda rætt eins og var náttúrulega kaldastríðinu þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
1: Bandaríkin her að velta þessu fyrir sér að koma hér upp einhverja aðstöð þannig geti flutt Já, svona, það er þokkalegt herlið.
0: Frekar ólíklegt.
1: Það var að segja þetta, hérna, hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
0: Já, hann var sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef við fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki. Þetta breytist ekki neitt.
1: Nei.
0: Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu. Svo þetta við segjum, ég skilja alveg hvernig það á að geta gert að vera sem með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða húsi eða staðsetning á Íslandi sem ég það ekki, engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningunum sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Ísland opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og það bandarískum hagsmönu, það þurfa að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og eru þau bara að segja okkur frá því þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega
1: við þurfum þetta góðu samningur
0: ég held að þessu bara landar á sko en, við erum með hennar samning svona og
1: við getum sagt honum upp
0: ég ekki þessu að það sé rétt ég, hérna, en sko en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin líti ekki svo á að samning að samningar haldi því vil helst ekki skrifundur á og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafa verið samningar við ríki að þá bara segja þeir að upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur, fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að steyf, hérna að stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferð í áttina Hildibi þá er það bara ekki skynsælega ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, veist, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það er það sem ég reyna að hluta sjá hlutin í samhengi sko þetta jú Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það að koma upp og heimsmyndin að breytast það ekki bara kínverjar það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ættu að hafa kjarnorku það ekkert vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki gegn kínverjum það bara vegna þess að í heimi þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru hérna þeim að nota bara sem kjölturökkum til að gæta bandaríkjana að þá væri betra fyrir bandaríkjana kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn bandaríkjanum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færist í þá eru þeir mjög góðir hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína, það var gegn bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þið fóru í stríð og þeir elska ekki Bandaríkin fyrir eða Evrópum fyrir að hafa þingað á í niður duftið en voru þeir friðsamir en sko þeir, það ákveðna breytingar þar þeir eru að hasla sér vel Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kýmveri sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu Evrópa búið að láta draga sig í stríð innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa hvoru tvekja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga sem stofnuðu borg við hérna sem voru kallað kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem þetta Rússlandi, að þessa borgir...
1: Það er rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama...
0: Algjörlega, og það var tími þræla viðskipt.
1: Það eru víkingandi þínir.
0: Það eru víkingandi.
1: Sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum.
0: Já, og þeir bæði ríkin, báðarþjóðunir eru frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðast þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað, 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu. Og þessi einhvern veginn það tölvart öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona eftir þá eru þær hérna spilturti þjóðir í Evrópu hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að okkur prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og endur selja vopnin þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðendur í heimi en það framtíð Úkraínu þeir hafa lýst í sjálfur forseti Úkraínu hefur sagt að framtíðin fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
1: mér fyrir kjartum tæpast. Í evrópskum her því að þetta er einu herin sem hefur reynslu átökum
0: og hvað berjast hvað ekki er það íslensk fiski við ætla að fara menn með hérna með gjörðingavopn eða hérna fallbyssur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu ef við setjum ef bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku sem til að verja bandaríkin sem enga líkur eru á að gera slíkt myndi ekki verja bandaríkin nægjalega vel vegna þess að þetta að talaðum að gera þau að óvinnandi virki þetta Golden Dome og verja, hérna, Trump nú hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo ísraelsmenn.
1: Og það reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú getur komast að því með drónum og þegar kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafið bæði rússnesku og líklega kímerski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki dvarið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotsuðunum, þeir getur ekki dvarið í gegn því, eða við skemur sko. Þannig að það er það sem þyrftu, það er neðara kafla sem eru kringum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti
1: af því. Þetta er gömul rök herstóðanstæðinga.
0: Já, ég held að þetta er bara, þeir hafa alltaf stað ágætlega, þeir rök hafa ágætlega staði.
1: Keflavík var í segull á árósir.
0: Já, og það var í, sko, og síðan var Arón, sko, var rúlega svarið, sko, vegna þess að það sé ekki spurning, sko, mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkjamenn sé okkur vil hallir og sé tilbúin til að aðstoða okkar í efnars lögum þróun og hvað og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
1: eins og var sko í gamla daga og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olíu og alls konar dóti
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt
1: Aronskan vannrumulega sko,
0: sko það var ekki ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokkuð nei, hérna, að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við sko mér getur reynað egna bandaríkin
1: en allt breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum NATO NATO já, í dag allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
0: já, en það nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem er alltaf að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 árum maður verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar það það ekki lengur hvers vegna stríð sem við höfum verið dregnir inn í og mér sé Íslendingar byrjuð að niðurgreiða vopn frá Tékkoslóvakíu til að senda yfir til að raumur sko, að greiða fyrir til þess að Tékkar getur framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og kallum kallað að hernaðar að stóð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vottanga.
1: Ég það við sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vottan.
0: Já, það að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undartekningalust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
1: Þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okkur á sér vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhríkisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
0: Æ, ég veit ég hvort það sé rétt sögurskýring en ég held að það hafi frekar verið hérna
1: tíðarandir. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins sem kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við
1: vist á Spánverjum. En ef við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump. Sem staða af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
0: sko Evrópusambandið
1: sem talar linnulegstu varnarmál í dag
0: en það hættulegt hversu ættu að nota þetta Trump það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotbarki þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa og það sem menn að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópusambandi eða hvernig er í okkar lögsögu það sko, íslensk sjávarútarsfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland fæðu förðabúr Evrópu og hérna fyrst sælasta hérna, sjávarsvæði veraldar og hérna fari ekki degi, Evrópusambandi fer ekki eigðalegja það eins og var gert í Norðursjóð þegar að þeir gerir samningur með Breta á sínum tíma en það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna þess að þau eru stór
1: en það því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líkleg, sko, það eru en það skiptir ekki stærsta málið. Höfumálið er að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til til að kallast til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo grænlendingar að við lokum öllu, öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Úrsúla hérna
1: forlæðin
0: með hérna sem leitu í Evrópusambandsins hún svona dáldið
1: hún hugsar að það öryggismál
0: já, hún hugsar að öryggismál já, hún vill það eins og hún hún alveg svolítið að sterkir leiðtogar lifa á stríðum og það eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega á móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við að vera röddfríðarins þetta svæði mun opnast það ekki að gerast núna það langtíma ákvörðun það að segja að það núna nýlega, núna í ár í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku þá faraðu í kaupskip að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands til Englands og þar komaður í gámaskip og að flytja gáma, þannig að norður Íshafið að opnast en bara tíðabundi sko á sumrin, það ódýrara og þeir eru auðvitað að leysa ég hef ekki lítið í smáatriðin en það nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því en í framtíðinni þá verða það ekki svona minni flutningarskip skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn eða ég var í voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaramenn svona cirka 35 eitthvað svo leiðis, þetta 10 ár gæti gert eða fyrir miðjöld það það sem viðum að líta á en þetta eru friðsamlegin flutningar þetta eru ekki hérna
1: og það meina umskipunar höfn í Finnafirði
0: Já, til dæmis ég finna fyrir
1: sem eða, að byggt veit, fyrir kynuverst fía
0: Nei, það ekki því að kynver að byggja það bara
1: ef fía Þeir, þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku
0: Já, þeir eru að byggja
1: Guðmöðu þetta hvar ekki, sko
0: Þeir eru að byggja hafnir en það ekki endilega fyrir þessi degi fía Þetta eru hérna fía sem kemur á alltjóða mörgum og ef þið fara hinga til Íslands þá mér sem mjög ólíklegt að þeir reyna þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það það ábyggjala íslenska en við segjum frá því þetta ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur í því hérna inn í slíka deilu
1: en, ekki, deilan hvort sem
0: Já, delar
1: þú getur ekki bara að segja að pítur fána og það vilji allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja?
0: Við
1: segja
0: bara við erum opnir og við erum með fínan okay. samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi erum við að Íslands og Noregs að við erum atakista Evrópusambandi í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gamalt núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það er að gerast í Evrópu og öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímu, þá lenda þau bara nummer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar allir það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noregur á mikið af olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að íta undir það að þau gangi hann inn, þá hérna förum við að ræða það að EES-samningurinn, hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að, að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri yfir eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að, ég meina, ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandinu eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona sögutráð geti komið?
0: Ég get alveg sögutráður ágætis orð vegna að það lítur, þetta lýsir sem línulegri hugsun að telja það að nú verður þetta ásand, haldi bara áfram og, og þróist. Þannig svo, svolítið eins og að halda þið fram að, að hérna, að það minnum við á heimstyrjaldinu, fyrstu og síðari og Napóleonstríði, að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni hvað fjallu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstjörðinni
1: við erum að tala um að sko sama fólki manna. Að sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðöldum sko
0: er,
1: það er ekki að sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu þetta er hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: Í fleiri ætliði eiginlega sko
0: við skulum halda okkur eins fjarriði með svo við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir á grundvöllu okkar eigin efnarslega hagsmána við erum opnið frá öllu og þegar við höfum til dæmis hvað gerist við förum bara að tóa sko Vistalegi, þá, þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambands sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsun fiskimiði sjálfur, það getur vel verið að sé rétti á Þorgerði Katrínu og það yrði hægt að, að þérna að semja
1: ég,
0: það.
1: Þið segja bara í góðu hyrðina fisk og við mengar á hann.
0: Það getur alveg verið. Sko, og það, það er hættulegast, það er yrði málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem eru hérna kemna erum að, að, að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjana og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lenda í togstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvætningagóði og hérna segja sig bara já, við skulum bara blóta bá, hérna til beggja vera hérna vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ef menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðin og lýsa bara Íslandi lýsa yfir að við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að teka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við Kínverja sem við gætum öruglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína hefur ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðni sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í...
1: En langstæsti hluti viðskipta okkar eru við Evrópu.
0: Nákvæmlega,
1: það og í hérna þeirra er að gliðna alþjóða viðskiptakerfið. Það er að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, Bandaríkin og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitlisum megin við tollamúrin þeir reyndar byggu til undan þá sem að gerðu eiginlega skaðanust fyrir Íslendinga eða þetta fyrirtæki sem er þarna sem að var reyndar þá í kifiskriðu en er ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta
0: við stendum ekki út fyrir utan bandalög við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi
1: en það komi ljós með járnblendi að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona þá er hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjan og Evrópu
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfut ég held að það sem verðum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot Nú var þetta í kjörfis og þau endur spekla það að hérna örvæntingafyllda tilraunir valda stjetta og valdhafa í í Evrópu sem einhver ástæðu eru hræddir við nágranna sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist hérna, þúsundir ára eða tugþúsundir ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið grunneiningi mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverir litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þegar lífskjör batna hérna versna að þá herja þau á nágranna þetta ástand því er lokið
1: við erum að ná topp í mannfjölda, þetta talað það?
0: Nei, það ekki út af því, það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkyni í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum og setjum við framleiðu nóga mat
1: En nú eru ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum
0: Já, það bara,
1: en að hálfuleiti er þetta hann hefur grunum að hann séu fágætir málmar, þannig að bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þau sem ekki háðir kimverum eins og kimverinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að vera með þetta málmum
0: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar, þetta eru þær ástæður sem maður nefndi, Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og Þetta er sko að haldaði fram að þessi að við þurfi Grænland út af góðmálmum sem verði ekki hægt að vinna, hægt byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlítir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum. Það sýnir bara að maður veit ekki, sko þeir eru ekki einu sinni hugsun þetta er átilla og ég held að það hefði úrskum meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis hann vill vera síðasti forseti bandaríkjanna sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjanna það er svo úrskum meðfalla það er ekkert flóknara en náttúrulega stór hættulegt og það er sko en ef við viljum að tala það hversana bandaríkin eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump er afrakstur bandaríkjana og það er svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað er það í bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem er með þessi einkenni sem hann er með sem hefur ekki að það þersta er ókurtis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag er það sem skapa svona það er ekki svo einfalt en það er alltaf raunum ræða sem við getum eða þú eftir eiginlega að finna ykkur aðratal ræða við en heimurinn í dag er að fara inn í tímabil þar sem hann þarf berjast landsvæði er galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri er að opnast framtíðin náin framtíð þar sem margir okkar hlustundum mun ábyggla lifinni þegar hamtíð er ekki vissum við sjálfan í að sjötur en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla ekki sko landamærin ytri landamærin bann hérna Evrópusambandis vandamálum á Evrópusambandis sem ég sé er að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkass og leikir sér í sandkass og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir þannig að það er vandamáli þar
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem er eiginlega falla
0: Já
1: og Evrópa er svolítið bundin þeirri heimsmynd og er þar alveg ekki góður sko hópur að krækja sig við
0: Já bara það er eiginlega ekki einu sinni það sko vegna að það er engin góður hópa til að krækja sig við og ég alls ekki að halda þið fram að til dæmis einhvern ditt í huga að væna með það að ég menn eftir að halla sér að kemur það er alls ekki svoleiðis við eigum bara að vera við og við að nýta þau tækjafæri sem okkur okay. gefast út af okkar fórsendum.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í röðinni.
0: Við erum með viðskiptasamning.
1: Já, en það með smæðina.
0: Já, smæðir
1: er. Það sko, hérna, hef... við fengum til dæmis í bóluefni ef að það var eftir svona vert, fengum við fljóta með Evrópusambandinn í því, því að við, annars hefði við verið númer 217 í röðinni.
0: Já, já,
1: það, þannig að það bara dýrt að vera lítill.
0: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóluefni, svona nefnir, þetta alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að, hérna, með AI, með, hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna, og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá vorum við með algjör gjörbyltinga og allri hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðin skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alla vegna kvantatölvuna kvanta slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem a þarlandi b þær gefa a þarlandi og langur listi af möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslum, tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands, hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir að nennan tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki númer 217 röðin heldur kannski 15.
0: Já, einmitt, það má lýsa þannig en það en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður bóluefni og líf og allt saman
1: þeir eru ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til þeirra stóri heild
0: mjög sjálfgjöft
1: en í þessu tilfelli þá nefntu framlegendu bóluefni sem ekki að fara að ræða við þennan sem við númer 217 röði
0: vegna þessa ástandi var þá eins og það en núna eru við að slík bóluefni framlegð bara ákepis
1: það getur komið upp einhver annars konar staða einhvern annað fyrirbreið
0: ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákvæðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða þá afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfu þar þetta var utan alfaraleiðar nú Ísland að fara inn á alfaraleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá er aukningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvöllir og Keflavíka þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kínverska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af þetta náttúrulega...
1: Bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til í...
0: Já, bæta að halda áfram að fljúga. Svo ef við erum svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kínverska ferðamenn að norður slóðum sem þetta fara til það mörkur þá geta þér þar að leiðandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka koma til Íslands og taka Ísland flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram ég á frekar von á því að Kína sé að Já, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fluga leika til að þá getur við flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar svo getur bæði fræði til Íslands og þeir sér tökja Norðurland og þetta getur líka gerst í Oslóar en þeir ekki að fljúa þanga heldi núna. En það þetta möguleiki þar en svo líka að ástæðan fyrir því að íslenskt ferskt sjávarfang hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni að það mér flókið og það ekki bara langt þar að það flókið að fljúa fyrst með það til Evrópu og því að það að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin að koma með samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmenn rónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
1: en þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt
0: ég veit að það er stórt
1: og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lax og silungur
1: og fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svona, það bara sem að heimsmarkaðsverð og herra og hérna það setja á stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína þú að sé inn á Peking þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt annað líka að þetta var ekki hægt að segja að bæta svona stubbi við það skiptir sko þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvær, tvo og þeirra tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kínverskt flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar þannig að það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar að Evrópu sambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætla að fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúa, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitthvað að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða hvað þá hinum einu og hvernig þetta línund að geta leið og það bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur Asíu og Suður Asíu til Suður Ameríku liggur Ísland nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginu fullkomlega fyrir endi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kemur að heldur Asíubúar almennt þegar að mikla löngu til þess að koma til Íslands það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna
1: Norðurljós og alls konar
0: og síðan geta menn farið áfram
1: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og...
0: Ég var svo sem svo fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu þá vildi ég bara þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga í Evrópusambandi eins og hérna mér varst verið og greitt þá á þeim tíma. Ég hefði verið þessi fóri töðanum á mér að sko maður geti ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan um hvað það ætlar að gera, það er það bara alls ekki sko, menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða ertu við það þess. Ég held að það sé betri kostu með að við hérna þróunum til leika nútímans, það að ganga ekki Evrópusambandi núna og ég mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta. Við greiddum ekki atkvæðum að ganga í ESB ársinn, í Íslands ESS, Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér. Þannig að þetta svona, en ég ekki mótið því sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í töðan á mér, að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjörðin og fyrri heimstjörðin og setni heimstjörðin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrljaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað að þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru miljónir sem fórust í ræfilegt alveg miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar almannatryggingakerfi hérna Englands það er gífuleg áhrif, þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom upp úr kössunum þegar þeir gangi til stjórnmálamennir sem eru að matara þetta fyrir okkur þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir norður Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða yfir eitt leggja til að það fari að verða ykkur skiptiflugullur fyrir norður Atlantshafið á Íslandi það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt Evrópusambandið ég var mjög bjarsýn á Evrópusambandið og sem betur fyrir þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli en það er ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðnað við stofnun Evrópusambands er ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistýrsárunum að þá heldum enn að það verða aldrei fram að styrjaldir hvers vegna? Jú vegna þess að þjóðurum hafi refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erumverða núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsár svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einokonarskipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipulegja sín eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðunum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútin dóttir reyðir. Pútin ekki góðu maður og hann langrækin. Tilraunir Evrópusambandi sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni, North End Dimension, voru góra gælda verðar en Rússar voru nú ekkit mjög hrifnir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu þar sem allt í hennu aðaldaríkið eða Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna og stjórnunar að það var allt í hennu það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hverju, hver sparkaði í hverju en hérna á skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá þetta er einhver sem þá svara við komandi við því að með því að ráðast hann við kló og kjöftum sko með öllum kröftum, það er nokkuð og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búið að kunna það ágætlega og málið, það er ekki þetta er styrjöld sem kemur okkur raunin ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindi frá Rússlandi þetta er afleðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að spurningin er sko hver byrjaði er eiginlega skiptir ekki máli.
1: Hörðu, við setjum að koma hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hengar núna ekki að ræða Kína eins og við gerum annarlega heldur með Evrópusvöldið, kæra þakir
0: Þakkar.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna að við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífullu breytingum eins og Ragnar var að benda á næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

hérna í vor og þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem er að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja og ég veit alls gotan ekki neitt um það sem að fólkið er að fást við og það á sannarlega við um Guðfinnu

0: Og þú ert að rannsaka jökla?
1: Já.
0: Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju ertu að því?
1: Já, það góð spurning. Ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim. Og, hérna, og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum. Og, hérna, og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára. Og það fannst mér mjög skemmtilegt. Og svo fór ég í háskólan í hérna, Reykjavík, flutti frá Akureyri og fekk sumar hérna, starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarannsóknarfélag Íslands. Og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að hérna mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands, hún hérna, þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að hérna, það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega. Og við gerum rannsóknir og það sem kannski var, ég byrjaði að rannsaka, svona, ég byrjaði 9. áratugsins, fyrir ekki 10. 95, 94-5. Og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig bregðast við hérna, breytingum í úrkomu og hitastigi. Og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn hérna, flugmaður, Keith Eckelmeyer. Og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og, hérna, og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957. Það var alþjóðlegt jarð eðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska. Og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona, svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo en síðan þá, þessi að þrýra áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru hérna, hérna afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
0: og þá hækkar sjávarhækkar
1: einmitt
0: Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifin af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að Það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallu það.
1: Já, við erum úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helsti í ykkur tjaldi. Það er nógu vont veður úti, það er sem valla hundu út sigandi upp á ykkur jökli. Það eru bestu dagarnir í vinnunni.
1: Já, Og ég gerði það líka mér til skemmtunar, þannig að... Hérna,
0: Af hverju það? Hvað ólíkt? Ég myndi aldrei dætti í dug. Hvað ólíkt með þér og mér?
1: Já, það góð spurning. Það eitthvað sem við að geta gert það. Ég geta. Og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti. Það, jafnvel þó að sé ómögulegt. Og það svolítið skemmtilegt.
0: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
1: Já.
0: Að kunna að hérna, fara á klósiti þú þá sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
1: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
0: Já, og elda og, eða borða eitthvað. Og...
1: Já, já, já. Og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, alls stundum
0: getur það. Verður ekki minna og minna, er ég hægt að bara fljúa yfir og mælið allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlusta djúft ofan í jörðina, hvað er að gera þar?
1: Já. Og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dáldi nákvæmara heldur en er í símanum. En tæki ég skilið eftir á bara ofan á jöklinum á svona við setjum borum niður stikum og mælum stöðugt það náttúrulega ekki langt síðan og þannig að 96 þegar ég var í Alaska þá hérna, var í rauninu svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp öll þessi gervitungl GPS-tunglin og hérna það var nú þarf þú að hjálpa mig, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir áttu ekki nóg mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm sem gátu fengið niðurstöður að því að bandaríkjumenn þurfti að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tæki

0: ríkjum gáfu alveg meira háttar áhugaverðar niðurstöður. Já. Bæði fyrir jarðskorpuhreyfingar og
1: sem
0: fyrir...
1: Sem voru meiri heldur en fólk bjóst við þetta.
0: Já, nákvæmari og þá var verið að þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum öðrum sem að þróuðu þessa aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sérum, það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar, þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipinotu til að finna að fara þá leið sem þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessari ísjá og síðan eftir hann 95-6 að þá var þá sást hvaða leið var keyrð því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
1: Já, bara dýftarmælir
0: Dýftarmælir, já, þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökull og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökull en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka en Hofsjökull og Langjökull, þá kom þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og læriði, hérna, gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reikni líkanamaður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökull og svo Hofsjökull Og þá var akkurat einmitt, það var svona í upphafi þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Mm. Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkun sem við vorum að nota á, hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin, en núna, aftur, 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
1: Þannig að reikni getan er orðin miklu meiri að þú getur sturta svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskinu
0: Já.
1: Og fengið eitthvað sem maður var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
0: Það var ekki hægt. Og þetta, það er svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinnars Hilmar sem var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún, hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði, þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt innum bara getur við reiknað alveg sko rosalega mikið
1: reiknaði. Þú breytt náttúrulega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum, voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og þá var ein af því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir væri ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
0: Já.
1: Er það svo?
0: Já, og jöklunir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
1: Og láta hann að leka
0: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka.
1: En er það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
0: og
1: sjón?
0: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
1: Það munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður.
0: Ekki jöklarnir. Og svo er spurning hvað úrkoman gerir.
1: Úrkoman rennur þá bara öll hana, bara í sinni ástíð. Það engin sem að eigin uppistuður lón jöklarna.
0: Nei. Og það sami að gera sko í Himalajafjöllum það sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór herra uppi og einmitt geymist þar og Andes í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna, þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka.
1: Þá rennur þetta bara til sjávar. Og svo þegar úrkomin tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrónagranna og getur oft gríðarlega ráliðingar.
0: Já.
1: Í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna.
0: Já.
1: Þannig að rín var svona breiða, gera hann bara svona breiða eins og skipaskurð.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir
0: Já.
1: Verði framkvæmdar en menn að byrja að tala þetta.
0: Já, og það eru margs konar aðlöganir sem að þarf að gera. Mm. Við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi
1: Já.
0: Og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt Skeiðará sand nýlega. Þar löng stór brú yfir Skeiðará sem er alveg þurr.
1: Er ekki.
0: Nei, og þá núna bara svona komi, það bara, að því þú gerðir þessar hefingu, þá bara svona lítil brú núna yfir Skeiðará vegna þess að Skeiðará jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna, Nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni, allt bræðsluvatni úr Skeiðarjökli fer þangað en ekki í Skeiðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
1: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklanir að brána?
0: Já, það eru loftslagsbreytingar að mannavöldum og
1: Miðflokkurinn ekki á því.
0: Hvað séru?
1: Það eru margir í miðflokknum sem ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
0: Ég sko það rétt að hafa manns konar skoðanir á hlutunum. En þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir. Þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis. Að þá hefur hérna koltvísýringur í loftinu aukist. Og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti PPM.
1: Mm.
0: Og við þekkjum að því að jöklanir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar.
1: Mm.
0: Og til dæmis Suðurskautslandsjökullin hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ára þannig að þeirra var kalt nú þegar ég hugsa aftur nú þurfum að hugsa mikill koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
1: hæðst upp í
0: 380
1: og hvar eru við núna?
0: Við erum komin yfir 420
1: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalans Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísið til þessu leiti að þegar þau segja að þetta ekki að mannavöldu, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
0: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
1: Það svolítið langur tími sko.
0: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
1: síðan.
0: Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar að hvað kallum við hérna vélarnar sem hérna þess bara nú man ég ekki hvað sprengi vélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það er að sem að er eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið á kveð og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin laununga hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að
1: getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir yðbyltingu af hverju er þessi sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var
0: það eru margvíslegar ástæði fyrir það er trén draga til sín koltvísýring Og þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér, þá anda þær súrefni, anda frá sér koltvísýring. Þannig að það er náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til, þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir hann öllu þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur
1: verið koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitastigi jarðar
0: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir. Koltvísýringur ein af þeim, baskufa önnur, metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku það sem sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar, þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt. Og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar. Þetta, það alls konar hluti, þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna, nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það? Við erum bara búin að setja stað
1: tilraun.
0: Já, og við vitum ekki
1: hvernig það endast. Við erum ekki tilraun sem við höfum enga stjórn á.
0: Já. Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
1: síðustu mínunar. Þú að lýsa því að við erum komin yfir eitthvað svæði sem er bara óþekkt, við erum aldrei gert áður í jörðinni. Og það ekki að draga úr þessu.
0: Nei.
1: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og þú nefnir með sífreran.
0: Já.
1: Að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og komið út fyrir okkar. Já. Við getum ekki farið og frist sífreran aftur.
0: Og það sem að það breytingar sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona hratt af því það náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni. Bara aldrei. Þannig að núna allt í það fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þess að náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
1: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
0: Nú lifum við á mannöld, já.
1: Sem það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
0: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og
1: tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
0: Já.
1: Við höfum hérna, ef að verður bráðnum jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
0: Já, það eitt af því sem bara mjög erfitt að segja til hafströmmar og hvernig þeir munu bregðast við. En það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það svolítið áhvert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum. Þá var ísöld allt Ísland var þakið ís all Skandinavía og all hérna, Norður-Amerika og svo Grænlanda svo við líka síðan bráðnaði þetta en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða hafströmmurinn þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation það í rauninni AMOC að það í rauninni hafströmmurinn fer norður hann hérna kólnar og sekkur niður og fer niður undir. Og það
1: versti hringrás.
0: Þetta svona versti hringrás.
1: Þegar að ísöldin var að slaka á, þá sloknaði þessu.
0: Já, og hvað viðkvæmt kerfið núna að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti, það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því. Það eru margir, ekki ég, nú þarfum við að fara að tala við hafræðing kannski til að komast að því betur. En það sem við skiljum að þegar ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandið sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting þannig að vatni sem bara
1: upp bara Grænlandsjökull
0: bara Grænlandsjökull og Suðurskautslandið 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Það bara heilt landmassi, hvað er þetta, kontinent? Hvað er það nú á íslensku?
1: Álfa.
0: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi og það sem að hluti af Suðurskautslandinu stendur í hafinu þannig að þar beint hafið hefur beinan aðgang að ísnum og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðu breytinga í gildi sem situr í hafinu og þegar sá massi breytist, þá mun það byrjar að hopa þá, hann liggur meir þess að í svona eins og svona eins og skál og við þekkjum það við skiljum að þegar ísinn fer onni í dýpra vatn þá kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar, þannig að með því að fara í dýpra vatn og það svona eins og þá eykst hraðin á breytingunum fer í dýpra vatn, þá missar hann maður þá fer hann ennþá dýpra og þá missar hann ennþá meira en það getur orðið svona svolítið hröð breyting og það það sem við köllum vesturhluti Suðurskautslandsins sem situr ofan í sjónum austurhlutin meira svona eins og Grænland þannig að ísinn situr upp á landi hann ítir náttúrulega landinu dóldi niður og þannig að þegar ísinn bránar, þá lyftist landið upp Og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi, að það að sama, það hefur þyngdakrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar, að það þyngdakrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og það var nefnandi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að þetta tók, þegar það minkar jökulli minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum, þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt alls þar heldur hafa þyngdakraftin og hafströmmarnir, en þyngdakrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli þeim mun meiri eru þessi áhrif Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakraftsáhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
1: Sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega...
0: Á hvaða tímaskala?
1: Bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma.
0: Já.
1: Þetta gæti, þannig allir jöklar á jörðinni, myndu hverfa? Er það mögulegt?
0: Já, það góð spurning. Já, við getum, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvöldu og, nei, norður Ameríku og Skandinávíu og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklunir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
1: það er mjög líklegt að mikið af þessu gerist
0: já, og það sem að er ég tók þátt í að skrifa sjöttu skýslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change og þar einmitt verið að vinna með að skilja þessar breytingar og matreiðar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir og þar er tímaskalin bara fram til loka þessarar aldar og það var semst komið 5 skýslur og nú kom svo sjötta og það var í rauninni svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300 og það getur verið alltaf bylunni 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 þessi samtal þannig að ég hugsa að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að setja okkur annað hvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig að kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á minningar skildi fyrir ok jökul, þetta fólki hann í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast þau vissu hvað þurfti að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort hafi tekist það, en það sem að þau muni segja að hann að 2000 þá byrjaði að sjáast að hann að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlínunin sem hefur orðið núna það bil 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir iðnbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að brána og það rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
1: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna samdrátturinn að verða.
0: Já. Það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið við erum búin að ákveða og það eru margar ástæður hérna súrnun kóralrifja súrnun bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar hérna ákefði ofsaveðri að aukast með hlýnuninni þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum ekki, við skulum reyna að hlýni ekki meir tvær gráður fram til loka þessar aldar en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
1: En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem að ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég okkur hætti til þess að vera þannig
0: Það svo margt sem að jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja
1: Og á leiðinni að hætta.
0: Já.
1: Bara, og við erum á leiðinni að draga úr
0: Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
1: En af hverju ætti að byrja á því akkur í dag? Já, þetta ekki bara gert á morgun. Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
0: Já.
1: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig.
0: Já.
1: Það gerir eitthvað. Það var ekki óseint.
0: Já, það komið í lög í á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur texta það
1: en við ættum svo sem að geta að gert það
0: við ættum að geta að gert það ef einhver getur gert það, þá er það við
1: Þetta var aðeins sem loftslagsbreytingarnar að hérna, þó að hitast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú bara ágætt fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hitast í mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka
0: það fer eftir hvað verður hafströmmana
1: Já.
0: Og hitast í hækka náttúrulega ekki jafnt allstaðar Það hækkar hérna meira á norðurheimskautinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu. Já. Þar hérna það land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni það ekki snjór lengur.
1: Nei.
0: Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka. Að hafísinn endurkastar hérna mikilli orku endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna hafið í sig þá orku. Þannig að loftslags hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
1: Það ætti að vera meiri hér.
0: Já.
1: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira svo jöklarnir þínir að þeir kasta hérna sólargeislunum bara aftur út sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins hlýra.
0: Já.
1: Og það hefur nú hlýnaði þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhver leit það náttúrulega minni beitt, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjálf sprottin skó og við leggum við allt annað að sjá hérna, Norðurlandshálendið, heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og úlingur, sko.
0: Er það ekki bara lúpína?
1: Já, lúpína og bara, það bara gerð breytt, sko.
0: Já.
1: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi náður.
0: Rættu það við vistfræðingar
1: og
0: líffræðingar.
1: Herðu, en...
0: Það eru mikla breytingar og sumt er, jákvætt sumt er ekki svo gott.
1: En þú heitlaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa línu jarðar.
0: Já.
1: Og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert. Hvernig þeir reyfast og Ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað?
0: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
1: Að þannig þeir eru að tala við eldfjallafræðingana, þá eru þeir eins og við sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
0: Að tala börnin sín, kannski, já. En jöklanir eru svona svolítið eins og færiband, kannski.
1: Já.
0: Við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
1: Já.
0: og þannig að
1: það skablin í Esjunni
0: einmitt og ég einmitt ég nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá ja. Og hérna þannig að það einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir þar sem að bara það bara ásýnd landsins hefur breyst
1: sumari var of stutt til að bregða
0: ja þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni þannig að jöklanir eru verða svolítið eins og bókasamn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur hérna Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum onn í Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna gerast breytingarnar eru flæðir hraðar. Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklarnir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist, og hérna verður að lokum að, hérna, ís, og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag en hugsum okkur, gerum þá hugsuna til að, það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullin aðlagast að því loftslagi þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan yfir sumari þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhverja af vetrasnjónum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, er jafnvægi, þá flæðir það
1: Hvað er með ísi flæði?
0: Hann bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
1: að segja... Hann bránar við jörðina og það sem halli þá rennur hann niður.
0: Það líka...
1: Og það rennur hann niður í loftslag það sem hann mun brána.
0: Já,
1: það er eiginlega... Þannig hann er eiginlega fórtað sér
0: þetta. Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang.
1: Já. Þannig að hann bæði svona.
0: Já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna en svo getur hann líka skrikað á yfirborðun og þá er það bott skrið en hann hnígur og svo skriður hann fram
1: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið jöklana með virkjurunum okkar
0: Við notum vatni úr jöklunum, já
1: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá, hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
0: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
1: og það er gríðalega úrkoma. Það er við úrkomuna á jökul sem það að þú getur bara búið til rafmagn á í rigningatíð.
0: Já. En hvernig er það nú þurrkatíðin á Íslandi? er einhver þurrkatíð? Það er engin svona monsun hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættir sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar. En sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna, áallun, þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár.
1: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt hérna, atriði?
0: Já,
1: kraftilega. Þannig að ég held að allir í landsverkinu horfið á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga.
0: Já.
1: Það er ekkit svo dýrt að viðhalda í virkjanunum.
0: Nei.
1: Ekki svo var verið að byggja þar.
0: Nei. En það einmitt, það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það er mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasveðanum og búa til okkar orku.
1: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöður og orka fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjur situr á er það kannski verðminna til lengri tíma.
0: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til rafmagn.
1: Þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega óska þess að þetta yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að landsvirkjunum myndi falli verði það væri líka betri þróun.
0: Já, þú gerir mér upphugsanir núna.
1: Ég þarf fyrir að hvort að, og ég eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar. Hugsar það í þínu eigin daglega lífi?
0: Já, já, já. Og ég reyni allt sem ég geti til að minnka kolefnisfótsporið mitt. Já. Og það í rauninni verkefni okkar allra. Að minnka kolefnisfótsporið.
1: En þá segja sumir ég að breytir nú ekki miklu hvað ég geri. Einn af 9 milljörðum.
0: Já, já, það er auðvitað að hugsa alls konar. Já. En við höfum áhrif. Bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar. Þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama og vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endurnýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
1: Allavega meðan að okkur eru fjölga mannkyninu, en við erum líklega ná okkur toppi þar
0: Já, hvenær það verður?
1: En erðu, en þú ert að rannsaka jöklana jökull ekki bara jökull Er Mýrdalsjökull öðruvísi jökull heldur Vatnajökull öðruvísi karakter
0: þeir eru búnir til úr sama efni það náttúrulega bara mismunandi undirlag Mýrdalsjökull hefur fullt af jarðhitasvæðum þannig svona, við köllum það Katla þannig það svona eins og smá svona holur í yfirborðinu sem að sýn okkur að þar undir jarðhitasvæði sem að bræðir
1: í sín
0: það er líka Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þess að eldfjall og skaftarkallanir, þeir eru svona jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir í sinn og þegar komin nóg mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup og þá flæðir í skafta og eða í skeiðará og kemur flóð.
1: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta þegar ég var barn og unglingur.
0: Og það sem að gerðist var eftir...
1: Það bara einu sinni sem að var þurft að rjúfa hann fyrir nokkrum árum, þá þurft að rjúfa veginn.
0: Já, það hvað heitir áin hann austan við Mýrdal, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það hafa komið nokkur jökulhlaup hann austan í Mýrdalsjökli, en það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði, þar er stöðuvatn undir jöklinum, og við eigum sögu af því hvernig vatnshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af vatni bræðslu vegna eldgosins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð þannig í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt eðilæðis
1: brú sem að er það ennþá, maður getur síðan að það var mikið afl sem að eiginlega bara vatt upp á hana
0: Já. Og eftir það þá var eins og stíplan hana í Grímsvötnum hafi eðilagst þannig að nú safnast ekki eins mikið vatt þannig að þessi tilfinning sem þú hefur er að nokkru leitir rétt að nú bara kemst vatni fyrr út að því, stíplan heldur lausar í sér þannig að hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli en næri ekki að safnast eins mikið
1: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið en jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim hvernig þau hegða sér og...
0: Já. Það fer kannski mest þess svona stærðamunurinn það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir kvildarjökull og daljökull og svo eru ískvel Og þá getum við sagt að jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar inn að grafa út. Og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir. Þannig að þeir eru hylja stórt kvel, þess að þeir eru svona kvel. Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum ís, og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna daljökull, en minni heldur en hérna ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandið. Mm. Þannig að það svona stærðarmunur, en svo náttúrulega líka hérna hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru, við kallum það þýð jöklana á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að, hérna, að vetra kuldin hann í rauninni hérna, kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari þannig að allur ísin á Íslandi við bræðslumark en hérna, jöklana á Svalbarða og í Grænlandi þeir eru undir frostmarki Og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískáp, þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu.
1: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til, þá varst að tala svona, að því að við höfum tækifæri á því að vera kólumis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku. En varðandi svona jökla rannsóknum svona, eitthvað, vitum við eitthvað meira en...
0: Hvað sem við vitum
1: Eða ég við sögum við lengri rannsóknir eða?
0: Já, og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum.
1: Sem ná langt aftur í tíman.
0: Og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði, byrjaði hana með ísjána. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna NASA Vestanhafs og svo ESA evrópsku hérna geimstöðin eða geim hérna hvað heitir þetta geim hérna Space Agency geimferðastofnunina sem senda út hérna gervihnetti og þeir vinna saman það eru til gervihnetti sem heita ISAT og CryoSat og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar
1: vegna þess að út af þessar sögu sem til
0: okay. Já. Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upphafs, já, þessi, 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur klifta hérna, komast á jöklana Það var stofna 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að, hérna, áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur við valið hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
1: 30-40
0: og
1: hérna þá 5-60 ég byrjaði að verða byrjaði að leika úti þá byrjaði að kólna
0: já. Og þegar ég voru að leika sem bara þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna sko, þá, 1960 til 80
1: svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka
0: já, en ef þú ferð á síðan að sjója stræps þá getur einmitt bara séð það það var hlýrra hann í 1930 svo var kaldara það var bara nokkuð kalt 60 til jafnvel 2000 svona 1995 og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á vetunar og svo eða þú tekur meira út á sumrin þá neikvæð afkoma
1: klárast þetta kannski eitthvað
0: og þá að sama tíma sjáum við að hafströmanir fluttu hlýra loftslag hingað þannig 95 þá hækkaði sjávar hitast í kringum Ísland
1: og golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá
0: ég ekki alveg vissi þú voru að spyrja hafræðingar en hitast í hafinu hækkaði 95 við sjáum bara að það er fáu mælingar það er ekki mjög margar hitastísmælingar en þær sýn okkur að það hlýnaði og jöklarnir bregðast alveg strax við því
1: en jöklarnir eru ekki að hafa áhrif á okkur hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið
0: já
1: eins og það var miklu kaldara þegar ég var barn sko það var svona slitt slitta svona svo maður alltaf votur sko því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
0: Já. Já.
1: Var að rann mann eftir tíma ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman sko.
0: Nei.
1: Herðu en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvern veginn jökullinn og svo himininn og...
0: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
1: En þetta næstu ekki neitt.
0: Nei, þetta hvít.
1: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
0: Hvít blað. Og blár himin helst.
1: Já, sem að kemur stundum.
0: Já, stundum kemur blár.
1: En það eiginlega bara svona, eiginlega guðdómleg.
0: Já.
1: Og lokn.
0: Lokn. Allá hann svona, ímyndi mig, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búna að keira allan daginn eða vera snjósla, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
1: Já, þetta ekki fuglar að,
0: nein.
1: Það engin að trubla.
0: Og ekkert vassarensli, ekkert.
1: Erðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda þér áfram við Rauðaborður, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ætlum enda þáttin í kvöld á umræðu menntamál. Því að nú kannski eins og ég fylst með... ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú síðast er hérna ádrepa Hauks Arthórsson á stjórnsýslufræðing skakvart grunnskólakennurum hún finnst þeir rífa og mikið kjaft og vera of hrókafullir miða við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur, hann endar bara í frjálsu falli samkvæmt písa En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leifi ég mér að fullir það, en eiga síður þá nú alltaf eitthvað sem hægt að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna eitt framhaldsskólakennari við menntaskólanum við Sund sem með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann kominn hingað að Rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn, Örn Valdimarsson.
5: Takk hérlega fyrir þér.
4: Gaman að sjá þig.
5: Sömuleiðis.
4: Þú ert eitt þeirra kennara sem að svona lætur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá og þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
5: Já, ég með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræm og fá Já. Ekki aðstoð og hérna og þora jafnvel ekki að byggja um aðstoð
4: Þú ertu þá sérstaklega að tala starffræðina?
5: Já, ég sérstaklega í starffræði ég hérna, Já. Það mitt fag ég faggreina kennar í starffræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og hérna mörgum nemendum sem hérna sem maður finnur sko að eru í vandræðum með að hérna leysa kannski dæmi og bara vandræðum að ræða það þau eru bara hérna tínd í runni og hérna þóra oft og tíðum ekkit að byggjum hjálp.
4: Akkurat því getur fyllt skömm.
5: Já.
4: Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldurspili sem að mér fóst sem að hérna, mér hafði alltaf gengið verið með starfræðina. Svo breytist eitthvað og hérna og mér fyrir að ganga verð ég segi einhver frá því það er upphafið að svona vítareng
5: já. Það það sko með því að rétt upp hönd og byrði maður stóða þá maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á reynu sko og nefnendur vilja ekki draga það að sér sko en svo hefur maður líka heyrt sko það sem gefur manni kraftin til að halda áfram það það þegar nefnendur segir þetta svona? Já. Nú skilja þetta þannig að þú veist það jafn skemmtilegt að heyra það eins og það ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefast upp.
4: Áður en lengra en haldið Örn, starffræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heltast úr leik af þegar þau komust ekki yfir starffræði grindina.
5: Í framhaldsskóla þá það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall Nei. Í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starffræðinni og hérna það svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski, þú veist hversu hérna góð starffræðin og hérna og svo líka miður við hvað braut maður velur, það náttúrfræði braut eða félagsfræði braut og svona það, starffræðin miserfið og hérna en fallið, ég veit ekki hvað það í rauninni, en ég myndi halda 30% sem fall þá þið mjög hátt í dag
4: Já, það var nú meiri harka sko, það var meiri elitismi í skólanum MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko
5: Já.
4: Kanski 3 kanski, hvað var ég með ég held ég 2A og 2B flaug inn en sko, jú þú komst inn kanski með 4B en ég ekkit vissum að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einhvernir
5: þannig
4: að þau fleittur hjóman en voru svo með svaka hörku áfram sko Þetta náttúrulega, það sem hefur breyst síðan að við lítum þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla.
5: Já, nákvæmlega.
4: Sem risabreyting.
5: Já, einmitt. Það alveg rétt að það orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla.
4: Já.
5: Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna það, þú veist, að reyna auðvitað falla sömur nemendur, sko, en þá þurfa að taka aftur. Já. En hérna, maður verður virkilega að leggja sér fram í það. Ég ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt, sko. Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að hérna að standa sér.
4: Og bjargir nemendur eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sömur komu með veikan grunn og aðrir hafa fæðist með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf.
5: Jú, jú.
4: Já.
5: En þar kemur einmitt sko einkakennslan eða svona einka aðstoð í starffræði mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekki yfir þetta. Til dæmis, ég með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétti pönd og sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður bara svolítið að hérna sumir rétti aldrei pönd, bara þóra ekki og þess vegna... sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu þannig að það svolítið svona en eins og ég segi, þetta vandasamt fyrir kennara að ná utan þetta allt saman líka bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr þannig að það alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir
4: og sko það einhver hugsun í starffræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, er það ekki rétt hjá mér en þarna einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast
5: já, einmitt, en sömu leiði sko, þú veist, ef manni gengur vel í starffræði og sjálfstrausti kemur þar þá gengur maður vel í öllu líka þannig að það líka öfugt sko þannig var það til dæmis fyrir mig að mér hérna gekk ekkit vel í öllum fögum en mér gekk alltaf vel sem hérna strákur í starffræði og það fleikti mér upp og ég var alltaf með góður einkunnir þar og gat sem sagt ég var þar alveg endi sjálfstrausti var í lagi sko.
4: Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þeir gengir svo vel í starffræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndir leggja það í flattan
5: Nei. Þannig að mér var bara að gefið það sko, en samt starffræði, hún ekki sko, þetta ekki í erðum eða eitthvað svoleiðis að þetta bara hæfni sem við erum að tilengu og æfingi skapa svolítið meistarann sko.
4: Ég á 18 ára strák sem í Versló hann að byrja á þriðja árinu sínu í Versló og hann sagði mér glaður í gærkvöldi að nú væri hann í starffræði alla 5 daga vikunar
5: Læsilegt. Honum
4: finnst það svo skemmtilegt að þú veist að segja þetta hérna, spyrði ekki um erðir ég og mamman sem við getum alveg vottað það að hans áhugi á starffræði og geta kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir
5: Svoleiðis er það sko. en það sem hjálpar honum sennilega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt
4: honum finnst þetta svo tært þetta bara rétt eða rangt. Að skrifa langa ritgerð eitthvað sem loðið og matskennt.
5: Þetta er annað hvort rétt eða rangt líka sko. En svo það reyndar þannig sko í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis eitt kennari gæti gefið einhver einkun og svo annar kennari aðra einkun og það getur munað og það hefur einmitt hérna sýnt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko.
4: Einmitt.
5: En hérna og svo það innan dæmis þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa hann og þar af leiðandi verður svari villust en þú sýnir réttu aðferð.
4: Já, það rétt samkvæmt villunni, lógís samkvæmt.
5: Hérna. Já, einmitt, þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð.
4: En ekki verið að gefa þannig fyrir dæmi
5: sem... Já, þetta er mismunandi, þetta er svona samtal sem kannski kennar að reyga sín á milli, en þetta er samtalið mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur.
4: Já.
5: Það er ekkert réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það að sumir nemendur eru að fá A
4: Nei.
5: Í fögum, ekki bara starfræði, þetta er náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum er það kannski sé.
4: Já, það er náttúrulega, þarna er eiginlega verið að svindla svolítið, er það ekki? Vegna þess að allavega sumir skólar sem eru með mikla námskröfur, þú ert kannski að búa til hérna bara falsaðan vitnisburð sem að fleytir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnanir sem,
5: já.
4: sem aðrir eru jafn góðir í greininni komast ekki inn.
5: Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis. En hérna, grunnskóli núna að fá ákveðna einkun upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og svona þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa um þetta í tíundabekk.
4: Já, ég held
5: að. Hvað hann var með í starfræði til þess að geta fara í Versló. Að því þú kemst ekki þar inn eða þú ert með eitthvað til dæmis sé í starfræði. Þannig að þess vegna er þetta skiptir svo miklu máli og þetta er svo mikið réttlæti skemmt. Það er raunin verið að flokka okkur niður þar á því stigi hvað við verðum.
4: Einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og hérna þér hefur vegna vel sem kennari, veit ég. Ef við hérna hefum þá viðtalið, við búinum lítum á það sem við hefum verið að tala núna bara sem formála sko. Hvað er það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starfræði?
5: Þetta er nú hérna rosalega góð spurning og einmitt hérna erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara þú veist kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við sem sagt, það ekki bara nemendur það eru kennarar og það menta kerfið, bara hvar það að klikka og hérna það má einmitt hérna byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið, ef við vitum ekki sko með mat, eftir próf er ég að tala eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna, við erum að færast frá þessum prófum, að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt. Og hérna...
4: Er langt síðan svo þróun hófst?
5: Hvers eru?
4: Er langt síðan þessi stefna var sett?
5: Já, mér finnst hún sko... Ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi. Ég gerði annað hér áður fyrir en ég er sem búin að kenna í 11 ár. Og hérna... Og þetta er búið að vera allan þann tíma, finnst mér.
4: Já.
5: Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið gefa afslátt og þetta er kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur.
4: Já.
5: Og hérna ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar. Menn þyrstu þá að fara í tíunda bekk og einn auka bekk áður en fóru í framhaldsskóla.
4: Þannig að það hefur verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi.
5: Já.
4: Og það eikur þá líkurnar á að krakkarnir keiri á vekk í framhaldsskóla.
5: Já, og þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati með því að finna út hvar veikleikin hjá nefndan er. Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennar hann á að sjá það, heyrðu þú gerir alltaf þessi mistök og er þar af leiðandi að benda nemendurinn á því, þarna getur þið mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna, að þá getur þið jafnvel hækkað einkunn úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nemendan sem segir þú veist, hvað á ég að bæta þannig að hann getur bara fókusar að beinta á eitthvað eitt atri
4: skýrari ramma
5: já
4: meiri aga
5: já meiri aga en samt sko þú veist það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð
4: já bara ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að
5: já.
4: Ástunda aga er ekki rétt
5: jú, það er alveg rétt og þess vegna getur stundu verið bara best að láta það fram í sig fara
4: já, lefa þessu bara slæta
5: já
4: Þannig einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir og minni skólastofu þegar ég var 10 ára
5: gammal. Já, já.
4: En hverjum það að kenna?
5: Ég veit það ekki.
4: Nei, ég veit það ekki.
5: Það er settir svolítið góð spurning, sko, og af hverju erum við komið þangað, sko. Mm. Og ég hef heyrst þetta frá mörgum að þetta er vandamál en það er engin með einhver að lausna

0: getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunningjöf í grunnskóla úr bókstöfum í tölustöfum bara það eitt og sér hefur ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti af hverju má ekki breyta í tölustafi framhaldsskólar eru með tölustafi háskólin af hverju þá bókstafir í, sem sagt, á yngsta stíginu og hérna af hverju má ekki breyta því foreldrar kalla eftir breytingu líka skilji ekki þegar barni fær sé eða sé plus, hvað þýðir það þannig að þú veist þar held ég að grunnurinn sé svolítið við þurfum að fara í þetta námsmat aftur og hérna og nota námsmati á jákvæðan hátt til að aðstoða nemandan áfram
1: maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem er svona vekjara klukka eða köld vaskus að framan í andlit foreldra aðstandenda barns að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu sem er náttúrulega ekki nógu gott ef það akkur það sem að þurfti að segja að það þurfti að ringja vekjara klukkunni Er það ekki?
0: Ég held að þessi vekjara klukka hún er bara hægt að ringja
1: og það er búið að fletja þetta út og það er líka með afburða árangur að hérna hann er líka svolítið svona það hefur líka verið svolítið feimnismál ætla að setja mikið púður í afburða árangur og við endur það náttúrulega bara öll með sér er það ekki allt samfélagið endar bara í sér sem er ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða
0: Þetta atrið sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nemandann og segir, þú veist, hvar hann er ekki standa sig, það þarf ekki verið að langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við því hérna áðan að örd getur bætt sig þú veist, að bara þetta og ég man eftir þessi endurgjöf, ennþá
1: Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum í námið þar, fóruðurinn voru þar þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum og þú ert hvað gamall
0: Ég 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og hérna, og það var einmitt
1: að tækifæri til þess að bæta sig
0: einmitt, og ég man eftir þessu mér fannst þetta rosalega óþægilegt að því mér fannst ég fyrir að standa með alveg eins og ég gat, sko en svo þegar ég lítið það núna í dag þetta var alveg hárrétt og það svo gott
1: að fá þetta Þú þurftir að sjá þetta?
0: Ég þurfti að sjá þetta
1: Já,
0: einmitt Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég hérna, sko, hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu.
1: Nei.
0: Þannig að svona breytingar, svona, það er alltaf gott.
1: Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa, sumir segja við ættum að endur sko allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar er náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu og lærðum að lesa. Hvað segirðu það?
0: Sko, hérna, ég alveg sammála við þurfum að náttúrulega nota tæknina og hérna, og það ekki síst gervigreindina til þess að hérna aðstóð okkur að það framtíðin gervigreindin náttúrulega komin í öll tæki og róbóttar og út allt og hérna sem sagt, kerfi, námskerfi sem ég hef látið hanna að það var hérna, það heiti rubrik.is rubrik með sé og rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það hérna, þetta kerfi sem með lokaðan gervigreindar hérna sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF skjal sem sagt sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir svo opnast skjali fyrir kennarinn hefur sem tök á því að breyta einkuna því gervigreindin ekki alltaf 100%
1: Nei.
0: Hún verra einhvern tímann að verra super AI sko en super AI bara ekki komið og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá gervigreindin kemur kannski með einhvernar 7 og þú segir nei þetta ekki alveg rétt og breykti í 7,5 kennarinn hefur sem tök á því þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaði kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint út frá nemanda og þetta líka samræmir sem sagt námsmati, það því þegar kennarar fara að nota þetta

0: engungu, þá verður ekkert það að einn getur fengið sé og annar að. Það verður ekkert svoleiðis, það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með. Það verður grunnurinn að því að samræma okkur.
1: Það réttlætist ekki í raun.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta það.
1: Ertu sko, þetta bara hugmynd í kollinum aður eða þetta eitthvað farið af stað?
0: Þetta er komið á stað. Þetta sem sagt í kynningarfasa núna. Það hérna, ég búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbrögð eru mjög góð. Mm. Og hérna, það er bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar og að kynna þetta. En ég líka búin að fá skilabóð frá ráðherra. Já. Sem mér finnst rosalega væntum og henni finnst náttúrulega börnin okkar Já. Eiga að fá betri þjónustu, betri Já. Kennslu Já. Og þarflegandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta Já. Og ég er bara alveg sammála að Já. Þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera við getum ekki haldið svona áfram
1: þú getur sagt margt Ingu Sælandi þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu mm-hmm. og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna mm-hmm. og ungmenna hún er mjög, ég þekki hennar nót til þess að vita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko.
0: Það er alveg magnað sko.
1: En hún hefur nú verið í slag við kennara mm-hmm. bara, hvað segir það okkur?
0: Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún hérna...
1: En sko, kennara hafa tekið slag við hana, minna ég.
0: Já.
1: En svo grunnskóla kennara. Út af þessari einkunnabreytingu, þeir eru bara fúlir.
0: Ég held að sé frekar þannig, sko. Já. Þeir hafa tekið slaginn, það hafa sumir tekið slaginn við hana og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlæti smál sem við verið að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölastafi, foreldrar kall eftir þessu, nemendur kall eftir þessu, bara mennta kerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök, af hverju viljum við halda í bókstafi? Mér finnst að það þarf að spurja þessa spurningu. Það ekkert þess að haldi í. Það ekkert gott þar.
1: Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forustu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef við viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér mentamál. En aðeins meira þetta, það eru rúbrik.
0: Já.
1: Já. Eru þið kennararnir sjálfir, eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuð út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnusiðferðinu og þið tristið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að hérna ert með mjög jákvætt við og gagvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindin ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni.
0: Já.
1: Það er þannig.
0: Þetta er aftur, sko, þú ert alltaf að spurja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð. en aftur bara, þú veist, frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og auðvitað hefur maður sé sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og hérna. En hérna, gervigreind í menntakerfinu er bara, sko, Það er bara snild, það er raunni að kennarinn fær meiri tíma þá til þess að kenna. Ég líti á þetta þannig, ef ég get fengið gervigreindin til þess að fara yfir svona bunka af hérna starffræðiverkefnum sem tekum við stundum bara heila viku að fara yfir og maður langt fram á kvöld að vinna, þú veist að fara yfir þetta, þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluverst okkar tíma. Og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir og sjá hvar villur í gervigreindinni sko, allaveg þá. En þetta sparar heilmikinn tíma.
1: Já.
0: Og hérna, ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og hérna að fara yfir þetta allavega sem vanda frágang. Maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni að þýðir bara ekki að hrista fram úr sé að þetta 5 og þetta 6 og þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko.
1: Já, þetta líka sko býður aukinni fagmennsku heim.
0: Það gerir það.
1: Já, það verður minnaðan duttlunga.
0: Mm-hmm.
1: Já. Sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk en núna eru þeir sko margir hverir orðin svona þræla skriffinnskunar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku
0: mm-hmm.
1: þú ert að tala að sko gervigreindin taki þessi þennan þátt sem er í rauninni sálhluti starfsinn sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift
0: mm-hmm.
1: og hérna skúri fyrir þig
0: Já, já, nákvæmlega eins og bara, þú veist, skúringrobot
1: já,
0: það er til já. Er einhvern á móti því þannig að þetta er nákvæmlega svona, sko, að tæknin þarna til þess að hjálpa okkur en ekki til þess að vera einhvern hérna einhver fótur fyrir hvernig maður á að vinna sko en hérna það er þarna með tæknina sko það, hún náttúrulega getur farið líka lengra að hún getur síðan búið til próf
1: Já.
0: En þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú er sendt inn
1: Já.
0: Og hérna samskonu dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist þannig að það líka ákveðin sko spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf En er það notað í dag, það til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búið til próf.
1: Já, og sko, hérna. Það var nú hluti að próf undirbúningi mann ég í gamla daga að maður las gömul próf aftur í tíman.
0: Mm-hmm.
1: Er það ennþá þannig?
0: Já, Já. Það, kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur, þið getur notað þessi próf til þessi undirbúið fyrir prófi sem verður Já. Í næstu viku, en enda verður það mjög svipað.
1: Já.
0: Þannig að þetta náttúrulega leið sem við notum og þá bara kennarar búin að taka kannski svipa próbreyta tölurnar og hérna leggur það fyrir.
1: Já. Þetta spennandi.
0: Mm-hmm.
1: Er svona eitthvað sem við langar að bæta við þetta sem að við höfum verið að reyða?
0: Varðandi sko kerfið að því ég búin að nefna þarna með samræminguna að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar alveg eftir einhvern ef nefnandi að sína svona svipaða færtni hjá mismunandi kennara jafnvel mismunandi skóla að þá á það að vera eitt og að sama þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar tölulegt að þá er það í raunni ekkert mál að setja alla þessar einhvern bara í tölu og þá er það samræmt við framhaldsskóla stig og er hægt að nýta þannig og svo er kannski þriðja atriði í þessu er vandamáli hjá nefndunum að það svo miklu auðveldra fyrir kennarana að benda á hvar nefndi getur bætt sig
1: akkur.
0: Þannig að þar er mesta virði fyrir nefndan að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala á þann hann segir hér getur bætt sig
1: að
0: því oft á tíðum eru nefndi bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst
1: Einmitt.
0: Ég veit það ekki
1: Nei.
0: Það er svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa og hérna kvíði líka hjá nemendum fyrir próf þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minkar kvíðin þegar maður er ekki sko kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki þannig að þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman
1: Einmitt. Herri, það verið gaman að sjá hvernig ráðanettið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óskaði góð skengis í þessu öllu örn ég ætla líka hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fipa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga hún settist nokkur sinnum á hausina og þú hérst alltaf áhrum að tala
0: Já.
1: Ég mjög ánægð með það
0: takk fyrir það
1: En hérna, gangi þér vel.
0: Takk fyrir.
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góður fyrir samfylgdina. með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun eins og endra nær á föstudögum. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskammturinn fer í loftið undir stjórn Gunnars Mára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóð lífinu og hvað haldiði nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku, væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmótni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hátí á laugardag og sunnudag verða synir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnars Mára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og hérna hjá mér í spjallinu í kvöld Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum
9: Fiskframleiðanda
8: Já
10: búið að droppa það nú og útlýnum
9: Ég að reyna einfalda þetta fyrir Grétar Þetta óþjált og leiðilegt Það vilja, flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem viðum aldrei verið sko en við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk
8: Þannig að Já, já En mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því Kjartan Sveinsson, þú ert formaður Lasabas smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar.
10: Já, já.
8: Og hvernig gekk?
10: Það gekk bara vonum framar, ég menna þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllum mælikvörðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala um tonni í pottinn eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever þetta var bara alveg dundur vertið
8: Góð verð?
10: Já, góð verð og hérna ég sé Arnar hérna brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko.
8: Hann þarf að borga þig
10: En hérna, já, við gætum náttúrulega ekki kvartað við smábóta
8: og hans sko. Félagar
10: Já
8: En hérna hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
10: Sko þetta ja það er náttúrulega svo mikið af hérna einhverum hérna óvissu þáttum framundan ég meina nú náttúrulega sko vitum við náttúrulega ekkert hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þannastu helgi sko og það gæti bara breytt öllu það gæti breytt öllum forsendum En svona að öllu
8: Hvernig þá hvað áttu við með hvað breytast forsendur fyrir trillukalla og aðra smábátarsjómin
10: Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samninga viðræðum sko. Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landsambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða þá hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér þeir hafa alveg herjað á mig sko ég hérna bara listin of langur til þess að tæma hann sko en það þú veist þýska ríkissjónvarpið og franska ríkissjónvarpið og sænska ríkissjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkissjónvarpið og Le Figaro og Financial Times og
8: þetta nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með
10: þetta mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega það að það alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábáta sjómennsku og þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og að hérna að minn félagskapur ansi klofin í þessu bara eins og þjóðin í heilsinni sko. En þannig að við í landssambandinu við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar það náttúrulega bara lýðræði og hérna og við lútum því. En ef það verður já að þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sætið við borðið og ég held að þessi gríðalegi áhugi erlendra fréttamiðla sérstaklega á smábátum í þessu sýni það bara að við eigum skilið að fá sætið við borðið og hérna samningsborðið ef að til þess kemur.
8: Já, já.
10: En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúdúr vegna þess að hérna við erum náttúrulega brosandi allar hringin bara með vertíðina og ég held að þessi allir bara ótrúlega sáttir allana strandauði sjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessari vertíð var að við náðum næstum því að klára hana, það vantaði ekki nema 6 daga upp á þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana
8: Þetta mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan
10: Já, mánuði lengra úthald og að þegar við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum að þá má alveg reikna með því að hérna að 15.000 tonn í sumar hefði dugað til að klára þessa vertíð og já, ég veina við verum svo kannski að taka með reikningin að júli var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og bara óvenju mikið að brælum
8: en ef það voru trillukallar sem sögðu mér það að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júlí mánuður væri svo leiðilegast í allar göttur síðan.
10: Já, hann var það, hann var alveg ömulur. En jafnvel ef við myndum sko bara gefa okkur það að júlí hefði bara verið eðlur júlí, að þá hefði þetta verið 60.000 tonn sem að hefði þurft. Og þetta náttúrulega það sem að við höfum haldið fram. Að það sem að þarf í þennan pott er einhverstar á bilinu 14-16.000 tonn. Og nú sést
8: það bara 30.000 tonn eins og var nú sagt.
10: Nei, og þarna standu við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar vegna þess að við vorum bara ekkert að fara með neina fleipur. Við vorum ekkert að reyna að fegra hlutina, við vorum ekkert að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldir en þeir eru. Við sögðum bara, þetta samkvæmt okkar útreikningum, þá þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta. En aftur á móti sko okkar helstu andstæðingar þeir voru einmitt farnar að fabúlera um 25-30 og það var með þess að þetta var komið upp í 36.000 tonn á tímabili hjá sumum þeirra sko. Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsbár sem að hafa ekki ræst. Þannig að þetta þannig að við erum mjög ánægð með það hjá landssambandinu að hérna að okkar útreikningar stóðust.
8: Já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum?
9: Sko nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða og svona talandum rakalausan áróður að þá var mér hugsa til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana nauti ekki við lengur.
8: Það passar ekki alveg við það sem SMS nei, hefur sagt.
9: Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Og svo mér líka aðeins hugsa til þess sem að ég hlustaði á ég minnir að vera á sjávarútvegsráðstefnunni svipa leit og strand við að voru að hérna hefja göngu sína að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita það nú svona ef þeir hugsa djúpt hver það og hann var þar með stóra reikningstokkin og reiknaði út þjóðaslegt tap af stranduðum.
8: Já, já.
9: Ég byrja oft að hugsa til þessa síðan, þú veist, í því sambandi hvernig hægt að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti. Þetta er svona, svona svipað, það er svolítið auðvelt. Ég kefti nú í Morphis í gamla daga og þetta myndi mig svolítið á það, að það er verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagnstæðum hætti.
8: Já,
9: ég verð að segja
8: öfugum
9: formerkjum, já, sérstaklega ég verð að segja það að við í okkar samtökum eru sérstakir áhuga menn það okkur mjög áfram það við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni auðlindinni er náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessa kostningar sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór líður í þá átt. Þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábata áhugan, áhugan á...
8: Stæðsti kannski og jákvæðasti hluturinn að þeir setja allan sinn afla nánast undartekninga löst inn á markað.
9: Við skulum passa okkur að vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að það er ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það þeim er frjálst að landa framhjá markaði og það er ekki alveg þannig
8: það, það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði reyndar miða við markaðsverð
9: Já, burs ég frá því mér finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna við tekum í grænubóksin við tekum í bóksin sem eru svona nærumkörfið viðsvegarum land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo frammeti götun það eru oft búið að tala byggðafestu og hvaða áhrif þetta hefur og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að kraftunin hvað mestur ég heldur getum allir verið sammál þetta og ég væri afskaplega til í það að fá eitthvað annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsókn þar sem að nú strandveiðarnar eru komin á þennan tánings eða unglingsaldur sko. Ég er þeirra skoðunar að áhrifin hafa verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima það að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af
8: En það eitt sem við langar að spurja þig að það varðandi að við erum að borga tolla af full unnum fiski á inn á Evrópumarkaðin
9: Já
8: Ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klárt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgina eða opnin Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávar útvegur mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla.
9: Sko, hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta er svona breytilegt milli landa hver sé bestur í að gera hvað og hvað og mín persónulega skoðun ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi. En grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannferður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjallaga frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og hollendingar og danir, við erum bara á eftir þeim í þessu starfi.
8: Jú, jú, ég bara svona, ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðalegur möguleiki fyrir þá sem það vildu.
9: Ég algjörlega sammála því og við bara benda á, við erum hér og tækifærin eru þarna. Það er svo gríðalegur munur frá því það sem við erum að...
8: En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það væri jafnvel hægt að koma... með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þessáttar með. En þetta nú svona bara mínar Já,
9: við verðum náttúrulega
8: svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina.
9: Við verðum náttúrulega að viðkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávarútveg versus íslenskan landbúnað þá vorum við að tala gerólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu
8: Ég er að meina ef þú værir að fullvinna rétti í bakka, matar bakka, þá gæturu komið jafnvel, flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráöfnið sem aðal hráöfnið, hvort sem það kjöt eða fiskur, og svo eru þeir með kannski 30% af grænmeti eða kartöflum eða...
9: Já, já. Það alveg ljóst að það að vera að selja vöru sem lítur toll við það að fara inn á ákveðið svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera sama borið við það sem Donald Trump að gera þessa dagana, já, bara til dæmis við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisfórskoti ég ekki viss eins og ég sagði á hann með þessa fjalla frá mörkuðunum að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti
8: en
9: það er bara önnur saga og hérna
10: Já, ef við stígum nú kannski aðeins tvö skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá hérna, þá er það annað sem að var bara mjög, fyrst við erum að tala útlutning á fiski, þá er það annað sem að, og okkar helstu markaði, að það sem að mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi hérna verða strandveiðar út ágúst hérðan eftir. En ég hef nú nefnt, að því ég hef nefnt það áður við þig að í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi, að það er sem sagt lúxuslínan þeirra er hérna number one heitur hún og þorsknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina bara mertir hook and line caught in Iceland. Og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að sko... þessi krókavitu fiskur og það eru bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókavitur þorskur er að seljast af svona 15-20% hærra verði, hann er premium og það er premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómana. Nú var ég bara að skoða þetta daginn sko og hérna og já, því ég hefði áhyggjur af þessu með þessu hook and line caught in Iceland hjá þeim. Ef að það er allt í henni sko kift öllu úr sambandi í 6 vikur á ári, það er engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum. Og núna, ég skoða hérna fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose.
8: Er þetta hjá... ferskur fiskur eða frósin?
10: Þetta er ferskur fiskur. Kodloins, hérna, 36 pund og 10 pens, hérna, kílóið. Og hérna stendur, hooks and lines... gott og vel, Danish seines and demersal trolls, troll caught in Iceland. Þannig að þarna er búið að bæta við, sko, hérna við þetta hook and line, þannig að búið að bæta við þarna snurvóð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðalara, hérna, álits nekja á þessari vöru frá okkur, sko. Og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú er þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa eitthvað neginn að fylla upp í sitt hillupláss en þau vilja hook and line caught og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta fer af stað aftur í september að þá ætlaði að breyta þessu aftur í hook and line en þetta er eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál sko.
9: Ég held líka að það verða að segjast alveg eins og er að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum eru ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég er þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heildarverðmæti íslensk fisksafla. fiskafla.
10: Það náttla krókaflagmarskerfi sko.
9: Vissulega, en ég að segja að það mætti alveg örugglega útfæra þetta miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverra slíka stýringu. Jú, jú, kom línu tvöföldun og línu
8: yfirlun með eitthvað slíkt. Nei, raunin markaðurinn látin þetta og þeir aðilar sem eru með útgefnar veiðiheimildir. Við höfum meiri sér að sé það að það hefur fækkað verulega línubátun.
9: Það
8: náttúrulega útgerð.
9: Það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði. Þar að leiðandi verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi.
8: Já, já.
9: Sem að hérna til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að það útgerðum ítt eða það íta sjálfkraf út af fiskmarkaði. Við leiðist að tala þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala en sem sagt það getur verið alltaf tvöfaldu verðmunur á fiski sem landaðir á fiskmarkaði versus fiski sem landaðir inn í vinnslur sem sagt í eigin eigu það sem bátarnir eigin eigu og þetta hefur svo mikil áhrif til skekkju á hérna ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þáu þjóðarinnar.
10: Já, ég hjartan að sammála þessu.
9: Þetta er svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur og það sé stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina.
8: Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á alþingi, það ekki nærfið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum.
10: Nei, og að því að við erum að tala hagfræðiprófessor og að spáu hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég meina hann Þórólfur Mattíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja sko að hérna að það geta verið þar aðstæður þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin séu að skila þessum hagnaði sko vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að en hérna með því að draga út úr útgjöldum í sambandi við til dæmis hérna vinnuafl og fækka sjómunum og fækka störfum og annað slíkt sko það er ekkit endilega þjóðhagslega hagkvæmast
8: Nei, en það sjáum við þegar til dæmis það sem við veiðum á frystiskipum og flaka frystiskipum þar erum við jafnvel bara að hirða flökin henda hryggnum henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum Já. Sem er nú kannski minnst virði en það væri þó hægt að bræða það í lýs og mjöl.
9: Það er þetta að taka nákvæmlega þetta dæmi. Já. Það er alveg með ólíkindum.
8: Og þetta er ekki gerða aðdur sem við þetta.
9: Það er alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum fristitórum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á feskum afurðum stanslust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það eða þeir vissu það það bara, var bara beint orsakasamingi út af kjarasamningu sjómanna og hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður hafnagjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel veiðgjaldi lækkaði þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakar og lakari afkomu þannig að ég og ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur til dæmis aukinni veið á línu til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum kvötum eða einhverjum leiðum
8: Það náttúrulega notað á sumum á litlu bátunum línu ívilun þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna það reynda misjafn hvort að það handbeitt eða beitt á vélabátum munar einhverju 5% með það ekki
10: Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi sko, það er munur þar á en fyrst við verum að tala þessa línu ívil eða sko það náttúrulega full ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það eitthvað sem að landsambandi hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis einhver hluta vegna vill hafa ekki styðja okkur í þessu segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfis munur á því að veiða á handfæri eða í troll en sko við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala línuvélun að hérna að hún hefur verið skorin niður Já. Nánast alveg inn að beini sko. Og þetta eins glaður og við erum með hérna með strandveiði tímabilið að þá höfum við mikla ráfugjur af stöðulínu í vilunar vegna þess að hún algjör grundvallar fórsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvota og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstastu hluti þeirra komi til með að selja og hérna og það verður bara ennþá meiri samþjöppun já þannig að sko og það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að hérna það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun en í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan og við erum með allskyns lausnir á þessu sko ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir hérna atvinnuvega ráðherra það að stækka 5,3% kerfið upp í 8% en þá yrði sko þetta yrði tvískipt að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið en hinn 4% eru þið bara hreinlega tekin út fyrir sviga og hérna tekin út fyrir ráðgjöf Hafró bara rétt eins og vaffesafli gerður og rannsóknarkvóti og annars líkt sko við erum alveg klára því að þetta svigrúm er til staðar ég meina Hafró er búið að hérna gúttera það alveg að það sé veitt 10-15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári þeir hérna þeir bara vita af því og samþykja það en af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vist vænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa þrisvarsinnum fleiri störf störf í landinu bara almennt sko bæði til sjós og í landi við erum að skapa sko þrisvarsinnum fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko
8: já miða við landa hann afla
10: já miða við hvert veitt tón
9: ég held sko að það væri skemmtilegt viðfóngsefni að því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það er bara eðli okkar mannana en ég held að væri alveg skemmtilegt viðfóngsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð að taka bara íslenska sjáruveg útveg út frá grænum lausnum hvað myndum við þá að gera? Nú við myndum eftirlega auka línuveiði
8: og
9: handfæraveiðar hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega minka transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt er að vinnan sem næst heimabyggð, væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna minka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fiski hér á milli landa. Að láta ekki allan fiskin koma til vinnslu innanlands það lítur að vera svona útrá þessum ef við erum að tala með þessi grænu viðfálsefni og þetta heldur bara svona áfram en við erum í raunur í flestum tilfellum að fara í hináttina við sjáum ár eftir ár gámáflutning útlösingin mikinn, hann kannski ekki að aukast en hann að sveiflast og við helst mjög mikill og
8: sést, voru ekki 52.000 tonn flutt út
9: það er svo tala sem ég hef heyrt og hérna það verðist heldur aukast, þetta eru aðeins bylgjur á þessu en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sátt orðið þetta við höfum marg ítreka bent á það að það er hægt að auka skattspor á Íslandi eitthvað stáru bylnu 10-20 miljardar með þessu auka verðmæti auðlindarinnar og jú, við erum kannski ekkit ódýrasta landi heimi til að vinna fisk en við erum ódýra því leita að við höfum þessa nálað fiskurinn að veiðast við okkar strendur og þetta bara pólitísk ákvörun. Við erum að keppa við ríkisstyrtarvinnslur og hérna ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa. Það okkar spá og hérna ég held að það því missir, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma.
8: Já, já, það náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem að selja fiskinn, hvort sem á markaði eða föstu verði, að það sé samkeppni fiskinn. Þess vegna eru við, ég og Sigurjón Þórðarson, voru með að virða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% að afla færin á markað og togari kemur í land með 100 tonn þá færu 30 tonnin á markað og þar var ég komið kílóverð á farmin eins og færi einhvernig gera þetta
9: Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu sko,
8: já, já.
9: Að hérna í mínum huga
8: En það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps borði í skipunum það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins útsvar til sveitafélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld
9: en sko ég verð samt að ég er alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun en ég verð samt að segja það að sko, Kjartan, ef ég spyr þig mm-hmm. telur þú verði sem þú ert að fá á fiskmarkanum í dag, vera markasverð eða ekki markasverð?
10: Já þegar stórt spurt, sko
9: Það eru að stóru leiti erlendir aðilar koma já, já. Hingað að kaupa fiskin á forsendum sem þeir reikna út
10: já, já.
9: Er þetta eitthvað annað en markasverð? Þetta er ekki brellu spurning það sem ég er bara að segja er að það er seld 100 tonna fiski á uppboði eða á fiskmörkuðu landsins á ári hverju öllítið upp og öllítið nýður þetta eru smá bylgjur milli ára hagfræðingar og sama hópi manna og ég nefndi hérna áðan haldaði fram að þetta sé ekki markasverð þar alveg að þetta eigi stæstu útgerði landsins kótasterkustu útgerði landsins að borga lægri laun eða ekki að borga út frá þessu verði af því að það sé ekki markasverð en á sama tíma þá er verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinnslu þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna eftir þessu verði þá er það orðið markasverð og þá er það að mínu viti annarkort verður bara að hérna semjum það að útgerðið þurfi ekki að borga samkvæmt markasverði, breyta kjarasamningum á þann veg eða þá að segja allir þurfi að borga samkvæmt markasverði eins og smábátasjómenn gera í langflestum tilfellum ef við skilum þetta rétt að það verður að láta af þessari misnotkun það verður að láta
8: misvægi
9: af þessu og, misvægi sem eyðilegur alla ákvarðanatöku alveg frá hérna neðstu stígum alveg upp í hinn pólitíska litróf
8: svo við tölum þetta bara á mannamáli þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónu kíló og við vorum við að tala þorsk
9: en
8: þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði
9: við höfum séð alveg fáránlegan mismun fáránlegan mismun
8: en því ég að vera að keppa á sömu mörgu
9: ég sko hérna þetta er galið
8: já þetta er bara ósangjarnt og ekki réttlátt en, og þjóðfélagið er að tapa á þessu
9: það liggur alveg fyrir, það er marg búið að sýna fram á það og það er líka því vorum að tala með þetta einn áðan að sko ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman hérna eða eitthvað slíkt sko. En í hreinu markaðskerfi þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun. En þegar er komin svona skekkja, þegar vorum að tala trollveið þarna versus hvað og hvað skiliði, þegar það er þá hætta þessi element að virka. Það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra forsendur sem er liggjandi til grundvallar. Eins og til dæmis á hvaða veiðafæri er ódýrast að gera út. Fattiði mig.
10: Já, já. Og svo það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harð svíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu sinni treysta markaðslögmálum sko í
8: velagningu sko. Það er nú sér kapitulí til að ræða
10: sko.
9: Það er mjög merkilegt. Það er mjög merkilegt.
8: Menn sem er reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslögmálunum og berjast fyrir frelsi í markaðarins og svo liðis en svo þeirra að fara að verleggja fisk að þá eftir markaðsverði að þá eru þeir komið bak við hól
9: ég verð að koma því að hérna nú er starfshópur inn í atvinnuvegaráðuneyti sem er að skoða þennan útflutning verkefni starfshópsins er það og er að leið að auka verðmætið ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að þetta sé stórkostlegt tækifæri í staðinn fyrir að vera að naga skóin endilega af hérna viðkomandi pólítikusum að þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri
8: fulltrúa í þessum starfshóp
9: við erum fulltrúaðninni SFS á fulltrúaðninni ég veit að það fulltrúi úr þínum flokki þannig það fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það fulltrúi frá MAST held að þetta sé upptalið
8: það fimm manna
9: fimm eða sex manna starfshópur
8: já
9: og hérna
8: stjórna náttúrulega af starfsmanni úr ráðuneytinu
9: já
8: ráðuneyti stjóra eða
9: Gunnar Guðmundsson mann ekki hvað titir hann
8: nei
9: hann ber hann inn í ráðuneyti
10: er ekki Guðmundur Gunnarsson?
9: Guðmundur Gunnarsson,
10: já, hann er aðstoðamaður hann er kattinnur
9: ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og hérna, ég held að sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég hef oft verið að tala um í sjáruti við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem höfum út úr henni ég get tekið íslenska sjáruti og benta á gríðarlega margt í ákvætt svo er líka annað sem getur betur farið
8: miklu betur
9: og mér leiðist oft þegar umræðum sjáruti er bara eins og kannski ESB að það er annarkort svart eða hvítt það er annarkort já eða nei íslensku sjáruðdögar er ekki þar þetta er ekki já eða nei það er bara greiningavinna hvað gætu við gert betur kjartan gætu örgulega benda á í sínu ranni hvað er hægt að gera betur þar veist þú að benda á eins og ert ánæði með strandveðar og þá ertu ánæði með hvert línuívilnun er að fara það er sama í okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu mér finnst ömulegt að horfa til þess að við erum í raun og erum að fara í hináttina við erum að tapa vörumerkjastríði við normenn og þú varst að tala Line og Hook, þú nefndir Danish Seinet sko. Þú veist, okkar identity ef við leiðum meira að sletta er að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar það er algjörlega ömulegt.
10: Sem er stór furðulegt vegna þess að nú er náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í sko, sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár sko.
9: Jú.
10: Og við hefum algjörlega leift þessu tækifæra að renna okkur úr greipum.
9: Það er kannski akkurat út af þessu sem við vorum að nefna hér áðan að við höfum treyst markasöflum sem er ekki einu sinni sem er ekki markasöfl þetta eru skert
8: þú vinna ekki eftir markaslögmál þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvi
9: mér er meinilla við að gaggrina þau beint ég bara segi að það er bara búið að skekkja markasöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markasetningu hann er ekki endilega með bestu afkomuna og það er þessi skekkja sem ég er svo ósáttu við
8: Það er náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin hráefni á 700 krónur hlýtur að standa ver heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur
9: Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft.
10: Og er svo mjög... líka að keppa við hérna niðurgreiddar vinnslur út í
9: Evrópu. Mikil ósköp. En sko við skulum aðeins taka smá upprifin. Hvað vorum við að tala í byrjun árs eða síðasta vetur? Hvað átti sér stað inn á alþingi síðastliði sumar? Af því að þú varst að tala umulega júlímánuð. Í hvað fór júlímánuður í fyrra? Munið þið það?
8: Hann fór í veiðigjöldin.
9: Já. Og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af, ég ætla að lefa mér að segja bara tiltölulega hófsumum veiðigjalda hækkunum.
8: Ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar.
9: Já, ok, gott og vel, notu það
8: Smá orð. Smá leiðréttingar.
9: Já, enda sagði hérna... Guðmundur í Brimeila nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS skiljiði þessi umræða þessi orð við nánast detta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið þess að gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérði í hráefnisverði eða söluverði ykkar og hráefnisverði okkar Við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik, sko. Og að stóru leiti held ég að tekju ríkisjóðs af því að verð væri jafnað, að uppgjörsverð væri jafnað, söluverð væri jafnað, myndu vera svo hátt hlut alltaf veiðigjald á upphæðinni. Skilji, tekju hækku ríkisjóðs af því.
8: Já.
9: Þannig að ganga hreint í borðs og vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stæstu og hérna efnamestu fyrirtæki landsins geta valla óttast það að það sé tekin einhver svona innri gaggrín á íslenskan sjávarútveg það getur ekki verið annað en okkur öllum holt.
8: Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum. Svo við vorum mjög hörund sár fyrir allri gaggrinni.
10: Já, og kannski
8: búin að... Það fær maður að heyra á hverjum tíin ánast.
10: Já, og kannski búin að stilla íslensku sjávarútvegi upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann, sko.
8: Já. Og ráða mestu innan fyrirverandi formaður SFS er ráðuneyti stjóri í atvinnuvegaráðuneytinu.
10: Já, við slunum kannski ekki fara að persónugera þessa luti.
8: Nei, þetta er þó, og hver er að taka við sem forstjóri Hafró?
10: Það er ekki komið ljós.
8: Nei, en það er fyrirverandi stór forstjóri í sjávarútu sveiktæki.
10: Já, en þetta er alveg rétt sem Arnar að segja, sko, hérna með þessar upprópanir og ég meina þetta náttúrulega brandari að sko ef maður lítið tilbaka núna við bara hugsa tilbaka eitt ár
9: Já.
10: Ég meina þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þau létu með að við það að þau eru öll að skila met afkomu Já. Í ár og ég meina við vitum alveg af hverju þessi met afkoma ég meina það bara há fiskverð og ég meina þetta bara hagfræði 101 ég meina það bara hérna
8: og veiði með litlum tilkostnaði á öll veiðafæri
10: Já.
9: Svo náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala með upprópanir við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það en sko við höfum Íslendingar alveg haldið fram að við séum besti heimi í sjávarútvegi við höfum gert það
8: Já.
9: En eins og ég sagði hérna rétt á þann við erum að tapa ímyndastríðinu alveg illilega og það að mínu viti stóru leiti vegna þess að það engin samstað, það engin sameiginlegur vettvangur eða það engin markað sín.
8: Það sagt að normenn taki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurður.
10: Og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrara manninn Haaland sem sinn þorsk erindreka í á erlendum mörkuðum sko. Og þetta vantar alveg hjá okkur og þessna segir það sko, ég meina við mistum þorskin frá okkur til Normanna hjá Marks og Spencer hvort að það verið 2014 eða 15 Ég ansi hræddur með það að við gætum mist Waitrose frá okkur líka og ef að það þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the northeast Atlantic og hérna en norðmenn eru með Marks & Spencer. Og þetta náttúrulega, það bara ótrúlegt að missa svona hluti frá sér, sko.
8: Bakkalóin á Spáni og Portugal.
9: Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman. Og talandi krafta markasetningar. Það það. Þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagður fyrir þá eða þessi þorsku

0: þá er það staðreynd að 90% breyta þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnun sem gerð var þeir töldu laxin vera viltan og þorskin vera eldisfisk þannig enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif sko normanna eru þarna náttúrulega mjög greinilega því að þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxin
1: þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn
0: ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertíða háðir útgerðamenn að þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei
2: Já, það bara verið klókir í markasetningu á því
0: Mjög klókir Þannig að þeir eru miklu aftan við í vinnslu á fiskinum af þessari ástæðu þannig að þetta hefur markasetning þeir eru bara valið þá var þess vegna sem ég hikaði við á
1: Þeir eru að veiða á þessu svo kallega vertiða tímabili sínu þá veiða þeir bróðu partina magnin það sem fyrir í saltfisk
0: Ef þú myndir ætla velja þér þorsk í svoðið eftir ástíð myndur þá velja þorskin sem eins og skrei hjá normunum sem veiddur á hrygningatímanum þegar hann orðin horaður inn að beini myndur velja þetta?
1: Nei, hann náttúrulega það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur
0: Ég að segja það, þetta sýnir enn og aftur styrk markasetningar hann það að taka ég ætla ekki að segja lélega afurð lagari afurð en helst þyrt að vera markaðsettana með þessum hætti og með frábærum árangri eða þú ferði þessi lönd þá horfa þér öll á þennan fisk og ég man eftir þegar ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur fyrir okkur sjálfa strax eftir að einkasölu leif á saltfiski var afnumið þá var landið okkar, þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk. Þetta hefur gefið svo gríðalega mikið eftir að ég heldur þurfum að taka hausinn og sandunum átt okkur á þessu og fara að vinna þetta tilbaka. Veitum við nú lítil en auðlindin, hráfni sem við höfum, sem kemur upp úr sjónum, það þessi sterka uppspretta sem við hefum að þóra að treysta á.
2: Og tengt þessu, Og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, það að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikin ánast í allt sumar. Áhugin á íslenskum sjávarútvegi er til staðar og rómantíkin í kringum, hérna, sko, SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík, en rómantík gefur bara ansið mikið í aðra hönd, sko. Og þetta sýnir það að þetta markastækifæri er til staðar og fólk vill þetta. Þetta það sem að fólk vill kaupa. Þau vilja sjá hérna einhvern ungan grímseying eða einhvern bólviking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvarn veiðarfæri og komið þetta í land. Það eru gríðaleg hérna markastækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík sko.
0: Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseli hjá sushi veitingastöðum þá var bara ekki þekkt lax var bara ekki þekktur sem þannig
1: matfiskur
0: nei, skiljiði
2: nú far maður ekki annað í sushi
0: kemstu hvergi hjá því að borða lax nánast
2: já. En það að við séum sko á sama stað og eldis lax sko, ég menna fiskur síðasta vilta prótínið eftir í heiminum sko
1: já
2: sem að er svona stöðut framboð af og það að við skulum ekki vera sko langt fram úr eldislaxi er alveg með eindamum sko
1: þetta er bara það sem okkur vantar eins og við höfðum hér á árum áður þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum Æslander eða hvað það hétt og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin. Og þetta var unnið markvist í markasetningu.
0: Það þarf náttúrulega líka ná utan um það að þú nefndir hérna hvað normenn gera við hérna markas starfið sitt og þeir sækja ákveði hlutvall.

0: Þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér. Það fer ekkert úr landi sem kallast B-lax.
1: Nei.
0: Það bara premium sett úr landi.
1: Já.
0: Og með því að halda utanum þetta með þessum hætti, þá sem sagt, stærsta markasetningin bara gæði fyrstins.
1: Já.
0: Það gengið að ákveðnum hlutum vísum. Hvernig þetta hjá okkur?
1: Þeir reykja þetta hérna...
0: B-fiskin,
1: og alls konar mat að þetta með einsum hætti.
0: Hvernig þessu háttað hjá okkur?
1: Þetta bara...
0: Það frjáls útflutningur á heilum fiski. Það engar hömlur á því hvaða fiskur, hversu lélegur hann er fluttur úr landi.
2: Undir hræðilegum kringustæðum.
0: Hræðilegum kringustæðum og bara því miður, þá er þetta eitthvað sem að mínu viti þyrst að taka mjög strangt á. Við þurftum virkilega að hugsa þetta bara upp á nýtt. Merkingar umbúðana, þú veist, hversu skýrt að það sem við erum að gera skili sér alla leið sem skiliði ef við erum að nota gæða vöru, hversu klárt það að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara. Það alveg víðs fjarri að það sé eitthvað orsakasamingi þarna á milli. Það getur verið akkurat öfugt, sko. Við höfum enga stjórn á þessu eins og þessir háttað í dag.
1: Nei, það er margt sem að, og þú í þessum starfshópi sem þú ert í, þessa hluti, gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til.
0: Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og býðum bara spennt. Er eftir því að starf hópsins fara á stað og hérna ég veit að eflaust eru margir í ranni kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja einhver höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum muni hrífalla, ég skil það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum, en ég held að tækifærin séu bara eins og kjartan var að nefna á hann miklu meiri þá átt að við að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax það á að vera targetið við erum að trúa á vörumerkið okkar við erum að trúa á konseptið í dag í raun og eins og vorum að tala á þann bara oft betra að fá minna fyrir skiliði sáefnið inn í vinslur vegna þess að það skila meiru að þeirra neðar
2: Já, fyrir
1: minni vinsla og ódýr vinsla eða bara verið að slæja fisk eða ísan og senda svo
0: þessi, við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnaðvitund en ekki á markasvitund og þetta bara svona grundvallar breyting sem ég held að þurfa að verða.
2: Já, og því miður þetta þannig að þetta svolítið höndum einstakra bara fyrirtæki, eins og til dæmis með hann Waitrose fisk, sko, það eru bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi, sko, og mega þegar bæði rós og þakir skili fyrir það. En þetta þarf að vera, sko, miklu nýtmiðara og svona, hvað maður að segja, það vantar alla strategíu. Í þetta sko að koma því inn á okkar markvöðum
1: betra skipulag á þessar hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðelar koma að sem að vera að gera þetta markvist og skynsamlegan hátt
2: Já, það mætti þá bara sko kannski finna einhverja markastofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennlega fyrir okkur en bara svo lengi sem að þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem að getum mögulega keypt en hérna að því að sko við höfum alltaf burði í það
0: Það líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja Já. Þetta punktstaðan í dag.
1: Já.
0: Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka sem sagt, verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 miljard á 5 árum, eitthvað slíkt. Að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepa markmið hvernig á að ná markmiðanum.
1: Já. Það er auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því. og það, það er að fara í gegnum allar veiðitegundir og, og flest veiðafæri og allt og gera betur og öllum sviðum.
0: Við getum hort 50 ára aftur í tíman og velt fyrir okkur hvað vorum að gera í sjárútvegi þá.
1: Já,
0: og, og við bara myndum reyta hár okkar ef við sæjum hvað var sett í gúan og þá og annað slíkt skilja.
1: Já, já.
2: Þeir eru nú ekki að fara 50 ára aftur í tíman, við erum bara ef við hugsaum um makrýl, sko.
0: Já, já, til dæmis.
1: Já,
2: þá er, þá er hún bara að tala 10-15 ára, sko.
1: Já, já, já, það vittu bara í bræðslu til að byrja með.
2: Já, já.
1: Og það er ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld með til að geta farað á makrýl og svo gískaði áhugnin eiginlega á hvað væri síld og hvað væri, hvert væri hlutfalli. Já. Allt fór í bræðsluna.
0: Tækifærin eru þetta en við erum til dæla ósamstæð eða ósamstígandi veist, innan sjávarútvegsins því miður en svo sestu niður með fólki og þá er fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjávarútvegsins til mikilla muna.
1: Já, já, já. Það er víða hægt að laga til það er sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunin á sjávarútvegi kvóta útlutun og hverjir eiga að vera handhafar kvóta og veiði heimilda og það er að gera það með öðrum hætti líka margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala um sóknamark í staðin fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með allt að landi sem þeir drepa þessi ekki að flokk út í sjó dýrasta fiskinn setja hann í lestina en henda út dýrasta fisknum
0: já.
1: Til að eyði ekki kótanum sínum
0: alltaf margar hlýðar á þessu verið ekki að tjá því en hérna mér nú efst í huga eins og núna þessi ísuskerðing hangandi yfir okkur
1: já.
0: Og samt er verið að tala að það gæti orðið aukning næst og maður hugsa og maður hugsa með sér veist, jú, þetta líffræðileg stjórnun en við erum að nota þessa líffræðilegu stjórnun til að hafa hagfræðileg áhrif og þá hugsa maður með sér er þá ekki eðlilega að taka eitthvað konar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka auka sveiflujöfnunina mér hefur fundist það þegar við tókum fórum úr 25% í 20% í hvað kallið þetta?
1: Skerðingum?
2: Nei,
1: afla útlutun á eftir stoppstærð
0: Veiði hvað kallast þetta? Veiði
1: þól farið með á úr
2: 25%
0: Aflareglan
1: Leir í 20%
0: ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar að þá þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég hef eiginlega ekkert séð einhverstaðar sýnt fram á það að það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af hérna að stofni í 20% að það hafi skilað sér
1: það hefur ekki skilað sér neitt
2: það var nú skýrsla skrifuð af hérna hagfræði deild eða sérst hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis það sem að var verið að fara í gegnum þetta sko og þá voru, vildu þeir meina sko að svona hagfræði lega séð að þá væri bara langbest þarna að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggja stofnun og
1: það hérna. Var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing Ragnar Árnason og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar 2007-2008
2: leggja bara þorskinn inn á hérna bankabók hafsins og láta hann ávaxta sig sko það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko og hérna aflareglan er bara hagfræðilegt tæki sko, hún hefur bara ekkert með fiskvend að gera, það er bara svoleiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hana aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyri það þegar maður er að tala við fólk hringin í kringu landið að það er allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá þessu, úr þessu strandveiði ralli sem maður haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko.
1: Já. Þannig að það er bara miklu, miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum og bátar er að fiska miklu meira á hvert línubala í hverju togi á togara eða í snurvot það eru allir bátar að mók fiska fá bara ekkert að fiska út af kótasetningu.
2: Nei, nei. Og það væri hægt að breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki, sko. Það þyrfti ekki einu sinni laga breytingu til, þannig
1: að... Já, já. En, strákar, þetta er að vera gott hjá okkur. Hvað viljið segja lokum? Arnar, byrja þú.
0: Já, ég bara verð að segja það. Ég býð mjög spenntur eftir starfið þessa starfshóp og hef lýst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti. Það er alveg nógum neikvæða nálgun í sjáratveginum okkar og ég verð bara að láta það vera lokaðar sem er stórkostlegt tækifæri.
2: Já, þá ætla ég bara að vera jákvæður líka. Það er svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður strandveiði maður akkurat þessa stundina, sko. Þannig að hérna ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í næsta vetur, sko, vegna þess að það náttúrulega, sko, með strandveiðkerfi að það þarf að einhvern veginn að negla það niður, þannig að þetta verði ekki bara í sumar, sko, þannig að verði til frambúðar. En við viljum alls ekki að það bitni þá á línu ívilinni, sko, það er alveg af og frá að það verði þannig. En hérna, þetta pjakkast allt bara rétt átt hjá okkur, sko, og það er bara eins og það á að vera.
1: Skulum vona að það verði áfram.
2: Já, ég er full að trúa því að það verði áfram.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hennar þátt upp og senda hann svo út og svo hveti ég alla sem hafa getu til að styðja við bakið á samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræðum sjávarútursmál. Takk fyrir mig.
0: Kæra þakki, takk fyrir.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við örugglega heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leiða okkur í morgunleikfim á morgnana. Því að kannski aldrei séð hana. Mjög líklega hafði aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega þannig að það hérna sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, það kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svolítið svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn, ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara svona prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sóst eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir við hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin því ég var alltaf í vinnunni og svona þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna og aðtöf hvort ég myndi líka aðtöf hvort ég væri tilbúin og hérna ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni ég elska þessa vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kenna þessi fólk mann eftir sem var orðið unnulegileg og leiða starfinu eitthvað svona þannig að ég og bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja hans á mér
0: já En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: annað? Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heil mikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú, hérna, hvað þú átt að ákvæm er þetta hér þar
1: við ég á sem sagt fjögur börn og eða sex barnabörn
0: já og elsta dóttirin Kristín hún í framhaldsnámi
1: hún Sigríður
0: Sigga
1: hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg og hérna hún á tvö börn og sonur minn Kjartan hann búinn að búa í Noregi í 14 ár verkfræðingur og það hann með þrjú börn eitt að koma heim til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarnið mitt sem hérna á Íslandi
0: já.
1: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barnið ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg
0: já.
1: Þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur þegar allir koma saman?
1: Þið erum ekki átján eitthvað svo leið sko
0: Já
1: Það allavega, sko, hérna, borstaborðið dugir ekki, það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já, það. Já. Og sóttu mann og...
1: Já, góða mann.
0: Já, góða mann sem að, hérna, kennari líka.
1: Jú, hann var, hérna, kendi lengi í Öskilaskóla og Klettskóla.
0: Já.
1: Og, hérna, og við það bara fjóra áratugir, sko, með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðsundinu.
1: Ég náttúrulega bjó í lengjun í Sæfæðsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona fimm íbúðir og eru náttúrulega enda fimm íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju við bara nánast bara eins og sískin og svo voru svona sameili grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi mikið gleði og bara já, það var bara, það var dásanlegt
0: já.
1: Og það gaman að segja frá því að einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðsundinu og horfir alltaf á lengjunu út um stofugluggan hjá sér.
0: Ei, alveg veru.
1: Já. En þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að sé...
0: Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna, þeir eru þrjú sískinin.
1: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reynda lést þegar maður 17 ára gamall. Þá var ég 13.
0: Já.
1: Og...
0: Já. Þetta verður svona hjá
1: en á sama ár þá bættist systir mín
0: og það ennþá eftir 50 ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikil áhrif á fjölskylduna þína
1: já.
0: Og líka fólkið einmitt eins og þú segir þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara þú séð þegar við hérna alltaf fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko.
0: Já. Úff, og svo þetta leiti þú kannski að hérna, já, þú byrjað að keppu skíðum
1: já, ég segi ofta sko skíða deildin hún var eiginlega svona með taldreipi.
0: Já.
1: Og ég myndi líka segja, hérna, það gerði svona margt á þessu ári, 1974.
0: Já.
1: Ég fór fyrsta skipt til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, áttarlega rensku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
0: þú veist, mér eins og við.
1: Já.
0: Og hérna... Varstu skiptinu með eitthvað?
1: Nei, ég fór sumar 74, sem það vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, eða, já, ensku manni, og hann átti son. Og ég var dvaldi hjá með þetta sumar, þetta var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur, þeir lærðu mjög mikið í íslensku.
0: Já.
1: Já, og ég náttúrulega ennþá sambandi, hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga. Og svo fór ég í kvennaskólan, 13 ára, og hérna, með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu, svona fari í kvennu. En það
0: mamma hefði verið í kvennu.
1: Hún var hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ár í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka.
0: Já.
1: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli.
0: Já.
1: En þetta er skemmtilegt skóla árin, sko.
0: Það það virkilega?
1: Já, þetta var
0: það
1: algjörlega, það var svo gaman og mér leiði vel og hérna, ég held að það var svo mikið strákum í skíðadeildinni, þannig að það, maður þurfti ekkert á því að halda í rauninni og það eignast ég rosalega góða vinkonu sem endur að falla frá núna
0: Já, Ásgerður
1: Já,
0: já akkurat, vá við erum komin onan aftur orður svo hjartúlkið og hérna, já og erfitt að sjá eftir fólkinu
1: Já, sinni. Já, og það náttúrulega maður fyrir að gerast bara oftar og oftar núna sko,
0: Já, akkurat
1: Já
0: Já, og þarna, og þetta leiti og Áskeir líka á skíðum,
1: já.
0: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast á þessum tíma.
1: Já, og en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári, ég man hérna á haustin, það voru þess að þrekafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt laugardalnum, komi heim til mín og það var bökuð súkulaðkaka og bara mikið fjör og svona, þetta já. Var alveg dásalega tími.
0: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til hérna Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur
1: já,
0: og
1: ég veit ekki hvað sannlegt, sko.
0: En hérna, þú segir skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhugamál sem að svona kannski heldtekur mann.
0: Já.
1: Og hérna, þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já. Og þú hafðir hérna líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóruldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau rétt undir. Þau eiginlega komu mér á skíðin.
0: Já. Þegar
1: þau buðu mér með sér í Kerlingafjöll þegar ég var yngri og hérna, og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
0: Dýrmætt, en segðu mér hérna... þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kerlingafjöllum
1: Já.
0: Og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
1: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku. Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var ekki mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna, Sirra Grím sem var nú í Kerlingafjöllum með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdómsríkur tími. En ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þarna í brekkunni. Alltaf ég vildi eitthvað kannski meira líka.
0: Já. En býtu, förum aðeins yfir það, þú ferð til Neukirkjan í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum að það?
1: Þetta mjög sko skemmtilegu tími og en hérna, maður fek að svona alls konar hópa að því var nú, stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
0: Já.
1: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski að geta kennt einhvern eða farið með einhvern sem að geti svona verið hérna í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara jakkanum
0: Já, akkurat
1: og hérna og það var svona það var svona ákveðan virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum
0: hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
1: Nei, það var ég verið í rauðum buxum en það var svona heiðblár mjög fallega blár jakki og svo var svona hérna, heldur rönd hérna, á annar erminni heldur, rauð og hvít rönd eitthvað svo leis ég hann gerðin vilja eiga hann að jakka í dag
0: já,
1: sko.
0: Fyrir skílan eftir
1: já, við fengum ekki eiga hann skólin átti jakkan
0: já, það var svo leis en sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skíðakennarinn maður hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig fara kvöldin hvernig var svona lífið
1: Já, lífið var nú þannig að hérna ef ég var með sko krakkahópa
0: Já.
1: Þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu, annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá þurr svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður því en maður fekk kannski að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara
0: þá var, hérna, þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, þetta var bara heilt vetur Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá er ég bara komin í kennsluna Svo er bara er opið þarna bara fram yfir páska
0: Já Og vorstu beint upp í Kerlingafjöll þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kerlingafjöllin Ég var í Kerlingafjöllin sumrin á undan
0: Já.
1: En fór ekki í Kerlingafjöllin þarna á því ég kom heim Ég var bara langa að gera eitthvað annað
0: Ég var staldin að þessi Kerlingafjöllin
1: Já.
0: Það er nú svolítið stór partur af lífiðinu
1: Já
0: Þarna ertu öll sumur að kenna og, og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var heldur í fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
0: Já.
1: Fá, við erum hérna upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist það, það, þetta eiginlega ekki hægt að lýsa þessu bara þetta bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þessa, þetta, þetta samstarfsfólk að það bara veist, það á svo stóran bara partí hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já. Er þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: maður þurfti ekki að það. Sofa maður kannski var hérna skýðallan daginn og svo þurfti maður að vera á kvöldugunni svona með, með gestunum og svo var kannski dansað Já. Og svo var kannski bruna og hver velli hita Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eldhúsi til að búið sér til samlokum og klukka kannski honum fjögur og, og maður fór að sofa eftir að vakna klukkan átta
0: Já, já, já, já, þetta gat maður
1: Þetta gat maður
0: já. Já. Og einhver tíma var mér að segja kyrt nýr á hérna
1: Laugavatn fólum við einsinni, við fórum einsinni
0: á Laugavatn og svo geysi að ná sér banansplitt manst þetta því?
1: Já, já.
0: Já, þetta var þetta, hérna, sérstakur tími
1: já.
0: Og ekki saknaði maður svo hafði ekki farsíma
1: það
0: var ekki neini sambandi við
1: það heiminn bara Guðnesradio
0: já, bara Guðnesradio og svo skrifa maður sendibréf
1: já, já þetta var góð tími
0: já, það var svona
1: og fjallalofti það, það bara fyrir, fyrir ungt fólk náttúrulega bara dásanlegt sko.
0: Já
1: og hérna
0: bara vera úti allan daginn úti, og þó að vera oft rigning
1: Já, ég, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennur það saman hvað sumar það var það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
0: Já,
1: þannig að það
0: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
1: ég, Það getur vel verið
0: Já, en ég man við áttum svona, svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við gular og grænur húður
0: Já.
1: Í stílbið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, Já. Farið í fjalli, alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttum tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. en segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikumina? Geturðu rakið þá sögða eins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona á það voru mikið að byrja þessar hérna líkasætta stöðvar og svona og hérna ég fengur alltaf mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlunskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
0: það, Hvað hétt?
1: Stúdíó Jónin Ágústu
0: Já, hétt það bara
1: og ég var, kendi það nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn er að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
0: Já.
1: Mér náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kontun allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja konu sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesa eitthvað svona og svo bara ákvaða að prófa þetta
0: Já.
1: Og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu
0: í þessu
1: og hérna Og Jónina stutti mig svona, svona fyrstu skrefin í þessu og hérna, hún sagði, ég bara full að trúa þér, bara þú getur allt sem þú vilt og bara, veist, hún góð í þetta og hérna, og ég ákvað bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að því þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega svo lengi.
0: Hann ekki komið þessu á?
1: Jú, hann er frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
0: Já, hugsaður.
1: Og var með þetta í 25 ár
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnarna sko.
0: Já.
1: Svo breytist það þegar rás 2 kom og, þá, og svo kom bylgjan og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til að hlusta á. Og hérna, og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og hérna Valdimar og hérna, þannig ég mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars fyrst í kellinguhöllum og svo í morgunleikuminn og svona, en við vorum bara mjög góði vinir og hann stutti mig vel í þessu allir saman og Jónina gerði það líka nú er hann nýlega fallin frá
0: Já, mikill merkismaður og frumkvöld
1: mikill frumkvöld og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín hvað ætlar að gera við lífið þitt og hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir og hérna
0: hafði það áhrif á þig
1: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara að staldra hans við að hugsa já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna, gera eitthvað, sko.
0: Já, og hann kom til þín til Nauðkirkjan á sín tíma, það ekki það sem
1: já, að... Já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna, Æslandir sem var með flug... Og eitthvað svona til Kitspjöl þannig að fólki flög til München fólk sem rútu frá hérna München og þetta að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá því veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til að segja nei, ég get ekki gert það og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og hérna
0: en hugsaðir hérna nú er ég að hugsa sko þú færð alls konar tækifæri og svona fólk treysti fyrir stórum verkum og sem er út í eins og við hefur komið fram þú ert ekki svo sem tranaði fram en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg það er kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst þeir svona alls konar, þú veist eins og, já vera farastjóri
1: og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo kannski stundum maður bara veist, á réttum stað á réttum tíma það er svona líka það sko
0: en af hverju heldur þú Ágústa hafi valið þig þarna á sinni tíma til þess að vera eftir maður
1: sem Jón Jónina
0: Já, Jónina, ég ruggla öllu nöfnum
1: Sko, ég hef ekki hugmynd það kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski tægilegt
0: Já, þú hafði náttúrulega þessa menntun
1: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko
0: Já
1: Þannig að hérna
0: Já, hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar og fallið frá núna.
1: Já.
0: Það nú rosaleg æfisaga líka, hann er Jóninu.
1: Já, en svo er náttúrulega svolítið, maður átt að sjá þessum sérstaklega eftir á, að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
0: Já.
1: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki sko. Veist, Valdimar, hann gæti sungið með og trallað, hann með Magnús
0: já,
1: og píanónu með sér já. Og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gat skapað mikla svona stemningu og ég sá ég ekki fara að keppa við þetta þannig ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
0: Hugsaðu þetta á sínu tíma, hvernig gerir ég þetta?
1: Hvernig allir koma þessu frá mér?
0: Og hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta veist, eftir mér
1: já, ég, svo bara maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, ánáttúrulega handrit bara í bunkum að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurnar og hérna mér fannst ég þurf að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð að tala svona í útvarpið
0: já
1: Og hérna, fekk manni mér stundum til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
0: Og gera æfingarnar.
1: Og gera í nokkur ár, þá kom hann alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona. Svo einn daginn og sann ég nenni þessi ekki lagur. og svona, þannig ég svona valdi svona að hérna, láta æfingarnar svolítið bara tala sínu máli. Og ég væri bara svona... miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins.
0: Þetta svolítið áhugaverð, það verið gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henda manni því að sko ég geti alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit, Jónín og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum.
1: Já, örugglega.
0: Og svo kemur þú og þá þetta orðið svona heilmikil faglu hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver eitthvað vandat
1: mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa veist, skiptast eins niður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað
0: já.
1: Og stundum kannski áslok kvið og bak og stundum kannski hafa bara veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar.
0: Yeah.
1: Svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem eru að gera æfingarna, það væri svo erfitt að leggjast niður. Sumir voru gert á vinnustanum, fannst þið vont að leggjast í gólfið, mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggjast niður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað, þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með það í huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hver eru heima á þessum tíma hver eru að hlusta á útvarpið og það mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski að ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega vænt um það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morguleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldrei að hafa verið alltaf mánudum þá var hérna, morgunleikum tekin upp að vinnustæð það var saumastofi eða smíðavestæði eða veist, alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna, álag á þessu fólki og þá var reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum að vera gott til ykkur að gera svona
0: var það ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
1: og svona og þannig það
0: það færðu mikil viðbrögð, hefur verið að fá
1: ég er ennþá að fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
0: er fólk að þakka fyrir að byggja um eitthvað
1: bara þakka fyrir og hérna sumir segist, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því þannig að ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
0: og því röddin mjög góð og þægileg og það alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra því komið í útvarpið
1: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara mjög góð viðbrögð og hérna
0: Eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því?
1: Ég fekk náttúrulega, tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur og mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
0: Sendaði ljóð?
1: Já, svona grínljóð og svona en það var svona gaman að þessu
0: Og varstu hérna, þá í samskiptum með
1: það? Ég bara, nei, þá þakkaði hennu bara fyrir, ég var alltaf sko, í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna, þá hérna, þakkaði ég átt fyrir.
0: Og hérna, þeim sem það hefur sendt hvað
1: Já, en ég, en, sko, ég tók eifildi upp á miðvikudögum, fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint á eftir og þegar það bein útsending þá var það ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hætt að það færi í endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna, var ákvært að gerast á þeirri stundu en viðst, það var ekki að segja gleðil í jól og það var kannski júní
0: þú reyndir að halda hínu þáttunum hlutlösum
1: algjörlega hlutlösum þannig að það var þetta að flýtið á
0: en samt opnum. Svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski hálsamánudum
1: já, þeir reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
0: Já, ég meina það já. Þú raðaðir
1: já, já, var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
0: segðu mér þess frá því, þá einhver sem að er að hugsa að leggja morgunlíkamina niður
1: já, það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunlíkamina niður það var ekki kannski hippakúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli hérna, veist, hlustandi mótmæltu og ég man að ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður bara man, hérna, nenni að hlusta kannski í nokkra mínútur og ég segði hann manns frá þættinum og ég sagði hann að þetta bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni sko. Og þetta eitthvað sem að, veist, er óháður raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu sko. Það bara þetta geta allir tekið þátt og við þakkaum til valdum að fyrir það þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni og svo hefur þetta svona kannski nú alltaf marga líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar og ég hef ekki ágjörð því það fólk fara alveg sína hreyfingu en það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna hann er kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta ykkur þáttarleikfuminni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim það getur tekt sig upp í skáp og náðu hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona að það er betra að gera kannski aðeins minna og já, til að gera mikið og sjaldan sko og hérna, og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikfuminna það er svo margir smelli, þetta of löng leið En fólk sem hlustur útvarpi mútvarpi gangiðan daginn, þetta kemur til þeirra.
0: Og ekki, þetta fólk... ekki bara þeir, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítut, hún elskar ráseitt að hlusta á ráseitt. Og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það er svona, það er klassik í þessu það er einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem að maður fær ég gengst alveg því
1: já
0: það er náttúrulega messan og sunnitum, allt þetta sem að er og það er eitthvað gott við að það fái að haldast
1: ég held að þessi líka í þessum heima sem allt er að breytast mjög hratt að þá er svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta og veðurfréttirnar
0: Já, svo vitum maður bara að heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala
1: þær það er eitthvað svona fast í tilverunni sem að, hérna,
0: hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
1: það var til þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
0: flotta ræða þín
1: já, en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hefði tekið upp á miðvikudegi eins og ég á mögun svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina eða ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldri þætti og það bara fínt
2: Já.
1: Mér finnst það svona bara gott sko.
2: Og var hægt að gera það endalaust? Það til það mikið efni að það bara...
1: Já, þeir náttúrulega gláður úlla sko nú, að því ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma, verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki að hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að hérna, að það var náttúrulega mikið til, en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna, þessi gegnum þessa áratugi viðst, tíma lengdin hefur aðeins breytileg og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig að það var bara þekkt morguleikum stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk na, David Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morguleikuminni sem að mér finnst bara myndi ekki ótrúlega væntum bara, þetta svona
2: Snerti þig líka.
1: Já,
2: Samt eitthvað skemmtileg tilhúsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér.
1: Já, ég vann ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði. Já. Ég aðeins eldri núna.
2: Já, hugsaði þér, svolítið eldri núna, hugsaði þér.
1: Þetta svona...
2: En þú ert nú ekki beint að fara að gera stólaleikum við eins og ég þekki þig. Þannig að hérna... komið kannski að því eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona.
1: Já, já, maður svona, ég lifa hreyfingu.
2: Já, já, einmitt, þannig að þetta merkil saga.
1: Já.
2: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og...
1: Svona tengingu þannig.
2: Og Jóninu.
1: Já.
2: Já, þannig að, og svo fjöstu fálkóru.
1: Já, Það var skemmtilegt.
2: Er það ekki?
1: Jú, fólk orðið fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starfmett fyrir beinvend.
2: Já.
1: Og hérna, ég hérna starfa fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
2: Já.
1: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var einmitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í öskilíðaskólanum í 10 ár í svona, en því ég sér hafði svolítið í svona eða sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig allir getur tekið þátt svona allir með og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og en mér þótti mjög gaman að kenja í öskilega skólanum, það vantaði ekki en ég ákvaði að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi ekkert bein þannig, veist
2: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýningu og svona?
1: Og hérna, ég það sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara, viðst, heimur beinana var, mér varst þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara, já, bara ég kom svona upp svona predikaran í mér bara að segja fólki frá þessu, mér varst allir þurft að vita þetta.
2: Já.
1: Og hvað, við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur ef við gerðum það ekki?
2: Já.
1: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf þetta var annarlega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum
2: Það varst alltaf í útlöndum
1: fór á ástöfnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna og hérna, gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beinþýtnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona til maður að vekja athygla á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt og fengi eitthvað svona í hendurnar
2: fengi smá spjall við þig þú varst að fara bara í kringlun
1: já, ég fór einhvern í kringluna og ég fór mjög ofta á vinnustaði þá kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu, hvort fólk var með beintinningu ekki, þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í, í svona öflugra tæki, sko.
2: En segðu mér núna, hvað, þetta eru hvað, 30 ár sem að, frá því að þú ert að taka við þessu starfi?
1: Ég, ég byrjaði árið 2000.
2: Já, árið 26 ár, já.
1: Og var til 2018.
2: Já, var svona lengi.
1: Já.
2: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekkingu okkar á, þú veist, ef, ef þú færðu að predika hérna smá í viðbúti, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
1: Sko, ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað beinþynning var mm-hmm. og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingunum milli vöðva og beina, veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin.
2: Já.
1: Og hvað D-vitamínu skiptir bara mjög miklu máli og, og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna náttúrulega saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum náttúrulega búin að læra fullt svona áhættu þætti og svona erða þætti og, og sko, áhættu þætti sem við ráðum ekki við og áhættu þætti sem við ráðum við
2: Já.
1: Og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþynninguna þau verður náttúrulega betri og svo eru til náttúrulega eru koma ný lyf og það svona alltaf sín spurning á fólk að taka lyf eða ekki taka lyf og hvort sem aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum en það voru þetta við vorum í alþjóða samstarfi við alþjóða beinmyndasamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema það var alltaf

0: geta valdið beinþynningu, mataræði, það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynningu og svona eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala um allt en þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti
1: Segðu mér hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta um beinin?
0: Sko, ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara, ég held því bara áfram en það bara vitneskjan bara veist, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum en mikilvægt þess að taka kalk og kalk til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara, ég kannski styrsti mig bara í því að gera það sem hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: yeah.
0: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
1: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara og próta, fólk bara borðað veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn eða, veist, eða hvað sé að velu prótein, hvort það sé að jurta prótein eða dýla prótein, við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum svona réttar hlutvöllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif
1: Já.
0: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist að líka með vill bara veist, að best að láta líka mann vinna þetta bara einspekki sjálfur
1: stiði
0: hann í að bara
1: hafa
0: þetta í lagi og svo náttúrulega fyrir konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf
1: þegar
0: hérna estrógen styrkunin svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: Já, á hreyfingu, en að taka estrógen er það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna er það ekki nýjasta?
0: Nú er það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það, það ekki verið ekkert að gefa út svona, veist,
1: Nei, engin,
0: að konur eiga að gera þetta
1: engin yfirlýsing
0: lengur Nei, það ekkert svo lið sko.
1: Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón
0: Já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleikinga svona líðhilsu ráleikinga það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfi eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega
1: Já.
0: Það svona munurinn á hérna, svona líðhilsan, hún miðar svona bara við fjöldan
1: En þú fórst og lærðir, það tókst master í líðhilsufræðum líka
0: Ég tók ekki master, tók þetta bara viðbóta diploma á meistara stigi Það var aðeins kenndið því, sko, þegar ég tók master
1: Þú verður að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðinu.
0: Já, þá langaði master við líðhilsuvísindi, mér varst það svona spennandi en þá var ekki boðið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo því ég fekk námsleifi svo framhaldsskóli kennari geta sótt að námsleifi að þá ákveði láta þennan draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndaði svona eina, ég lendaði sem það í restin á COVID og það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan.
1: Já, já.
0: En hérna...
1: Það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist að mæri heima.
0: Já, en mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna, ég lærði mjög mikið COVID í COVID-unni, sko, því það var alltaf svona nýjastu dæminn og hérna, já.
1: En ég svolítið forvitin einmitt og því vorum að tala fálkóðina, þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fyrir bara að setja símtal
1: já
0: og hérna
1: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlag
0: já það stendur sko bara hefur veitt hérna Riddarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt í þá líðhelsu eitthvað svo liðis
1: já ég fann nú textan sko her, hérna og já og það að tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsett hjá beinvendhreyfingu og lýðhelsumál, já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orður ég eftir svo fórsetið skrifa það en allavega hana, já, til hafa ekki með það
0: já,
1: það er nú alveg bara, þú veist, heiður
0: það er mikið leiður
1: ha.
0: Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
1: já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi líðið ekki þannig, eins og þú sérst kannski bara búin að gera nóg
0: er maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna eftir nám
1: já, og, duglega, við erum alltaf duglega kynslunni
0: og ég hef bara

0: verið svo að lán sem að starfa allt við það sem þykir alveg ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Þú hefur bara valið verkefni, eins og nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó.
0: Jú, ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum, svo þegar ég fór að kenna upp í fjölbreyttskólum í Breiðholti, að þá var það bara, ég var að velja hafna, en þar var ég að kenna mest megnis ástæðarsprut, sem að tengist náttúrulega hérna, námunum mínu hérna, í svona íþróttum fallara, Og, en ég fekk að kenna jóka bara sem að, svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
1: en segðu mér starfsbraut getur aðeins sagt mér út þegar þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í pólitískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemyndum áskoranir andlega líkamlegar áskoranir bara, hérna, og þessi nemyndur allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara
1: Já, og þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp.
0: Já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreiðar og hérna...
1: Helgöngur og eitthvað.
0: Já, og matur og menning, það skemmtilegur, hérna, og hérna, góðvild.
1: Já.
0: Og hérna, já, það svona við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararni fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en ef þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara sem myndi fallandi einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein, einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna, er svolítið hugðar efni hjá mér, sko.
1: Já, segðu mér frá því hvernig þú veist, út eða það er svona í árunniðinni, það er svona kindness, þannig sko, ég sé það alveg passa við því.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan og þá var hérna listamað sem heiti Charlie McCarthy, hann var með svona ofsalega fallega myndir hann var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona, þessi fjóru karakterar þeir stóðu allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var of svona fallið svona texti með, eins og þetta er yngur maður spurði sko, hvað allar verða þá verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kænt og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara við mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilviljun, bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara, hann gaf út bók sem var bara meðsölu bók og hann líka, hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna, fallegt að því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gætu allan að þá hlustað á þetta og hann las það sjálfur, það mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: Hérna. Er boðskapurinn alltaf kæntnir?
0: Og allt byggt á þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir hvað
0: það er drengurinn og hérna, sem er svona hann er svona spurull, hann er svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandreisti sér og svona og en langar vera góður svo er Moldarpan sem er opaslega fyndin, hún er, veist ef hann lýr illa að fara hans bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo er að refurinn sem er svona svolítið baka veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo er að hesturinn sem er rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta er svona jungist
0: þetta
1: er ekki svona partafræða
0: Jú, svo er þetta fyrst, hvaða kartir höfðu mest til þín
1: og hérna Erum við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, við erum öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíum við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo átti svo góð samtalskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna spurði hana
1: Þetta ekki senda kveði til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leifi og við bara bjögum til áfanga sem er svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já, hvað það margir nemendur?
0: Við það svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17,
1: Já.
0: 20, ég veit að það svona, við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári.
1: En getur sagt mér, getur kjönt okkur kindness bara svona 1, 2, 3?
0: kindness, 1, 2, 3.
1: Já.
0: Ég hef sko, ég held að sé, maður þarf að segja áttast að hvað er þetta? Það að sína öðrum sko svona góðvild. Ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfan sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan.
1: Já.
0: Ég held að það sé svona kannski kjarnin.
1: Já.
0: Og maður sína kannski mesta góðvild ef maður getur verið sínt sjálfan sig góðvild.
1: Já.
0: Að það svona...
1: Við erum átt okkur að því.
0: Já.
1: Þar
0: byrjar það. Og hérna, og svo hefum átt að segja því að það svo auðvelt að sína svona góðu fólki góðvild, það erfara þegar fólki kannski ekki að sína manni kannski góðvild tilbaka, þá virkilega reynir það á.
1: Má ég bæta að segja þetta, því ég var fyrir svona ákveðinni opinbjörni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem er svona mjög þroskumannskja að mín mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
0: já.
1: Og þetta einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja
0: já.
1: Að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
0: já.
1: Þannig að hérna Já, ég var hvort að það getur verið innlegg í þetta.
0: Já,
1: getur verið. Út af því að svo var einhver sem sagði daginn hérna, ég var svo mikið fórnalamb, en núna get ég bara sent blessun.
0: Já.
1: Og sjá hvað það líka einhvern veginn, svo ég sé farin að predika hérna, en hérna, þá það eitthvað svona afstæða. Út af því að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar í...
0: Svo spyr maður sko fæðist maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir, er þetta eitthvað sem maður getur æft
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhverju vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhá því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna að því þú veist
1: Mm-hmm.
0: Og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta þá þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko, meðvitundin sé þarna mjög sterk sko það ef það heyri aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú kunnir þetta eða getir þetta
1: Heldur að fólk sé með mis, þú veist nú, spurður við hérna allir þetta sé, allir við fæðins með þetta allt í svona, allir þessa eiginleika, hvað heldur þú?
0: Ég vildi að þið svar við því, ég held að hérna, það sé eitthvað, sko, þegar við fæðum, ég held að það sé svona gott og vont eða jákvott og neikvætt í okkur, svo bara spurning hvað verður ofan á? Veist, og ég held að þar kemur atlæti sem maður, og öryggi og það sem maður elst upp við, hvað maður sko, hérna, þroskar með sér.
1: Já.
0: Held að sé, sko, og það sem maður veitir athygli, það náttúrulega vex og dafna, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þess vegna svona jákvæð hugsun og svona, og einbyttis að því að vera svona ærlega manneskja, að þá, ef maður eyðir orkun í það, þá verður náttúrulega minna af hinu í manni.
1: Ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ósæla saklus með alltaf fórsendu til að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já.
0: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona Já, ást og kærleika, það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega, ég þótti, veist, svona, kannski bein fyrirferði mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona, kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk.
1: Segðu mér aðeins, hérna, frá mamma henni náttúrulega handbóltstjarna á þessum tíma já, þegar, og bara eftir að þú fæðist, hún ekki ennþá að keppa í handbólta?
0: Ég var norðurlandameistar í handbólta þegar ég var 30 ára.
1: Já,
0: og hérna, og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd, þetta svona kona sem að sko, Vist, hún var í handbóltanum og pappi passaði okkur börnin
1: já.
0: Sem að hérna
1: það var kannski sérstaklega þessum tíma
0: og hann gerði henni kleift að vera og hann fór allar fjáraflanir fyrir handbóltan og svona vist. Þannig að hérna ég ólst alveg uppi fyrir það sem er
1: hérna, mjög miklu, í mana hann bar hann að höndum sér
0: já, bara, bara dásalegt og fallegt samband virkilega og hérna þannig ég ólst uppi svona bara mikið öryggi og ég held að það ef maður bara öryggur og það ekki verið eða orkun í einhvern svona óta þá hérna þá vegst maður dafnar og maður svona og já, alltaf gerst ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
1: já og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega ráðhúsi það sem að þetta svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta. Hvað heldur að hafa mótaði mest eins og til dæmis nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýri svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðu þínum heldur að það hafi haft
0: sko, ég held að
1: verulega
0: sko, veikinda hans og svona fráfall náttúrulega varð svona vendipunktur í mínu lífi
1: já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum
1: Já.
0: En svo alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðina mér og það eiginlega það sem kannski stýri því hvað ná mér fer
1: Já.
0: Í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
1: Já.
0: Ólafur heitar hann hét hann hann látin sem var svona eiginlega fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóreldrar okkar eru að hérna, byggja þetta hús Og ég átti mig strax á því bara, veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin og ég þótti svo gaman.
1: Var ekki hjólustól?
0: Nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt, sko. Og hérna, ég var... náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þátt í þessu og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með og ég held að það sé hérna
1: aðtiklisert, hvað móta mann
0: og það svona, þannig því ég var svona maður velti kannski ymsu fyrir sér í sambandi við svona kom alltaf verða þetta maður stór en þetta blunda alltaf í mér sko þannig það var eiginlega svona ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþrótti fatlara eða adapted physical education Já, þannig að það var þetta svona ofan á
1: og ég er náttúrulega að taka þátt í að þróa emitt orðræðin í kringum mitt allt saman og, en þú segir samt ég var fullorðin á einu degi það auðvitað kannski mest mótandi þá
0: Já, þegar maður svona þegar þetta, þegar öryggi sínur eða
1: Já, pappinu mamma verða auðvitað hérna aldeindu
0: Já, verða náttúrulega svolítið svona já, og bara brotin og það náttúrulega að sópa sér saman, sko, það náttúrulega tekur smá tíma en sem betur fyrir þá tókst þeim það mjög vel en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar
1: Já
0: að það kemur ekki bara nýra einstaklingur en þó það sé hvað að segja það erfitt að kveðja og taka mót á sama tíma
1: Já mikið af tilfinningum og blendna tilfinningar
0: Já
1: Hérna þetta verður bara svona þáttur haldur hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á húsið þegar við erum búin að lifa í 60 ár
0: Já, það er bara skrítið, sko, komið svo mikið ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona með þér
1: Já við erum að verða meirari og við komari finn ég sko kannski leifir maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
0: Já, sem mamma kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna skíðakrakkana að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhverfni
1: ég held ég hafði ekki vita af þess á þeim tíma sko.
0: Það var bara,
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: já, það var bara einmitt það var eitthvað
1: svona, en í stóru samhengi þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ertu ekki trúið
0: þannig
1: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta já. Og segir mér aðeins frá því
0: já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
1: já, hans
0: já, og hérna hefur bara kannski kynnst af afspurn en já, þetta sko maður, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hverju var veikir og hverju ekki
1: mm-hmm.
0: held að það sé en þetta var samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, og ef ég horfði til bara á foreldra mína, ákveð svona æðruleysi þú veist sko, þegar þetta svona hvað að segja, þegar það vest afstæðið, þegar þú ert orðin vön þessu, sko, svona þetta
1: mm-hmm.
0: það er kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tíma fyrir mér þannig ég var með svona svolítið samanskupiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa en hérna þannig það fór, var svolítið tíma fyrir mér það hérna, það er kannski verið betra fyrir þau bara að ég var að son sko.
1: Já.
0: Hérna. En svo sko jafnaði það sig sko og maður fekk svo bara kannski bara stuðningu því að hérna
1: hugsaður þetta þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru
0: og eins líka sko eftir á að ég var eiginlega staðruna því að fórhaldur mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjör mér
1: alltaf
0: ekki íþingja þeim
1: Vá, það rosa stórt svona sé ég í þínu mengi sko.
0: Já, en svo náttúrulega
1: standaði sko, og alltaf ábyrg já, og alltaf
0: en svo dugleg. Náttúrulega sko, klúra maður líka sko. Vist, það ekki það að maður ekki maður bara mennskur og það sín slemmi moment líka sko. Þannig að hérna, já en þetta svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að en eitthvað svona samanlegt
1: þegar þú segir að verða fullorðin þá það kannski þetta
0: maður tekur bara maður axla ábyrgð mér fannst ég fara að axla ábyrgð eins og fullorðin manneskja þó mér þetta sko mér er alltaf mjög gaman að leika mér í svona við taka þátt í svona en ég hef alltaf svona kannski, já, ég kannski bara kannski verið kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn án þess að vera neitt ég var ekki ofugsaða neitt sko
1: já.
0: En svona oft maður er kannski að skýra eitthvað aftur í tíman, já, það var rugla
1: þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín að koma.
0: Já.
1: Þá kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
0: Já, ég náttúrulega, sko, því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mér mikla athygli og var kannski... svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli að því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir að koma að sjá litla barnið þá er enginn að koma að sjá mig og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýð sem er svona tíampil sem að bara hérna svo jafna maður sjá því og svona en já
1: getur hefur farið og svona tengt við þessa ungli stelpu sem er kannski að eiga svolítið erfitt
0: sko nei, ég held að ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist, eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
1: já
0: og tók svolítið tímabil var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum í sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Viltu að segja okkur frá þessu því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og þá farið þið að segja okkur aðeins ástasuguna er það ekki?
0: Já, við kynnist sem sagt út í Kanada ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast.
1: Já.
0: Viðst, það var ein fjölskylda og eitthvað svona. Mm-hmm. Þó var þarna svona aðrir íslendingar en þá fekk maður bara mikinn tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér.
1: Já.
0: Þú veist að það var algjörlega nýtt, skilurðu.
1: Já.
0: Að bara og það var svona tilfinning sem að sko bara var ótrúlega góð.
1: Já.
0: Og hérna og já, það eiginlega svona
1: og byggi kannski svona með sérstaka hérna getu til að vera til staðar
0: já, já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rættum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
1: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði veruleg áhrif eða
0: nei, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna En sko, ég hafði ekki grátið í mörg ár.
1: Já, þú hafðir ekki gert það.
0: Nei, svo fór maður bara væli yfir öllu, mögulegu.
1: Það opnaðist.
0: Já, það opnaðist eitthvað svoleiði, sko. Mm. Maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum. Skilur
1: wow.
0: svo. Já, sem að ég gerði.
1: Hvað þið ekki komin næst í 10 ár þarna? Sem jú, að þú er búin að vera bara
0: jú,
1: með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
1: já.
0: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækja tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, já. Þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef já. Bara tækið tól til þess og þá kannski fer maður að einbetta sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara reynverð duglu í skólanum og vera í íþróttunum og fá kannski einhverju medalíu þar og
1: svona. Maður ekki að leifa sér að finna neitt.
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi
1: já,
0: bara.
1: Að, já, ofsa fallegt. Hvernig kerfið okkar
0: er
1: alltaf að hjálpa okkur
0: að lifa af. Já, svo kemur kannski að einhverjum tímapunkti í lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara var meiri yfir þessu.
1: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar að sitja?
0: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplifa eitthvað svona tengjast einhver svona manneskju það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
1: Já, já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður er, maður kann bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona, geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllu sár síðan sko.
1: Já. Já. Og þá finnst þér þarna að fá hreinlega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: já og hérna og það hjálpaði mjög mikið og svo kom bara hafa alveg komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því margar svo alveg eldri og það sko sem fleira falla frá það svo þá ívist upp svona vistu, leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
1: já, ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni lífinu og reynt bara að fylgja henni og hérna og reynt að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en já. Ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nóg vel
1: já, það er mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, og ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hef ég svona kannski vilja svolítið bjarga sem heimi
1: já.
0: En átt sem á því sko, ég ger það ekki sko, kannski fyrst og fremst verður maður bara bjarga sjálfum sér og ég hef náttúrulega verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímúrari
1: Já.
0: Og þar bara fær maður svona tæki og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
1: Já, það svona rammi
0: Já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálfum mig og hérna reyna að verða betri manneskja
1: Já
0: Og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu
1: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka þú fóruldreinir í Jú. Þessar reyningu
0: Jú, við mamma búin að vera saman þarna í 32 ár
1: Já, þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp og nýtt og hérna bara dásanlega sko
1: Ég kannski spyrja, ég áttum að ég spyrja kannski svolítið sérstakur spurning að ég sem sagt Family Constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona
0: já.
1: Og maður alltaf inn að skilja já. Allt þetta samhengi
0: já.
1: Hvað það hefur mikil áhrif þú veist, að saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi
0: sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi tiltölulega unga ég myndi feta þessa leið eins og hún og bara ég reyni mjög þakklátt fyrir að hérna vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega fallið og einstök manneskja mamma þín og hérna og hún bara, hvað hún gömul?
0: Hún 87 ára gömul og alveg bara
1: eldres
0: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikfimi og fyrir ég með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna
1: Já.
0: Bara, veist það ekki hægt að gera þetta betur sko.
1: Ekki hægt að lifa betur
0: og það sem mér finnst koski, sem ég dáast mesta það er þetta æðurlýsi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært
1: Já.
0: Fer vel með það
1: Fer hún ekki byrja að missa sjónina?
0: Jú, hún sko, sér, jú, hún svolítið, sjónin að trufla hana.
1: Já.
0: En sko, ég svo þú tækir ekki eftir því.
1: Já.
0: Já. Og hún bara mjög meðvitað það að við halda fyrir færni.
1: Já.
0: Og veist þú, þegar eftir
1: að... Við ekki láta neitt bylbu að sér finna.
0: Nei, jú, en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
1: Já.
0: Eins og tímst þegar pappi... fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó hún fer bara allir sinna ferði strætó skip og flinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhverjar bjóðinni far þá sem bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó, hún segi ef ég fyrir að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara verði það svo þægilegt þetta finnst mér bara þetta alveg stórkostlegt sko
1: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappa þinn og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: hún búin að vera ein í sjö ár,
1: já og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna hann mjög nálægt ykkur ennþá
0: já,
1: í öllu sem þið gerir og segir hann stór karakter
0: hann mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefandi, en bara og gat verið svona krefjandi einstaklega skemmtilega maður og það sem var svo fallegt varandi hann þetta var svona viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona, hvert þetta áfall sem hann lendir í þá verður hann auðmigri og maður sá svona þetta svona sem maður pletti laug sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem maður bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona, já, farið svolítið á hörkunni svo bara, veist, mildast hann Já. Og hann verður þakkláttur fyrir veist, að hann var hjartaáfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keyra og Já. Rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóst við að myndi lifa það af og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
1: Já.
0: Og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóreldra minna það var ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
1: var hann að birtast
0: ekki já ég held að hann svona, kannski hver hann þessi mildi maður, kannski viðkvæmi maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin, að þá náttúrulega svona, fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
1: þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmi maður og sem hefur þurft að vera með svona sterkan skráp,
0: já Og svo veit ég það er hérna sérstaklega ein hérna eldri frænka minn sem að passa hann þegar var lítil og hún sagði alltaf og hann bjössi hann var svo blíður krakki eitthvað svona. Þannig svona maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist svona síðast ára bara hann var óbáslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði hverju maður að gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona það var svolítið svona
1: bara, allir þetta sjá það
0: já,
1: já.
0: Og bara já ég bara fallegt samband sko
1: yeah.
0: en örugglega oft reynt á þú veist hérna þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: Já, ég held að ég myndi segja það ég vil svona utanfrá að hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð hjón,
0: já.
1: Það var ekki þegar það þekkist að fólk að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég á þér
0: Já, það var alltaf friður
1: já.
0: Og ég bara mjög þakklátt fyrir það
1: Já, friður á þínu heimili?
0: Ég sko, ég mest megnis friður og ég náttúrulega hérna stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem mér þykir svo væntum það eru sérstaklega sko svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko Kjartan alltaf búin að búa í útlöndum núna í hérna 14 ár og hann elstur og alltaf aðeins eldri heldur en það þannig hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna góð við sýstu sínar og allt það en það eitt og hálft ára milli tvekki elstu dætrana og veist, það allar stigðar yrði og hefur aldrei verið
1: á milli þeirra,
0: veist, það eru hérna það eru bara ótrúlegar, án þess að vera einhver það einhver samlokur eitthvað svoleiðis, það eru sikkert vinahópin og allt það en það á, ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
1: já
0: og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: yeah.
0: svo þessi yngsta hún hérna svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuði hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún Kjartan alveg einstaklega góða við hana hann passaði hana mikið, hún var lítil þannig að ég myndi segja já, það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
1: Já, það er Kjartan fyrir verkræði en að öðru leiti hafa þau öll verið inn á þessu sviður svona heilsa hamingja
0: Já, og Sigga Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna þetta er
1: Það er alveg skýrt að, það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna alltaf ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: Já.
0: Að vinna með fólki
1: Já, þetta líka svona þjónusta já, þú veist það er svo áhugavert sko, það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem a,
0: ég, þjónustan við stefnum mikilvægast af þessu öllu saman sko, að hérna svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
1: Já En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað það sem þú hlakka mest til þess að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað það sem að býðu þín?
0: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnaböndunum að ég fái sko að tengjast þeim og sjá að þau vaksu úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sínt svona hugðarefni, ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna, kannski jókað meira, veist, ég geti svona, veist, ekki vera að gera jóka að því að fara undirbúa kennsluna eða veist, ekki vera hjóla bara þegar hjóla vinna heldur bara því að mér nokka fara út í hjóla skilur yeah, yeah. að svona það sé ég svona hafi svona ákveði svona frelsi og hérna og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni á þess að vera þetta ofur skipulegja það
1: yeah.
0: og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, yeah. mér staðum mjög dýrmætt og mikilvægt
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við bara mest gaman að tala saman. Nei, það bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni.
1: Já.
0: Ég gaf honum reynda hjól.
1: Já.
0: En hérna, hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir. Þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mikið endilega sömu leiðina.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, svo það bara, veist, húsið og garðurinn og svona... Veist, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann en hérna
1: já, hann bara, er meira heimakær
0: já, hann er mjög heimakær og hérna já, svo bara, já, bara vera saman held ég
1: mm.
0: veist,
1: þín jútiðis alltaf að vera
0: já,
1: saman
0: já, bara vakna mótnuna og drekka morgunkaffið og hérna já,
1: það
0: bara,
1: áka það dýrmætt, afsveglega voru þið nú lánsum að finna hvort annað, hefur verið hugleitt
0: það já, það bara, ég bara mjög þakklátt
1: mm.
0: bara, og svo hérna, svo, því hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fílaði það algjörlega bara í tællur sko,
1: já,
0: og gerði það mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég, man, sko, þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffesopi því ég kem heim Ég veist að það er eitthvað dásanlegt.
1: Já, og þannig er stelja líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu.
0: Já.
1: Bara í hvaða veðri sem við snjóskafla og í óveðri og rigningu. Já, og svo bara býðum kaffibolli þegar þau kemur heim.
0: Já, það er náttúrulega bara, það er bara svo góð tilfinning.
1: Já.
0: Og hérna... Já, ég, það móðalega erfitt að lýsa þessu en það bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það kannski margir sem að þekki sem að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað er dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurn veginn öðruvísi
1: bara... þetta líður í því að þú veist að minka við þetta til langar já, virkilega eiga tíma með bygga
0: Og svona, að við getum þó kannski gert eitthvað svona, veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo, að mjög slæmt ef annað er bundið í vinnu og hitt ekki.
1: Já.
0: Mm. Æ, nei, ég hérna í draðsvöndubúkjensluna, eða nei, ég draðis að, veist.
1: Já.
0: Það er svona, já, það er líka alveg, hérna, hluta af þessu.
1: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru, 13 ára, eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur
0: já það stórt spurt sko
1: þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð
0: ég vissi það ekki ég hefði alveg geta sko, ég hefði átt að vita það sko. Já. Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki ofanvalega
1: mm.
0: veist, ég held að ég hafi kannski sko, já, ég held að það sé hérna þetta fer allt vel ég held að sé svona sem ég svolítið verið svona aðeins að vinna með það að ég svolítið gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fari yfirleitt vel Veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: já.
0: Þetta fer allt saman vel þetta verður allt í lagi held að það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað, þetta fer allt saman vel dóru mínu eitthvað, mm. það er eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn.
1: Já.
0: Ég held að ég hefði virkilega þurft að ég halda þarna.
1: Já. Slaka hans á.
0: Slaka hans á og hérna og já.
1: Kannski var hún ekki að njóta
0: Mér fannst mjög gaman að vera til og hefur alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hlátuskvist alveg svo þú veist bara út í eitt á þessum árum og hérna og ég mér leið ekki illa ég get ekki sagt það og hérna en þetta eitthvað svona sem þetta samt eitthvað svona sem fylgir manni
1: Ok, nefndu kannski svona svona bestu hvað við segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að hugsaðu svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki von á eitthvað sem að
0: sko, ég get var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mín fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hef aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu þetta bara veist þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn veist sko hérna veist mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei séð svona fallegt barn. Þetta er svona mynd sko sem að ég hérna bara mjög mjög sterk.
1: Já. Og þarna verður til ástin og Kristínu.
0: Já. og hérna og eitthvað annað sko ég veit ekki það kannski bara tilfæða það kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað eða veist ég þurfti ekki að sinna neinum skildum ég fór bara gat það var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara veist það einhver tilfinning það svipað þegar maður renna sér rátt að fara eitthvað pindir rætt
1: skýðum.
0: Já, skýðum og það eitthvað svona við það að það
1: svona blanda, ætla þess ekki flæði þessi blanda adrenalinni ég geti þetta
0: og svona, og ég held að svona, þetta eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
1: já Þetta svolítið merkilegt, hvað ætlaðir að sé þarna? Þarna það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
0: fyrir mig
1: og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað á meðan þannig að það nærandi
0: já og hérna ég vildi bara, ég hefði sko uppkvæmt að dansa fyrr að það væri svona gaman að hjóla
1: já
0: já,
1: já.
0: En það aldrei seint eins og maður segir
1: já En kom í skýðin, nú var það svona stóðkvartur sko, að svo, líf okkar.
0: Já, og svo pappi svo heldur þú getur bara skýðað úr lífið eða það máli bara lífið sem skýði eitthvað svona þegar hann vildi ekki fara að gera eitthvað annað. Og ég held það, var alveg bara samfærð. En hérna svo verða aðstaman manns þannig, ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skýða græjur á öll og fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa hérna.
1: Já.
0: Og þessi skýði voru bara mörg árin í skáp og voru algjörlega ónótið og stelpunni fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona og það var enginn að fara með mér á skýði ég kendi um og fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skýðabönni mín sko. Þau eru bara fótboltabönn og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona mér varst það svona gaman fyrir hann það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki að skýða það er aðeins öðruvís að vera með einhver einn er að bretta og hinn og skýðum sko.
1: Já, ég þekki það
0: já, og hérna þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna svo fyrir nokkur mánu þá tók ég aðeins upp aftur ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndanum mínum hérna, skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta svipað svo eða það ætla að vera í gólfi þetta tímafrekt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
1: frá fjölskyldinni.
0: Frá fjölskyldinni.
1: Þeir varum með svona,
0: já.
1: Já.
0: Og hérna
1: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrsta hérna við nefnum það hérna, þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara.
0: Já, já, við
1: hérna. Það voru í
0: Það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu og hérna þær voru allar yngri landsliðunum.
1: Já.
0: Og hérna þessi yngstar ennþá að spila reyndar hérna ekki með afturöldingu en það skiptir ekki máli.
1: Fór hún ekki fótboltastyrk?
0: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Svo lendir hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri.
1: Já.
0: Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt konum flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona. En svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár, bara út allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna, skemmtilega minningar og hérna en svo var maður sko, ég við ekki alveg að maður var orðið mjög sattur
1: já
0: bara, þetta, veist, þetta var
1: hvað er þetta mörg ár? Það eru þrjár og þetta er hvað já. Er þetta? 15-20 ára tímabil.
0: Já, svoleið, sko. Þetta er svona, hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti, sko.
1: Já, já.
0: Ég er kannski löt að fara á völlin, hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
1: yngstu,
0: að ég kannski er að horfa minn og hann og horfa alltaf mest á þess að elstu. En hérna, svo voru það öll í píjónanómi.
1: Já.
0: Þeir voru öll fjóri Súsuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki Súsuki, hún fór í tónlistaskólinn í Mosfellsbæ.
1: Ég rifjaði það mest upp í gær, þegar ég var að hugsa til þín. Að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti. Ég hugsi ég hefði ekki farið í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó, nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig.
0: Já, ég fannst þetta bara,
1: það er eitthvað ekki. Og námi sem að var alveg, hefur náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar, sko. Já.
0: En ungbarnasundi var náttúrulega bara eitt af því skemmtilega sem við gert, sko.
1: Já.
0: Það góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel í heitu vatni, þetta var bara dásamlegt. Að hitta svona aðra foreldra sem allir, sko, með þetta nýja líf, þarna, bara mjög skemmtilegt.
1: Og þetta var svo skemmtileg sundlegin, þannig að hvað hétt?
0: Þetta er Skálatúni.
1: Skálatúni, sem var svona úr, hérna, heila bara gróðurhúsi.
0: Og kringlótt.
1: Já, mjög skemmtilegt form á því.
0: En svo var alltaf súsökinn á mig, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna ég átti að mér flóðlega því að ég myndi nú kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu læra á píano og ég sagði bara við meðan þið er í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, viðstu, góð, tónleikarnir viðstu, mér sér þetta er svo góða minningar og hérna góðar stundir og hlusta á kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona
1: heldur að sóli, bátnum mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki
0: þannig
1: að ég búin að fara á nýlega á Súsuki tónleika
0: dásamlega
1: já.
0: Þannig að þetta er hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtileg með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna, kannski aðeins að móta þau og þó svo sko, að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullorðu fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
1: Hefur það verið hluti af ykkar lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
0: Nei Það er ekki mikið sungja
1: mínu.
0: Það er ekki mikið sungja mínu heimili. Það er bara, svo það sé sagt. En hérna, reynda að spila því, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmannegjalög sem var ótrúlega krúslegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan er nú aðlæta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burt frá prófi sko
1: Já.
0: En hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
1: Já. En nú eru þið tvö í húsinu, er það ekki?
0: Já.
1: Já. Hvernig er það?
0: Sko ég náttu búin að vera með í sumar með bara fullt hús hérna norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur sem var bara yndislegt en mér finnst það bara mörglandi gott þetta lítið hús.
1: Já.
0: Og hérna fer vel okkur og hérna
1: og alltaf pláss fyrir alla.
0: Alltaf pláss fyrir alla en hérna og bara allir velkomnir eins og ég segi en hérna það líka gott að vera bara tvö.
1: Já. Það nú gott. Já. Má ég spyrja þig svona bara Ég reyna að forma það hvernig mér langar þessi viðtöl séu og ég hérna var velta fyrir mér, myndirðu vilja segja mér hverju þú trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúirðu því að það sé annað líf, trúirðu því að pappiðin og kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir?
0: Sko ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við, ég alveg bara, ég bara sannfærið það. Og hérna ég trúði ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
1: já.
0: Já, og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna og, já við delum ekki hvernig ég orða þetta en ég
1: hræðistu?
0: Nei, ég hræði ekki að gera það ekki gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski að láta eitthvað gott að mér leiða yeah. en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einsta degi bara frá ég var ólingur.
1: Hvað?
0: Bara þessi hluti, bara þetta eitthvað svona staðrind
1: yeah.
0: sem að bara, veist, já
1: Hvernig hugsaðu um
0: það? Ég bara meðvitið
1: Það endar.
0: Já, þetta lífið. Endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort að það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara já, bara lifa sterkt með þessari bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko.
1: Já. Minnir það þið á að njóta lífsins?
0: Bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
1: veist,
0: að læra sem mest eða veist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér að við maður læra samskipti
1: já,
0: ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna já verða bara veist og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra og hérna ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman þá þurfum við ekkert að koma hinga aftur
1: já. Að það sé svolítið tilgangurinn
0: já. Að gera sitt sko þannig að maður getur bara komið sko hver vegur heiman er vegurinn heim sko að já. Maður sé þá búin að læra af ferðalaginu það sem að
1: samskipti felur svo ótrúlega margt í sér
0: allt
1: eiginlega allt bara já en sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
0: í mjög mikið
1: frá því að það var ekki talaði neitt allir sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala allt
0: við tölum allt og börnum var mikið pláss
1: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komin svona þessi auðmikt
0: Mikt, já og það náttúrulega hérna móðalega gott ef maður getur svona horfst í augum í sjálfan sig varðandi sín mistök
1: já.
0: Það náttúrulega og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna
1: já, ég held að það sé kannski þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
0: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara skrifa sig partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel
1: já, já upplifur þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æðri mátt eða
0: Já,
1: þá?
0: Ég finnst ég alveg sko, tengd æðri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
1: Já.
0: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona sem var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðavorið og allt það
1: Já.
0: Og var í KFK og svona, sem barn og hérna fannst ofsalega gaman að bara að syngja og föndra á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartablómi verður veikur að þá, og ég fæ að vita það að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara.
1: Já.
0: Ég mani fórin í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskilningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta?
1: Já.
0: Kjartan nýp kom með bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur, hann fara ára spítala, hann kom hreistur heim, læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona.
1: Já.
0: Svo gekk
1: þú það bara heimta er
0: það bara heimta, guði, hann já, bara laga ég bara laga þetta bara veist, veist amen
1: mm-hmm.
0: og hérna svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið, svona samband en síðan sko

0: hvað sem við köllum það.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Það komið kannski aftur til þinn.
0: Já, svo já. Kemur það svona, kemur það aftur hérna og viðst, því ég kannski, mér finnst kannski svona trú og aðrum aftur ekkit partur neinum sérstum trúabröðum. Það bara, viðst, við eigum okkar mm-hmm. og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur. Hérna, en já, ég sko, ég trú alveg og æðri mátt sko
1: já.
0: Bara og mjög þakklátt fyrir það síðan
1: það rosalega gott stundum bara getur þú,
0: já,
1: mætti út úr þessu eða leipið mér
0: já, og líka einmitt, þetta svona ákall um leiðsögn eiginlega, það bara mjög gott að geta hafa það að, hérna og segja svo bara að viðst, eða gengur ekki eftir þá bara, viðst, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðarásina eins og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
1: að, já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerast eins og að gerast
0: já, bara þetta verður allt í lagi
1: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna já, merkileg ævisagan okkar
0: já.
1: Hvað það merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin að hann aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á ævina já. Í því samingi sem maður núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna, hver var ég þarna eiginlega
0: já, af því maður náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
1: nei. Alveg búið að vera hérna,
0: eins og svigbrut
1: það ágæti samlíking Heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
0: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hef kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð með gert. Þannig fyrir utan fjölskylduna, sko.
1: Já, bara já. Takk fyrir að treysta mér.
0: Og bara, já, það var svona bara mjög gott en kannski pínarvill líka.
1: Já, það bara einslegt og bara
0: takk fyrir, ástu þín. Bara, takk fyrir mig og ástu þín.
1: Við, hérna, bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna, já, bestu óskir til ykkar.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Já, við ætlum að hefja

0: hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í staða þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkert mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
1: Já.
0: Og svo ertu formaður.
1: Samtaka dýravelferð.
0: Já, og læknir að auki.
1: Já, passar.
0: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo laus hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
1: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
1: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
1: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það er líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
1: Já, það er bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla er bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar?
1: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
0: Já, eða þá það eru bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram sko
1: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
1: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður að segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverju svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko eða þessar veiðar einhvern veginn þær snerta einhverja mjög viðkvæma þjóðartaug og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að kvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
0: Nei.
1: Þetta algjört tilgangsleysi
0: Já Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða kval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn
1: Sko, úrgangurinn kostnaðurinn, þetta galið businessplan, hérna járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló járn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
0: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
1: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði. Það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti.
0: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylst með þessum málum áratugja að businessplan Kristjáns Loftsson er augljóslega dautt. Það vill engin lengur kaupa þetta kvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigrað eitthvað hvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt er þetta ekki einhvern veginn þannig?
1: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
0: Já.
1: Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt
0: Nei.
1: Lengur
0: Nei.
1: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi
0: Já.
1: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
0: Nei.
1: Í öll þessi ár
0: Já.
1: En svona ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta matvælastofnun segir þetta er ekki samkvæmt markmið laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum um velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi kvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að skittan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan döðda og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
0: allt kemur fyrir ekki
1: og þarna voru og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
0: nei.
1: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar Ætlum við að fara, ég veit ekki.
0: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan alltaf sífa krakki. Og en þarna, þarna er bara engi þróun sko.
1: Nei, við, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, við erum að, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta er sko, lík, bara staðrendanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust þessi langa, mjóa stóra stóra hefna, dýr og það ekkert það ekkert grín að hitta dýr á, á þessu mikla hraða skipur ákveðnum hraða dýra að reyna að koma stundum þeir, þeir geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða, klukkstund, það eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja einhverja vömmulega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það að allt gangi upp þá ekki hægt, hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
0: og 51 dýr sem nú liggur í, í valnum á vertíðinni
1: já,
0: það er mikið
1: það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í fristi geymslu og nú á að selja okkur að þetta bjargi heiminum
1: já og þá, þá kemur þessi hugmynd sem að já, tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
0: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
1: það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það er hlutverk þeirra það er ekki að að hérna, venda hagsmunni fyrirtækja eða, eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til dæmis við sjáum það í, í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki um að þetta fekk ámenn ég meina auðvitað er þetta leðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavill þau, þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt best að gera einhvern hlut sem ekki einu svona hægt að gera
0: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
1: þetta bara hringa vitleysa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertíðin hófst akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður afskaplað hvað er hægt að gera meira þetta er svo
0: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
1: já
0: já, þetta er til skammar
1: þetta er það algjörlega
0: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar
1: Já.
0: En takk fyrir komuna
1: Já, mínu Róni, já, takk
0: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðina með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síða að hafa hér þar sem einhvern vikuskamt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brown. Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Já, algjörlega, allavega ná reikinu sinni.
0: Fældum við ekki í þessu með skýðinu?
1: Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyningara hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoman upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það hefði farið í bílinn og farið að kera á milli.
1: Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eila næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða betra engi fái.
1: Já, en þú veist, við vorum heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að hefði komið sól að glemna.
1: Já.
0: Það var nú sagt í hátíðsveitunum við Nátraberg.
1: Já.
0: Það var í sól að glemna þar og svo var einhverjum sem bjuggu í Bolungarvík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta eru ekki náð að hreyfa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, veist, það er líka veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplifunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, það hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplifa þannig.
0: En við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19. ágúst.
0: Þetta sámar þá vitur við hann strax á eftir. Hann var alveg búinn á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinilega. Við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gæti alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferðlega saman, þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann, þannig að þetta var, já, þetta var ákvæmst, já.
0: Valgarður Guðjónsson, Valli í Fremlunum, söngvari.
2: Jú, það
0: svo ertu tölvunarfræðingur?
2: Já, ekki, nei, það nú víst lögvendastarfsviti, ég læri þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisvæðingur, hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt að það 3B, þú skrifað bara 2 í skilabónu til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í lagana, ég hef sett það inn í kynningu á þættinu.
2: Akkurat, það svona, já, fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jöp.
0: Og Magga Stína, maður segir það bara.
3: Ha?
0: Maður segir það bara Magga Stína.
3: Já.
0: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndalengur.
3: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndal.
0: Hver nota það?
3: Skatturinn. Jú, nema skatturinn.
0: Það skatturinn.
3: Já. En ég bara alltaf kallið Magga Stína.
0: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem stendur Magga Stína.
3: Mér eiginlega alveg sama. Þetta er eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
0: Hvar varst þú í sólmyrkun?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist að deildamyrkun, hann byrjar, maður alveg bara, svo gerist það ekkert, deila. Og svo bara þegar að nær dró 6, sko, þá hérna...
4: Magna.
3: Já, og það var líka mjög magnað, svona fannst mér, að því fór hérna niður á ægisíðu og að fylgta fólki og allir bara svona fylgjast saman með. Og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað
0: sko. En ég var nýr í bæ í Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir máar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
3: Já, það
0: þannig að þeir voru ekkert stúm eitthvað.
3: Ég held að þetta sé sko allir fuglar nema máfurinn, af því máfurinn stoppa bara aldrei nokk til.
0: Og það ekkit, ekki fuglar eftir í myndanum nema máfar.
3: Já, en þeir náttúrulega fuglar þagna líka daldi í rigningu, þannig að þú veist, þeir voru löngu þagnaður. Eða sem sagt, þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna.
4: En þetta hefur alveg greinilega ruglað dýrin í rýminu, sko, að því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það var hérna hundur sem gelti á Arnarhóli ekki mikið, kom bara eitt svona bofs
4: Já, en mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega hvað heitir þegar, overview effect sem kallaði á einsku hérna þegar að geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svolítið svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona risa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning er það góð tilfinning?
3: Mér finnst
4: það Já, en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil.
0: En svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: hún
4: aftur
0: elskar allt,
4: hún elskar ljum. Allt og þá svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð,
3: já að við bara, þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Náttúrulega maður hugsar þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftlagsbreytingum
0: ja, Allnar í Evrópu eru að sofna upp, já. Það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru unnar sprænur.
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuð eftir því, það var sumar að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í rauninni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru sem sagt, það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist ágrinn í Grindavík og þú veist, allir að fylgjast með og allir orðnir sérfræðingar
4: já.
1: Og svo á þessum degi, þú veist, allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna, hvar er skýjahulan hvernig skýjahula þú veist, þannig að þú veist, það voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og þau voru nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt þeirra HMR, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að Herðu, en vanlið það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva?
2: Nei, en það væri ekki að tárast það bara, jú, ég alltaf við settist út með vinnum og annars sonunum komið hér svona og svona vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði upplega þetta en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og það var ángæð bara eða lutur það sætti konar sko fann að skipa líka þetta til Spánar og næsta ári því og ég var að byrja með að skoða hótel í ger
0: Já, eða Luxur í Egyptalandi
2: það
0: náttúrulega
2: Það víst best að það bara erfitt að komast okkar
1: Já, það ekki Alsir líka
2: Marokko, Jú, Túnis
0: Ég var með túlistarhönnir í bæ Það var það einhver íslendingar held ég Svo þegar þetta svona kom aftur og klappaði fólk
2: okay.
0: sem ég soldið í anstöð finnst mér við það sem við erum að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, það bara klappar að gleði yfir ja. Lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég menna.
3: Algjörlega.
1: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona
4: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komin í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flugvið lendir ég hef aldrei skilið það
0: Þetta er náttan eitthvað
4: Já,
1: það
0: gerist. Já, komum heim bara þegar við lendum í Íslandi.
2: Hvað sem er?
4: Já,
0: líka. Ég held að sé, það ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar. Ég held að það sé hérna
4: Ég hef upplifað það.
0: Þjóðureknis Íslendingar að fagna ég að roskari heim út úr þessu hörmulega útlandi.
2: Held að það sé við það.
1: Þetta gerist við þar, sko. Ég upplifði þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni. Nei, hérna Tenerife eða eitthvað. Mögulega þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: fólk... Skoðnast að hérna við hérna sólmerkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að Ríkisstjórnin var að láta kjósa hérna aðildarviðræður í lok mánaðarins, yfir þá kemur þessu eftir en hún fannst að það er fáránlegt að vera að gera þetta í lok mánaðarins þar sem verið sólmerkvi hér það allt fullt af túristum og mikil umferð það verið bara ekki nokkur leið að vera kjósa með til lok mánaðarins
0: Það sem við farið fólk alltaf með öllum
1: Ég held að þessi alltaf að rekast á þetta Ég hef alveg tekið svona sveig fram hjá
4: Ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: Þetta er máli Það er náttúrulega mjög skemmtilegt máli í kjær Það sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
4: En ekki Guðjónsson
3: Guðmunds
2: ég veit ekki það
0: hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
0: Pjörs Morgan
1: sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi
4: ég alveg poppaði og horfði að þátt inn
3: rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbriði sem að það svona síljúandi fyrirbriði sem að auðvitað maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Já, okay, það var nöitt svona stuðning svolítið Pjörs Morgan, hún lét ekki sko rabbiðan komast upp með
3: Já, ég menna
0: verja svolítið hinn kjæstin sinn
3: ég menna, ég veit ekki sko, ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhvers að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Pjörs Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóthalda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei nú ertu komin yfir ákveðinu.
3: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko punkturinn í þessu eru þetta, sko sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna dásanlegi drengur, Samuel hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég gott að kvöld, jú, sem þetta hefur verið að kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist, hérna og þetta þetta fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heilsbyðina og svo er hann allt í mættur hann í Pírs Morgan en það sem að þetta við erum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatriði heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum er algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega svo Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það þetta hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist það og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð sér ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ef við tala tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig, þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en einmitt, Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig greinlega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Pers þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti einhvern tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa þetta var bara allt sem flætti eitthvað neginn og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum neyðum sem hann gætt gripið til þetta slá frá sér ásakanum um að það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
4: En það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjun vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
0: Það var aðeins í byrjun náttúrulega þegar PS er bara að spurja Samuel.
4: Já.
0: Þá eiginlega, það en auðvilegt alltaf, samtal. En leið og rabbiðin.
4: Já, af því að akkurat. Og ég sammála, mér varst hann standa, hann Samuel stóð sér rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður. Ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbiðin, sko. Og ég bara, mann vall eftir öðru eins. Hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko
3: hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk hann er nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og þeir, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann bara eins og, já, hann eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og þetta ekki fréttin þjóðamorðið, þetta frétt það hvort að við meygum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu,
3: já, og það
0: til að segja afstöð okkar og Það umræðina var sömuleitt það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og það. Og meðan Piers Morgan, hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það fyrir náttúrulega eins og hvernig að gera það, eins og hann var að segja. Þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónaljúr.
3: Já, ég
4: það var hans.
3: Já, við þessi þetta ekki svo vera rétt, en þess að þetta okkar skilta samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: Það það ekki stjórnvöld
3: Nei. Stjórnmálamanna þeir eru ekki bregðast við.
0: Stjórnvöld?
3: Nei, stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
0: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum.
3: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög.
0: Mm.
3: Og hérna, þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina samhúli bara gera skildu sína hvað það var þar. Þú veist, það ekki...
0: Eins og þú hérna, telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
3: Já, ég meina ég bara til mig verið að gera skildu mína. Það bara, já, margir aðrir, sko, sem að, hérna...
0: Má ég spyrja að pankaran, þetta eitthvað sem við meigum og eða eigum?
2: Ég þetta við eigum að gera, allavega sko, við slum ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnvöldum, frekar en hérna. Þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda.
0: Þessi þetta mjög virkur áróðismæður sem að...
2: Ég veit ekki, ég náði þess ekki þannig, ég veit ekki hvað þetta nýrst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmenni sem ég hitti, en ef það einhver sem stiður þjóðamálið, þá jú.
3: Já, 95% Ísraels hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hálflega það, ég þekki
3: að
2: við hérna 5% smá.
3: Það bara svo fínt að kynna sér það, já.
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum að sagt þér svo að hérna að því eru svona stór hlut Ísraels manna sem að stuðu þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni,
2: þetta
0: fram í þeirra nafni.
2: Já.
0: Ber okkur þá að láta Ísraels menn vita af afstöðu okkar?
2: Já,
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjur að sömur þetta í fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi. Það nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kýrt lukja. En þetta flokkast ekki til það.
3: Nei.
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hotni hefðinu að gera eitthvað sko. Þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta.
1: Ú, náttúrulega
0: þetta, þú veist, að þeir... Samúl fyrir það.
1: Já, og hann greinilega, þú veist, vissi hver þessi maður var, var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko. Ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert það, hefði ég vitað af honum að því að, þú veist, hann mjög ógnandi, bara í öllum sínum vídjóum og hættir ekki
0: okay.
1: fyrir að hánum finnst hann hafa sigrað mm-hmm. þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kæristu samvöls
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út í guttu eða við einhvern Ísraelsmann mm-hmm. eða konu þú veist, þannig að
3: Samúl segir náttúrulega líka sko, hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko, sé mjög ánægður með að hafa gert rétta þannig að þú veist, manneskjan mm-hmm. kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist, og ég meina, við höfum ekkit annað heldur nokkar samfæringu
1: mm-hmm.
3: og það er það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir, hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hann svo eru í hernum
3: mm-hmm.
0: hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður
3: Já, það finnir alltaf þetta bara hvað var kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið sko
0: Já, ég heldur bara
3: almennt En ég held að kannski að hérna einmitt og það kom við bara líka, þú veist, þetta allt, þú veist, allt helst þetta í hendur. Af hverju veit almenningur ekki að þessu? Það vegna þess að við fáum ekki upplýsingar. Af hverju fáum við ekki upplýsingar? Það vegna þess að þeir sem eiga að veita upplýsingar, sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar helst, eiga að veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum. Og ef að þeir gera það ekki, og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég er ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu brugðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðst á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Björs Morgan, þá var talað við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: Það var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami.
3: Var... Það eru margir smúlegar.
0: Já, ég segi já, það. Ég finn að ámaður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn. Ámaður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: svolítið mikið á YouTube. Enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita Ísland, henn almenna borgara hér.
0: Kom til Íslands, heitlaði þetta landinu en ekki þjóðinni
3: hann, hann nú kannski ekki beint kannski bara í svona þessum erindigarðum en ekki taka það inn hérna en hérna en það náttúrulega þann sko, af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsakaða, þannig að hann þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
3: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
1: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði hann það þá Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
3: já, og það þú veist og málega kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, verðum taka svo margt til endiskoðunar sko, þú veist, að upplýsa fólk þessu við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væri gyðinga hattar?
3: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöldi Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það er bara ekkit saman sem ekki milli þess að vera gyðinga hattari. Þú veist...
3: Nei,
2: fólk röglar svo saman hérna, hérna, það að þú fordæð með stjórnvöld í segja þá ertu hún gyðinga hættar maður sér þetta hérna heima í umræðu
0: en smúlega hann telur að það sé saman sem er hjá milli
3: já.
0: Að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum
2: já,
0: það er bara til þess að útrása gyðinga hættriðinu
3: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir
0: sem eru Þetta er bretlandi bragð, þeir eru nálægt okkur
3: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að heiminum er þetta hluta áætlunni það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð
1: Já, og þú veist bara ósamálaðir, þú veist
3: og ef Ísraelsmenn eru sérfræðingar í einhverju þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
4: já, veist, ég sagði það mitt
1: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðinga hattari
0: Var hún einhvern tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Nú veit ég ekki.
0: En ekki fyrir svara fyrir hana, en
4: nei,
0: maður ekki
4: en svona með við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla, þá mamma rætla svo sé ekki.
0: Nei.
4: En auðvitað getur maður ekkit, ég get ekki svara fyrir það.
0: Ég man ekki eftir því að ykkur hafi rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
3: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðinga hatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Nei, þess að fólk sé veltað fyrir sig hvort eitthvað, bara ég eftir,
3: já. Ég vil bara segja það
4: Ég er með þér þarna Ég er með þér þarna
0: Það er annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það eins að því að þú ert leikuna
4: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara vít.
4: Þetta
0: YouTube.
4: Var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta heila?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrættir ekki bara engu. Við ljóttum eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriðir sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu, svo ég fá nú að sletta aðeins, að hérna, sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla, að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir, þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað. En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur. Nema það að Piers Morgan hann sleppti aldrei bulldognum lausum.
4: Já og
0: en þetta sko, var eins og maður var að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að sko það þyrst að hefði þurft ef þetta væri leikhús þá hefði þurft að vera miðkafli og lok. Skilurðu en þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að já leikhús já þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna gaurinn sem var með hérna samtalsþáttinn þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu já, og eitthvað hefna, þetta svoleiðis eitthvað
2: doktor
3: Phil
4: Springer já þetta og það var með sig að gera musical og allt já, sem að var leikhús og
3: en svona spuna leikhús
4: Í spuna, já, þar ertu aftur með í spuna, þá þarftu að halda samtalinu áfram, þú segir já við hugmynd
0: En þetta ekki gott leikhús
4: Þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinu og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni vera skrítið að vera bara titli leikvann
3: Algjörlega
0: Við skulum laga
3: Þú laga þetta líka hana í
0: Já
3: Það eru ekki í
0: stíklinu
3: Það eru auka bíð og svo leikstjóri
0: Ég hefði getað sett söngkona og skrifa tónlistakana
4: Og söngkona hjá mér líka sko
3: já. En við getum aldrei svona áfram
4: Við getum aldrei
0: Það annað mál sem svona merkilegt sem kom upp að Angelín Starka ég veit ekki að vita hvað það það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir stuttu síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus, hann var dæmdur í 16 ára fangelsi, var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það rúm 5 ár og vísa á landi. Og viðbröðin hafði verið svolítið, hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta.
4: Já.
2: hérna, rætt að vega.
4: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér. Af því að hann, þetta var hér og framtíð hann voðalega glæp. Og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo við setjum í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslu laust held ég að
0: það var áður sko ef við fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góðu fangi að þá hérna, má sleppa þér eða áægilega sleppa þér eftir hérna, þriðjungatímanum
4: En er það ekki svo
0: að þá... Ef þú brotið áður, að þá er það helmingurinn á tímanum.
4: En er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna...
0: En það getur verið hluti
4: að... Mér skildist á dómsmálaráðherra, hún var að tala um þetta, að, hérna, að þetta snerist þaði mitt, að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi, þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti.
2: Eitthvað áfanga heimilið
4: Já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nóg mikið umyndað kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta en þetta bara sem ég las Fangir
0: Svóðstjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessu nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangilsi og vísa hann úr landi
4: En að minnst okkosti fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera, skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangilsi á Íslandi sem náttúrulega mjög dýrt. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
0: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu
4: Já, hvað þetta? 4 ár?
0: Já, rúm 5 ár
4: 5 ár?
0: Farið úr 3 árum tímanum
4: Já, emmitt
0: Og þannig væri það líka ef hann væri Íslendingur setið inni
4: Já
0: og aldrei
4: Já, þannig að það bót. Ekki mismunun Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur en þú ert að segja það
3: þannig að hann bara búin að sitja af sér dóm
0: refsingin þú ert dæmd í 16 ára fangelsi það mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi en ef þú brýtur að þér eða lemur fangavörð eitthvað leys þá getur enda með þú situr all 16 árin tala ekki þú ferði út á hálfum tímanum brýst eitthvað starf inn að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár
3: þannig að hann búin að sitja af sér dóminn
0: Hann er kvitt samkvæmt
3: ég er að segja það
0: þá getur þetta í okkar samfélagi
4: já.
0: Það með finnst nú að umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og, hérna, fyrir framan heimili manns að sita bara í rúm 5 ár
1: Já, það alveg, þá bara einmitt galli í lögum. Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en brotið sjálft vont, eða mjög slæmt, en á meðan lögin leifa þetta, þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því.
0: Þetta byggt það svona betur að hérna, þú færi refsinguna og ef að þú tekur þið á og svo leysa, þá ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi.
3: Já, ekki bara, ég meina, þetta ekki bara, þetta ekki kannski af því að þetta með að það, eitt skal yfir alltaf ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það það að því ég meina þess að segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
0: Þetta en ég meina þingstu dómandi sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
3: Já, já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá, þú veist að ég ætla að þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaða leit og hef allar lesur
4: En snýst ekki umræðan að því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, eða ekki það sem var verið að ræðum.
0: Það ekki þeir sem drífa umræðin áfram eru þeir sem í nöfnið
3: útlendingar.
0: Það þannig að þeir eru útlendingur að sleppa við fimm ára eftir að
4: aftöku í okkar samfélagi en samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi, hvort sem hann íslendingur eða
0: einu munur en honum vísa á landi og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sérst, ef maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá það líklega bara dæmdur í þykja mann á fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
4: Ég þekki það ekki.
3: Ekki bara að fólk er búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm. Þetta ekki yfirvalt eða?
4: Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina, ég veit ekki, hvað ég var að kalla þetta.
3: Já, kannski
4: að...
0: Refsi gleði gagvart útlendingum.
3: Já, allir það ekki, allir
4: það ekki. Ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa, ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
3: Jú, að því það alltaf andin í samfélaginu, hann alltaf hefur sko breyst mjög mikið og útlend, þau verið alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
4: Já
3: Þú veist, þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
0: Það er eitt sem að mér finnst það var breyst frá því að ég var yngri. Í samband við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndin í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandendur þolendars.
3: Já, ég er
0: sammálið. Ég bara hafði aldrei þetta að bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Já. Þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
3: Já, ég held að.
0: Það sem að sko aðstandendurnir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosla amerísk er þetta virkilega að koma já, sem krafa á aðstandunum þú líkja sjá mannin lausan
3: já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt sko. En einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð það bara þannig sko hérna einmitt, hérna að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá ég bara eins og þú talar þú veist, þess að bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstandir dauðadóma
0: aftökur
4: en þetta meina, lítur að snúast grundvallar spurninguna til hvers eru við að refsa fólki og eru við að, þú veist, ef að senda

0: betrunar
1: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
0: það nú nýja verettir allavega
2: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið að þú veist fólk já, er kannski meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að málið sér tekið fyrir það lengi að fara eitthvað inn í gegn kerfi lengi í rannsók, lengi þú veist þannig
3: að svo kannski, býða menn árum saman eftir því að taka út
2: efsinguna já, nákvæmlega
1: þannig að fyrst,
2: þú veist að það eitthvað með kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu
3: þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að bíða eftir að komast inn
2: mögulega sko
4: skemmtilegur, ekki skemmtilegur skrýtinu mikið sem að máminnindu einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur þessi hugsunni hefur eiginlega fyrst komið í kardimómabænum
0: já, þannig ættu náttúrulega
4: að fangavist að vera það betri borgar
3: þá var alveg að Soffía Frænka að vera yfir
4: já, kannski
0: nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinu það var bara konan sem Bastian Spæðifokkita sem að kom með blóm á hverju mótni og
3: mildaði hjartu þeirra
0: já, bakaði
1: kökur en ég langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já, í, á Norðurlöndum að minnstakostið eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna Að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá fólk já það svo fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á rétta kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvegis þannig að þetta hefur alveg það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
3: Það ekki bara að byggja fangelsi?
1: Jú
3: eða stytta dóm, það eitt sem að fangir sem eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknirni til Íslands í gegnum lustuð og að tekið þetta eru langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum þetta eru eiginlega bara túristar þeir eru mjög þungi dómar fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaíni í töskunni eða inn í sér þetta er eiginlega ég held að lögin hafi verið sett hérna
1: til
3: svona vonum að ég væri hægt að bara henda þessu fólk á landi sko, því að það vita raunvel allir einhver hérna fólk sem eru einhverjum stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta þetta er aldrei ekki ótíndir glæpamenn sem er að fylla sko fangelsislangar ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko, því að vita allir raunvel að það er ekki hægt að stytta dómana segja dómaranum að þið er bara dæmynda í 2 ár
1: Þetta er flókið. Þetta er rosalega flókið.
3: Sem er kannski alveg nóg. Sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja útfrá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta mjög drægi úr fælingamátti dómana.
1: Það
3: var búið til frétt. Svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja. Að fælingamátturinn er að vera gripin og dæmdur. Hver er lengdin af dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kíló að kókaini hérna og átt annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára að fangilsi það líklega hefur engin áhrif á ákvörðunina já. Þú tekur séns á því að sleppa
1: ég skil
0: já mjög úreld fræði þessi hérna
3: En þetta er allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta er það sem er verið að gera í okkar valdi, ákæruvaldið og dómstólarnir og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég segi kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, en hvað?
0: Já, það er hann að fara fram.
3: Það verður í samræmi við samvísku þjóðarinnar.
0: Það er fara nú fram að minna tilefni, þetta ég segja.
3: Herðu, þá komum við því. Eru þið spennt fyrir kostningunum?
0: Ég veist bara.

0: algjörlega, þú veist.
1: Þú búið líf út eða?
0: Þetta mjög stórt og hérna og alvarlegt mál, en þetta algjörlega persónlegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta bara hennar hugmynd. Það bað enginn þess að atkvæðagreiðslu, ekki nokkur.
2: Jú, hann bara að kalla mikið. Jú, ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla þetta.
0: En hvaða fólk? Ég meina það verður náttúrulega vera, sko, þú veist, ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu.
2: Nei, bara
1: ekki lengur.
0: Ríkir samfylkingin kallað ekki eftir þessu.
2: Já, það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo.
0: Já, en hvaða fólk er það? Ég er svo Fróðleiksfús.
2: Já, bara Fróðleiksfús til dæmis.
0: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega svo
2: nei,
0: þetta
2: með þeirra fara. Nei, kannski ekki, mér finnst að það ekki breyta öllu. En sko,
0: nei, það kannski svona forsenda fyrir, það kannski svona forsenda fyrir
2: þjóðarakar. Nei, hérna,
0: mjög stórt að vera fara
2: fram. Við vorum stoppið í meiri leið í einhverjum flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda. Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Evrópusambandið vissi ekki betur að það var bara að vera svona smá bið en ég held svona, ég er spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hafs, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótum tróðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæntan ásælast Grænland og jafnvel Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neyta vernd þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig
1: Þarf það að velja lið?
2: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótbollir þetta bara ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun fá að heyra þannig þessari rödd
1: og ég notu orðið lið var til áður að fótbollir var fullur upp sko.
2: Já, ég veit á, það er kannski pyrrandi við þessu umræðu, menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllu sem hinn segir en ég held að enda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana vel mynd en samt mistök
0: af því að hafi verið
2: að, sko, stjórnin hafa verið fullt umboð til að klára bara og leggja svo hérna, samning undir í þjóðaratkvæðagreiðslu það ekki að vera með tvær atkvæðagreiðslur það voru mistök en hérna ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að leggja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún verður að klára þetta mál þjóðin búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
0: Nei, bara ákvörðun.
2: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun. Þjóðin
0: ákvörðu þetta. En Þorgerður Katrín tók nú þátti því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
2: Já, ég veit.
0: Já, en, og ég meina, hver er, fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa
2: Ég von ekki.
3: En hvernig gæti Þorgerður Katrín hunsa niðurstöðu
0: Ef að það verði til mér, segjum bara, þú veist, að verði nei, segjum bara,
3: heldur hún farið samt í viðræður?
2: Nei,
0: ég trúi því persónulega, sko.
2: Ég
0: trúi því, sko. En þú veist, þess að ég segi, bara við erum hérna bara alveg sammála, maður getur rósammála.
2: Já,
0: algjörlega.
2: Allt góð.
4: Nei, og ég mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna, það sem að trufla mig er umræðan það að, þú veist, MR mitt hittir fólk sem á móti. Þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu. En alltaf þessi hérna kosning snýst að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja. En ég vil fá að vita, þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu. Þú veist, hvað þýðir það fyrir landbúnaði, hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn, hvað þýðir, þú veist, að því að við getum ekki heldur borið okkur sama við svona gerist í Danmörku. Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland. Mm-hmm. Bara landfræðilega og allt það. Þannig að hérna, ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutinir. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem það já eða nei. En bara ég veit það að á þessum, í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira áður en ég segi já eða nei þannig að það finnst mér þetta snúast að hérna, ég vil fá að vita hvað þetta þýðir þú veist, það ekkert víst að þetta sé betra fyrir okkur en einhverju leiti þú veist, það kannski betra fyrir okkur einhverju leiti ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu en það ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum eitthvað neinn þetta hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar þess að EES samningin þú veist, hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
0: en við erum með
4: og, Já, hún var að tala það, þú veist, hann eins og hann í dag og hérna, og hún tala það, ég veit ekki hvort það betra, þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann, en á sama tíma, eins og þú segir, þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum hvað þau að fara aftur og það er alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
0: en það það sama gildi líka um Evrópu
4: já, algjörlega, og það, mér finnst við þurfum bara að taka eitthvað neginn á því, þú veist, taka en við talaðum umræðina, þú veist við þurfum að fá
0: þessar
4: upplýsingarnar þessa þekkingu Og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað þeir hafa verið að horfa á, hvað þeir, þú veist, þeim er illa við þetta. En á sama tíma erum við með sérfræðinga í byggðaþróun sem segja, þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu. Ég veit það ekki, ég ekki búin að kynna mér það, en þarna eru einhverju hlutir sem að, þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni.
2: Það er skrítið leikar sko fyrir
4: ekki
2: umræðan hún hérna við fylgist talist með henni og hún er farin að snúast um hluti sem fólk veit ekki ennþá. Þess vegna finnst verið eitthvað sko ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita.
3: Og mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist ég meina að
1: fletta ég náttúrulega svolítið mannskepnan
3: tökum ákvörðun
1: við lilla heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að réttlæta
3: það algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hve fólk trúverðugt í þessari umræðu ég bara, þú veist, að lesa Mokkan í dag þú veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðusbæklingur
1: hann alltaf verið það í marga ár
3: ég veit það, en á styrum þessa dagana
2: ég byggðum að þetta senda mér
3: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, Mokkin, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
1: það er erfið og óþægileg hvernig fengur okkur að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrandar
3: ég reyni að hlusta og lesa hérna efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka, ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börni mín og fyrir barnabörnin og allt það þannig að ég algjörlega þar þeim ein og komin þangað og, og hérna því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég hinn áttina
1: Það að lesa það eftir jámennina, kannski færi þess aftur
3: Ég geri það líka og stundum verði ég bara oh, come on, þú veist, það alveg Jesús mér, það alveg þeim megin líka það, svo það sé sagt
2: það hérna, mér finnst verið að tala sko, þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur það miklu meira áberandi hjá nei sinnum að til dæmis þeir byrja að þvætti einhverjum herskildu og hérna byrja að dæla einhverjum skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo halda þið bara áfram þó þessi búið að leiðir þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega að jáhliði vera trúverður þessu leiti menn reyna að vera málaflegri
0: Það kannski þá, kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 milljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
2: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta þessar smáurar.
0: Þetta er smáurar. Þú veist hvað hérna að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveðið hérna málefni skulum segja og ég segi sko til dæmis sko það fullt af fólki sem að hérna berst gegn þjóðarmorði sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja og það líka fullt af sko skítahælum sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álita á, svo vægt sýttur lorðan tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallar neylið, sem að kalla þeir, sko.
1: Er í rútunum með þér?
0: Hæ?
1: Er í rútunum með þér?
0: Þeir ekki rútunum með mér.
1: Nei. Í rútunni?
0: Nei, en ég meina, þú veist, en alveg svo verum sammála, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi að vera upp á samböði, og þátt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis það er bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég á móti því sko.
1: Þannig er það líka
0: hjá ég ekki að segja það, ég að segja það en hins vegar allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það er hérna þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvæðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræður í kvællinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í Morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvællinum að 5% okkar þjóðutekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og lágum mig bara hversu vill
1: Já sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi svolítið, þannig að ég held að segja órun eftir að vera með einhverja væntingur að einhverjum muni reikna niður og rétta niðurstu það verður aldrei þannig sko Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum kannski ekki þetta á ólíku forsetum og svo að lýsa sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostlegt samfélag hérna sjálf eða er það líður í því að gangi Evrópusambandið ég held þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar ykkur getur reiknað út sko
2: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna.
3: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju þú vist ekki ganga
1: eða okkur sambandi. Rök fyrir því að eigið ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennilegt húsnæðiskerfi og ættum að vera að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur að þá eigiðum við öllum fókusnum í að sækja í Evrópusambandið sem að verða svo afnað.
2: Það voru aðeins að vera í gangi hérna áður, fundið mikið fyrir því?
1: Það er margir sem að voru til þess í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafa verið algjör afglöp þess að þetta hafa eðilagt ríkistóttina
2: Ég þekki það ekki
1: Þegar hún náði eða yngur málum í gegn og endan
0: Að sjálfsögðu ekki við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litlu heimili ég meina hvað rugl þetta hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf þú veist við getum, eins og ég segi við getum
2: við erum ekki að hætta að sjáum okkar mál sjálf
0: heldur hvað
2: við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum alþjóðastofnunum og sáttmálum
0: hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna
2: ég var að segja það ég vil tilheyra þessum samfélagi það sem er mannréttindi eru þó skömminni
0: skárri mannréttindi eru ekki virt í Evrópu
2: þau eru miklu betri
0: þar það
2: er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar
0: er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem er tilheyrðin á Evrópusambandinu lengi vel hérna er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
2: ég veit ekki hvað brettar þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærður það er betra mannréttindi, neytendavernd og annað er betra í Evrópusambandinu annar staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neitt frá okkur við erum bara komin í þennan Pakistan að fara að vera í lítilli kerru aftan í rútu
1: Vilst ykkur umræðum vera erfið Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það þetta var að kljúa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna bróta Trump
4: Ég alveg viss sem að þú veist í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og hávar í þessu líka en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra. Við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóðasamfélagi víða og og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera á móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fatti, ég held að þú veist ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
1: kannski ekki við en ég held að sem við dag við alltaf verið í málþófi sáuði Silurrið
4: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
1: Hvað heldur að finna þess að 5 miljardar sem að kostar að segjum?
3: Er það?
1: Áætlaðu kostnaður við það?
3: Var ekki áætlaðu kostnaður 1,9 miljardar, las ég það ekki?
0: Það er gefin kostnaður, bara staðfestu kostnaður svo eru allir svona
3: þetta verður alveg
4: vinna og en ég held að þetta verði alveg þess verði
3: en ég held líka sko, og mér finnst bara ótrúlega af því að ég svona frekar jákvæð að eðlisfari held ég að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni þegar hún sagði þjóðina klopna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það og fólk getur ekki heist þá það bara ágætis æfing í því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttarasán auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að heiður hún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru
5: það
3: að koma
5: En það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þetta ekki bara eðlilegt?
3: Ég, það ekki, lúta, sko það ég hefði nú haldið það en það alls ekki búið að vera
1: viðfæðin Líkla verður vöggu fegin
2: Spurðu þáttinn hann daginn, ég ætlaði að horfa hann á tímaflækir, ég hafði ekki geði mig til að horfa hann
1: Mér varst þetta framganga Sigmundar heila bara stjartfræðu að slæm
3: Já, ég samfala því
5: bara, Eins og hefur nú verið góð fram að þessu
1: Hann sló öll fyrir nett
5: Hann gerði það, en þá var sínum kannski að horfa
3: Hann alveg, hann var með tækna það sem að rabbinin var með
2: Já,
3: ok Hann komst alveg þangað
1: Þannig því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona því kannast ekki við það að þetta sé að kljúga fólk Það sagði mig að ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með þannig ég að spurja fólk mynda Það var eitt sem sagði að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu, mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr sér þá farum við bæði jáar hann og leigar hann saman á mótu því sko hann sagði að þetta verið besta leiðin
4: Þetta verður að því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, að því að sem sagt við þurfum að svona, það þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta. Mm-hmm. Þú veist, jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna kosningu og þú veist, það já og nei að koma inn og þú veist, það mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvann fyrir eftir Vesló. Svo kemur gleðigangan og svo þú veist það menninganótt og
1: svona. Sko þú vannst við þennan hérna sólmyrkva við hinni gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við erum það einu mínútu
4: nei,
1: ég lataði bara út á næstu grasflötu og horfði
4: pjöndir akkurat. Þannig að þú veist það heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þetta svo tala þú veist að við þekktum ekki
1: hennan
4: Já.
1: Svona kannski ef það kemur könnun svona á 50 dag næstu viku þá byrja ég að taka mark á því ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusin á þessu það hérna ég held að neihópurum sé ívið starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega bylið þarna á milli neigist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hingað til
3: Ó, að hvenær fylgi mennur
1: Já, þannig að ég held þetta
3: Afturðu heldur það hneigist til jásins
1: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
3: Afturðu heldur það farið í áttina já
1: að Því ég, svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir eru mjög ákafir í því
3: mm-hmm.
1: og þeir eru líklegri til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti þannig að það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 en það var millið síðan fólk og þú veist það að segja nei meðist það vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já eða nærði að vera kannski að því þátti ekki bara ákvörðu næst
3: Já.
1: Þessum að myndi halda að jáið hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega neið allar að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörður sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörður út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjararnir að segja að jáararnir séu sko bara fávindar og öðvögt
5: Já og þetta er bara
1: óþólandi umræða
5: Algjörlega óþólandi og þetta hérna og þú veist og ég maður þetta bara þú veist það ekki nóg kvatt til þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalagið snýst í raun og veru ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
3: Staðan líka alveg svakaleg í heiminum.
5: Já, en hins vegar sko, við hefum alltaf pissað utan í sko, Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu. Þú veist, en, og hérna, þetta eru, ég meina, við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
3: Já, en...
2: Ég veist að vera mikið gagna því, eða... Við erum ekki vist að vera mikið gagna því.
5: Gagna því að vera í NATO?
1: Já. Nei, við skulum... Það er alltaf verið ógagn.
5: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það hið versta mál.
2: Ég sagði það ekki.
1: Já. Já, herðu... En eitt dæmi, ég heyrði að svona fólk svona velta fyrir sig hvað verið góð í því að eiga í svona debatt. Mm-hmm. Og stundum hef ég ágræði, ég alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Við bara getum ekki rætt um hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem aðra skoðuna. Stundum, einhvern tímann sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka. Í debatti að Íslendinga var það Íslendingarni tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það við varum svo fljóta
5: það við svo fá
1: já, kannski
3: má ég segja eitt erum við að ljúka þessari
1: umræðu
3: að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara fara í gegnum og lesa allt vegna þess að það rosalega upplýsandi
5: Það var nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan bækling
3: Ég sem ekki klára að lesa hann ég,
5: og
3: kalla hann
5: áráðsrit sko.
3: Hún sagðist hafa elfst svakalega í sínu neyi þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að einmitt að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
1: Ég hef heyrt þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góður, þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn Já, ég heldur svona ætla, ég hef ekki skoðan maður þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkala
3: á að vera hlutlaust en mér fannst það verst að segja þetta af því að þessi manneski sem að umræðir sem póstaði þessu og sko, mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún að við haldið þetta verið áróðsrit en eldist í sínu
1: Já, þannig að þetta bara eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað fyrir þetta
5: blekkingaleikur
1: það bara kostningarnir allar það sé
5: Já, það sem ég sé í þessu sko er að þessu bara hlifta stað af einni manneski við erum ósammælum það
2: já,
5: en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðaljósa
3: heldur hvaða hagsmunni
5: sína eigin hagsmunni þetta bara mjög skoði hvaða
1: hagsmunni er það sínir hagsmunni og hagsmunni þjóðarinnar
3: ég hef bara mjög mikið náhuga að heyra
5: Já, fólk getur náttúrulega bara
1: Sástík Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
5: Ég veit
1: bara við sjáum bara til Er það en ég svolítið sammála ef við könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu ég held að það ekki fengið meira svona 14%
2: Ég hef ekki tvinni mér í því
1: Ég ekki sammála mögustínu, þú hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið fólkjur gatið En ég held að við verið eitthvað
2: Það er ekki tvö allavega
1: Og ég meina að Kristrún með sína dómgrind sagði að þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og er núna svona hálfvolgur talsmaður Þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurnætti
5: algjörlega
1: en svo er það
5: bara hún getur ekki eins og tekið afstu
2: ég upplýði þetta örvísin ég upplýði
3: þetta örvísin
1: er það náttan með þjóðum væri með allt á hóttum sér og ósammál og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sómasamleiri umræðu alltaf ég nefna gleðigönguna sem var hérna
2: Já.
1: Bara fyrir viku.
2: Þar
1: er ekki dæmi hvað við erum góð.
2: Nei, nú þetta endar þarna með einhveru grjótkasti. Þetta sko þetta fór sem að standa fyrir þessu orðræð að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans. Þetta fólk berir þetta ábyrgð á svona. Ég veit þó sé óbeint. Og hérna reyna að komast hjá því að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
1: að
2: setja rauðar hérna einstaklingar
1: Þetta eru rauðar að lesa Þórberg
2: Já, eða bara vita að þetta sé til eða örfendur eða ég veit ekki hvað þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko, þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg en við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákveðna menntun þau fara ekki að grýta einhvern veginn að það miklu ólíklegur í það og þetta líkilatriði og við ekki að hlusta á þetta fólk sem að segja þeir sem að hræri börnum og hafa áhrif og þetta bara eðlileg fræðsla og þetta líka sko, nú kona mín skólasjónsvöðingur og hérna vinnum með börnum úningum og þetta líka sko fyrir þau börn sem sko, þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans nú dóttir mín transkonu sem þau ekki viti að heldur hérna, börn vita þetta og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélagana og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum fræðsla langtíma langbesta úræðið þessu, sorry voru lengi
4: þú áttir inn í tíma
1: þér finnst þá að stjórnmála menni eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín, það þessi espa
2: já, auðvitað
5: þetta kemur út af þann stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi
2: gefa veiðileifa
5: þau gefa tónin út í samfélagi
2: það eru ákveðni þingmar skulum segja
5: stjórnvöld Ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það er engin sem talar gegn þeim.
2: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel. En
1: af hverjum hefur það
2: svarað? Aftur að nefna til dæmis bönni mín, en það að segja.
1: En er ekki, ég þú ekki að segja til þess að tónsmálaróður eftir að adressa þetta, að það væri verið að íta undir hattur í samanleginu?
2: Jú, auðvitað.
1: Hún gerir það alveg sammála. Ekki heldur kakvart útlendingum, hún gerir það aldrei.
5: Hún gerir það aldrei. Heldur bara viðurlög og hérna og lokar á fólk og refsar fólk.
2: Aftur kemur að þess að fræðsla er grunnurinn og þetta langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta.
4: Þetta alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona, þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá, mér veist, völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum þeim sem að hafa áheyrn þeim sem að, þú veist, þeim sem að hafa, hvað segir maður, svona plattformin til að tala frálslega það hvernig þeim finnst að hlutinir eru að vera og hérna svolítið eins og rabbínin, þú veist, það fullt af fólki sem er fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist, hvað hann að segja þú veist
3: og svo, fólk, veist, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
4: já, en ja, þetta, veist, er, þetta er þetta er ömulegt, þú veist, þetta er bara þú veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna, skilur við en hérna, en einmitt að heyra þú veist, síðustu fréttir dagsins voru, þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það er alltaf bara hræðilegt
3: alveg hræðilegt
4: og það
3: en við skulum samt ekki glemma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram og met þáttaka og allt slíkt það má ekki glemma því
2: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlega
3: absolutt
1: mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá allt og stóna plattform í samfélaginu það er eitthvað svona hugmyndum það að við ekki að ignora þetta fólk eftir eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki sé hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það er alvarlegt mál að þeirra eru stjórnmálaöfl og menn sem er sittin á þingi og fjölmiðlar sem eru að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa þetta það finnst mér vera verkefni fyrir ríkistjórninni hún ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
5: nokkuð tíma
1: snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnafylgi miðflokksins.
5: Hún hleypur bara á vagninn.
1: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur með afkvæðan þeirra sem bara ófyrirgefanleg afstaða. Mhm. Finnst mér.
5: Já, það sammála.
1: Herðu, það svo heitt hérna í bókjöðu. Já. Svo frektir á þér. Já. Það að því að heitt hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem heyrist ekki í. Já. Og samstöðunum hefur gefn á því. Það svona lokkaði ykkur hingað inn í hitan og ætli heimilónum með sagt þetta sé notalegt.
5: Já.
1: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt.
5: Já.
1: En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína. Kæra,
3: takk, fyrir. Takk, fyrir.
1: Takk fyrir
3: mig
1: takk fyrir. Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur sakaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur, þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástendur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem að þessi hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til, og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagskriftin í allsýfélagið en það allsýfélagið sem áhor ykkur samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum með endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrú, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sóbrann. Og Samuel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube-stjarna.
0: Já, og YouTube-stjarna.
2: 15 minutes.
0: Já, var í svona spjallætti svipum á þessum í síðustu viku.
2: Já.
0: Já, Piers Morgan, þeim arga þrjótt. Og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fyrir eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkominni.
1: Takk.
0: Herðu, það sko, í svona þáttum er alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan er svo ef við tölum Evrópusambandinu, þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur auðvitað, það ekki bara flott.
0: Ekki svol.
1: Já, þannig alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hináttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandi. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: Það ekki sækjur í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Heldur að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekið annars að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðum
0: Gunnar Smári. Það svo gaman í röðinni.
1: Sumir eru bara ná sér í
0: einhverja sætast elpu. Ég held að það verið sagt um einhvern stað og það verið skemmtilegri í röðinni heldur inni.
1: Það kaffibarinn.
0: Já, það ekki.
1: nei, ég segi þetta svona í smá hálfkæringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist. Að fá ekki að sjá þetta.
0: Ég... Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausur?
1: Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðisleir. Já, vegna þess að mér finnst
0: vera... Það þú ekki ólýðræðisleir að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting svo mikið bull. Það málið. Já, vegna þess að mér finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fá við svör við öllum eins og manga veltum og spurningum. Síðan ef hann lélegur þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei.
0: En þessi fyrri sjóðurlega hvað grilla er vegna þess að það er mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu og ríkisjóðin að sækja sér aukið
1: umboð. Já, ég skil alveg ég skil alveg þau
0: rök.
1: Ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt en ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja komi veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði.
0: Við fáum öll í að spýja, það ekki bara nokkri sem fara.
1: Nei, ég meina fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að, hérna, samúlega þarf að segja nei.
1: Já,
2: það ætla ég að gera.
1: Já.
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, bara...
1: elska það er svo geggja
2: næs. Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það verður
2: og...
1: ekkert að því þegar við förum að
2: inn. Jú, Nei, það koma alls konar höft og kröfur og reglugerið sem við þurfum að lúta
1: þegar við kvöldum í það. Við erum bara meðlitina sem reglugerið nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta er að við fáum bara meiri peningin og fáum að ráða ykkur.
2: Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar?
1: Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir neini.
2: Það má nú deila það.
1: Það er ekki þetta að deila um það.
2: Að lönd vilja draga sig úr. Það er einhverjum nú ástæðan á...
1: Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%.
0: Það tala allir í einu, sko.
1: Nei, ég menna það er 70% breyta í dag. 70% breyta fyrirgeði.
2: Það er ekki máli.
1: En 70% breyta í dag vilja samt fara aftur inn.
0: Það tryggurast.
2: Já, nei, hérna. Já, eins og sæl.
1: Hæ.
2: Ég hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækið.
0: Já, þú ert að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að neyjar að tala fullveldi. Þá heyrði ég einhverstaðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég manna ekki. einhvern sko jáar að segja að það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingu frá Brussel án að hafa neitt með að gera. Mm-hmm. Þannig að það var fullkomna fullveldið, þá erum við gangi inn.
1: Já.
0: Hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu og þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja.
0: Viltu fara úr
2: ég vil alveg skoða og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar eigin mál sjálf og já, ég hérna
0: það ekki fyrir þótt annars að segja nei það vil ekki sem það verið í ES
2: nei. Þá virka þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta er hérna ókjörin fulltrúið þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég er að borga víbú og svona, en ef ég kemst ekki út, já, það finnst mér mjög gaman.
1: Þú veist það, er þið ógislega mikið vesen að við færum út úr ES? Þú getur heldur ekki lært
2: í Evrópu. Ég er ógislega mikið vesen að standa aðeins lengur í vegabréfa eftir liti.
0: Það var í hinar
1: öðunum, sko.
2: Eina sem ég var ágjur á hvort ég komist til Bandaríkjana núna, sko.
1: Já.
2: Ég ljósi aðstæna með Trumparum, sko, hvort að hann segir að hann banni alla sem segir eitthvað að ljótt Ísrael og það er eina sem ég var ágjur á, sko. En fyrir utan það, þá hef ég engar ágjur á.
1: Má ég spurði það einu þá? Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu, þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrt, eða landið sem við þyrtum að halla okkur að væru Bandaríkin og Trumparinn og allt þetta hér.
2: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til ásögn?
2: Mér finnst þetta
1: með aftur, varnamál og annað.
2: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla þennan tíma sem sjálfstæði þjóð.
1: Sjálfstæði þjóð með
3: bandarískan
0: hér.
3: Við
0: erum
3: bara
0: að
3: vera
0: leppur
2: Bandaríkjana. Viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkit eitthvað endilega sem ég er á móti og eða að við gerum díla ákveðu hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minni í fulla aðild að ESB.
1: En hvað heldur að ESC?
2: Bara með Schengen og
1: það er náttúrulega bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
2: og það er alveg hægt að redda einhverjum svoleiðs án þess að vera fullir aðild. Við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmor sem er í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, það er ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir Nei. Eru í, þetta er bara sem í Eurovision þeir fá einhverju svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: þannig að enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko
2: Jú, en það sagði ég aldrei að ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur, sko.
0: Sanna útkomin, hefða. Mm-hmm. Þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessu þætti sem er, hérna, af hverju ætlum ekki að ræða með ESB.
1: Ok, ég hefði mikið væri bara komin tjóft eða bara byrja,
0: já, við ætlum að afgreifa ESB á 2 mínútur og þetta var svona tilhundu þess að það gekk ekki.
1: Nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi, svo ég byrja að tala hérna samgöngur, menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem eru ekki lengur gildi.
0: Er ekki bara strætó miklu verri þegar það er komin hægri í meirihluti?
1: Einmitt, nákvæmlega. Það er bara málið. Þessun er ég segin. Nei, ég segi svona. Hérna, já, þannig að ég var hérna hlaupandi að reyna að komast sem svo að ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagnu og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil, eða þú veist, notaði appið. Og það var svona rosa mikil umferð og mér er bara mjög slæmt að vera seim þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég seim
4: En gott að þú sett komin og farin að tala um eitthvað annað
1: Já,
2: mátt endur hann ekki
0: Þú varst að undirbúaði að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
3: Já,
0: Varst að vonast þess að komast í þáttinu og sleppa því að fóta
3: Nei, ég tek undir þetta að hérna Af því að ég hef heyrt neyjarn að segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað er í þessum samning en síðan er mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosninga bara alveg fullkomna nútral sko en ég líka bara pínur svona að taka þetta á stemningu að ég er stemningsmaður fyrst og fremst
0: Og kaust Framsókn, þannig að er ekki bara best að kjósa
3: Framsókn. Er ekki best að kjósa Framsókn, að sjálfsögðu þeir náðu mjög þannig. Og þú veist, mér er bara svo lógist að fá að sjá eitthvað samning. Af því að ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu, þá ég alveg á því að, hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæðslega vel? Hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin
0: að... Það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi.
3: Já, einmitt. Ég ætla að leiða mér að vera ósámála að ykkur liti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
2: eða eitthvað. Ég var að fara að segja þetta bara að hljóma eins og sturlunguöldin að við höfum að fara að gefa okkur bara.
3: Nei, þú veist, hérna...
2: Það rúm ekki stríð í gangi hérna.
3: Okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjóra ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segja þetta að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara eitthvað allt annað. Það er í mínum ljúga alltaf að mér, eiginlega, hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta líðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynd og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur.
0: Það er að ganga í Saudi Arabíu.
1: Geti verið eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna.
0: Það er ólíkarkar í Evrópu.
1: Já, ekki alls
3: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það er það sem ég
1: veit.
3: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem við erum ekki að ráða við sjálf?
0: Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfulega heitir hann? Þannig að frakkin sem á meðal annars í allan íslenskan tónlistaarf. Hann hérna, á hluti því fyrirtæki sem að hérna, kefti alla útgerðin á íslenska músík. Hann er að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland. Hann stiður sko hérna sjóðfylgíkin er ekki nógu hægri sinni fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi, það vantar ekki ólíkarkana í Evrópu.
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkarkar hafa.
0: Við erum frekar útlenska.
2: Já.
1: Mikið betra, nei.
2: Við erum frekar pappisbisarnir Brussel ráðið yfir okkur.
5: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessar umræði, þá hérna er það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en ég ekki spennt fyrir þessu.
0: En þú segir nei.
1: En þú vilt ekki
0: nei.
1: Sjá samningin?
5: Nei.
1: Akkur ekki?
5: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara, mér veist ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vitað það fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta er ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og það koma alls konar kröfur og við tölum bara um, þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra á einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana, en hverju verða sáttir með þessa reglu sem að við þurfum að taka við?
1: Hvað hérna, hvað fáum við á móti? Við þurfum bara að losna, við þessa latópenning, hennar latópenning sem við erum með
2: hérna. Ok, og taka evruna í staðinn?
1: Já, sjálfsögur.
2: Ok.
1: Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast, er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli, það bara gengur ekki.
0: Þú þarft að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru?
1: Já, þú veist, það var nú eitt, það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að það, þá veist, þetta myndi taka svo langan tíma og þá var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár það er miklu meira 12 ár síðan þú veist, það er bara skilur við, það verður náttúrulega augljóslega auðveldra að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem er núna
0: fákeppni, kannski
1: ég meina fákeppni. Og hérna, það er bara þú veist, það er svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það kerfið.
0: Heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur?
1: Já, ég er bara fullvis um það.
0: Ok.
2: Það ítið þá undir að það verið minnaplásur okkar eigin framleiðslu.
1: Akkurru eigum við að hérna, vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að verður náttúrulega ódýrar að flytja inn eða taka
1: við utan. Við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út, er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í öfnumæli.
0: Hvað flytjum við út?
1: Já, það er nú reyndar ekkit rosalega mikið. Það, jú, ég get keft lambakjött miklu ódýrari færi heldur en á Íslandi.
2: Fisk.
1: Íslandskt lambakjött og fisk.
2: Já, já. Já.
1: En er þetta bara komið gott að þessu?
2: Má ekki gleyma
1: lopapeysunum,
0: ha? Það var annað í réttu. Ég er bara að hlusta því að þetta er eldfint mál.
1: Já, já.
0: Það er svona smá hitt í þessu hjá þeim.
1: Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáliður þessu, sko.
0: Það bara nóg að segja að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið.
5: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, já. Tökum þetta út frá þeim vinkli, ef við bara ræðum það í smástund, að þá, er þetta bandalag sem er stofnað á sínum tíma til þess að stuðla friði og einhvern veginn vinna meira saman og samvinna. Svo þetta batterí sem að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði. Mm-hmm. Það eitt og sér fyrir mig bara eitthvað expert, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum að það inni þá getum við haft áhrif. Við erum ekki að vanmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif.
0: Getur líka haft okkar eigin stefnu mm-hmm. kakar Palestínu eins og Spánverjar og Írar.
5: En þú veist, þetta eitt og sér, mm-hmm. ég viðkenni að ég bara eitthvað, er þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mér þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt, við erum að tala bara
1: En líf, önnur fólks. Ríki sem að mm-hmm. við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, mm-hmm. eins og Bandaríkin, Rússland, Kína, mm-hmm. eru þau eitthvað betri
5: Það er
0: spurning sem þarf að taka afstöðu til þegar að maður
2: búin að Þú lætur þetta hljóma eins og það verður bara blokkerað á okkur eða það ekki full aðild
1: Nei, alls ekki, ég, það ekki rétt
2: Þetta svo polariserað
1: Nei, það alls ekki rétt, ég ekki að segja það Heldur að segja, við getum lent í vandræðum ef við til dæmis Noregur á endanum af því að það eru byrjur koma að bylgja með það að þau fara að fara út úr EES samstarfinu Og þá dettum við kannski út úr EES samstarfinu líka. Það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist, á önnur mið.
0: En í Noregur er ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið. Fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamanns, þá sögður þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá.
1: Nei,
0: þetta
1: og það er komið aftur á dagskrá.
0: Þetta er í tvisasunum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá því að við losnum við Íslendingana.
1: Sem eru mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst, því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 ári.
5: En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá er það mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin sannfæringu þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera það því ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna í framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina
0: en ef maður vill ekki ganga í Evrópusambandið er það ekki

0: Þetta er sjónarmið.
1: Þetta er bara mjög stert sjónarmið. Þess vegna er ég að segja, við okkur bara sjáum við hérna samning og kjósum út frá því. Það er alvöru kostningi.
2: Þau vil ekki skipta skoðum.
1: Nei, en ég er ekkert bara að tala það, ég er líka að tala hérna við heiminn.
3: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu. Hvað þyrfti að líða langu tími þá hvað til að þetta teki upp?
2: Bara stjórnmálamenn
1: er þetta ekki bara það getur að vera morgun,
2: það getur Trump haldið eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða, þá er nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur.
3: Já.
2: Þannig að ég held að það verið tekið fyrir jól, sko.
1: Bara, ég meina það er bara verið að sko
3: að haka maður bara inni, þannig að maður fer illt í hendina, það er bara að gera þetta aftur og aftur.
1: Ég meina það er, þú veist, Trump er í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera Evrópusambandið. Hvað gerist ef að við erum til nýmis ekki þar inni og hann fattar upp á því að fara að taka yfir Ísland? Þetta er bara víst rétt.
3: Nei, þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum, það myndi aldrei neitt ef, þó að bara tvö lönd sem væru ekki ESB í Evrópusambandinu, þó að hvorutlandi var í aðild myndi ráðast okkur, þannig heldur að það er ekki stíð inn af heims öflum, heldur að við myndum bara leifa því að gera.
2: Grænland er ekki í ESB.
1: Nei, það er bara náttúrulega samt
2: og engin nágrann okkar eru að nenni
1: sko?
2: Hvað veitur það, Halla?
1: Það er náttúrulega undir dansk, þau eru ekki í landið er ekki í ESB en það er samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB.
3: Rússland, Úkraína, hvað er mikið fjármagn
1: það er augljóslega tengt þetta er þessi löndur ná tengt ESB þau sé ekki sjálf við því en
2: Rægi, þú varst svona tæpastur
4: mesta svo leiðilega umræða sko.
2: Ég ætla að spyrja þig,
4: þetta er degja sko. Nei, þú veist, ég er bara á því eins og ég segi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég er á því að mér langar alltaf að vita hvað ég er að fara að kjósum áður en ég kýsum það.
1: Nákvæmlega.
4: Þess vegna segi ég, já.
1: Nákvæmlega.
4: Ég er algjörlega á því að ESB er, þú veist,
2: skítaklúbur.
4: Ég, þú veist, þetta er ekki sjarmennandi klúbur en var, eins og öllum eins varandi Gaza og annað en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi einhver leiti, þú veist, ef við tökum saman höndum við Spánverja og Íra og fleiri sem eru hérna, eru vaknaðar þjóðir þá verður meiri þrýstingur og en, þú veist, eins og ég segi ég bara er ekki alveg búin að mynda með skoðuna á þessu. Vist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum en þetta er náttúrulega fyrir, þú veist, manni svo með það var þetta að skýta klúbur
2: En sann, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþinginu og vinna þar með fólki frá Enneslisten og sósíska flokknum í Hollandi og vinstri flokknum í Svíþjóð og verði ekki bara, er ekki klúbur sem þú eftir að vera í að reyna að breyta heiminum innan
0: Evrópusambandsins hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn er dóldið meðal annars að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi, þannig maður spyrir sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur emitt sósialista sem erum að tala réttindi, bara launafólks og verkafólks og þú veist, mun það íta undir að þetta bitni einhvern veginn harðast á þeim sem að sé skildi, að við þurfum að fara að auka samkeppnishæfn okkar, mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem ég finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara að valdið, þú veist, nær við hefum að vinna því að færa valdið nær fólk en ekki fjær
3: að því að líka á sama tíma eru góð móturöku við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan að koma til valda
4: er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annar ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta ekki tala svona
3: það hefur áhrif á landbúnað, hefur áhrif á landamæri, það hefur áhrif á alls konar hluti sem eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim er ekki fyllt, þá eru refsingar, það eru sektanir
4: og við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum á dóti sem við höfum ekkert með að segja, það er bara að vera að tróða því ofan í kokið okkur og við höfum engan fulltrú á staðnum, skilur ekki rökin að við allavega erum með eitthvað náunga eða píu, ás ekki mig á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
3: stöffa, það minkar ekki. Ég held að ókostirnir séu fleiri.
2: En þú segir að við ætlum að fá að vera í

0: ríði að rífast við auðvöldi hérna. Mm. Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavættur eða með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landanum.
1: Sama og með...
0: Þessan var ég að spurja að sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með...
1: Sama og með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist, þú veist alveg hérna inn í því út, libertarian politík og allt það, auðvitað það byggir
0: ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægri flokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu.
1: Já, svo þekkjum við náttúrulega hægri flokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar og þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu það spilar inn í markaðsveldi að sjálfsögðu.
2: En það er alls konar samvinna líka til, sko, þú veist, það er alls konar hérna að því við erum líka eiland með sérstöðu, ég veri til dæmis hérna mjög til að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona á svipum stað og vik og varðar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
0: Lúxemborg og Möltu
3: en það sem ég skil ekki hjá sósialistum og svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk ef við förum þarna inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað. Af hverju eru þið svona móti því að fara þarna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verð statt?
2: Það eru sko mjög skipta skoðanir og það er kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skipta skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það eru bara mjög skipta skoðanir eins og við höfum bara tekið
3: svo, mjög þetta svo skrítið
1: svo er líka
3: það er búið að svara
1: spurningunum nokkur sinnum og fyrir suma er það bara nóg ef þeir vita að sínir skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael þá er það bara nóg fyrir suma að þeir segja nei
3: Það
1: þá skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af þér.
0: Sanna hefur ekki tekið þátt í umræðinu, þú ekki heldur.
4: Nei, ég ekki heldur.
0: Ég bara veit ekki hvað í veröldinu maður þetta segja sem ekki búið að segja áður. Sko.
4: Þetta er bara búið að vera einhvers
0: mál. Mér verið gaman að taka þátt í umræðu sem er eiginlega lítil.
4: Já, þetta er bara eins og mjög oft er að verða til ykkur hitamál á Íslandi. Þá bara standa allir út á torgum öskrandi, torgi verandi samfélagsmiðlar. Og saka hvernig annan hérna, óheðileika og
0: lega. Þannig eru bandaríkis stjórnmál. Og þar sem að þetta ástand kemur upp, að þá virðist tilhengi verið að sú að það verða til tvær jafnstóra fylkingar. Mm. Þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu. Ef að báður eru að garga, þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50.
4: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sömur, Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi. Og hérna... við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það er annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn okkar háls þannig að ég, þú veist, ef ég er að horfa á þessa tvo hluti bara mér er saman hvort sé Evrópusambandi eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað, það er alltaf þín hugmynd skilur, þetta er það sem þú veist alltaf að gera fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur en bara að djöflast áfram og hérna rífast eitthvað sem skiptir einhver máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörnins almenna Íslendings er bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil.
0: Sko, þú nefnir hann að þú nefnir 20. fylki þá bjóð ég til hérna síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Norex og það var eiginlega kom í kjölfarið á svona Evrópumræðu sem að var óbærileg eins og henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi. Hvort það mætti ekki sko ræða það, því að það er ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það er bara álagið að búa á Íslandi þetta er gengvænlegt sko. Fólk sem er farið erlendi segir þetta líka þegar það er búið að vera í Noregi í 3 mánuði það segir það bara þá loksins rannuð fyrir með Guslands djöfusins helvíti Ísland er
4: þetta er bara pína og ég sko, kona mín orðaði dágætlega hún var að tala um sko að hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana. Mm-hmm. Bara 20-30% mm-hmm. öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á okkur síkupötum. Mm-hmm. Ég bara svo ógeðslega leiður á því.
0: Þetta náttúrulega, ég gæti haldið áfram í Evrópusamstarfinu, en þetta náttúrulega mjög sérstakt á Íslandi að ég stundum nefnt það hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slæri yfir 2% af landsframleiðslu. Mm-hmm. Og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum. Einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórarnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir. Mm-hmm. Í Bandaríkjunum hérna Wall Street, það litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, hérna og þetta fólk bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu okkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara ég veit ekki af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja.
4: Við erum að nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxi. Sko. Þannig að ég held að fólk sé líka, að því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og, hérna, og rússar að dæla ykkur kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það líka verið að sko, beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru. Það verið að segja, hérna, horfða á þessi innflytundur, horfða á þetta hérna, sem er náttúrulega stanslust, þetta, þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til svo missir fókus á því að það verið að ræna þig. Að það bara einhverjir bankastjórar sem koma heim til þín einhverjir einstu mánaðamót og taka pening úr vasanum þín.
0: Taka rör og reka ofan í
4: byggjasúluna. Ég er að drekka shakeið þín, það er það sem er að gerast. Og, en að því að það er stöðt að vera að benda okkur á okkur annað, mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisstjórnin er svona hérna, við erum ekki að vinsalar og valkyrjurnar voru í byrjun. Þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til að fylgjast með og rífast um. Þá enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem hann las hérna að það virkaði og það ekki að virka neitt.
0: Við skulum setja hlýja á Evrópumálum takkanumál. Hérna, það hefur oft verið fjallað tattúiðin, ertu með tattúiðin lóanum?
4: Já.
0: Er það ekki ógæslega vont að láta tattu?
4: Þetta var mjög óþægilegt.
0: Akkur er þetta að þessu?
4: Það var bara eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona.
0: Það þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert?
4: Alls ekki. Það var svona...
0: Drukkin?
3: Já,
4: drukkin þetta, já. En hans, ég spurði manni sko, sem var sendt á mig, verður þetta sárt? Og hann sagði, yeah, it's gonna hurt. Það gekk eftir sko.
0: Það var ein frétt sem þið hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum. Hérna, Ethel Cutterham frá Englandi. Hún var 117 ára og það var engin manneski orðið eldri en það.
3: Vá.
0: Það er ekki til stærri frétta þetta.
2: Ég held að hún var íslenski, lasta hratt sáta. Ég bara er íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
0: Þú lasta hann að England sem engjatek.
2: Já, bara Reykjavík, skilur, er best að búa í Reykjavík.
1: Ísland er best.
2: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
0: Nú, getur þú slegið þannig út?
2: Veit ég hvort þín henni?
3: Nei.
2: Grín. Jú, það er ennþá markmiðið mitt.
0: Ég er svona, ég er að verða svolítið gamall og þegar fólk er að deyja, þá reiknaði ég stundum hvað ég á mikið eftir með að við það. Deyri ykkur 78 ára þessi, vá, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég á 52 ára eftir þegar ég geti orðið jafn gamall og vetel.
2: Nú,
0: sem
2: þáttum.
0: Er bara heil ævi.
2: Þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára á þáttum. Ekkert marga klukkutíma, þú getur gert bara mörg ár, þáttum á samstöðinu.
1: Þetta er agalegt trikk sem að einn hérna, á gamla skólanum sýndi mér á vinnusvæðinu eins og það tók Tommustokk. Og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali. Og hann var dætt í 60, þannig að sagði, ég er búið með svona mikið, þú átt svona mikið. Ég hef ekki bara að fara að vinna aftur, við erum að tala um þetta mikið lengur. Ægilegt að hugsa þetta svona, sko.
2: En hver er líkillina langlífi?
0: Það er aldrei að marka fólki, það er ekki mörg svona sem viðtal.
2: Félagsleg tengsl, það er oft talað það, félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það er oft talað það.
0: Ég sé þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir af gömlu fólki sem er spurt að þessu. Eitthvað kall segir að hann reyki vindla og með þetta...
1: Já, þetta er allt fólk sem drekkur og reykir alveg út í lópa.
3: Drottningamóðurinn, hún drekkur og hver alveg hún var bara fast.
0: Langlíf tólk.
3: Já, já, hún var ægilega langlíf.
1: Maður heyrir aldrei crossfittar að vera 200 ára.
0: Íþróttamenn, þeir eru alltaf allir sko alls skakkir og allt er bara vindut. Maður sem fann skokkið, hann náði að vera 42 aldrei.
3: Já,
4: ekki kyrst á hann. Þetta er satt sem sanna segir, sko, að þetta er það að vera í virkum félagslegum við fólk og eiga í góðan tengslu við fjölskyldu sína. Og svo er það að sofa mjög mikilvægt sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum. Það er alltaf svona ákveðið svona duglegur að sofa lítið með að korpa sig að því. Borða mikið fisk.
3: Syngja.
4: Það er búið að rannsaka þetta.
0: Syngja, það er örugglega.
4: Syngja,
3: það er lengi lífið.
0: Syngja hóp.
3: Líka einn.
0: Já. Það, er ekki, það er eitthvað við fjöldasöng.
3: Já, já, það er til marga rannsóknum það, en það er líka til fullta rannsóknum það bara líkamlegan og andlegan sagt, ávinninga því að syngja.
0: Mér það alltaf vanta þegar fólk
3: er að mótmæla. Ég er að fara að skrifa sko meistararitgerð
0: um þetta. Það er fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk að segja stæning.
3: Það er í alvörunni, það var lag sko í Vestmannaeyjum fyrir nokkrum árum sem var hjörtun slá í takt. Það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn syngur sérast þegar fólk syngur saman í kór. Finnst þið hvað ekki merkilegt?
0: Jú, það er fallegt. Það er að meira svolítið.
2: Ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörsta er loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þess að... Nei, við séum ekki að tala um þetta.
3: Nei, kalla bara alla, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan að segja já, já, já, já, ég til búinn.
0: Það eru með önnu fjart sem er svipuð með hérna íþel sem er bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem að gæti orðið sko saga í bókasafninu. Það er hann Guðmundur Felix sem misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fer hann krabba minn í nefið og missi nefið. Hvað svona saga, þú hefur nú búið til svona ólíkita sögur.
4: Já.
0: Þetta er eiginlega, þetta er of mikið.
4: Þetta er lígilegt sko. En náttúrulega þetta hefði eiginlega ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund, sko.
0: Hann þólið það?
4: Já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann, það sem hann bara, já, já, við bara, þetta er nú ekki það versta sem ég lendi í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útgefanda, hann gáði semst æfisögunni sína, ég var sama útgefanda og ég, og en ég hef svona heyrt á honum svakalegu.
0: Hann kom inn í vital,
4: Þetta er bara einn eitt kaflinn í næsta bindi, sko.
1: Já. Þetta er stóðust byggji dauðan, sko. Hann stendur sig svo heitja.
4: Svo veist, hún var kallaði Jóp. Það, þú veist, þetta er okkar Jóp, sko.
3: Já,
4: það er bara ekki til.
0: Þetta er fyrirmynd. Heldur það að djöfullin og Guð sé að rífast sálans?
4: Það er eitthvað að fíblast í honum allavega.
0: Já. En djöfullin hefur ekki náð að láta hann bölva Guði, ennþá.
4: Ekki ennþá.
2: Nei, las bókina hans mjög góð bara því lík segla í einu manni og einmitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi einmitt hvort við náum að lifa eða ekki
3: hann er bara svona gangandi sönnin fyrir what doesn't kill you makes you stronger
0: sko. Mm-hmm. Það er við það óendalega merkilegt
1: bata og baróttu kveður
3: já, heldur betur
0: skrýtnasta frétt vikuna var það að hérna, hvalur ætlar að hérna halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vill ekki kaupa þetta þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur þetta er líka sko þú getur ekki nota þetta í bókina það veit ég, það er fólk að vera að loka bókina
4: því að
0: hvað
4: er þessu huglar því að mokkin alltaf slæri þessu upp sem sko forsíðu frétt bara eins og þessi bara að finna einhverja nýja járnumsprettu og bara allur heimurinn sé að fara svo járnskorti, þetta er alltaf leið við erum einhverja algjörlega fjöld að drepa hvali fyrir ykkur þetta er eiginlega alveg dásamlegt sko bara leikurs fárunleikars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna, viðtakur játskortur almennt að hrjá fólk að það bara fyndi ekki játtöflur eða gæti ekki geti rúsinur eða hvað,
3: þú veist já, það er grænt kál sem er miklu játtryggara heldur nokkuð tíma að þetta sko.
0: Spínat, er það ekki satt?
2: Jú. Hann verður að fara hætt þessu hann verður að fara hætt
0: þessu
2: hann verður að fara hætt þessu
1: Þeir eru að beita eins og fyrir sig þeir voru að selja hérna fjallalofti í dós fyrir túrista að væri hérna súröfniskortur. Það er þetta.
0: En Kristján Lofsson er náttúrulega dásalegu persóna.
3: Er það?
0: Ja, þetta er svo kostulegu maður. Til dæmis rithöfundar, það er auðveldara að skrifa bók um hann heldur en flest aðra.
4: Já. Ég held að ef hann hefði verið samtíma að Laxness það hefði Laxness gert
0: bók um
4: hann eins og Íslands Bessar sko.
0: Í Guðskefaðurlu.
2: Hvað er hann gamall?
0: Hann er orðið ansi gamall.
3: Hann er eitthvað í ráttrætt eða ekki.
2: Við þurfum að hringi hann og fá einhver ráð.
0: Já, hann er borðið kvöldið.
3: Hann er búin að borða
1: sér ekki kall.
4: Já, játni, sko.
1: Iron Man.
0: En haldið þið að, að þessu verði að það verði járnpillu versmið upp í kvölinni? Eða er þetta bara að þetta svo mikið rugl?
3: Hann náttúrulega á ógeðslega mikið pening. Þannig að hann getur basic gert það sem hann sínist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sáfram. Þannig að það kemur ekki dóst að kemur ykkur hérna, fabrikaðna, sko.
4: Já, nú vann ég sko fjölmælið ykkur ár. Og hérna, ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðan og tökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að, bara herri, við þurfum bara að slá því upp sem forsýðu frétt. Þetta er forsýðu frétt að það er þetta búið allir játtöflur úr kvalagetinu. Svo sé ekki hægt að gera játtöflur allan fjöldanum skilur. Og einhver, það einhver ríðstjórnarlega ákvörðun sem tekin að þetta sé bara að fara að gerast.
0: Þetta er stærsta frétt dagsins.
4: Þetta er stærsta frétt dagsins, þetta er fyrsta frétt. Bara við þurfum að segja öllum, allir þjóðinni, frá því frídreifingu að það sé játn í kvölum.
0: Já, þetta er bara næsta í kyrrisik.
4: Og bara, verður... Stefán Einar og allir bara já, þetta er rétt. Keirum á þetta, þetta er flott fyrsta frétt.
3: Ég heldur þetta að vera svona kyrrisis stemmi.
0: Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum.
3: Já,
0: en... Eða var... Og svo koma játtöflunar.
4: Kvalatöflunar.
0: Já.
3: Hann nú haldir einhverjum kvalalosta, held ég.
4: Þetta er alltaf svo líka svo fallegt sko af því að ef fólk hefur lesið Moby Dick eða er hérna, meðvitaðin þá sögu þá er Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri hann er bara með eitthvað kvala sturlu hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandið og bara ætla sér að veiða það og sama hvað og plata Bjarnan Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðar ótrúlega vísindi sem eru að eiga sér staðan sko. Þeir eru búin að finna
3: þessi játtöflur
4: þeir eru vísindaveðar eru bara sveittir hérna inn á rannsóknastofunni og hérna, hann ætlar ekki að gefast upp bara siglandi hérna faxaflóðan með einhverja mótmælendur í masterinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi hvala titlingum hann upp í hvalfyrði þetta er bara, þetta er nýja Moby, þetta er Moby Dick 2 sko.
3: Þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók
4: eiginlega ekki sko
0: þú hann alveg enda með því að hann sé flektur í reipi og fari niður með kvannin
3: Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók?
0: Mér finnst að ég að skrifa bók Kristján Lófsson hann er stórkostleg típa
4: bara þá ævisögu
0: hann er alltaf stalinista sem er
4: það er allir stalinista sko
0: bara stalinista í þessu ráðuniti stalinista og rúf
4: ég veist að Stalin hefði veitt kvali sko ef hann hefði staðið allir bóða sko
3: það er það
0: Er þannig að því að tína svona kannski, þetta er kannski smæri fréttir að því að við liðin á ESB þá fréttir sem að ég var að mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu úr hvað 1150 í 1950
2: 1190 upp í 1900 krónir
0: 70% hækkun á mat í Vitatorgi ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pabba mínum sem að hérna fór þarna að borða reglulega og með þetta svona með þetta eitthvað sem að helst vantar í íslensk samfélag það sem hægt er að fara og borða í félagskap það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar séu að borða heima þessu 1944 eftir einir en svo fannst þetta bara hvað er nú þetta?
2: Þetta er í rauninni tvíþætt og því að borgin er að bjóða þess að upp að máltíða þjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annast matseld sjálfur og geta heldur ekki komið á þessu félagsmiðstöðar. Þannig að hérna, þá er maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur að þegar búið að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í og já, ég er búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðasta sko árið af því að smá baksaga, Vitatorg, það framleiðslega eldhús á Lindargötu og að framleiða sko 900 rúmlega máltíðir á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
0: það komið þarna einhver veirusýking eða hvað það
2: heitir? Já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðiseftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér þetta ákveðnum stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég er búin að liggja sko yfir þessu síðast ári og þannig að Reykjavík og Borg læði sér þetta áherslu á þegar ég var formaði velferða þannig að síðasta, hvað ári núna? Já, fyrir hana einhverju síðan að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg, það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp, borgin væri með þessa þekkingu, svo kemur listir í hann og þá sem sagt í rauninni þurfum við neyðust við til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fá að borða útvistin alltaf dýr þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard það þarf einhvern að finna pening peningurinn ekki til, en þetta eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað ég hefði ekki geta emitt lagt til svona mikla gjaldskrá hækkun af því þetta bara fólk sem að borða það oft bara fátækt fólk hérna
0: Nú hafa við sagt hérna líkilega langlífi verið með alveg félagskapur Alkina. Og það allt annað að borða í félagskap með öðrum, heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
2: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhverjum paniki og leggur til í rauninni að tekið læri einstaklingar borgið 1500 í staðan fyrir 1900 sem samt alveg talsverð hækkun. Og það ekkert búið að útfæra það að samt á nýgjaldskrá að taka gildi fyrsta september en það einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýti það verði læra gjald fyrir tekjulága en þú veist við erum ekki með upplýsingar tekjufólks það eitthvað, það liggur ekkert fyrir þannig að þetta allt ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna þannig að það greinlega vera velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði þar sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labba í skólan þetta geta ekki allt upp í haldur
0: suðurhlíðar eru hvað, hver er við þarna milli lífs og dauða sem það
2: já, þetta er þarna já, þetta
0: en þú sérst að lappa yfir svolítið hefði í umferðaræðar
2: Já, borginn vill meina þetta sé örugt þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt ég ekki sammála það þrír dagar í skólabyrjun það eru börn sem að, og börn og barnafjölskyldi sem voru reyðis á þessu þjónustu en það búið að vera nóg að gera sko, ég alveg hérna, já
0: sko, hérna, ég fengið sent hérna svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það meir og að því að fólkið eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær, hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóði í mat á jóladaga en það líka annar jólum og afgatagur og nýjálsdagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að það var alltaf svo fallið stemmingarna á hátíðustu en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað þetta
2: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar, bæði félagslega og næringulega séð.
1: Á meðan sprettum matallir og í guðanabænum höfum pláss fyrir túristina til að setja. Setjum þá í fórgjók.
0: Hvað segir þið? Myndu þið að þið eru útsvarsgreðendur í Reykjavíkuborg? Þið er alls þrjú. Má bjóðu ykkur að verja hlutaði ykkar peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldraborgum?
4: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldriborgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mánu til kvölds og þetta bara svona svo standandi hlaðborða sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldriborgara sem alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þannig kemur þú og borgar ég maður ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið mat heim með þú vilt og þetta bara hver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eru svo lítið vinum og eru svo dabrir og hérna
0: Og, nú og það mjög mikið sjóðsrifaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir dabrir karlar geta gert okkur bara vitlaus.
4: Ja, þeir gera alla í kringu sig,
0: ja, svo
4: dabra sko. Og nú að vera til svona projekt þar sem við verið að fá það til að gera eitthvað utanbúrsmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínu fæðingabæ í Stykkishólmi, það sem að gamla félagsmiðstöðin sem við köllum oft gamla bíóið eða sem hérna bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna tala með eitthvað borvélar og eitthvað og þetta er alveg brjálæðislega vinsælt. Þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út af heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
0: Men ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona miðjara hafslutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstu í miðjunni þar sem seldur ódýr matur þar sem að þeir sem að til dæmis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið svolítið og ég alltaf séð fyrir mér að við þurfum að fá svona IKEA eldur sem í bæ fyrir það náttúrulega vitatörk sko.
3: Já, algjörlega þetta þetta bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun sko. En fólk þarf náttúrulega líka að vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsögðu að veita hana þannig að það sé hægt það bara lykilatriði sko.
2: Ég held líka stundum að fólk fatt ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur þetta hækkar og auðvitað, þú veist, það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott, það staðreynd en það líka hópur sem hefur það ekki gott í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru að heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að mynda að segja bara já, ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fekk alveg svona stingi hjarta bara hérna einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og, bara, og hann getur ekki borðað
1: Stalur nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekkit að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkit að vera það eru ýmsu að taka hvað það hækka matið þeirra 70% það
3: Ég ætla bara að segja líka bara að það svo fárunlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þegar, þú veist, launin sem þau eru að fá, eru þetta bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni æði?
0: Þannig eru með lífeyrissjóðin.
3: Já, þegar það verið
0: að... Hann er skattlaus þegar að vera inn, sko.
3: Já, en ég er að tala um þegar verið að skerða þegar fólk kannski fær eitthvað smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég meina, ég þekki fólk sem er komið á öllu lífeyri en langar kannski að halda áfram til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttri. Það er alltaf bara krónum út af krónu og það er náttúrulega bara óþolandi, sko.
0: En það það,
3: í, sem að einmitt myndu vilja kannski auka að stekja það til þess að geta farið í vitatorg fyrst svona dag
0: Við erum ekki getur lengt í stórkostu vandræðum að því hann seldi hlut í sumarbústa fórhaldra sinna
2: En hægri meiri hlutum að líka að ákvað að hætta við uppbygging á vitatorgi sem þetta fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði þannig við getum sinnt þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem maður skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgatúni 12-14 þar sem að við erum líka með fundarastöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó að það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
0: En nú mikið talað svona félagslega einangrun og einsemd og eitthvað fleira þar sem þetta svolítið skrítið sko.
2: Mér við
0: ljótum að vera með einhver aðgjörð til að vinna móti því, sko. Ekki vinna með því
4: Þetta er sko faraldur Þetta er faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta er glóbalt faraldur þar sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið innmana og þetta er að hafa alls konar hérna, bara katastrófískar afleiðingar í förmessir
0: Sáðu greinina snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengd iPhone Sáðu þá fyrir þetta?
4: Það kemur bara ekki netta ávart
0: Ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarískjöning svo las ég fréttinu og þá er það bara alvarlega hérna, vísindarlega rannsóknir svo... Þú hefur séð þetta hérna á Íslandi þá bara fellur þetta snögglega og þetta er að gera stálstar í heiminum og þetta er bara iPhone
4: Og svo er líka sko, eins og þetta með sko sem búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Fraklandi að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem þar opna aftur minnkar stuðningur við öfga hægri flokka. Og því að það þetta, þú veist, tóbaksbúðir, þó þetta séu engar ekki dæmi, þá þetta svona þriða rými, þar sem fólk hittist og að kjafta saman. Það sem að greinlega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þær og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru sér í næstu kostningum. Mm. Þannig að þessi félagslega einangrun, hún er líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan er mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir, eldri borgurum og svo ungum karlmönnum.
0: Mm. Þannig að mann hittir fasist að hafa bara faðmann og vera góður.
4: 100%.
1: Nú er ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinir okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinista og veit ekki hvort ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
0: það er Ég get að segja vöxt á fasisma en ekki vöxt á
4: hægrið. Já, ég er að tala sko öfga hægrið, þú veist, anstæðu
1: gegn útlöfum. Ég er að segja klúsa fasista.
0: Þú vilt að ég klúsi því líka?
1: Já, ef þú ert stalinisti og ég er fasisti, þá er þetta svart hvítur heimur.
4: Það þarf að knúsa miðið fólki líka, sko.
1: Já, segðu, það má ekki gleyma þeim. Hvað köllum við þá? Jeb Bush, hvað ég var kallað miðið
0: fjallar? Stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, það fannst eitthvað stórfrétt
3: Við erum alltaf bara með ónýtan gjaldmiðl það er lítið viss að gera það er allir búin að reyna
2: Mér finnst þetta sýna sko fram á að það er augljóslega ekki sko það virkar ekki þar sem er búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gerst ráð fyrir almenningur eða taka skellin mm-hmm. það er fyrir að prófa eitthvað nýtt mm-hmm. og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði það er mjög óeðlilegt að þið sé að horta þarna íbúðum og leiga þær út af 400 við ætlum að gera eitthvað í því það er mjög óeðlilegt að bankarnir sé að græða svona rosalega mikið mm-hmm. það er mjög óeðlilegt þú veist þetta okkur þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varandi það þá er ég mjög
4: það er bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity mm-hmm. það sem eitthvað megalomanniskur náungi
0: Það er reynda fimm, sko, hann gæti fræðilega lent í
4: vinnur út. Aftur og aftur, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð, sem er bara, það er engin fórnarlömb hér, bara ég þekki fullt af fólki sem er fórnarlömb nákvæmlega þessa. Mm. Það, og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar að við erum sko að horfa upp á ofur hagnað bankana, þeirra sem eru að reka þessar maturverslanir, bensínstöðunar,
3: það er
4: ofur hagnaður. En við erum að, hann vil meina að sökudólgarnir séu láglaunafólk sem er að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annað þessum brjálaðislu vöxtum sem er alltaf að leggja á okkur. Ég veit ekki hvað er í gangi í haustnum á mannum.
0: Það eru fimm sem hann gota.
4: Já, en come on, hann er, þurfum að velja okkur eitthvað.
0: Ég man ekki að hvað hann hafi eitthvað tíma verið í minnilega, það held ekki, sko.
4: Nei.
0: En það er fræðilega möguleiki að...
4: Það var einn af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu.
0: Já, maður heyrið það fyrst, svo líða ykkur í tveir mánuð alltaf viss hver það er.
4: Já.
0: Þetta er eitthvað svona... Þeir vilja hafa þannig.
2: Já,
0: Líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða...
1: Ég var þetta pæli allir þurfa að fela sig bara í almenninga. Þetta getur nú ekki verið að elskaðast í hópur Íslands í dag.
4: Þetta er svo ótrúlega aftenging að tala svona. Að tala eins og það séu engi fórnarlömb, skilur við, þegar að bara ég þekki engan sem er ekki að lenda í þessu, skilur við. Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið, þegar að það er augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru að valda þessu.
3: Þetta er ógislega gaman fyrir þá sem er fullt af pening.
4: Já, enda sér maður, þeir eru bara í miklu stöði.
0: Mm. Þeir ráða, ekki?
3: Nákvæmlega.
4: Nei, mér finnst þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðandöku og þetta fyrirkomulag að þetta þurfa að vera svona.
2: En getur við ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að Seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu, ég meina, getur við ekki reynt að hugsa einhvern
0: veginn? Í ESB, þá verður að Seðlabanki Evrópu sem ákvarðu.
2: Er ekki eitthvað svona innanlands?
0: Þetta sé einfaldast.
2: Þetta
0: er bara vandamálið.
1: Við erum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg.
3: Nei, máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að þeim betur ofsalega fallið hugmynd og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist, Ísland er svo mikill unglingur Íslands samfélag er bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú veist, svona fullvalda þjóð Nei, bara
1: Ná ekki unglingur en skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
4: Hann kannski ekki búið einn.
3: Hann á ekki búið einn, hann þarf að hafa eitthvað til sig.
4: Bara með eitthvað þorski eiranu, skilur og buksum það nefnir sig.
1: Ætlum við þá að hugsa þetta þannig að þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
0: langar tíma? Það hlýtir náttúrulega tímabundið, það er ekkert eilíft í heiminum, sko.
1: Nei, segjum.
0: Jú, jú, við vorum í Kaldur kirkjunni í hvað, 550 ár?
1: Já, einhvern tíma kólna sólin, það lítur að...
3: En ég meina það er samt ekki nema 10 ár og núna er Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
1: Nei,
3: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
1: Já, ég er til að sjá þá til.
3: Það er, sú tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna þannig að sko ég, mér finnst Ísland svo mikil unglingur mér finnst að við bara, sorry, ég bara sammála bara að við ráðum eða ekkert við þetta ekki með þennan örgjaldmiðl sem að er þetta er bara latopeningar þetta er bara, þetta er ekki, þetta er bara matador drast þetta er ekki fungerandi, sorry og að því að við segjum það sko er Seðlabanki, Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem er í gangi hér þá bara já takk
4: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrannakar og annara þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og hérna, einhverju vitlýsingar. Þetta er bara eins og hjá okkur brjálæðingum. Sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það er einmitt eins og þú varst að segja á hann. Þegar maður þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur hjá þeim lækkar eftir nokkrar vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já ég bara búin að vera í hamstrahjóli skilurðu að svitna blóði og peningum allt í einu bara svona átt að segja já já ok þetta var algjört rugl þetta bara svo kom út úr ofbeldi sambandi
3: ég sé bara réttu pent sem manni þegar þau voru tekin 2-0 aftan af
0: Þú veist, það ekki... Já, manni, því ég tók leigubíl þannig að þetta gerir þá miðnætti ekki á gamlárskvöld við minni það það kom bara eitthvað leigubíl eftir að borga með nýju og þá var ég búin að jæna mig þetta var ekki þannig, ég var ekki gömul margar, hvað var þú nullin?
3: Ég var ekki gömul þetta var, en það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litla sig átti að því það gleymdist að
0: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum evru þá muni einhver tína einhverjum peningum í kottanum
4: tínu ekki bara skuldum okkar
3: Nei, þetta er áhugavert
0: Sko ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en okkur öðrum, áttunda áratugur var mjög góður fyrir launafólk þáttur að vera mikil verðbólga þannig það er ekki alveg sama sem ekki við erum ekki öll að tapa á verðbólgu við erum bara að tapa á því hvernig hérna er barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar við töfum á því verðbólgun í sjálfum
3: það var út af því að þessu verðringu var sett á
0: það frekar þeir sem eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna en þeir þurfi ekki óttast á Íslandi finna þess að þeir geta verðdrykt hana sem er eiginlega mjög furðulegt
3: einmitt og meðan komast krakkarnar okkar ekki heiman og bara
0: ja, við erum þá ónýtan húsnæðismarkað
3: já, þess fyrir utan
1: því verður ekki berga með ESB
2: ógrið, hver verður ekki Ógrið,
3: Nei, það... ég nefnir að nú eru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis
0: Mér getum við að gert það bara
3: á Ég veit það og það er óþjóðlega að það sé ekki gert en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit það ekki þegar það verður orðið eðlilega og auðvildara fyrir fólk að fara hvað annað myna, Þetta er bara, þú veist
1: Ég það er þetta sé vandamál út um allan heima að fólk er eldra og eldra heima á foreldrum sínum og það er bara
3: Já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan Evrópusambandsins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök sem að þýðu það að þú veist, það er búandi fyrir ungt fólk
1: Hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við erum miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að
3: Erst þú að sjá þessum peninga? Ekki er ég að sjá þó?
1: Nei,
3: Hver að taka þessa peninga af auðlindinni? Þessi, er það ég og þú?
1: Þessi spurning um hægri og vinstri hvort að það, við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég er frekar hægri maður, ég er alls ekki markaðsveldis maður og ég er ekki þess trúar við erum að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það það bitnar á okkur ef að við þú fari ekki hamburgar undir fjöðurskallin á endanum skilur við, þú veist, þetta er allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta er allt ákvörðinni sem að við tökum og það er, við getum alveg tökum sem dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem að það sé í Úkraínu eða í Ísrael Er það ekki pening sem að þetta betur hægt að vera í eitthvað annað?
2: Ég held að vera vinstrumar.
3: Já, þú hljómar eins og vinstrumar.
2: Ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara
1: Já.
2: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
1: Já, náttúrulega.
2: Vel gert sko, ég kunni bara
0: Það ekki margir hægri menn sem að gagnrýna Ísrael.
1: Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir segja það og ég myndi segja að hægri hafi verið á móti í Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægri og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn er að þetta er bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styðja.
0: Það þú ert líka á móti auðvaldinu?
1: Já, ég ekki markaðsveldismæði, ég bara fremur íhaldsamur og þjóðirni sinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinni hugsun og hægri sinni hugsun með að fólk þjóna landinu sinni og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðelda, einhverjum centralized stjórn annars staðar en á sama tíma að við þurfum að landið, ríki þarf að geta átt eitthvað sem við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar skeri ég mig frá markaðsveldis hyggjum sem við mönnum sem eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist.
3: Við náttúrulega fáum ekki rentunar á auðlindinu nema mjög litluleiti.
1: Og ég er úr Grímsnesinu, ég bjó í gullna hringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rukka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta. Og
0: hvað viltu gera í því? Viltu skammta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið í alveg
1: veistu
0: bara sorglegt að sjá miðbæinn fullan af túristum.
1: Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað á og portóma sér á löglegum hraða þá væri ég til í á þeim tíma að skamta túristum hinga af því að þetta var kaos. Skilu, við getum ekki svína fyrir mann inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta er í bænum hérna dagstælega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það er náttúrulega væntanlega mikið af bláum og appisningulum regjökum hér og þar, sko, en hérna en allavega bara sem með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrist að með að maður fer sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis ef
0: að þetta er fólk er að tala um þetta víða og Kanareyjum í Barcelona og víða
1: Barcelona
0: lítið í París sem er með ótrúlega mikið á túristum.
1: Barcelona er byrjað að graffa á vegginn alltaf bara
0: túristgeta og það er bara fullur laugavegur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu sko. Það er bara ekkert að gera hérna að skoða í einhverja glugga sem er einhverjir uppstoppaði lundar eða eitthvað sko bara að eyða tíma sínum.
1: Þetta fyrir að ganga okkar daglega lífi, þetta fyrir að ganga á það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi en að fara út að borða án þess að þurfa að borga eins og sem en að túristaprís, þá finnst mér að við þurfum aðeins að endur skoða málin af því að þetta líka er þjónar vinstri sinu sjóna með hversu mikið er þú að græða því sjálfur, er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur við, þú veist átt þú þyrlur sem átt að fara með í ferðir
4: Ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið er að hérna
0: ég held að þetta sé bara verið bara flatt sko það er komið 2.5 milljón það er bara hætt að vaxa en það er ekki að runja sko.
1: Þið þyrftu að sjá allan skeinipapírin sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
0: Nei ekki nema úti í hátíðum
1: Já
0: Það er eins og nýri bæs
3: það sem er okkar verðmættasta auðlind mun í sambandu ferðarþjónustuna er kuldin og það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni
1: Hefur við prófað að koma með fjallalofti tilbaka er það ennþá selt í dósum
3: Það er góð hugmynd
1: Ég hef ekki hægt að bara
0: Það er þetta að taka fjallalostið og geyma því kælinu á fóðið þetta sem.
3: Ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist, bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki, þá held ég þetta verði verið með þess að auðlindin
0: okkar í,
3: það er svalin, sko, já, því miður eins ræðilegt og það er, þá bara.
0: En svo er það ekki eftir að það búið svo mikið logn undanfyrir, allir fánar liggja bara döðir. Þannig að við erum kannski að missa svolan
1: Missa kúlið
4: Ég var kennt í stýrmannsskólanum þá þurfum maður að taka veðurfræði líka Þar lærði ég þá allra þunglindislegustu staðreynd sem ég læst Ísland sem það að við erum á lægðarsvæði sem því það að hér að meðaltali lægð þannig að þegar við erum alltaf rosa hissa á veturna, bara önnur lægð bara, við erum bara á færibandi
3: Það sem hefur haldið líf í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
4: Já, það mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
3: En ég sko eiginlega einan að vestu, ég formaður snjóhattarafélags Ísland þannig að ég svona, þú veist, en ég kemur alltaf að byggja óvart
0: En Anna var svo sveika og þótt ekki snjó Hata snjó Rigningi rennið þó að burt
3: Já, sko, ég elska snjó út á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu samvels og hérna, ég elska að vera einhvers þar út á landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það aðeinslegt en í bænum, guð minn góður slappið eðilegu skónamanns og þetta alveg óþalandi.
2: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það eru þetta líka bara stefnumörkun, hversu mikið alltaf að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera að byggja upp einhverja íbúður og þetta eru alltaf orðið eitthvað guesthouse, mann ekki hvað það heitir allt saman.
1: Við sjáum fordæmi þetta til dæmis bara eins og í Barcelona þar sem að fara að graffa á veggi bara tourist get out af því að fólk getur ekki búið þarna lengur af því að það bara Airbnb gestur borgar náttúrulega miklu meira. Getur fengið bara næstu mánaðarleigu á helgi.
0: Þetta svolítið líka hérna og alltaf að tala að ég gera eitthvað í þessu og aldrei gert neitt í þessu.
2: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst ég er að minn smá bara eitthvað var eitthvað gerst
3: Jó, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir
0: Það var alltaf bara eftirlítið með þessu
1: Þarna myndi ég vera alveg sammála góð að það er að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf og hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu í Grímsnesinu, það sem að túrista beygja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið, þetta bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna Þetta einhvers staðar þurfum að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
0: En við getum líka gengið betur frá vegunum og skiltunum.
1: 100%.
0: Þegar maður keirir í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en í okkur. Þegar maður nákvæmst ykkur að beygju, þá veit maður að það með góðu fyrirverð að það að beygja á leiðinni. Já. Hún svona knöpp, hvað heitir þetta?
1: Já.
0: Hvað heitir
3: það? Það sem ég finnst
0: Þannig að ég liti
1: Ég láta skrollaran leiðir þetta
0: Það er eiginlega allstaða sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi, alltaf, merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunni
3: Ég bara aldrei skilið Ég bara aldrei skilið akkur það má ekki bara leggja eitthvað svona þú veist, innviðaskatt á svo túrsta fimmúskall hvern mann sem kæmi inn bara það
4: þetta
3: myndi ekki það var ekki gegn
1: það borða gjaldi
3: bara málið það já eða bara gistinóta skattur og þú veist maður er alls þar að borga einhver svona skatt einhver borga skatta og eitthvað svona maður bara hugsar ekki um þetta ég meina það kostar skrilljón milljónir að koma til Íslands í viku frí skiljiði það munar engum það að borga einhver 5 skatt í viðbót en pæliði bara í mununni sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag og svo náttúrulega annað með veginna sem er náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það er ekki neinir skattar þar aukaleir, skiljum.
0: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
1: Þarna er ég samanlega, þarna kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattleggja þess að túrista þess að við getum, sko
0: Þú dættur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjum maður
1: Ég, eins og ég segi, ég hérna, maður á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti, ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðunir út í allar átti, sko.
3: Hægri og vinstri en finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona.
1: Já.
3: Absolutt
1: Já, já, já
3: Mjög pínu
4: Hvernig þá?
0: Mér þetta verið að koma með þessi bandarikustjórnum
3: Já, jú, reyndar Nei, bara
4: Eða þessi sjáum auðfólk sem á og stjórnar heiminum á alla stærstu fjörmjöla, á alla stærstu fyrirtækin stjórnar umræðinni
3: Já, en svo
4: finnst mér bara
3: Ég kannski alla tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstri vera að fara að fylgja þeim
4: Hvað er öfgavinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat. Ó, þetta er öfgamað, þú veist.
1: 20 milljóna svelti til dauða, til dæmis í Úkraínu.
4: Eða... Er það öfgavinstri?
1: Já, það er öfgavinstri.
4: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er...
1: Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum... Það er 100...
4: Viltu fara að tala um fórnarlömb kommunisma?
1: Já.
4: Sem fórnarlömb öfgavinstris að því við erum að tala sko með að segja vinstri og hægri sér dautt í dag
1: Nei, þetta er svo fráleitt spurning ég get
4: eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma.
1: Já, ég segja, hægri maður myndi alltaf samþykkja það.
4: Við getum fara að nefna einhverjar upplognar tölur hérna og fara að keppast með
1: einhverjum vasareikningum. Nei, af því ég er að segja sem ég hægri maður, okay, þá myndir þú kannski búast við því sem dæmi að kannski stríð Bandaríkjanna í Miðausturlöndinu eru réttlætanleg. Ég er að segja, það er kolrangt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnuðum öflum sem er, og svo fyrir að tala Ísrael, fyrir að tala þann vinkil, hvort það sé hjálpa útstækum þeirra, en svo hugsun að það séu engin fórnarlömb auka vinstrisins er fráleitt
4: pæl. Nei, ok, hvort með eitthvað fórnarlömb auka vinstris í dag?
1: Í dag?
4: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til, af því að þú veist, þessar 100 miljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjartu.
1: Ok, fyrir við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólk í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínu með að fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðið skilur.
0: Nei, við erum á Íslandi, þetta var róttaka vinstrið á Íslandi. Róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu.
1: Ég myndi nú ekki ég myndi ekki kalla auka vinstri
0: þetta róttaka vinstri
4: þetta allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks
1: og ég var aldrei á því
4: að svo þú að taka þeirra sko hungusneiðir frá sovjetíma
1: nei, þú miskilur þín staðhæfing
4: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægrilöndum er það að segja að það hafi bara gæst í Kína
1: er hann að heyra eitthvað annað að ég er að segja
4: nei, þú varst að tala með fólkvæðinu loksuðu inn í íbúðum sínum
1: já, það gerist í Kína það er bara eitthvað sem að þú bara það eru drónar fyrir utan til að tjekka hvað
4: okay,
1: það
4: er en voru ekki
1: en ég er að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem er hægri sína kapitalista
4: okay, ríki þannig að þetta er ekki eitthvað sér vinstra vandamál
1: nei, ég sagði það aldrei en þú sagði
4: jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
1: nei, ég nefndi þetta sem svar við því að þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
4: öfgavinstris í dag og þá nefnir þú þetta fólk sem er loksóð
1: þú sagðir aldrei í dag, þú sagðir, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfgavinstris og ég nefndi
4: umræðu það sem við vorum að tala að munurinn á vinstra hægri væri orðin einn í dag
1: það fráleitt pæling að ætlast til þess að það hef ekki 20 miljónar manna dáið af hungusneiði í Holodomor
4: fólk deyri á hungusneiðum líka í löndum þar sem hægri menn eru
1: Enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
4: Nei, ok, þannig að ég kannski reyna að leita ástæðan fyrir því þú nefnir
3: þetta sérstaklega. Til að halda mínu strítkreddi, það var ég fast að fá að segja. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja, ég var að meina að það væri orðið meira mölld oft.
1: Líka sko, andkverðan hefði verið, ef að ég hefði sagt, auka hæru öfl hafa aldrei drifið.
4: En mér spara svo áhugavert þegar
1: að... Þá hefði þú væntanlega sagt, hvert að tala ef ég hefði sagt, auka hæru öfl hafa aldrei drifið neitt, hvað myndir þú segja? Það myndir segja, ertu vitlis?
4: Nei, þú veist, þetta sprettur upp út úr umræðinu,
1: það
4: sem við maður tala
1: ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu.
0: Ég sagði þess að skjóti smá tilkynningu að þetta er sá hluti þáttarins það sem að Bragi Páll reynir að æsa Samuel upp sem að Rabbi Smúli tók þitt.
2: En það er oft eitthvað gert í nafni einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að pass ekki, þú getur sagt skilur, ég fylgi þessara stefnu og gera því nafni stefnunar, en ef þetta er hræðilega hlutur sem að á ekkert skilt við stefnuna þá ertu ekki að gera það í nafni þeirra stefnu Æ, skilur,
1: en það er að gera þetta alltaf í báðar áttir maður getur ekki afsalað sér stefnunu eftir á skilur. Þú veist, þetta á við allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þið segja og enda myndi ég aldrei ganga svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hefði til dæmis sagt auka hægri öfl hafa aldrei drifinni þá væri allir bara hvað
0: lífskjör almennings hefur verið mikið skert í nafni frelsis
1: Jú.
0: Og það hefur verið sagt við fólk að það er að fagna því að þetta muni, að þótt að þú missi vinnuna og við ekki niður versmur að hingað og svona, að þá myndu hafa bara gott að því, þú myndu hafa gott að því. Þetta er búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðast í 40 ár.
1: Já, bara sama.
0: Allt í nafni frelsi, svo ég veit ekki hvað og hvað.
1: Sama með kartöflubændur í Sovjetríkjunum, það sem að sagt, nei, það... Þér betur borgið ef að ríkið fær kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti þetta er, maður þarf ekki að auka af neinu dagi
0: Þetta var nú svolítið mistökja á Stalin það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin
1: Já.
0: Hann ætlaði að nota sömu að fyrir að vera að sitja yfir á landbúna það var bara að klikka því
1: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálfum sér ekkit sósialismi, sko, þetta var bara...
1: Nei, nei, það alvöru sósialismi hefur aldrei verið reyndur
4: alltaf... Þetta var ekki sósialismi, því að þú ert núna að blást út af borðinu. Það að hatur Stalins á Úkraínumönnum hafði orðið þessu valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommunistavarpinu. Það ekki, rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna, þá er þetta ekki ykkur vinstri stefna að segja að ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
1: döða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu.
4: Og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu. Þetta er afleiðingar að Stalin var brjálaður maður sem að vildi bara drepa Úkraínu.
1: Ok, en Pol Pot.
4: Hann var annar mjög sturlaður maður þú ert að nefna hérna tvo einræðisherra hvað með Pinochet
1: ég myndi segja að ég var ekki sammála hans
4: nei, ég ekki að verja fjöldamorðingja ég að benda á að fjöldamorðin eru ekki
1: þetta er no true Scotsman fallacy
4: nei, það sem þú ert að segja er að gjörðir þessar einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra. Ég er að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar. Rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa fólk í nafni hægri mennsku. Það er bara því þeir eru brjálæðingar.
1: Okay. Getum við sammálað það? Við viljum ekki brjálæðinga í stjórn.
0: Við sættum okkur að við sátt í Arabi og alls konar skýta samfélag í dag.
3: Og Norðurkóreu.
0: Já, og kippum úr réttu fyrir það.

0: Menningar stríðsfrétt. Sáu þið hérna mynd af hérna pappa með son sinn í veiðum í Vestmannaeyjum?
1: Ég hlusta á viðtalið, það var hann að hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég hérna,
0: hann var ekki, hérna, sérst, sendur til barnavendar, þetta mál, þetta mynd af sérst, manni með svona, hvað ætla að segja, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn með sérst, byssu eins og pappinn og þetta var sérst, kært til barnavendar. Hvað finnst þú þetta sanna?
1: Sko, allan að hluti viðtalsinn sem ég heyrði, þá var hann að segja bara að þetta hefð í minni fjölskyldum, ég minni hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum, hann var að gera þetta með syni sínum og sko, grænkerinn í mér var allan að ána að heyra, hann var að kenna barninu bara emmitt, þú veist, maturinn kemur ekkit bara eitthvað tilbúin úr pakkanum, þannig ég bara eitthvað, já, það mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru eins og dýr sem
0: þú varst bara. Morð. Já, þessi matur er morð.
1: Þannig, já, en nei, ég man ekki alveg hvað hann sagði, en auðvitað, þú veist, ef maður sér bara einhverja mynd þá auðvitað getur maður að dreigja ályktanir út frá því, en ef maður séðan hlustar á manneskinu og heyri viðtalið, að þá auðvitað fær maður nánari skilning á því hvað eru að gera þarna, þetta bara eitthvað einhver hefði hjá þeim og verist allt bara að vera í góðu lagi, en þú veist, þetta skilur maður og fólk kannski sjái mynd af byssu og barni og hugsi smá svona úps, hvað gangi? En myndi maður ekki þurfa einhvern veginn kannski eitthvað meir en mynd til þess að fara?
0: Já, einhverju sendið þetta að það. Þú ert svona reyði maður ekki?
2: Já. Ég með skotofnulegði og ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breiðu þeirn.
0: Það þarf að gera það við barni þín?
2: Ég er alveg hættur í því, sko. Ég er búin að vera græmmetisæta í 15 ár. En ég tek undir þetta sem Sanna segir að, þú veist, fólk er alltaf að veiða sér til matar og ef þú kennir börnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni, þú veist, þá, hérna, þá er það bara mjög sniðutt. Mér finnst þetta kannski svo fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eyða tíma með sínum sínum.
3: Ég misti alveg þessu þannig að ég ekki leið sko.
1: En kannski eitt líka, svo ég bæti við, af því að sko við erum líka að koma samfélagið, það eru alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagið hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með, þú veist, vöggustofur, hvað segir maður, vistun út af landi, fóstur,
3: já,
1: þannig að kannski er líka fólk bara eitthvað herði, ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá, þú veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað.
3: Maður er alvegurinn sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef að mann grunar.
0: En akkur eftir að gruna það að maður væri að fara illa með son sinna því þeir eru saman að veiðum.
3: Nei, ég bara segja
2: að þú það. Mér er þetta mákulega eins bara að vera með veiðistöng.
3: Já, já.
2: Eða lundaháf
0: eða það eftirlega ef þú fær mynda pappa og syni sínum þar sem báðir eru í símanum þá ættir að hafa samband við hérna
4: hefði rétt að þú stundar ekki veiða lengur
2: ég er að háfa og sleppa
4: já, já en þú ertu
0: fremdisæta
4: vegan
2: fiskæta skulum við segja
4: því ég verð að segja að þetta í gjörsamlega sammálaðir af því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar kemur að einhverju svona það sem að eru gjörsamleg ríkisafskipti af eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá verði ég að segja er pappinn gerir bara með krakkan það sem hann vill
0: skipta. Við vitum náttúrulega ekki hvernig opið verða bregst við, ég hugsaði ekki bregða
4: Nei, að segja
0: það var einhver sem að kærði
4: Já, einhver sem kæri og þá er það huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég segja, ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að hérna, alveg bönni, þannig að
2: Þannig að umhverfisvegna að þessi einstaklinga fari og skjóti sér til matar hana og eldi þá borðið heldur maður bara og kaupa eitthvað versmiðu frá þetta mat
0: Rúklinga bringur út í Hagkaup
4: Ég fann að snúa skjöðsælega með ég alveg samanlega
2: Ég sko bregla langur, mátt ekki kjósa með sem eitthvað
4: það
2: veist ekki hvað við hefum
4: mig Og þarna er líka erfitt að kortleggja mig sko að því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðuna ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnað er allt þetta er náttúrulega eins og það er að tala um þetta eru helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverfið og allt svo leiðis á sama tíma er veganism og allt þetta, skilur, þetta er óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta er eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfisvænasta auðvitað aðferðin væri ef maður byggi út í kóra út í skóa veitir sér til matar þess vegna í rauninni er ég ekki að setja neitt upprópunarmerki með það, hvað þá auðvitað bara pappi minn

0: sinni sínum skilur þú stáð
1: Herðu, má ég skjóta einu máli henni lokin Reykholtsmáli, það hefur fylgst með því Það var sett einhver sex mann sem að
2: Frelsissviftu
1: Palitíska mann og neittu hann til þess að millifæra eitthvað og fleira og hann var, var ekki þrjá daga eða eitthvað Ég sé svolítið verið
2: Hann ekki lengur, hann ekki sex dag
1: Já, ég sé svona fólk Þetta eitthvað starf að nála þínu sveit.
0: Já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt, en og ég þekki ekki til fólksins, sko, en jú, þetta bara í næstu sveit, þetta bara...
1: En ég sé svona að skrifa það, ef þetta hefði verið, sko, sex palestínumenn og einn innfættur, en ekki öfugt, að þá væri hérna bara samfélagi færið á hlýðina. Haldir þið saman á því?
2: Já, heldur betur.
1: Af hverju það?
3: Rasismi.
4: Því að Íslendingar eru mjög miklu rasistar.
0: Ég held að viðbrögðin og því að séu alfæri mjög neikvæð og
1: þú veist... En ekki þetta... þannig að sé allt vitlaus mynd. Manstu hvað þetta fólk heitir til þess?
0: Nei, ég...
3: Ingun, eða ekki?
2: Svo sem er búin að játa, já.
0: Já, já.
2: En ég man
0: ekki... Ekki það ég myndi leggja arabísk nöfna á minnið betur, sko, en ef þetta er verið öfugt.
1: Þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morðjarna og var verið að sleppa daginn?
0: Nei.
1: Starka ég, eða ekki?
0: Ég mjög lélegum með nöfn. Ég ágætt með tölur.
3: Ég lenti einu sinni, ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara, hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni manneskju sem ekki nafni mitt. Ég bara, og hún líka brún. Ég bara, nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar. Bara mjög ólíkar. Og bara, fyrir geðu. Ég bara, nei, en ég veit hver hún Þannig að, já.
0: Já. Ég vinn í dýraverslu og vinn með hérna tveimu bræðurum sem heita Hussein og Hassan. Það mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni eitthvað. Blessaður Hassan, nei, ég Hussein. en svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn, ég hefur gummi og það litli bróð minni. Nei, ég hútt ekki Hussein og ég ekki gummi, sko.
4: Mér sko að því við erum með samúlina. Vera verð að minnast á tvær áhugaveru frétti sem ég sá í vikunni annars eða Ben Gvir
0: Lastu þau Samuel?
4: Þessi klassík annars eða Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverju degi og hins vegar
1: Þetta sé ekki fólk
4: Já, þetta sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels er loksins að viðurkenna að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórst af því að þeir geta annað ekki neitt að þessu endalaust en það alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels er hvað hefur að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestinskum vinum mína er ég alltaf að því það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum það ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem að eru að farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ír talar og að Ísraels er þurfi að verja gjörði sínar alltaf
1: Ég sá fréttina og rúf sem var mynda og þá er bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svo, svo er þetta sínt og bara látið slæta maður hefur reknað með því að það kæmi eitthvað svo setning um það, svo hvað í veröldin þetta?
4: Líka svo áhugavert
1: það var eins og það væri bara lógist sem að maður var að segja
4: það væri bara eðlilegt og líka sko fyrirsagnar allar með hérna hind Rasab hérna, að Ísraels her hafi skotið á bílinn þegar viðurkenna að hafa skotið við viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem er að koma og sækja þau en við kynna hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko.
0: Þetta er það
4: og þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofu og nota í fyrirsagn þennan áróður frá hérna íslenska hernum
0: og þetta er magnað þegar maður fari að sjá bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem er kennt bara þið eru útvalda fólkið þið munu hérna slátra óvinum ykkar og þú veist og nágrunum þið þeir sem eru ekki útvaldir þeir eru þegnar ykkar, þetta er magnað að sjá að Ísrael skal og vill fá að vera eina theokratíska etnosteit í heiminu, sem sagt stjórna af trú og kynþætti þetta er eina ríki sem að vestræn þjóð styður vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta er að snúast við að þeir fá að vera svona þetta skiptir þá alfari máli hvað bregðu þú að heitist og hver kynþáttur þú ert og þetta var mjög skrítið ef að við fengjum að ráða svona ríkjum hér að það myndi við nú einhver spurningamerki kvikna þá sko en þangað til núna náttúrulega þetta er umræðan er að breytast að fólk eins og þú segir að þú veist þetta er birt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áramgakk En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúða geðingur og hardcore sionisti. Já. ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta er það sem við öll berum skyldu til að gera, ég er bara venjuleg maður, ég sá hann þarna, ég vissi hver hann var, ég veit hvað er rétt og ránt ég veit að það er ránt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðin og þegar þá ég bara varð að segja eitthvað skil og þetta mín hvatning er að allir hugsi svona og fari eftir bara samvískunni
1: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulugunum um þitt mál og þá var það spurningi sko er þetta eitthvað sem við megum gera því að eins og Pjörs Morgan var svolítið að bæli því og þetta væri viðeigandi eða er þetta sem við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef við hittum mann sem að styður þjóðumorðið að andmæla honum á þeim
2: Hvernig er hugtakið
3: See something, say something
2: Já, líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona þeir
1: Láttu þetta vera botnin hjá okkur Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins um ESB og við lítið geta því Sanna, Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir
2: Takk.
1: Ég þakka Petri Fjelsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar, við erum í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útsendingar á spilaran sem að næst hvar sem í heiminu, þar sem netsamband á annað borð við erum komin í sjónvarpið númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans, við erum líka í kabalkerfun hérna suðu með sjó og kannski þetta við veit ekki, mun önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni, en það sem að knýr samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur það fólk sem að veit að samstöðun var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki, ef þú ert klost í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar er hnappur sem ástendur áskrift það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem er 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftinna renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið eða einmitt alþýðufélagið sem á og er eitthvað samstöðuna við segjum þetta gott í bíli hérna verður endurflutt efni og eftir nei, það verður þetta eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir svo morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils en hverði í bíli og segir bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara að kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gatem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur, geðu þig.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræg, hún rík, hún gjalla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gatem Backman.
3: Okay, the shades going up.
0: Yeah.
3: Oh my god.
0: Hvað þykir með þessa kynningu?
3: Ég bara...
2: Mér varst það mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki...
0: En þú veist ástarsérfræðingu, sko, það basically
2: samanlítið. Hvernig ástarsérfræðingu?
3: Ég mjög forröðin að vita
2: hvernig ástarsérfræðingu.
0: Líka hvernig
2: er
0: bara að my sources, sko.
2: Það að því, ég var að skilja og tvö bönn og...
0: Já, sko, þá veit maður, þú veist hluti sem að við hinn veitum ekki, sko.
2: I can tell you all about it.
0: Það svo veitum ekki
2: ræði
0: hluti. Shit.
1: Bara segja okkur all. Er það samt að þú og Joey Christ voru saman,
2: já? Já, hérna, þetta rumors.
1: Ég verð að hafa veit það, sko.
2: Já, þú heyrið það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændi hefði lappað inn á okkur,
1: veitthvað. Heldur betur.
2: Já.
1: Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Þú var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara að einhverjum tímabúndi bara að já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn í limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við hefur bara brjála reiðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Sem er eiginlega verra fyrir
2: ykkur. Þetta sko, fyrir mitt leiti, þá var annar rumor fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir á at that time. Og einn vinur minn á UFC, barða.
0: Út í Bandaríkjunum?
2: Já, bara útdegstar í Bandaríkjunum eða einhvers staðar í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið hérna, kemur upp á honum og segir, er þetta rétt sem maður er að heyra með Mólan? Og hann hugsar bara, að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara, já, þetta er satt, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta. Því að ég var nýbúin að segja hann bara, að veit þetta enginn. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og áruna gerist, þá segir hann eitthvað já, þetta satt nú og hann eitthvað, já, þetta satt hann eitthvað shit, maður alveg ruglaði maður ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá hann
3: eitthvað
2: og þá hann eitthvað, hvað satt segir, og þá segir hann eitthvað að kona sagði lappa hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað, nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann í mig og segir bara eitthvað fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara með fyrst að geta fyndi og ég hringi í Hildi og segi þetta, henni fannst ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, mér veist að þetta er þú veist, það þarf að leiði þetta þetta er skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: sko hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, þetta ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: já,
3: og maðurinn er bara ég hef aldrei skilið líka sko, þetta af úst, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skilji en að gera það svona
2: já,
3: er bara,
2: heima hjá þeir
3: það hlýtur að vera eitthvað af
1: já.
2: Þetta meira hugrekki en framhjáhald fyrir
3: já, mér. Já, akkurat.
2: Þetta bara svona, já, þetta meira... Þetta hugrekki einstaklega sem gerir þetta. Þetta bara...
3: Já, bara props to you.
2: Props to you. Þú áhættu sækir.
3: Dansandi á línunni hana.
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumarið, síðasta sumar og fólk alltaf kom eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðrit það en segi bara þetta sé fyndið og mér sjálfur sama. Svo kemur bara hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur, bara eitthvað þú veist, voru þið búin að heyra ákveðin leikara, eitthvað sem að heitir a, eitthvað, bla bla bla, og hann hafi verið bla bla bla, og sko kommentin, það voru svona, ég ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað, pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem var sem bakkaði mig upp, sem var bara eitthvað, herru ég þekki nú hennan mann persónlega
3: og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, okay. Það bara ekki, ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona, vinkuna, bara veit allt mynd og þetta ekki satt og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman það kemur náttúrulega líka út illa út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: já, þetta
2: ég var ekki, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig,
2: skilur þetta skiptir ekki máli,
3: og fyrir fólk, þína parta þá þetta ekkit mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
2: já, því það meira, ef þú ætlar að láta svona hafa áhrif á þig til langs tíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, það fullt af sögusögnum með fullt af fólki,
3: þú
2: ætlar að leifa því að naga því og býta, þú veist, let them bara leiðum að blaðraðum því sem ég vil ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leiðum að byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú, ok, þá þetta, og þetta byrja áhrif á fjölskylduna, þá þarf ég að fara svona, ok, þá þetta ekki sniður lengur.
1: Það fólk var líka bara fullja, trú, eða þetta var alveg bara svona,
2: já, þetta
3: er í gangi. Mér finnst þetta svo fyndið að heyra þetta, skilur við að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, já, þú veist, en eða skilur við, maður bara veit, skilur við að því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi, ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjafta sigur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið það sem fólk situr saman
1: Nei.
3: Og að pinga þessi eitthvað á milli sem eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að, sko, hver þetta komment var þetta vinur minn
3: sem var í anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá þetta, þetta bara, geta bara konur verið á beauty tips sem þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, nei, akkur ekki.
3: Nei, af því það bara ó, þú veist það ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út úr beauty tips.
1: What?
2: Ja. Okay.
3: Ég fór úr beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju? Og
3: af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju, þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert. Það bara sjúklega gaman að fylgjast með
2: Já.
3: Sýttin sem fólk er að posta það.
1: Já, einmitt. Já, þetta er alveg bara vitleysa. Við vorum að reyna, Álfi var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á beauty tips þaðan.
2: Er það?
1: Og það eina sem var kom.
2: Stemming.
1: Þú var reyna.
2: Það eina sem var slöður?
4: Já, en nei, það var ekki slöður. Það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst örugglega að auglýsa einhverja tónleika
2: var ég að tónleika?
4: Já, nei, ég veit
3: ekki hvað mörgum árum
4: þetta var nefnilega 2017 það var einu sem ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ég var eitthvað svona viti eitthvað þennan mann það er eitthvað önnur síða það er eitthvað önnur síða
3: já, það sem að konur
2: já, konur setja inn einhverja gauðra var eitthvað
4: svona að slæti DM sjá þeim
2: Já
3: Ég bara
2: Nei, eða bara eitthvað svona Póstum mynda ykkur gauður bara eitthvað Er eitthvað svona Hvað vitið þið þennan mann?
4: Okay.
2: Þú veist, eitthvað svona kannski búin að vera eitthvað iffy kannski að deyta ykkur dörfnir okay, En eitthvað weird Seta hann inn á þessu
4: síðu
1: Það er brilliant
4: Hvað heitir
1: þetta?
2: Bara ekki Run, get away
1: Okay,
2: shit,
1: þú
2: inn á þessu? Ég vona ekki,
1: ég hefði ekki Það þetta inn í grúppur
2: Nei, þetta bara konur líka Þetta bara, ég ekki þarna sko
1: Ok, ég get samtalið sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppur sem ef þú bara spyr
4: Emilía, með sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppu
1: Ég hann á pappatips og okkur
2: skilur Ertu á pappatips?
1: Já, gæ
4: Þessum hún getur ímyndað þér
1: Já
2: Ég reyndi að reyna á pappa til fríka, en það var heitt fyrir nokkrum ára.
1: Það var orðið smá leiðilegt núna.
2: Ég nota ekki Facebook, skilur, ég aldrei...
3: Ég nota Facebook alveg mikið meira en ég þóra við.
2: Ég nota
3: heitt. Ég bara, það er svona partur á rútínu minni. Ó, þetta galið það sem ég að segja. En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið, þú veist, the routine, skilur, appið sem maður ítir á. Þú veist, Facebook eitt af þessu, það sem ég fer mér og skoða í grúppum og ég alveg mjög mikið, en ég fer veist, ég fer lint með það
2: Já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: Sjómstöðinni
3: En ég er lint með það
4: Sáuði sólmyrkan ég gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
4: við vorum þar
2: Hvað? Við vorum á Ecolólia
4: Ecolólia.
1: Já, einmitt. Og hvernig var það?
2: Það var crazy.
3: Það
2: var menningalegu viðburður sem ég ætlaði að tala
1: Ok, við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: til það? Já, bara menningamómenti vikunar.
2: Já, ég sem sagt, Jóhann Kristoffer, fyrir ástmaður minn sem ég reið, hann sem sagt bauð mér, sagði að hann ætti ykkur á tvo miða og ég, sagt, við fórum þrjú saman ég, Erla, kærasta mín og hérna Jóhann og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona þú veist, ég var búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gangið í ég var bara eitthvað, vissi ekki svo þú er að fara að vera að því ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var að fara að þetta ég ætla bara að horfum á þetta, eitthvað DJ set hjá Björk ég held að vera eitthvað mjög low key nei, það var 7500 meða seldir og þetta var víðstæðatúni, það var ógæslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti meða voru útlendingar og útlendingar sem að fíla Björk þannig er allt, þetta var mjög spesli þarna ógæslega svona mjög mikið crazy looking liðan sko. Rigning og bara lið ógæslega illa klætt og bara allir í ógæslega góðu stuði sko. Allir að hafa mjög gaman
3: Þetta myndi með Loki á Burning Man
2: festival Burning Man í Hafnarfirði
3: líka bara eitthvað svona á víðistaðatúni ég, viðst, kærasta minn kom
2: bara einbilsús í kring, bara svona venjuleg bara hús
3: já, en það sem ég hélt líka bara, og bara ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærasta minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og söfu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við verðum að fara út í hraun ég hélt að við verðum að fara á vellina svo bara beigðan til vinstri og ég bara ha þú veist innanum bara fjölda einbýlshúsa
1: já,
3: það var mjög
2: fólk að brjála en þetta er geðvikur staði fyrir partí það er ógæslega næst staðir
4: við erum þarna sem hjallastefnan er nei
2: en sko, það er kirkja þarna upp á
1: er þið Grafarholti
2: nei, þetta er í Hafnarfjörðu
3: þetta er sko þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin
2: já
3: að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beiru
2: þú ferð ekki þá hvernig hún búir þetta sko, þetta er eitthvað svona þessna er allir bara svona, já, ég hef að víðist þetta maður er að hýrst þetta, svo fór ég að tjekka á neittinu og ég bara svona, já, þetta, já, ok en svo var þetta, þú veist, svona alltaf var skíða í gær og þú, maður bara fann fyrir að það varð myrkur, en það var samt eitthvað svona það var geðvægt að vera með svona mörgum
1: Þúst,
2: ég veitum ógæslega marg sem voru bara heima og svo svölunum, með kannski 4-5 vinum með ættingum, en það var alveg crazy að upplifa þetta með, þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn, en að finna bara fyrir myrkrinu og að síðan, þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 árafresti og ég að fá að upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir yfir blöðru búning
1: Björk blaðra
2: og bara ítir að play með hérna eitthvað Aperol Spritz og að vinka okkur og bara, og þá byrjaði eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðarsýn þú veist, fólk sem hlustaði á tónlistunum þá að bara hvaða vitleysa er þetta svo hlustar all tónlistunum í dag og er bara eitthvað, wow, þessi tónlist make a sense hún er bara eitthvað svona timeless hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur en hún gerði öruglega þá en það voru þá eitthvað svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild. Og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska góð reif og elska tekno love it, emir þess að þú veist bara, er að fikta eitthvað við tekno sjálfur I won't say no more en hann bara gerist að það gerist
3: dropping okay. soon
2: en, svo, en þá var ég bara, ég var aftur bara þetta alveg bara, þetta alveg svona bara þetta alveg svona endakallin í bara ég var svo, þetta alveg þetta alveg intense, þetta mega intense
1: já, ég trúi ég, já
3: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara inn einn skapi já, hugarastandi og líka bara eitthvað
4: ég minna
2: gotta be drunk up
4: ég var okkur að vinna með það í gær sko ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum sig út í garð og vorum að drekka kakó
3: já hvernig var það, var það ekki næs já
4: Jú, það var geðveikt
2: sko. Crazy,
4: ég alveg lokið fór að gráta ég var svona light-headed eftir
1: þetta
4: þetta
1: crazy
3: þetta alveg magnað sko. Eins og sáu hérna viðtalið við konuna sem bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólmyrkva í vestmanni ég fekk bara hrolla lusta á að því sko ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita þetta verið fara að gerast
1: já, hún vissi
3: þetta hún hefði að vera bara í vestmanni bara 1920 bara eitthvað
2: já, vitir ekki hvað að gera
3: og barnið er í kerrunni og svo allt hérna bara eitthvað fuglarnir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta ég að fara
2: gæsa á núna ég skeri pældi að vera 800 eitthvað
1: já
2: og þetta gerist
3: og tyrkjar hann
2: þegar 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 mm-hmm. þá var almyrkvin á Íslandi
3: þeir hafa nú aldrei mýið í saltan sjó í vestmanni
1: sem að hættu bara
2: hefði og svo er þetta bara
3: já, ég veit að
2: og svo sérðu bara horfum við sóluna og hvað hefði ekki verið eða var ekki skýjað eða var heiðskýrt horfum við sóluna sérðu bara svart og bara
3: einhvern flóði en þú veist ef við pælum í svo öllu saman þú veist það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir að drauga sigur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað já. Bara auðvita þetta var draugur eða skilur hvernig allir eru öðruvísi að útskýra þetta en þú veist talandi um vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar
1: já, ok
3: mitt menningarinslag sem eru þjóðatíð í eigum ég fór á þjóðatíð í eigum í fyrsta skipti á ævi minni
1: hvernig var?
3: Það var svo ógeðslega gaman
1: hafa ekki farið
4: það
1: er einhver minn sko
4: bitch, hvað meinar það er fokki dýrst Emilí við eigum ekki defna því
3: þetta er dýrst, en þetta er ekki dýrst með að við hvað varst að fá
1: sko hann er langað ekki farið því hann var eitthvað vókað í fyrir sko
3: Já, en það er máli að það má ég segja samtalið með, þú veist, the wokeness að því ég er svo fyndi, þú veist, ég er aln upp og ég er alltaf að segja það, þú veist, ég er aln upp af sósialistum þú veist, og bara listamönnum sem eru bara þú veist, þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég þú veist, ég elska þetta og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég er ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu en þú veist, ég er búin að vera í einhverju svona einhverju búblu sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíð í eigum það ógeðslegt that's below us og ég, mér hefur aldrei dottið í huga að fara
2: Nei, ekki finnum fyrst núna sem þetta að heyra í mólunum ég er búin að fara 11 þjóðatíð sko. eða 12 með þess að sem ég er búin að vera sko, þjóðatíð ok, nummer 1 ég er búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín þá bara fer ég yfir eyjuna ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldað í dalnum inn í dalnum bara við hliðina sviðinu ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist það bara ákveðið ofbeldi sem fer heilan hring og hérna og í pop-up tjaldi og ég með bakpoka ég með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum ég og einu með bara tökum bátinn löppum bara frá bryggjunni inn í dalinn á föstudagskvöldi djömmum og svo erum bara með þetta tjald gistum þar en svo það bara eitthvað getið ömulegt þannig að ég var bara eitthvað að reyna við einhverja gellur og eitthvað ég var að couchsurfa og við bara eitthvað maður bara að redda sér og svo bara vera, þú veist, og svo vorum við meða í dalnum eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina þess aðfarnótt mánudags þannig að það maður 6 morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðuna skilur við, og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afkvæðast og svo hefur verið að gigga
3: svo er þetta alltaf meira bougie
2: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við þannig sumatíman sem bara vinsalasta mentaskóla lag á Íslandi.
1: Vá, varst þú í því?
2: Ég í því og samtið það með þeim, það í minni nefnd, sko.
1: Er það known fact?
2: Já, það known fact, við búin að vera að gegga bara...
3: Ég samt sko ekki sagt það bara svona árlega það setur Aron inn einhvern svona sumartíman og ég held ekki að já hann var í þessu
2: That's me
3: Já, býttu
2: Og þar sko sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum Já,
1: það er síðustu, alstæð,
2: já. Já, en síðustu ári eru búin að vera bara á löndunum með að við tekið stóra sviðið þrísvar þú veist það sem við erum bara að gegga Nei, við erum með náttúrulega eitthvað 12-0 við eigum eitthvað svona 20 minna set en endum á sumartímanum En svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum í alveg 10 daga hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á lundunum núna á laugardeginum og fyrir sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara Það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir að sko já, Það var bara tjöld hurfu
3: Tæknatjaldi, nei tæknatjaldi hérna
2: Fauk
3: bara
2: Bara reisatjald Þannig að ekki nóg með það Ég var á eigin á laugardeginum Í fjóra tíma Og ég var samt með FOMO
3: Já
2: Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO Ég var ekki á þjóðatíð
3: Þetta já. Var já. Next level Þetta sko besta helgi Bara topp tíu besta helgi lífsminn
2: sko Sér bara sunnum spöldum En
3: ég kúka með mæ af því ég var bara
2: eitthvað að af hverju með leið hæðilega og þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar
1: hjarta
2: þjóðatíðar það það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum og situr í brekkunni og syngur dægulegu íslendinga saman
3: ég fatna alltaf ég að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín já, ég veit
2: veistu hvað er að fara að koma en veistu hvað er að fara að koma
3: ok, hvað
2: Þau tóku sumatíman í brekkusögnum í fyrsta skipti ever.
1: Já, ég reyndast ekki á staðanum.
2: Nei.
1: Ég
3: varst ekki á staðanum.
2: Ég horfði á þetta og það bara, ég,
1: elsku maður.
2: Ég var eiginlega bara miðinni, sko. Ég var bara svona af öllum, ég, ég búin að ganga í gegnum, þetta sem var að ganga, þú veist, eitthvað svona helför í gegnum allars að þjóðatíðir. Þannig að lendi alls konar rugli bara kjölda, eyðaleggjast, bara, þú veist, meiða mig, ástasorg, fucking, einhverjum búin að ganga í gegnum þetta allt.
3: Já.
2: Svo eina skipti sem ég ekki á staðanum, þá fæ ég recognitionið.
3: Já.
2: Að vera ekki brekkusögnum, það stæðsta recognition sem þetta lag fyrir mér hefur fengið.
3: Já, af því þú veist, það, all my usual suspects, svona, þú veist, my homies sem eru bara á Þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að því, voru ekki
2: já.
3: Og ég var bara, hvað er þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ha, ég ekki
1: En hvar voru allir, veistu?
2: Akureyri, ofta, meir og minna voru margir akureyri og svo voru bara sem ekki
3: Sumir voru bara eitthvað í Reykjavík sem okkur að fynda, ég sé hvað þeir voru í Reykjavík eitthvað, ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað, ekki að gera neitt
2: Alltaf innibúkunum
3: Ég bara fer ekki eins og innibúkan, ég bara máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvert eitthvað yfir verslunarmannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa, þú veist, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum nei, bara sólmyrkvinn og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað eitthvað ætlar ekki að horfa já, hann bara, já, ég mestalegi fer út á verund og
1: Veist,
3: þannig að ég, veist, já, ég veit það ekki ég hef alltaf nefn bara ekki gerst neitt en svo núna, veist, eftir þetta við gistum hjá vinum okkar sem eiga þessi hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað ég hef aldrei farið á langt fylleri in my life
1: já.
3: Og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona ég væri bara gerð úr stáli þú veist, ég var bara, ég horfði á kærasta minn og bara hvernig líður er hann bara gett vel en þér og ég bara mér líður ógeðslega vel sko. þú veist, þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan 7 kvöld þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara hei, hvað segir þið, hvað
2: er fyrta? Núna, sko,
3: og ég ætla að pynta öllu lengur að fyrsta sem gerist er að ég pull upp í party hjá görnum sem að er sem að, gaurinn sem að er bara kynirinn á
2: þjóðatíð
3: sem er bara á áttræðis aldri
1: okay.
3: og þetta er bara hellasta party þetta er bara fyrsta sem ég gerði þessi fór á eiginu að ég bara stíðan í þetta party og ég var bara, þetta er að geggjaðast á allir bara pínu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mér bara eins og pasti þú veist og það bara þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við þú
1: veist allir
3: já
2: þú veist það bara, þú gengur bara í hús þetta bara annaðhvort þetta bara í hús bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist svo þetta bara labbaugstaður og það eitthvað partí þú bara kíkir inn og það bara nei þú það ekki þig þú segir bjóra labbar eitthvað áfram þannig í bæ og lundan svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn þá fer í hvítutjöldin svo ertu í hvítutjöldin 6 á morgun
3: og þar eru sko ömmur búnar að baka bara smyrja flatköku bára amaloga vinir okkar þú veist beðu okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldinu hjá henni með kakó að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því einhverju tjaldi einhverju hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan sko, lunda með smjöri
2: þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hefði sem að tjöld er þetta veist, unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
3: hún elskaði mig
2: þú gæði
3: hún elskaði mig
2: og ákveða þúsund manns bara það, þú veist, balli fullir kemur hún eitthvað, hvað segir þau, hvernig er það elda hérna með lunda, þetta bara einhverju pappamáli þetta bara einhverju fokin þurr lundabringa og hún bara hérna, smjör, ok, næst, hún bara, fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig hef maður getur það sínt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borða þetta
3: þetta lígi og róbrur þetta legar, þetta legar hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta sko einhver ekta típa sko, sem var þarna bara já, hendur hún já,
2: er þetta með vídeo
3: ok, ég hef spósa mig
1: ok
3: og bara elgjum mystery
4: þessi hún ekkert eitthvað það into it
2: nei, hún er into it já, þetta er kjötið og bara borða hana með smjöri
1: svo var drengt hún tók bita þessu maður
4: tók hún bita þínu maður
1: hún tók bita þessi er svakaleg
3: á næsta ári þegar hún kemur hún er bara á næsta ári skemmur og kemur hún veit að líka er í gangi hún elskar þetta
1: come on
4: En ok, byrju, sko
3: Sorry, en já, smá
4: Já,
3: þetta var gæðið Þetta var alveg gæðið Og þetta bara, ég að fara að vera þarna For the rest of my life
4: Já, ok, þú veist, við erum alveg á næsta ári
1: Við næsta ári, sko
4: Við vorum í ruglinu, við vorum á flatiri Já, hvað við vorum að spá
2: Og þetta þarf ekki fyrir svona dýr Þið geti tjaldið í talnum Og ég segi alltaf við fólk Þú veist, þið alltaf ekki Ég er þetta húsi ógista dýrsta þetta húsi og þið þurfum að vera tíu til þess að make sense samkostar á 100 skallar manni eða
3: eitthvað
2: þannig að hús, þú veist, það hús nice en ef þú ætlar að upplifa þetta almennlega, þá kaupur bara meða inn í dalinn á hátíðina og, svo, og partur af því er bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin af þau það er ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það er bara eyrnatappar og þá ertu bara upp í sviði líka það er bara stutt
1: að fara en hvað með bara að sofa í bílnum
2: síðan. Eða sofa í bílnum þá þarfst að leggja fara með bíl yfir þá þarfst að fara með bíl í bátnum
3: stæðamál
2: það er mjög erfið á þessu áheðinu sko,
1: ég
2: trúi
3: því ég upplýð bara eitthvað
2: fyrst þú getur ekki keist neitt mikið þú getur ekki lagt inn í dalið til þú þarfst að leggja það bara lengst í burtu
1: shit, ég var að vinna fyrir Herbert Guðmundsson á Ég bara, hann labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara, þú ert valinn.
2: Þú ert valinn?
1: Já, ekki, og svo, svo bara hitti mig á vagninn og klukkan 10 í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagninn bara, þú veist, bara í stemmingu.
3: Veitu, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki.
1: Selja til bóli. Til að selja bóli fyrir hann. Og já, þú var frýtt inn á tónleikana og ég var vænt að lega verða að vera inn á tónleikana
4: En þú fekk ekki að taka mig þessu plus one
1: Ég fekk, jú
4: Ekki mig
1: Bro, ég vantur þig
3: Þessi afneitun sem sko
1: mér
3: Þessi afneitun með hann á flatteri og þú veist, þetta sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist þegar þú ert hybrid manneskja ég og vinur minn komum upp með þetta term að þá, þú veist, þú átt vini sem eru sko þú átt skinkuvini
1: Já.
3: Og þú veist, makkavinni þetta mjög svona brotfattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavinni þannig að þú veist einhvern veginn bara svona tveggja, þú veist einhvern veginn, þetta er tveggja skilur við,
1: sverð
3: að sko ég var að FaceTime alla á Flateyri og það var bara rok og rigning skilur og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það kannski bara gaman í eigum
1: kennski mig
3: þetta
1: var bara guðar eftir
2: sko, fólk sem er ekki fatið og segja þessi ömulegt það fólk dáði fyrir mér sko.
1: Ég samt alveg hæg kíma hann ekki eftir að það er rok og rigning
2: nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf ekki svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég, ég er að fara þjóti þegar þeir síðan voru bókar að þjóti og fara að þjóti og taka þjóti að hansinn þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin mittla lappana og segja bara fyrir ekki, þetta bilaðslega þetta frábær hátíð
3: þetta
2: geðveik hátíð, hún það
1: Já. Hvað það svakalegast sem gerist þarna? Eða var eitthvað sem þú veist
3: bara, það var bara, þú veist, þegar Siggi Steppi og Stefi voru næstu drukknuð í sjónum af því að þau duttu á jetskinu sínu ekki drukknu en þú veist þetta var alveg svona við vorum alveg þú veist æ ég segja bara við vorum, þú veist, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað fórum á hérna fórum á jet við vorum bara að drekka smá nei við vorum
1: búin að tala um ekki verið gett fyrir
3: við erum bara eftir ræðilegt nei en þú veist við vorum eitthvað svona smá já já þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetski og við erum bæði veginn, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur linnar veist, við erum að tala um að ég og Daði fórum á jetski þú veist, 12 mínútur eða eitthvað þannig að ég fyrir eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know þau detti sjóin landhelgisgæslan púlar upp okay. Nei, býtu, hvað kallast það aftur?
2: Jú,
3: já, það er bara hringt á hana og það er bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó og við bara,
1: bara
3: já, og þú veist við vorum bara eitthvað einu í solba og vorum bara, ó, þetta svo æðislegt og löggan bara eitthvað búli
2: að vera bara eitthvað svona ósjálfbjörga eitthvað, komast ekki aftur upp
3: og síðan er
2: eitthvað upp á jetski
3: en það sem betra er að sko, það er eitthvað túristabátur sem líka keiri framhjáum og tekur myndbanda þannig að einhver starna út er myndbanda sikast
2: að bóð Stefi að næsti drukknað það setti þetta eitthvað í close friends
3: ég setti, við settum líka Aron datt líka þegar við vorum í og Daði þá fórum við sérst með Aron og Bjarka og Aron datt á jeskin og það var eitt að finna sem ég sé
2: ekki ég Aron, annar Aron
3: nei, já, fyrir ekki, Aron
2: ég myndi ekki datt á jeskin
1: Aron kann
3: Já, en ég hérna, líka sig hann kann data jetski
1: En svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko.
3: Já
1: Það eiginlega að vera að koma að máli-málana
4: Já, hvað já. Er það?
1: Það bara leikhúsið
4: Já, wow. einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
3: Leikhúsið Já, við bara leikhúsið
2: Við sem
3: leikarar
1: Leikhúsið, hú? Þið eru bara leikarar
3: Já
1: Og það þú veist Það geðið, það hjút sko
3: já.
2: Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry okay. hún
3: Ég get einhversta. Fundið þetta einhversta
2: Þetta okay, okay. mjög fundið mynd þessi,
3: Þetta ógeðslega
2: Þetta siggastepa sko, bara með hálsinum haldandi
3: Líka fólk sem þetta ekki siggastepa
2: Nei sko, byrðið myndin betri þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framálega og hún aftan á haldið hann nema staðan á honum ég svona horfðið á þetta bara
3: Já.
2: Hann hefur aldrei setið bara, það svo aldrei bara verið klofið yfir einhver það aldrei hjólað, af því hann bara eitthvað geðvikt, einhverju svona
3: hafið farið á jetski þetta alveg smá gali af því þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega, þú veist, þetta bara hvað þú, það kemur bara alda og þú bara svona, ef þú heldur ekki að þá ertu bara, þá ertu farin
2: ég tók aftur á minn sko, við fórum yfir
3: ég skil ekki hvernig þú
2: bara tók, hann var bara aftur, hann var eiginlega ekki þóraði en það bara þegar út komur ákveðir hrað hefði ég í honum
1: hann
2: ég bara, og ég bara
1: er hann fyrir aftan?
2: Já, hann fyrir aftan svo sagði hann fyrir fram og ég segi bara, go og þá var hann bara að keyra og ég var bara eitthvað
3: Þetta sko, þetta fucking gaman en þetta alveg scary
2: En þetta út í, bara fyrir
3: Ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka, ég var Þú veist, af gleði skilji, en þú veist, þetta var já, þetta var rugla, allavega
2: Að
1: máli-málana Leikhús, hvað þú veist, hvað er eitthvað teik?
3: Á leikhús,
2: per se
1: Já
3: Móli minn má bjóða þér að byrja
2: Já, ég ekki í leikhúsinu núna
1: Nei.
2: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu og þetta bara þú veist, mitt teik bara þetta ógæslega skemmtilegt. Það bara skemmtilegt sem ég geri, sko.
4: Ok, já. Leikhús ykkar teik kannski galin spurning. En hvað er skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
2: Nú hef ég prófað allt.
3: Já, þú hefur prófað allt. Já. Og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona,
2: já.
3: Eða þú veist, ég vil, jú, ég gríp bara inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum. Þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum. Og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
4: what?
3: Öfug, já.
4: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
3: Nei.
1: Ekki okay. Íslands klukku?
3: Íslands klukkunni
4: nei.
3: Okay. Nei, nei, það var önnur nei, það var ekki ég
4: okay, okay,
3: en okay. Hérna nei, en ég hef aldrei
2: önnur Spiderman
1: önnur
2: Batman
1: já. Classic
2: ég tek að fatta faði sorry, þetta var ok, keep going
3: Þetta var sætt, allavega, nei, ég hérna, þetta var mjög sætt.
1: Ég ætla að þetta var sætt.
3: Þetta var fucking sick, þetta var sick. Nei, ég bara svo, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið. Af því ég bara elskaði að leika og því sem ég minna okkar nám í LHÍ, okkar Aron sem mjög, sko, theater based leikhús með að nám það er einhver einn áfangi sem er bara eitthvað það er einn áfangi sem er eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er úkslega skemmtlegur en hann gefur engan veginn, þú veist innsýn, eða fyllilega innsýn inn í hvaða er einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum svo útskrifast ég og sogast bara inn í það Veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í 2-3 sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins það hefur þrisvarsinnum svona næstu því gerst en eftir á hikja ég ánað að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði freka vilja gera eða skilja en leikhús er bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánað með mitt starf núna sko, eins og það
1: einmitt, minnst þetta alltaf smá gei sko,
3: já leikhúsi
1: er náttúrulega
2: sko leikhúsi er náttúrulega þannig að þú er bara fastræður kannski er þetta bara fastræður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt þetta þú veist að ég var hérna ekkert það lengi en ég átti mjög góða sýningar
1: Já, hvað varstu, þú varst að vinna með hvað varstu á Loki að leika Hamlet eða?
2: Nei, ég var
3: hérna
2: Já, Shakespeare já, já, já,
1: já,
2: já, já, já Leki bara Shakespeare, ég var Shakespeare
3: já,
2: ég var að leika ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Róma og Júlíu
1: Það er
2: gengst
1: Það er gengst Varstu með fjöður og þessum
2: Já, með fjöður
3: Heyrðu ekki, man eftir fjöðurinni
2: Ég og Lára Jóhanna ástfangin eitthvað
3: Lára Jóhanna best
1: heita
3: mín
2: elskana sko. Ég oftast, það er eina hérna, mótleikana sem ég oftast leikið á móti
3: Já, sem ég held ég myndi bara örgulega að segja sama sko Hún er on fire
2: hún er best
3: Hún er bara best
2: Svo hérna, já, ég leik með henni í Svörtu söndum ófærð og í þessari sýningu
3: Örgulega eitthvað annað sem hún það gleyma
2: Já, örgulega En svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir, að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að skýr, þú þarfst að passa sem ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona ég að leika fyrir mér líður mér oftar, þú veist, fyrstum sinn þá leiðir mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega ykkur og weird, en það skýla sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér, þá er það
3: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mingis
2: Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó
3: Það er alveg mjög moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift það var afturhelding og þá er mitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og blá og svo er eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja er eitthvað svona djöðs fáviti eitthvað svona, hann er svo fokki mikil fáviti eða eitthvað og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér
1: okay.
3: af því ég var í leik ég var í leikhús
2: með honum
3: fáviti já, og þetta er eitthvað fínstilling sem er eitthvað svona þú myndir aldrei lappa fram hjá okkurum og hvísla að sjálfur er djöfulsins fáviti er þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara
1: djöfulsfáti,
3: og þó
4: en finnst þið þú veist námið að hafa undirbúið vel samt, ég ætla því
3: fyrir kvikundir
4: ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, getur þú notað það sem þú lærðir Ja, ég veit ekki hvernig
3: ég held að jú. Ég, þú veist, ég meina já þú veist, það, það hefði náttúrulega líka bara sko það ótrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag ég held bara já. Sama hvaða listfag það eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá, og dansinum, skili þetta svo rosa svona vasist kunst er bara þú veist, ætti vitið bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða kennt ykkur að vera veist, þetta er meira svona eitthvað þetta er það sem ég tilíka mér í gegnum mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða ef þið geti notaði þá bara gjöra svo vel
2: einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift og þú veist, það eru til miljón pönnuköku uppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan förum við brot í lífi og ég fatta bara eitthvað einn daginn herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað og maður Þú þarfst að bóra mína pönnukökur.
3: Þú sér eitthvað leikstur sem elskar þína pönnukökur.
2: Já. Þú veist. Já. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur, ekki að
3: þið. Þið talið sama pönnukökur við tungum
2: á. Svo eitthvað sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki, jó.
3: Sem lóki
2: eitthvað sem ég hefði
3: að gera. Það reynum að finna eitthvað millum við, sko. En þau að þeir og þú veist, sömur eru bara hardcore Tjekkov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina og það er ekki, þú veist, það er ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin, þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikuna og hún sagði eitthvað svona ég er ekki fara heima að elda graut fyrir börnum mín í karðir, sko fokk þetta, eða skilur við
1: það var eitthvað alveg fyrir að fyndi
3: það já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fannst method bara
1: er eitthvað að vinna með það, vitið
2: það það er alveg, það
3: er það ekki
2: einhverju it's out there, sko
3: einhverju einhver lúsa blesa
1: fyrir
3: nátti
1: neitt, ég segi
2: nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara gerir það
1: já, ég held að
2: ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég vita eða þú veist, eitthvað svona ekki að það ég eitthvað lent í en maður finnur, þú veist, það er alveg til fólk sem fer langt fer alveg og, þú veist það myndi kannski ekki segja að vera method en maður bara svona utan frá séð inn þá hugsa maður að þetta er alveg method
3: maður finnur bara orkun er
2: orkan breytist og svona en,
3: og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko,
2: sem hérna þú ert að hugsa myndi sem kollektiv, þetta er kollektiv þú veist, við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist svona sjálfum glöðu þú veist, þú ert að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari
3: ég skil ekki þessu setningu en
2: þú veist, það er bara að tala
3: það
2: allir leikari eru narcissistar narcissisti er búið að setja mjög það er alveg mjög vond orð en það er samt, þú veist, í grunninn er það bara
3: mjög falleg góðu sögn
2: við erum öll bara að vera sjálfselskur skilur, við erum svona Vistu, og við erum aðtekli sjúk, skilur þannig að þú færi fullt að þannig fólki saman þá eru alltaf að leitast eftir aðteklinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var í þremur bekkjum
1: þú tókst
2: ég tók út á sex árum, þetta er þriggjaranám og ég var í þremur bekkjum það er mjög gaman að því ég kynntist náttúrulega 30 einstaklega að það er 10 þú veist, þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona, styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkurum minn, þá voru við öll bara eitthvað þú veist, hérna vorum bara eitthvað skilur, því að þú fer í gegnum allan skalan þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásóngin af henni, þú ert hrifin af henni, þú bara
3: þú verður bara
2: að finna og svo bara inn í end finnum við bara eitthvað svona, kemur bara svona plateau og þeir náu bara einhverjum svona, þú veist, náu einhverjum svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út á vinnumarkaðin og þá heitir þau aftur bara fullt af nýju fólki, nýjum andlitum, nýjum litum og þá ég búin að samka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki, að geta verið á sama stað á aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að þú veist þetta líka atvinnaðin ef þú varst að fara út á vinnumarkaðin og ég bara eitthvað óxla erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún mótleikuna mín og í þáttunum eru við ekki vinnir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara hrækja á hún og að því ég
3: verða upplega
2: fyrir mig þetta er fyrir mig en ég bara í tveimur þáttum og þetta eru á þætti skilur, ég rústa eftir Brúndursson en þinn guri alltaf fullur en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað en þessuna bara svona ok, þú veist þá ég líka bara að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu af því að þú veist, sérstaklega það heima þetta er mjög tæt nýtt og úkst að lítið fjölskylda sem að vinna í þessu, bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
3: það líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagjörð, þú, þetta er ekki bara eitthvað
2: Já, við erum alltaf að gera þetta saman
3: bara
2: í sammenningu
3: þannig að þú veist þetta er, já, þetta þarf að vera vel smurð vel, þetta er alveg en þetta, svona, þú veist það sem ert að segja líka, mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR munið eftir því Sigmundur Davíðs húnlega bara hvað crazy dæmi hvað þóttist þeirra nemandi í MR
1: Nei.
3: Jú

0: Varst þú í MR?
1: Þú veist, já. Við erum
2: Nerd.
1: Nei, ég koma þessu inn. Nei,
0: já. Stræka mig ekki sem þessi MR-típa.
1: Nei, ég get alveg sagt ekkert það. Þú veist, ég meina, ef ég væri að velja, já, nákvæmlega. Ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað menntaskóla. En þú veist, það já, okay. Þú veist, mér finnst þessu að ég að vera sortinghattur fyrir.
3: Yes.
1: Hufflepuff. Þú erst ekki, já, bókstæðlega, ég man þegar ég fór í Harry Potter hann að simulationið, þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff.
3: Var það MR? Var það
1: áfengi MR? Nei, það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta og skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff.
3: Er það verst?
1: Mér fannst það ekki cool en í dag, okay. Skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuffi.
0: Slytherin.
1: Já, veist, mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn sá að þú veist, ok, ef ég næ eitthvað til maður að koma, það pointa
0: kom
1: ég dag ég ekki sliður, ég ekki Gryffindor ég Hufflepuff fyrir einhver og ég elska það, ég fatti og ég bara, þú velur þú erst ekki með þróskaðan frammeila þú veist að velja menntaskóla, þá fylgir bara því sem þú heldur að ég fór í MR því ég var bara eitthvað, heyrðu skara fram úr og gerst kannski fólitra mína stolta eða þú veist það, ég ekki að hugsa þú veist heyrðu kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það líka máli veist, að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara God, hlusta
3: fatti ekki mér sko shit það bara hljóman sem ég var svo til í að kunna sögur
1: já eða bara drullast aftur í LHÍ og bara njóta þess að vera
0: já skilji hef ég áhuga sögu á hann eldri
3: já ég líka
0: pæla í ættfræðum og eitthvað og mér finnst það weird af því þegar ég var í Vestla þá var ég bara eitthvað fucking
1: þá varstu bara að
0: drepti ég bara hata það sko
3: allt í geðis
1: já svo lóki bara nei af því ég veist þetta er svo ótrúlega ég skil Sigmund Davíð svo vel
3: fucking líka
1: sko ég
3: var alltaf að skila hann
0: hvað var hann lengi
1: þessu ekkert á þessu held ég, ok, nei, meina, svo okay. Ég spinnum ykkur svaka liður sem segjum
0: mig þetta mjög sjarmirandi, en í þeim þá það fucking psycho að gera það það bara, þú búinir á skóla
1: iconic,
0: og þú eitthvað, ertu ekki vinnu, ertu bara mæt þú ert ekki vinnu, ertu bara atvinnulaus bara eitthvað, miklu eldri komin aftur, bara með hættu er bara, let me just sit here for a while þetta er low-key psycho þetta er bara high-key psycho að gera það
1: ekki high-key, sko, þetta er low-key mestalagi low-key
0: Ef það í mánuð,
3: þegar bara,
0: nei meina, ef hann varði, ég ekki tónum, ok, mættu einu sinni tvisar,
3: þannig,
0: þannig,
3: þannig,
0: en ef þau þurfum að fatta það og vera bara, þú ert ekki að vera hér, já, ok, það sækó,
1: það var ekki mánuð,
0: nei, ég að segja, hvað var guðurinn að gera, hann átti líf, þú mættir átta í skólan og þú ert búinn tvö eða þrjú, bara í hversu langan tíma, ferir síðan heim um helgar og ert bara eitthvað, já, skólar, þú ert búinn með skólan, já, þú veist, ég er aðeins að prófa aftur eitthvað, prófa aftur, bara förum, því meira sem fyrir minni það, því meira sæk og verður þetta.
1: Er ég hægt að fara í eitthvað mýmir endurmentun?
3: Ég er, þú getur verið, þú getur
0: fara eldri. Í sama bekka og vasti, sko.
1: Nei, hann gæti kannski, það er kannski svarið.
3: En það er þetta bara eldunga deildi í Versló.
1: Já, það.
3: Líka bara í tröllaskólan.
0: Ekki farið aftur í Versló bara.
3: Já, ekki. Ég held það. Eða því.
1: Þú getur bara
3: kongurinn. Bara marmara
0: kongurinn. Ég er marmara lávarðurinn, sko.
1: Já.
3: Mér langar smá að dempa okkur í, sko. Að því að með liðum sem við séum smá.
1: Við erum að blaða,
3: sko. Missa allir tíma.
1: Þetta eiga að vera fjóru klukkutíma annars.
3: Ég er svo sammála. Megum við verið í fjóru klukkutíma.
1: Þú veist alveg, já, en ég þarf að fara í matabóð, sko. Já, ég er líka það að borða með vinkonu minni að ekki.
3: Ég er bara eina á gólfinu.
1: Ég
3: við verðum að fá hendi í nokkra liði, sko.
1: Tegum svo aðspurningar. Ok, þetta virkar þannig að fyrsta spurningin fyrir Unni, svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
0: Já, en við með svo sömu spurningu.
1: Nei, sigur spurning. Sigur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
3: Já, þannig að þú ert með fyrsta, ok. Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep.
3: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
3: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
1: Oh fuck, Penelope Cruz.
3: Ok, Flónir eða Birnir?
0: Flónir eða Birnir?
3: Flónir eða Birnir?
0: Ég ætla að segja Birnir.
3: Ok. Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í?
1: Ég veit aða kærasta minn.
3: Ok. Myndirðu fara í Blackface fyrir 5 miljónir?

0: 5 miljónir
1: sko í nei en Robert Downey Jr. þó Tropic Thunder Tropic Thunder
2: Desperate Times
0: Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan
2: Dónalegasti? Ó, ég veit að örugglega Þórhildur Þorleifs eða hvað, þú veist bara, já, skilur eða dónalega, nei, þú veist guð, ég trú ekki að það setja
1: Damn!
2: Nei, þú
1: veist
2: hún ekki dónalega, hún bara íkonik hún segir hlutinu bara sem og sem viðkomum fyrir því og eitthvað dónalegt og maður eitthvað, nei, hún bara að segja sem henni finnst já. Give her a break ég, I love her
0: okay.
1: Leiðilegast íslenski leikarinn? Fuck, yeah, I don't know.
2: Magnús Mix.
1: Leiðilegast íslenski leikarinn? Ég bara...
2: Jók, ég elska Magnús.
1: Ég veit, wow, ég bara...
0: Þetta svo aðeins spurningu?
1: Ég veit að maður.
0: Spyrum svar. Unnur, leiðilegasta listgreinin.
2: Listgreinin
0: allir listgreinar
2: grafískur hönnur
0: fair ok, Aron, heitasti maður allra tíma
1: Tom Hardy
0: ok, það var skrítið hljóð sem hún gerði
1: það komið svo margir í hausnum ég verði að velja einn ég verði að fljótur
2: fyrir smá í hann hana
0: kemmaður í byrni ok, þetta var gerð fyrst að það
2: komið hún búið
1: já,
2: ég var bara rétt að hérna sko
3: Ok, shit
0: okay. Bara mjög góð sögur allstæðar
3: Já,
0: takk Reynda að leiða þetta með flónir
3: Já,
0: það ekki sátti við
1: það
3: Fýlar ekki flónir
2: Já, líka bara flónir eða birni Já, ég þá segja birni
1: Já, ég Já, nei, ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að byrja En flóni náttúrulega minn maður líka og ég bara hann á rísastóra staði mínu hjarta
0: Ok, það ekki að Ef ég taka notes roulette
3: Ú, ég var bara að gleyma því
2: Hvað það?
3: Ok, já
0: þannig að þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp þá verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í
1: ok, og ég byrja bara tilbúin, byrja
0: stopp
1: ok, og bara
0: og íta
1: þetta í ykkur svona skrýtum þú veist, þetta svona þetta lukkar svona
3: ég veit
1: ok, geti ekki sett eitthvað í lista
3: hvað venjulega notes
1: hérna, viewers list
2: ok, ég heldur að segja
0: skrolla stopp
1: hérna, þessi
0: Hvað stendur?
1: Það stendur Júsu Ötti blöskettsin með franskartnar Paul Allan kart
3: Ok Ok, klukka hvað er þetta að skrifa
1: Geti sé, já 1904, 28. august 2025
3: Ok Viltu eitthvað elaborate eða allar bara keep it mysterious
1: Ég veit hvað þetta
3: Ok
1: Og bakka það er, fyndi Sko Já, þetta sem sagt, ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsu, ég var að skjóta þér, ég var að leikstýra þeim og ég var með tvö koncept. Fyrsta koncepti, sko, auðvitað blöðsketsin var hérna þegar hann kemur í lúu og með franskar, sem sagt, hann að byggja franskar, hann bara ekki að keiri lúu og þetta held ég í svínasúpinu eða eitthvað og hann eitthvað svona, sælir, ég ætla að fá hérna franskar, já, hvernig eru það að steikja franskarnar? Og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott, já, hvernig pottur eru þetta? Þú veist, ég veit ekki, er þetta hérna, er þetta Steve Martin potturinn, er þetta 400 vatta, þú veist, í hvað, hérna, hvað með þetta lengi, bara, ég veit ekki.
2: Já, það var svínasúpan.
1: Og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita, þetta eitthvað, mjög fyndi hann. Ég gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu, sko, basically svipa þegar þeir voru að skipta franskar, en síðan voru við með hérna, Paul Allan kartið hérna sem sagt, það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því þá, hérna, en það beilaðist eiginlega þá vorum við með sem sagt, American Psycho senan sem við búinum múksla vinsæl þar sem að hérna, Christian Bale sem verður að sína nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho það sem er eitthvað svona Let's see Paul Allan's card að þá var ég að með sko þá var ég Júsu, þá vorum við með svona stórt fundaborð Júsu var í mættur, Túka í skaurinn Tommi á búlunni og hérna Tommi á búlunni, Júsu og svo væri hérna svo væri síðasti endakallin sko þú veist, þá voru öll að sína franskarnar sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur stökkar, McCormick þú veist, hétt samt þar og svo eru öll að sína franskar og svo kemur, þú veist, let's see Paul Allen's card, þú veist, loka spjaldi sko sem að tröllriður öllu og þá væri að hérna, sjáum fáum að sjá bitabílinn og þá það sem sagt amman í bitabílinn sko gellan þarna í bitavagninum niður í bæ sem allir kaupa þarna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn
2: og
1: þetta bara svo fucking gott það bara elska þetta allir sem bara bara borða þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum poka bara sveittu og þá kemur hún bara skellir um að borða og vera að veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hefðið verið sketsin
2: Þú voru hendur þetta
1: Hann beilaði, Tóma Búlunni beilaði maður, Það var allir til
2: Nei, Ég get lamað hann fyrir því
0: Ég finn hann í fjöru
1: Þannig að við þurfum að breyta þessu Breytum við sér hvað
2: Þú með nót
1: Skrólaði
2: Ok, Aron segir stopp
1: Jú
2: Fuck you land
1: Hvað það? Jú, þetta mjög langt, en hvað...
0: Æ, þú veist...
1: Hey, you gotta read it!
2: Já, leiðlega, sko.
1: Já, ok, þetta mitt var líka
0: leiðlega. En á 18. janúar 2026, heimil og hugmyndir, ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag. Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi, heimil og hugmyndir. Þú veist, ég bara... Já, ég stend alveg með þessu, sko. Ég var að gera TikTok
2: Já.
0: Og það bara erfiðast það sem ég hef þurft að læra að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara, ég var ekki ég gat ekki, mér fannst það svo fucking ágæmstlega erfið þannig að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja
2: okay.
0: gali leiðlega nótin vilja hana ok, býtu, ég ætla bara að skrolla svona, ok
1: ég fari alveg efst upp og þú skrollar henni, ok
2: það sem hún gerði sko
1: Ertu komið næst niður?
0: Já!
2: Stopp!
1: Nei, ok, fara inn í þetta fuck Þú þetta hægur búin að rúla hérna Ok, stopp, fara niður Stopp! Og ítta á það
0: New note, no additional text
1: Nei, bara þetta hérna
2: Þú veitir ykkur
1: What is that?
0: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega Og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
2: God damn.
1: Hvað þú skrifir nót?
0: Já, ég veit hvað þér. Sorry. Þetta er einn af 4. janúar 2005. Ég var í Storytel. Ég var að leiða í þetta. Og Baldur, hérna, hljóðmaður minn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðir í þetta í Storytel, þú veist, það var einhver ofbeldisbók einhverja... Úlingsstelpur sem var fyrir ofbeldi og þá þú veist þá les ég, þú veist, línu aftur að það vill í henni þannig að já, þetta er síðan
2: þá ok,
0: já, ekki við líka gera
2: eða ekki
0: jú, hvað, hérna
2: ok, ætla þú að séu stopp
0: við verðum hann á power ring
1: ok, stopp stressandi
2: það stendur bara Nokia með Drake sko.
1: Nokia með Drake
2: Kían hálf 10. apríl 2006
0: já, baby girl
1: á auto, sem location líka
2: nei, ég bara man að það var auto
0: Emilia hefur verið að skottast á autunni og Davi hefur verið að spila
1: it's a sham,
2: Nokia með
1: Drake
2: ok, stopp damn
1: ekki
2: reyna það sko
0: að ég stundi bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese og svo að síður ég á mig, kvota svela
2: þú gerst líka síðan
0: þetta eiginlega lókið eina sem ég nota notes ef því ég sagði stopp sjá ekki að segja stopp
2: stopp
0: do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image þetta er alveg spurning þetta er alltaf spurning
2: við erum að vinna með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it þeir sem það fara að ranka þetta
0: ég verð alveg að fara
2: slaga á,
0: gera þetta hvað
2: 1-6 þið verða að senda því sæti og þið veit ekki, þetta er blind
1: rank ég veit ekki, þetta er blind rank þetta er meira fyrir henni, erum við að gera þetta saman
2: þið eru að gera
0: þetta saman
2: en þið með sitt hverju skoðin, fattur ég eða þið þurfum ekki að vera saman þið með vera ósamúla ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka
0: Hildur Vaka
3: Hanna, gælan í Moulin Rouge.
1: Hildur Vala.
3: Hildur
1: Vala, ég er Hildur Vaka.
2: Hildur Vaka,
1: ég bara... Fyrir hann til kæsta mín.
2: Ha?
1: Já.
2: Ok, gæði. For real, ég veist það ekki.
1: For real, já, hún saman leikskóla. En hérna...
2: Já, god.
3: Hvað allar að setja hana?
1: Sko, ég bara, sex best eða hvað
3: er það? Sex verst, sko.
1: Sex verst. Hildur Vala kom, okay, ég,
2: þetta bara, hér verið að sko
1: Eða setja henni í þrjá,
2: já,
1: mitt á milli
2: já,
1: bara höfum hann í þrjá okay. og mér með henni
3: ok, stór gott Mikael Kober
1: Mikael Kober
2: Þetta allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru öll þeir eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
1: skilur
3: við That's the name of the game The name of the game
2: Ok
3: Eru þið að gera þetta saman bara?
2: Já, erum að gera þetta saman, ég stend
1: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
2: Nei, fjarkan
1: Við erum með komið fristin, fjarkin Setum við í fjarkan Hann getur alveg höndla það, þú höndla það alveg
2: Þú höndlar það alveg
1: Það stóð heitur og sverðið og þú fluttar hlutur koma okkar Þegið bara, þú ertu í fjarkanum nú
3: Ok, þá erum við með næsta lista Sigga E
2: Gengur þú ekki hildi skóar Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli en eins og allstaðar
3: ekki frændigli
2: já, en ég meina ég samt
1: ég held að þetta sé trick question ég held að sé að fara að koma ykkur að neglur ég held að sé að tvær neglur að fara að koma ég meina hann negla en ég bara segja Ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot sko. Ég veit hvernig virkar. Ég held að við verðum að setja hann í fimmuna. Hann getur að handa. Hann inn í leikinni, hann þú veist, hann ekki búin að vera markmann lengi og hvað setja hann í fimmuna. Fuck it.
2: Já, ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessu tilfelli af því þetta bara eitthvað svona, já, allavega, okay.
1: Þú hlýtur að koma eitthvað blind sæti núna.
3: Okay, já. Við erum sérst með hérna Berglind What's her face skrifaði því mann ekki alveg. Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
2: Hvað þú tala
1: Já, Berglind sem að er að leika líka með matna, í, já, ung, veist, þetta allt svona sami kalber, þetta allt mjög ungi leikarar.
2: Já, Berglind.
3: Berglind.
2: Já.
3: Alda.
2: Já.
3: Afsækið þetta.
2: Berglind Aska.
3: Berglind Aska.
2: Berglind Aska. Já,
1: Berglind, ásum tvistur eða sexa.
2: Nei, þú stýrir þessu skipi ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er...
1: Ég bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
2: já,
1: að, ég bara setur í sjötta seti bara, fuck it
3: sjötta, já, okay. Við erum að fara að klippa þetta allt til, við þetta þá er svolítið, já, hvað þá eftir?
1: Ásutvist,
3: ok, það alveg frekar leim þá sem ég með að síða það ég ætla að taka þetta hinn áttina ég minn sem með Arnór í tuttu og eitthva í þeim þáttum þá
2: Arnór, þú, ok það tveir að þessum einstaklingur með bekkjabröði mínu
3: ég veit allt um það
2: þú ert að gera mér algjöran óleik
3: ég veit allt um það
2: já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn sko Nei, Nóri Ásinn, það alltaf ikonik Nóri Ásinn, já, Nóri minn fyrir Ásinn væntanlega
1: Hver þá í öðru seti?
3: Ég öðru sætti fyrir þá sem sett Karla Njáls stóttis.
2: Nei!
1: Jó! Ég bara vissi
2: það. Nei, ok, Karla og Nóri.
1: Nei,
2: það
1: er ekki að breyta.
2: Nei,
1: það er ekki að breyta.
3: Þetta er blind ranks.
1: Þetta er blind ranks, baby.
2: En Karla og Nóri eru ándjóks bara iconic.
1: Ég veit að.
2: Manneskjur.
1: Þetta er alveg iconic.
2: Ástnum og sko.
1: Já, þetta er iconic. Þetta er alveg iconic listi.
3: Já.
1: En... til þeirra sem eru mjög aftalega ánum
2: Dream Blood Rotation listi
3: Berglind, we sorry skilji
1: Berglind er búin að standa sig ekkert eðla ég ekkert eðla ánum Berglindi og bara hún má heyra það og það er allir að það listi eru frábær leikarar
3: Hver finnst þið vera heitastur á þessum lista árum?
1: Hver finnst þið vera heitastur af gaurunum þá?
3: Og að gælunum?
1: Mikael er Kober en væntalega heitastur
2: Já
3: Shit
2: Vá, þetta er hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn
1: Af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða
2: Hann er náttúrulega bara eins og
1: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna potinn þegar var yngri, skilur, gena potinn og bara eitthvað ógstlega sætur eitthvað, ég er íþrúdólarinn er ógstlega hýtur með sixpack
3: Já,
1: er hann með sixpack?
3: Er hann með
1: sixpack, hann fucking eightpack eitthvað
2: Hann er eightpack
1: Ég læt hann heyra, sko, hann veit alveg, ég læt hann heyra Too hot for his business,
2: sko Hann og Guðrún í gummibát
3: Já, þeir eru við saman, sko
2: Já, ég
1: ætla að kjafta þessu Er það sétt að kjafta þessu?
2: Þeir eru byrjuð saman
3: Það var beauty tips, sko
2: Það
3: old news
2: Nei, það, ó
3: Er það ekki?
2: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi
3: Þetta dæmi, sko
2: Já, já
3: Þau voru að gera stönt um daginn Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglinu sko
2: já. Já. Ég elska Guðrúnu
1: í
3: góðum
2: Nei, ég mér finnst allir álitlegir sko þeir eru allir með sinn
1: sitt eigið allir mjög myndalegir allir já, fallegir, sko.
2: Og konina líka, þetta eru bara
1: bara þegar þú fæst stimpluna bara íþróttaþjálfarinn þá ertu bara, hey,
3: hey
1: já. You got it
2: Já,
3: það minni búi sko
2: Hvað það það?
3: Nei, dýri minna ég, dýri
1: Dýri.
3: Það fór íþróttaleginu
2: Hann var alveg fyrir okkar sem var að hætta og mikið tók í keppninu Þetta svo fyndið
1: Elsku kalli, þú nú bara eins og svolga styrða
3: Er það ekki? Já, það var nefnilega það var the move sko.
1: Það var
3: the move Ég lengi að penna sko.
2: Sollutnar hafa alveg að segja að var solla
1: Já, Hildur var lagði solla núna
2: Já, ég veit, já. Ég vissi það.
3: Já, shit, alveg mín, þú ert að vera í matabæð.
2: Þú ert ekki átrúið.
3: Já.
2: Býttu, áður en tökum átrúið, verðum við ekki
3: já,
2: að taka með það
3: sína. Nei,
2: bara
3: gefa þessari mynd til
2: þessun. Hvað þetta?
3: Þetta mynd af mér og Emily í sleik.
2: Já, býttu, hvenær gerist
3: þetta? Þetta gerist þessum þetta á Gay Pride.
2: Bara núna.
3: Já, bara síðustu helgi. Alfeg fór sem þetta í sleik við mig og ég með eitthvað 60 að kalla mann.
2: Nei.
1: Hvor er hvað?
2: En býttu, hver er þetta í fólki á hlifinu?
3: Ég bara veit það ekki, sko.
1: Þetta er eitthvað sleikur, hún er bara eitthvað jafla örgum.
3: En þess við erum að dyrka þetta.
2: Þetta er iconic.
3: Þetta er bara lesbian lovers.
1: Bing, bang, ding, ding, ding.
2: Það er að prenta þetta út í aðeins betri gæðum, sant?
3: Já,
2: já. Eða þú veist, það er að prenta
3: þetta út í ljósmynda babíró. Ég prenta þetta bara út í vinninni, ég vinn að frýsa þetta yfirlega, sko.
1: Svon þrjúgust brettum
3: Já, við erum að
2: ramma minn Meanwhile, í frístundinni
3: Já, það þetta í gangi
1: Þetta
2: er geggmynd
3: En ég ætla að taka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig
2: Já
3: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka álfur fyrir takkur að koma
2: Já, takk Við líka heiður að fá að koma í til ykkar í enum dátt
3: Já, bara enn í dag, sko Nei, já, og við já, við erum satt komnar á sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat þannig að þið bara
2: með sjáumst að viku
3: Já, með búast við neglu í
2: já, næstu viku Já, það er neglu í næstu viku líka, sko
1: Já, næs
3: Þannig að bara talið við okkur og

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda til fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og Reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár, þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur í ár, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
5: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna, það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
6: Já.
5: Og svo ertu formaður...
6: Samtaka dýravelferð.
5: Já, og læknir að auki.
6: Já, passar.
5: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna... Menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns, játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og það sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis í hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta?
6: Já, þetta hvalveiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum víddum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langreiðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
5: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
6: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
5: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar eða hvað?
6: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
5: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
6: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
5: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
6: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gagnrýna hugsun í þessa umfjöllun.
5: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
6: Já, það eitthvað. Þetta ekki í lagi.
5: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
6: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og sko svona hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko eða þessar veiðar einhvern veginn það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu þetta algjört tilgangsleysi
5: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn
6: sko, úrgangurinn kostnaðurinn, þetta galið businessplan, ég hérna járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta gengur ekki upp á neinum fleti
5: Hvað? Bjarga íbúum Afríku?
6: Já og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan pöllin í Afriku þjósta í átskorti
5: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylst með þessum málum áratugja að businessplan Kristjáns Loftsson er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigrað eitthvað hvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
6: Jú, þetta eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt lengur Nei. Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera fær að viðgangast lengi að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið í öll þessi ár þess vegna ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur þetta Matvælastofnun segir þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferð dýra Dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur. Og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð, birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan dauða og þetta sjáum og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skuttlum og þrýr af þessum skuttlum þeir fara í þetta marksvæði
5: allt kemur fyrir ekki
6: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta er þannig að það, þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
5: nei.
6: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara ég veit ekki
5: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og allar breytingarnar sem hafa orðið síðan allar sem ég var krakki og en þarna er bara engin þróun sko
6: nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko lík, bara staðrendanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust hún segir langa, mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipur ákveðnum hraða dýra að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja umurlega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það að allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
5: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni
6: það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
5: liggur í frystigeymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
6: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika.
5: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu, hlutum stofnun eins og matvælastofnun?
6: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra, það er hlutverk þeirra það er ekki að hérna, venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til þess að við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það er nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki um að þetta fekk á menn ég meina auðvitað þetta leðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavitlis þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera
5: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
6: þetta bara hringa vitleysa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en áður en vertíðin hófst. Akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað að fara að gerast. Vitum alveg að vitum alveg að þetta ekki hægt. Þannig já, maður afskaplað, maður bara hvað hægt að gera meira? Þeir svo
5: dyntir auðkýfings einhvern veginn öllu eru ofar bara.
6: Já.
5: Já, þetta til skammar.
6: Þetta það. Algjörlega.
5: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar.
6: Já.
5: En takk fyrir komuna.
6: Já, mínu Róni, já, takk.
5: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Hæ, ég heiti Álfiður.
1: Hæ, ég heiti Emilía. Og þið eru að hlusta og tala við mig.
0: Já, talið við okkur. Í dag erum við með tvo vel heita gesti. Við ætlum að byrja á konginum sjálfum, honum Edsa. Hann sem sagt meistarinn, entrepreneur. Hann í raun og veru hjarta Íslands. Velkominn, Edsi.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segir kjallinn?
1: Ég mjög góður.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það frábært þeirra.
1: Ég þetta bara að koma úr veikindum, sko.
0: Nú. Damn.
1: Var alveg 12 daga veikinda, þetta var alveg hefi í dæmi, sko.
2: Okay, varstu að tana á meðan þú varst veikur, eða?
1: Já, reyndar.
2: Ég trú ekki að hafa verið 12 daga enni.
1: Ég fæði stundum svona, ég trúi einhverjum svona skrýtna hlutum bara inn í sjálfum mér, bara, herrðu, ég getur okkur bara tana veikindin úr mér.
2: Ég tengi svo mikið.
0: Ég tengi líka.
1: En ég veit ekki hvort það virkaði, sko. En,
0: ég meina að þú ert alltaf hérna.
1: Á hita skilur í líkamann og íta þessu út, en ég... Kannski gerði bara eitthvað verra, sko, ég veit það ekki.
0: Ok, alveg lágt, sko.
2: Já, ég samfála.
0: Og svo eru við með Tima Gonzo, eða The Gons Master, eins og ég kýsa kallan.
3: Yes.
0: Hann sérst maður mannana, grínari á lokastigi, tónlistamaður og bara helviti góður á mínu mati.
3: Takk.
0: Og fremstur í sínu fæi. Verið velkominir, boys.
3: Já, takk fyrir.
0: Hvað segir þú, Timmi?
3: Bara snildin Einarsson, snildin Einarsdóttir, ferskur, sumarið rétt að byrja, eins og þú segir og já og ég bara pepp í það
0: ekki bara, geðvikt mikið rána að fá ykkur
2: já,
0: það er ekki tala
2: já, það er svo góð stemming hjá ykkur við hefðum með látt að byrja að rekka fyrir svona hálftíma
0: já,
2: við erum að tala svo góð topic sko.
0: Já,
2: edrúmennsku og fleira en já
0: Álferður og edrú
2: já
0: Guð blessi Ísland fyrir það, sko.
2: Já.
1: Þetta líka geggja setup, þetta svona 70s vibe henni í gangi.
2: Já.
0: Já.
1: Ég mitt við búin að vera að hugsa undanfarna daga, bara hversu mikið mér langar í svona heima bíó.
2: Já.
1: Ég myndið eitthvað bara eiga í hús eða eitthvað og svo bara getur þú bara labbað í eitthvað svona heima bíó.
0: Með því sætunum og allt.
1: Já, bara svona nokkuð, ekki alveg svona risasalur, kannski bara svona mínisalur.
3: Sjö sæti.
1: Já, kannski eitthvað svona 15 sæti
3: 15, falið 15 sæti
1: Já, það ekki það að vera með og geta bóðið fjölskyldinni
0: Já, okay.
3: já, bara
2: Horfa á áramótaskaupi
3: Já, áramótaskaupi heima bjóni
0: Það var huge
2: Það hlýtur einhver að vera með það Er ekki balti með það?
1: Balti, ég held að sé alveg margir með svona Íslandi sko.
0: Já
3: Ég get alveg trú að það væri 20 plus heima bíósalegur Íslandi.
2: Já, ok.
3: Ég get trú að því. Já. Þú segir mér að það er 20 heima bíósalegur Íslandi bara með 15 plus setum. Já, ég myndi að köpa.
2: Já.
1: Ég fór í bíóparadísum daginn og það er svona þannig stemning í gangi, sko. Þetta er svona, þú veist, þú fer í salinn og það engin í salnum. Og ég var bara einn. Og þetta var svona zombie apocalypse stemning, sko.
0: Þú veist, einn í öllum salnum?
1: Já, ég var einn í bíó. Bara í Bíó Paradís, geggjaði staðir, sko.
2: Ok, já.
0: Shit, það var engin annað.
1: Já, það var engin.
3: Hvaða mynd var engin að sjá?
1: Þarna, manni hvað hann heitir. Þarna, Zendaya og hann að...
3: Pattinson?
1: Vampíru
2: gæm. The Drama.
3: The Drama.
1: Já, já.
3: Hvernig fannst þér hún? Þér?
1: Jú, hún var rosaleg. Ég reyna að hugsa. Hvað gerist? Það var hann að... Já, hún var... Hún vildi, hérna, hún var traumatæst. Nei, hún ætlaði að fara að gera eitthvað í einhverju skóla eða ekki. Eru ekki talað sömu myndina?
3: Þetta er sama myndin. Og hvað fannst þér, Edsi? Hvað myndi, að hvað, á maður að vera að spoila þessari mynd?
0: Þið veist, já, ekki.
1: Ég var ekki að fatta pointi á myndinni, sko.
2: Nei, ekki heldur.
3: Eða skilur, já, bara karakterarnir eru, hann er stendur frammi fyrir, Robert Pattinson stendur frammi fyrir þeirri, ég skal bara spóla þessu að því að Zendaya í þessari mynd, hún viðurkenni fyrir honum á einhverjum svona, bara rétt fyrir brúkaup í einhverju glasi að dýpsta leyndamálaðinnar er að hún ætlaði, var næstu búin að skjóta upp skólan sinn og það er bara vika í brúkaup og hann fær bara hann fer bara í panik og bara veit ekki hvort hann vilji giftast þessari konu sem upp að þessum punkti var bara kona drauman sko.
1: Hvað er pointið? Er pointið þá bara svona hvenær segir nei við
3: Nei það er ég veit ekki alveg hvað pointið er en bara svona að fylgjast með ákvörunum sem hann tekur og hvernig hann lætur og hvernig hún lætur með þessa skömm að hafa gert þetta er alveg, mér fannst það gott bíó sko.
1: Hvað myndir þú gera ef þú væri að fara að gifta
3: það er nefnilega máli, ég var bara allan tíma bara að setja mig í spor hans, bara hvað myndi ég gera hvað í anskotanum myndi ég gera bara, allt í einu bara kona mín myndi segja við mig, bara herri, ég ætlaði bara hérna í bara í Atnabæk, þá var ég bara næstu búin að skjóta upp skólan.
1: Hvað hefur þið gert, Stelbur?
2: Ég myndi giftast henni.
0: Ef þið næstum því, þá þið veist, alla láið, sko.
2: Já, því að svo er
0: maður byssuna. Ef þið varum með byssuna á sér, ég ekki sé þess að myndi.
1: Ég myndi alltaf giftast henni, sko.
2: Ef það ekki líka.
1: Ég skil ekki alveg.
3: Já, ég bara, ég, mér finnst þetta, mér finnst þetta hefði og svo var og maður að tala meira, spóla meira
0: Þú veist, þú ert eiginlega búin að
3: Ég búin að hún var heyrnalaus og öðru eira út af því, því að hún var eitthvað búin að vera að æfa sig út í skói og eitthvað eina ástæðar ákvörðin það var eitthvað svona mjög eitthvað weird ástæða fyrir að hún gerði það ekki sko.
1: Já, ok, reynda núna
3: ég meina, skýrur, þú ert bara með einhverja manneskju og þú bara heldur og þekkir hana svo allt í hennu bara eitthvað, jó, ok, já, hún var næstu búin að fremja fjöldamorð bara er í lagi með hana Ég held að allir væri fengið bara eitthvað svona dýp bara
0: Já, það var alveg skellur en þú veist
2: En máli alveg... var samt sem að mér varst þeirra gallin var að svo var hin gellan sem var líka í glasi og var við að kenna sitt versta lindamál
3: Já.
2: Mér fannst það í rauninni verra en það sem að hún ætlaði að gera Minni, hún eitthvað svona læsti eitthvað strákinn í skál
3: Já, hún læsti eitthvað strákinn í skál
2: og eitthvað svona, ég var bara og svo var súgjalla gett brjálut í hina sem ætlaði að gera school shooting og mér fannst þetta svona
3: Já, því að systir hennar hafði eitthvað lifað af school shooting þetta var gett close to home hjá henni
0: Já. Ég þekki mann sem að læsti og gælina klósti í svona 4 klukkutíma því að hann bara glemdi því
3: Óvart
2: Já, reyndar, ok, en þú veist inn á klósti bara
0: Já, sem eiginlega verður heldur enn í skáp finn,
2: Þetta út í skáp út í skói sko.
0: Í marga mánuði
2: Nei, bara yfir nótt
1: En ég óslega forutin hérna Hvað ætlið þið að segja í kostingadóðinu sem eru að gerast hérna 9. august
3: Já, það góð spurning Ert þú búin að mynda þér skoðun, Ratsi?
1: Yeah. Ég? Ég er reyna að gera núna með þess ég er nefnilega ekki búin að mynda
2: þér skoðun Ég skipt skoðun bara á hverju minnasta klukkutíma
0: Já, ég er líka
1: Ég er eiginlega bara að pæla í skoðu þegar ég elska tíkallinn svo mikið Það eru svona 3 fiskar á tíkallinn ekki Ég er náttúrulega í fiskamerkinu og ég man alltaf eftir hvað ég elska þessa tíkalla og ég er svo hræddur að missa þá sko
0: Þeir væru bara farnir út um gluggann ef við myndum segja já eða hvað
2: Við getum alveg átt á hei
1: Ég veit það ekki sko.
3: Fá ekki, færi ekki alltaf hvert einasta land eitthvað svona nýjan gjaldmiðil svona evruseðlarnir okkar væri með mynd af Gullfossi eða Geysi
0: Það væri kúl, það væri
1: ekki
0: Nýttisæn
3: Já, það
1: er alveg Fá ekki bara evruna ef við myndum fá evruna
3: Jú, það eru svona mismunandi evrur eftir löndum sko, sem að getur greitt með og þá kannski gætur selt íslenskar evrur af því að það eru hlutastlega færri en aðrar evrur eða skilur þetta er eini skilmálin
1: Fá Bubba Mortens á
3: Fá Bubba nýja
0: það var að tíkallin
3: hvað er stærsti evrurseling hvað getum að fara hátt
0: one million euros
3: Tax card ha ég var annars í 100 er ekki 200 eða eru 500 evrur til í seðli
0: Bro, ég veit að ég sko
3: Þetta ekki hún fælt að ferðast Þetta ekki að sjá þess að öðru
0: Já,
1: ég var að nota shillings senast sko
3: Já
2: Hvað er það?
1: Það í Afríku
2: Yes
1: Það í að Tansaníu
2: Já
3: Ekki landinu Afríku Nei Í Tansaníu, ok, nice
2: Ok, sko, eigum við að kynna kannski sko aðeins viðmælendunar okkar fyrir hlustendum, svona já, sem að kannski vita ekki hverju þið eru
0: sem er náttúrulega galim og ef þið vita ekki hverju þessi kongar eru sko.
3: Educate yourself guys
2: sko, Atzi, þú ert hvað 05 model
1: ég 05, já
2: þú ert ungur, sko en þú ert samt búin að vera svona í svona ákveðnu sviðsljósi í nokkur ár það er ekki rétt hjá mér samfélagsmiðlum og svona
1: já, ég er búin að vera að, þú veist, að gera sko hluti og ég veit samt ekkert hvað er að gera sko.
2: Nei.
1: Ég er bara að lifa lífinu sko.
2: En svona hvernig kom það til og hvað og hvenar var það og hvað gerðist í lífinu til þess að þú fórst
1: ég held að það var svona turning point þegar 2003 þegar ég fór í giftingaferð og var að drekka áfengi 18 ára og það mikið að ég fór á spítala og var alveg bara svona eitt kvöldi bara, ég held ég myndi bara deyja og hérna og þá fekk ég svona samviskubit bara hvað, ég ekki búin að lifa lífinu, ég bara að fara að deyja núna og svona fekk svona bara svona samviskubit að gera ekki það sem ég vildi gera og hugsa álit annar á eitthvað og þá bara búm ég veist, ég lifði þetta af skilur, ég einna
0: á samstöðinni
1: ég á samstöðinni en hérna, já, kom bara og hef alltaf bara hugsað þetta bara hérna núna bara þetta getur enda hvern sem skilur og þá bara byrja að gera það sem ég vildi gera
2: já.
1: Fór að posta það á TikTok og tala um það sem ég vildi gera og bara alveg sama um álið þannig
0: það
2: svo oft eitthvað svona near death experience sem að hrindir fólki áfram í að gera það sem að vill gera
1: já, er það, hefur þið heyrt um þetta á þeirra?
2: Já, mjög margir
1: okay.
2: sem að deyja og bara hitta ömmu sína og hún já. Er bara eitthvað bro, hvað þetta að gera? Farðu að gera það
1: eitthvað
2: og þú bara komaði tilbaka og bara shit, ég verði að vera að gera eitthvað það ættir inn allir að fá eitt svona near death
1: já, það sem ég er að segja, sko, ég held að þetta bara holt fyrir alla ef myndi að lenda í þessu það bara fattar bara, wow, þetta getur enda hvern sem er
2: já, hvað sem okay. áfengis eitrun eða?
1: Já, þetta var hérna áfengis eitrun
3: hvað landi var
1: þetta? Það var Spáni
3: þetta var Spáni
0: hvað varst að drekka? Tequila eða?
1: Já, bara ég var bara þetta kvöld bara fekk ég mér allt annað sko. Þetta var alltaf mikið 18 ára og vitlaus
2: og hefur ekki snert dropa síðan eða?
1: Ég hef snert dropa síðan en ég hef ekki verið að drekka neitt mikið sko,
2: það
0: er gengst það sko.
2: Ok, en þú Timmi þú sko ert líka búin að vera í sviðsljósinu í nokkur ár
3: já.
2: En kannski sérstaklega mikið núna síðustu vikur
3: já.
2: Að því þú er búin að gefa út tvo bangera
3: ég bara algjörlega sko
2: já og segja okkur þitt villain origin story
3: já, ég hérna ég held að þetta var allt byrjað í sönglist
2: í borgarleikursinu
3: í borgarleikursinu
2: sko. Já, líka það er að geðvikt
3: árið 2005 þegar Etsi er að fæðast
1: við þá gerist hvað?
3: Þá er í sönglist, söng og dans hérna námskeiði hérna sönglistar, bara krakka koma saman og syngja og svo alltaf valin lög og þar að kennararnir þurfa alltaf að skrifa leikrit í kringum lögin sem eru valin og láta eitthvað neður mega sens og leikrit er alveg
1: hversu miklu, hvað ertu gamal?
3: Ég 96 model
1: hvað ertu gamal?
3: Það ég 30
1: what?
2: What the fuck?
1: Ég það sem 23 fjæra eða
3: eitthvað Það fyrir að segja það Ég alltaf að djóka með því sé 23 fjæra Ég ætla bara að byrja að segja það
1: Ég skil ekki að hverju fólk lýgur ekki
3: Nei, ég er gamli
0: Nei, ég segja með þér sko
3: Mér er til öll, sko Mér er þetta bara flott, sko
0: Hvaða lag tókstu í sönglist?
3: Það var Michael Jackson Það var nokkuð, sko Það var hérna Hárfinnur Hárfinni Fólki í blokkinni og eitthvað hérna kardum með bæðadæmi og eitthvað sko
2: Þau eru með bara svona bunka af lögum sem ég held að hafa ekki breyst í mörgra því ég man ég var eiginlega að syngja bara nokkvælega sömu lög
3: En svo var hérna sko stráka hljómsveitin Spark ég veit ég hvort þið muni eftir henni sem gerði þeirna fullt af svona coverum og það er lagið þeirna It's My Life cover á íslensku þeirna Betra líf sem ber ekki Allir stráka vildu velja þetta lag Ég var þarna það ekki því ég er rare þetta byrjaði þar og þá svona hugsaði já ok, ég minnst það alveg gaman að vera fyrir fram að fólk og eitthvað að flippa á og svona það kannski gaman svona eitthvað sjálfstraust í að vera á sviði eða eitthvað en svo bara eitthvað
1: En svo bara eitthvað
3: Og svo bara eitthvað skilur ég
1: Og bara eitthvað Varst ekki að reyna þetta?
3: Nei
1: Það var rosalega Það var natural performance
3: Basically sko. Nei, en svo bara eitthvað alls gaman að grín og vill gera grín og var að gera ná, svona súra sketsa að kaupa dót og fór síðan í úr því að í LHÍ að læra sviðsöfundabraut og fíla leikús, fíla bíó og vill gera bíómynd í fullu lengd, búin að skrifa elska að klippa og elska bara að flippa, ok ég elska að fá fólk til að hlæja fá fólk til að dansa og hræða fólk þannig að það er horror, comedy
2: og
3: dance
1: akkur langar er að hræða fólk
3: þetta er svo mikið svona frum hérna, hvað er það, svo gaman aðskilur segja brandara og þegar þú ert að búa til eitthvað að skilur hvaða miðl sem er ef þú veist að þú náðir ætlunarverkinu þínu ef manneskjan fyrir að hlæja skilur þá er það bara svona spontant hann ræður ekki við hann, fyrir bara að hlæja skilur en ef þú byrð til eitthvað svona dramatist og ég hef ekki fokkan eitt í því en kannski gerir það í daginn, veit það ekki þá svona, það sérðu það ekki svona þú sér það ekki á honum
2: nema að fara að gráta
3: nema að fara að gráta, já, ekkert endilega bara eitthvað svona að þú, ég mann bara eitthvað hvort, ég veit ekki hvort að þetta Nei, hér, já, þetta emitt. Hér move
0: ja, það getur þýtt svo
3: mikið þetta getur þýtt rosalega mikið en ég mannskjörn bara, bara, ok, já, en ég fasta að fyndið ég ætla að gera eitthvað fyndið þannig að,
0: já, já, já.
3: Job well done
0: emitt.
2: Beautiful
0: já, vissla
1: en okkur langar að hræða fólk
3: það bara líka skilur eitthvað svona bræða fólki það er mjög svipa í sjálfu sér að bræða fólki og láta að fara að hlæja þetta er svona
0: já,
3: er
0: rauninni jú,
3: þetta er svona óvænt þetta er bara algjörlega á hinum hérna enda spektrum sinn sem samt einhvern veginn svona horseshoe theory hittist í miðunni vera hrættur og fara að hlæja þetta er svona
2: já, já, mjög... og þetta gerist ofta á sama tíma þegar mann bræður og mann fyrir að hlæja
3: já,
2: svona
3: já,
2: styrla,
3: já.
2: Styrlast
3: bara já, ef ekki bara ef ykkur bræður ykkur rúkslega mikið og því bara þetta er svipað sko já. Það er rúklega búið að rannsaka þetta
0: eitthvað
2: var það ekki á substance það sem var bara að gerast bara á sýningu eftir sýningu allir, bara allir salurinn fóru bara svona kollektíft hláturskast
3: mér fannst þessi mynd til Larius sko og bara mér fannst hún alveg geggjöðu sko
2: já, bara því fólk var svo fríkað út líka það var
3: nasty mynd
0: já.
3: Sko.
0: Já,
2: ég ekki segja hana ég get ekki segja hana
0: Nei, ekki
3: segja hana, ég mæli með
0: já En þú veist, Alfeið bara fakkar ekki í svona líkams svona, já, bara pörtum
3: Já, þetta er alveg, þetta er mjög líkamleg mynd, sko mm-hmm.
2: Já, ég hata líkama
3: Já, fokk líkamein
0: Já Fokk líkamein, það er sko nýs
2: En sko, var hann til kaupadót
3: Mér gekk ég að segja kaupadót
2: Ó
3: Af því að sumi segja kaupadót
2: Kaupadót, já
3: En sumi segja kaupadót Kaupadót
2: Já, kaupadót, það er smá svona
3: Mér veitum bara haldið áfram, ekki hætta þig
2: Það er smá svona meira eins og þetta sé svona titill á bíómynd eða eitthvað svona, svona nafn eða eitthvað.
3: Já.
2: Kaupadót. En segja Íslendingar ég oftast, þú veist, áherslun á fyrsta atkvæðið.
3: Jú.
2: Skilur eins og í nöfnum, það segir maður einhvern veginn Emilía en ekki Emilía.
3: Já, jú, það er, Íslendingar eru eitt að fáum þjóðan sem gera það, sko.
2: Já. En ég ætlaði, sko, að segja bara... Já, því ég var að tala við Edsa þérna á, en hann myndi ekki eins og eftir að hafa verið í einu sketsi.
3: Manst það ekki, Edsi?
1: Nei, jú, ég manna, þegar hún talaði það.
0: Hann sagði sko aldrei að sé þeir bara á ævir.
1: Nei, þú lítur að breyst eitthvað mjög mikið.
3: Ég hef breyst mjög mikið.
1: Já, ég sé
3: það. Ég fór í glow up í skefinni, ég lét breyta mér.
1: Nei,
3: ég bara en já, ég leit allt öðru þessu út ég var einmitt að horfa á sketsinni í fyrir dag mér fannst þetta gekk
2: að
1: þetta voru líka, þetta voru bara þrír skemmtilegir, steiktir menn sem komum á skrifstofuna og gerðum eitthvað skemmtilegt myndband
3: mm-hmm.
1: þannig ég var ekkit eitthvað mikið að pæla í þessu eitthvað
3: það rétt, við hittumst bara einu sinni þetta var bara
1: Þetta var mjög skemmtilegt
3: Þetta var bara, þetta var gekkja og svo var pappiðin hann og pappiðin
1: hann.
3: Fucking meistari
2: Pappið þinn og pappið minn hafa líka gert TikTok saman
1: Ok, hver er pappið þinn?
2: Hann hefndi Karl og þeir hittist heldur bara í sorpi og gerði TikTok saman
1: Já, ja,
2: hver er pappið þinn?
1: Byrðu, er hann ekki leikari þá?
2: Jú, Karl August
1: Já, þeir gerði
3: TikTok Pappiðin tala fyrir guffa
2: Já
3: Það er gekkjað
2: Það er my biggest flex, sko en já sko, já hann sagt, pappi þinn var að beða um einandarörðin hann skrifaði Latti eða eitthvað svona
1: já, ég sá þetta
2: já, það var hvað kyn
1: TikTok heilu minn var bara, ó, hvernig notu ekki mikrofón það heyrist ekki í þeim sko
2: já, þeir eru bara gamli kallar sko þeir veit ég hvað mikrofón
0: er Ertu komin með TikTok heila, segir þau?
1: Já, eða svona creator heila sko ég er mjög mikið að skapa á bakvið tjöldi núna
0: já
1: ég er ekki eins mikið fyrir framamyndavelna ég er mjög mikið að fyrir bakvið
0: okay, hvað er þetta hendi?
1: Sjáum samfélsminni hjá fyrirtækjum á Íslandi
0: yes sir
1: það er sem ég er búin að vera að gera sko
0: ok damn, máttu segja frá einhverju?
1: segja frá einhverju?
0: Hvað
2: fyrirtæki?
1: Ég til dæmis er mjög stoltur að ég er að vinna með samgöngustofunni
0: Okay.
1: Við vorum með þarna ekki geispa gólunni það er maður má ekki vera þreyttur undir stýri og ég fekk að verkefni að vera með svona TikTok herfer hjá þeim og ég bara fór bara að hringja út allt og náði leikurum og Pál Óskar og þarna Sigga Sigurjóns og gerir bara eitthvað svaka TikTok
0: já,
1: ég bara svona, ég elska að fara í svona creator manju bara bara að reyna að búa til eitthvað bíómynd á TikTok bara.
2: Vá, það ljóma skemmtilega
0: Já, það ljóma fokki vel
1: Já, þetta er geðið
2: Og hvað varst að láta þau gera? Gispa?
0: Nei,
1: Nei, ekki geispa gólinni. Ég veit það því sko
2: bara ekki
1: deyja. Já, ekki deyja undir stýri ekki sofna og deyja.
0: Já.
3: Kona mér veit ekki að ég sé hérna, ég ætla bara og ég ætla ekki að svara síman, ég ætla bara að skrifa bara að senda henni mynd hvað í gangi.
0: Beðhelsinni.
1: Ef við gerum síma út eða hvað hvernig
2: er þetta síðan?
0: Varstu með eitthvað
2: tvo prógram?
3: Já, bara geggja.
2: Þetta svo góði viðmælandi, þú ert líka bara að spyrja tíma á svo góðum spurningum sem að var svo gott. Sko, ef við henda okkur í hérna sko, ég get eiginlega ekki um hraðaspurningar, ég með ofáar.
0: Ok.
3: Hvað það margar samt?
2: 1, 2, 3, 4, vil ég fá 4 hraðaspurningar?
3: Já.
2: Okay, þá virkar það þannig að ég spyr, ég segi spurning og kemur etsi, tumi, etsi, tumi, etsi, tumi.
3: Ok.
2: Skiljiði mig.
1: Bara sexak.
2: Bara sexak, nei, já, akkurat.
1: Ok. Svo ég var það ný spurning.
2: Já.
3: Og gerir það ókslega hratt.
2: Já. Ok. Og við byrjum núna. Hver er besti 2016 snappari á Íslandi?
1: Binnigli.
2: Ok. Hvað besti sleikur sem þú hefur farið í?
3: Samfjess 2019.

0: hvilka áhrifavald myndir þú taka meira í þig?
1: Ég myndi Jakka Steina.
0: Jó, sjátt.
1: Sjátt af Jakki Steina.
0: Fucking sjátt, oh my god, manstu þetta lægin hans?
1: Hann var bara alltaf hérna, eitthvað, kinga kolli og segja eitthvað geggjað.
2: ok.
0: ok, geggjað, Jakki Steina, ég veit ekki hver það Munið ekki eftir lægin hans?
1: Ég mani þetta ekki eftir lægin hans.
0: Ég
1: var búin að eitthvað svo
2: mjög að það kom.
0: Hvað á ég að gera, alltaf bara með fjörlunni. Já, ég mani þetta þessi lægin. Já, geggjað lægin.
2: Okay. Þetta hann að kartöfli geimslan eða?
1: Þetta ekki hún.
0: Nei. En... Já, það var annað. Já, það var hjútstæmi, sko. Hver það?
2: Það var eitthvað dónalegt, held ég.
1: Þetta hann að kartöfli geimslan, hérna, dónalega lægif.
0: Já.
1: Það er eldgammalt lag, sko, en var það þekkað eitthvað TikTok við vævar.
0: Já, ég held það.
2: Ég hef enga ömmit, sko.
0: Yeah. Þegar við vorum ung, sko. Já, emmitt. Þegar við vorum ung, sko. Ok, vilt þú henda þér núna í næsta? Já, ég ætla að henda mér í Power Rank. Sem sagt, sko, Dopamine Edition.
2: Edition.
0: Já. Ok, þannig að þetta er, þú veist, þetta er sem í Blind Rank. Þannig að þú veist, þið verða að setja þetta í eitthvað sæti, you don't know what's up, skilur þið.
1: Ok,
0: sem sagt, nummer eitt er þá bara að veipa.
1: Hversu mikið Dopamine bara...
0: Nei, bara hversu mikið fíla það.
2: Hversu mikið við fílum það?
1: Já. Sérst að terminology, A tier, S tier.
0: Þið veist bara, þetta er bara 1x6.
1: 1x6.
0: Já. 6 er verst. 6 er verst og 1x best.
1: 1x best. Mm-hmm.
2: Að veipa.
0: Og þið þurfa ekki að vera sammála. Nei.
2: Já, eru við að búið til listan saman?
0: Nei, í sikkur lagi.
1: Í sikkur lagi, ok. Edzi, hversu mikið fílar að veipa?
2: Ég ætla að gefa, hvað sem er, pláss fyrir, þannig
1: ég þurfum ekki eitthvað svona solid 3,5 hvað það bara svona eitthvað svona þurfum ekki eitthvað svona baseline
0: sko solid 3,5 það bara, bara persónuleg
2: við erum ekki að smíða gameflow hérna
1: okay, segjum bara finnst mér betra að veipa heldur hún að fara í góða sturtu sem að sturtan sé bara í miðunni
0: okay.
1: þannig að já, ég ætla að segja að mér finnst betra að fara í sturtu ég ætla að segja að veipi sér svona fjórir
2: Býttu þið sagði að fara í sturtu?
0: Alveg, ég bjóð
1: bara til ég 3,5 bara baseline á mér
0: já.
1: Sem okay. ég finnst bara svona bara nice og ekki nice
2: okay, ég sagði 5
1: en finnst þetta reyla frekar nice þannig að beilum að svo sturtu það er alveg ekki að vera í sturtu ok, það er bara fjórir bara.
2: Okay, ég sagði 5, hann sagði fjórir
0: ok, solid ok, næst er það að ríða
2: Menar þú kynlíf?
0: Já.
2: Ok.
1: Ef ég geti sett 7 þá bara umrætt að ríða sko. Verður maður ekki að seta það númer eitt?
0: Verður maður ekki að gera það?
2: Maður sjá, ég segi 5 veipa, ég ætla að segja númer 2.
0: Ok. Ok. Kannski er eitthvað betra að hana. Hvað sagði þið 7 til mig? Nei,
1: ég er 7, það ok. Hvað sagði mig? Ok, en þá er ég að segja að það sé best, þannig að það gæti komið eitthvað eins og að
2: líða
1: og veipa á sama tíma, skilur við.
0: Þetta er bara
2: lokkað
0: þessi, sko. Þetta er komin inn á blaði, Ok, næst er sem að drekka 7 bjóra fyrir kvöldmatt.
1: Það er meira en heim Já, það er mjög mikið.
0: Hvað, fyrir kvöldmann?
1: Fyrir kvöldmann? Dreift yfir daginn eða bara á sama klukkutíma? Bara...
0: Þið veist, já, svo sem ég, veist, bara fyrir kvöldmann.
1: Ok, fyrir kvöldmann. Já, og drekka 7 bjóra áður en kvöldmannin byrjar eða fara svo í kvöldmann, eða hvað var að tala Bara áður en kvöldmannin byrjar.
0: Bara fyrir kvöldmann.
2: Sko, ég veit ekki hvað þú ert að fara að segja næst, sko.
0: Nei.
2: Ég veit ekki hvort ég vilja segja þetta í sex, út að kannski hefur eitthvað hræðilegt eftir þetta. Þannig að, betur hvað, ég búið með 5-una, ég ætla að segja þetta í fjarkan þá.
0: Fjarkan, ok.
1: Ef ég væri í útlöndum, þá fær þetta alveg þrist, sko.
0: Svo er næst að fá sér sérst í ískaldalömi.
2: Nei, það er 6 hjá mér sko.
0: 6?
2: Ég hef aldrei fílað það.
0: Ok, akkur ekki?
2: ég prófaði þetta

0: þegar ég var, hvað var ég gamall? 16 ára. Þá fekk ég mér fyrstu lumuna mína og það var sko, það, hvað heitir þetta? Svona, þetta, ég heiti eitthvað Pablo. Veitu hvað það er?
1: Ég hef heyrt það.
0: Ég, það eitthvað svona sterkasta dæmið sko.
2: Ó,
0: bara eitthvað 5-6 punktar eða eitthvað.
2: Eitthvað.
0: Og bara 30 milligram eitthvað, ég veit ekki hvað. Fekk mér eina þannig í 20 sekundur, tók hann úr og svo bara, bara ældi ég 10 sinnum og það var bara ógeðslega
2: vant. Og bara vaknaður inn í skáp.
0: Já, það var bara svo fattaði ekki, sko. Það var svona.
2: En þetta nefnilega verður til þess að maður tekur svo aldrei aftur í vöruna því ég lendi mjög svipuð, sko. Já. Og ég held að ættir henni bara að gera þetta við alla úlinga. Bara
0: já,
2: að gera
0: það er bara...
2: Og þá munið þið aldrei aftur vilja að gera þetta, sko.
0: Það bara svolítið gott að lenda deyja næstu í og fá bara svona hræðilegt experience.
2: Já, já.
1: Þetta svona smá, börstaðar á fóruldinu en maður reykja að reyktu allan pakkan.
2: Einmitt.
1: Dæmi, sko.
2: Já, já, já.
1: Fá sér bara Pablo.
2: Gerðu fóruldra þínu það?
1: Nei, maður hefur heyrt. Skilu, ég veit ekki neitt sem fólk er alltaf að segja þetta en ég veit ekki hvernig hafi gert þetta. En ég horf á bíómyndum daginn þar sem þetta gerist.
0: Hvað gerist?
1: Að strafurinn er bestaðar að reykja síka og bara hann er látin reykja allan pakkan og hann bara
0: Láttin
1: vatn Hann bara tengir hann bara ok, síkar þetta eru ógæslega
0: Já, ég skil hvað mennur
1: En ég með að ég tók, þetta virkaði ekki á mig, sko fópþrýstingur eða, ég veit ekki hvað það var nett að taka íslensk bakki vöruna þegar ég var ungur, það var bara fyrsta lumann sem gífulegt magna nikótín líka fyrir krakka að prófa þetta skipta þegar síkara þetta lítið þetta tveið svona meira
0: Já, ég held að við getum
1: allt út á róló, sko
2: Kostu 5 ára?
1: Nei, menn það var alltaf að hanga út á róló, sko Hvar skilur hvar eða að taka í vöruna? Ekki heima,
2: hvað út á róló? Já, ég held að ekki skeifuna
1: Ok, ok Ég eru vestur bara, hann gæði ekki að fara í skeifuna
0: Maður er að passa sig hvað maður setur í líkama sinn, sko
2: Já,
1: já
2: það var rétt þér En hvað alltaf þú er að setja þetta í tumi? Þú veist ekki búin að svara?
1: Ísköld luma, bara hún er bara flott, bara geggjuð Bara, ok, þá ætli ég bara með þetta við bara bestu lumu í heimi bara já. Sem ég tekið, bara og maður er bara kannski ekki búin að taka í vöruna í einhverja daga eða bara hvað svo bara,
0: En núna er kannski einhver 10 ára strákur að horfa á þetta podcast Hvað ætlar að segja við hann?
2: Úff, bara hægt að horfa
1: Ég ætla að segja hægt að horfa því að ég að fara að droppa hennar truth bomb Nei, hérna Nei, segjum bara hérna, ok, það er ekki fyrir 10 ára strákur að horfa Fyrir 10 ára strákin þá er þetta bara 7 Don't do it En fyrir ykkur hinn, 2 people out there þá hérna skulum við segja þetta sé Þetta er alveg þristur, sko
2: Þú ert búið með þristin
1: Ó, þá þetta tvistur
2: Þú, ok, já, ok
1: Og ég búið með það já. Ó, ég má ekki setja
2: Þú settir 7 bjóra fyrir kvöldmat í það sko.
1: Í þristin Já, þá lumma náttúrulega en betur en 7 bjóra fyrir kvöldmat Er það ekki þessi?
0: Hva?
1: Lumma, ímyndaðar lumma væri góð Ímyndaðar lumma væri góð, skilur við Getur ekki
0: Ég myndi segja að lumma sé verri en bjór, sko
1: En ímynda að luma sé ógstlega góð Getur ekki tegst við
0: þetta
1: Nei, ok, ok Ég er þannig að, ok, bara tvistur þetta, en ég þarf að ranka allt ógstlega lélega og ég er að
2: Já, þú ert
0: Hvað er að næst
1: Það er að geggja hluti sem
2: þau
1: er að segja
2: Ok, næstu það var skrolla eins og skrollarar
0: Já, bara skrolla í TikTok
2: Já, já
0: Það, mér finnst það vera eiginlega bara mesta eiturlifið bara núna out there, sko
2: Ok
0: Ég er eiginlega á því, sko
2: Sí, en þú vinnur við þetta samt
0: Já
2: Þú ert dílir Já, þú dílir Þú plöggir, sko
0: Ég fæ þetta innsýn í þetta, sko Alvöru Ég fæ þetta í creator perspektiv og consumer, sko
2: En ef við hættum að consuma, missið þú ekki vinnuna, eða?
0: Jú
2: Já
0: Þannig að sko, en það sem ég reyn fólk er hvað sem er að fara að skrolla og það er svona að reyni að það allir gera eitthvað góðan bóðskap eins og ekki sopna með samgöngustofa skilur, góða bóðskapur ekki taka lumur, ekki drekka og veist, er að reyna að gera eitthvað gott úr þessu
2: Já. Og hvað sæti allir að setja því?
0: Að skrolla?
2: Já.
0: Hversu gott það er?
2: Já Þú átt bara eitt sæti eftir, sant? Nei, tvö.
0: Hvað sæti á ég eftir? Sex?
2: Þú ert eftir, sko, byrju, þú ert eftir ásinn.
0: Já, sex og ásinn, það ekki?
2: Þú búið með, sexuna sko, þú settir limmuna í sexuna.
0: Já, ok.
2: Þannig að þetta sko, já, þú veit þetta ásinn
0: og tvistin.
2: Og þristin.
0: Tvistin.
2: Og tvistin.
0: Það þrjú
2: er þetta alltaf aðeins og flókið. Já, ég þú veist.
0: Byrju, ég setti...
2: Þú ert búið með, sko, þú ert búið með fimmu, tvist, fjarka og sexu.
0: Skrolli fyrir þristin.
2: Þristin, já. Ok, ok.
1: Og þetta bara besta feed sem þú getur ímynd. Elkir, þetta bara besta feedið, þú ert bara, oh my god.
0: Feed. Hvað feed á íslensku? Við erum búin að sletta svolítið mikið hérna í þessum tættum. Mér langar til að...
2: Það má, sko. Já. Já, ekki nema þú vilja það ekki.
1: Já, það þarf að íslenska feedið. Hvað það bara?
2: Hvað
1: það
0: Feed.
1: To feed Mitt. Bara þetta bara hérna bara að gefa þær að borða fæðið
0: fæðið
1: já, fæðið
2: já, er það það sem að feed
1: það best að fæðið konsúma þetta líka þetta er bara fæðið þetta er bara
0: konsúma er
1: fóður þetta er fóður
2: þetta er
0: fóður
2: þetta er fóður sem að
1: það er að fucking fóða
0: konsúma er hérna
1: neita
0: að neita, já hegi
2: jú, heldur betur
0: neitandi
1: já
2: Anna, þetta besta, já, hvað ætlaði þú að setja?
1: Ég var bara alltaf fyrir mér, þetta væri þá bara besta feat sem þú getið fóðið að
2: vera
1: bara
2: já,
1: bara shit
2: bara dvergar að dansa og ég veit ekki
1: hvað það væri það væri like, comment og fólk share out allt þetta væri svo gott
2: já, já.
0: Er það betri en ísköld lumma?
1: Ég má ekki segja þetta sé betri en ísköld lumma ég verð að ranka þetta ah, okay. Fjarki
2: Fjarki, sko. Þú ert líka búið með fjarkan
1: ég búið með fjarkan já, líka
2: þú setti veipi í fjarkan Ok, sexa.
1: Já.
2: Ok, það síðast það.
1: En skilur ok, en að maður er búið með sex bjóra, neð sjö bjóra, fyrir kvöldmat og er með lummu og er að skrolla, feita, skilur, það er alveg, það er þristur, en þetta verður að vera sexa. Ég ætla að segja að það sem kemur næst er,
0: hvað kemur næst?
2: Næst kemur sem sett að taka pappa á sportsbar.
0: Að taka pappa?
2: Mm-hmm. Á sportsbar? Mhm.
0: Nei, nú segjum við hvað það því er.
1: Ég veit ekki hvað það því er.
2: Ha? Bara taka pappa á sportsbar, skilji.
1: Taka pappa á sportsbar. Mm-hmm. Jú, ég ætla að segja þá. Ég segja það sé fimma.
0: Ég bara með eitt sæt eftir.
2: Já. Þannig að Tumi situr út í fimmuna mm-hmm. og Etsi situr út í... Fucking in því. Þetta fer, já, þetta fer beint í ásinn.
1: Þú verður að prófa. En þetta er já, maður fer ekki að segja hvað þetta er hérna.
2: Þetta er raun og vera að taka sýru.
0: Já, nei, ég hef aldrei
2: gert það. Er það það sem þið er?
3: Já.
0: Oh. Er ég að setja það í ásinn?
2: Þú ert að setja það í ásinn, sko.
0: Ég dæmdi til að setja það í ásinn.
1: Þú dæmdi til að prófa það eftir,
2: já,
1: líka.
0: Ég ætla að segja, er ég að forsaðu í það? Hvað er það? Þingar?
2: Þingar.
0: Búm.
2: Búm. Íslenskt.
0: Búm, já, það er íslenskt.
2: Já, já, með úi, sko.
1: Já, búm. Fimm.
2: Ok, fuck, þannig að þú veist, þetta lítur ekki alltaf vel út fyrir ykkur, kallar þannig mínir, sko.
1: Það ekki gott á félagsgrána?
2: Jú, ríða í fyrsta meika náttúrulega, það eiginlega eina sem meika sönsa.
0: Þú veist með ríða í fyrsta sæti.
1: Já, að þessu öllu.
2: Já.
1: En ef þú skil, þú getur gert þetta allt á einum degi, sko. Það væri frábær
2: dagur. Það væri þetta geðvikið
1: dagur. En hverju myndir vilja enda? Taka pappa, enda daginn bara taka pappa og fara að sportbar.
2: Já, ég er eininni, sko.
1: Og meðan það er háum í gangi, þá var þetta kannski bara geggja.
2: Einmitt. Já, þetta er allt svona hluti sem allir er að reyna að hætta að gera.
3: Já, já.
1: Já, það er þetta... að reyna að hætta að taka pappa og fara að sportbar.
0: Þetta er þetta 18 plus podcast eða?
2: Sko, ég með veist klukkan 8 á föstudagskvöldi, eru ekki börnin farin að sofa?
1: Jú,
2: á föstudagskvöldi, jú.
0: Já, það fer ekki á Spotify sem þáttur,
2: það? Jú, reyndar. Og okay. YouTube.
0: Þannig sýsti mín, litla sýsti mín, sem er 12 ára, getur fara á Spotify bara og hlusta á þetta?
1: Ef hún vill.
2: Ég bara, já, ég er lafa með stila að gera það. Næsti liður heitir Snack of the Day.
1: Snack of the Day, ég er með snack.
2: Þetta er Clear Spring Organic Sea Week sko. Crispies með chili bræði.
1: Ok, love it.
2: Þannig að hérna að láta þetta ganga eða? Já.
0: Þetta okay. er pappin.
1: Þetta er pappin sjálfur.
0: Nú er ég fara að prófa að pappa. Þetta er ekki að þér þetta.
1: Gemmi er. Og hvað það allir á sama tíma?
2: Já, eða ekki.
0: Okay. Þetta sjávarmósi.
1: Þetta ekki, það alveg jú, ASMR, þú
0: bítur
1: í þetta.
0: Bara til þess að vera alveg örugur hérna.
2: Allir að bíti þetta í mækin.
1: Ok, og...
2: Eitt fyrir að.
1: Þetta bara negla.
3: Þetta já, þetta eða fucking gott.
2: Þetta ekki.
3: En þú veist, ég eða alltaf að borða þetta.
2: Ok. Ég aldrei smakkað
1: sko. Þetta fullt af jóði.
0: Þetta mjög gott sko.
2: Þetta nóa jóði.
3: Það líka gengsta með engifer sko.
2: Já, það ég smakkað
0: það líka. Það glæsilegt.
2: Heggi.
0: Jú.
2: Heyrðu,
3: var þetta leynilegður þinn?
2: Já.
0: Þetta var leynilegður.
1: Já, geggjast.
2: Þetta var bara einn af leynilegðunum, en núna ætla ég að fara í leynilegð 2.
0: Já, okay. Okay.
2: Sem sko, það sem ekki margir vita mig að ég smá skyggn.
1: Oh,
0: okay.
2: Mm-hmm. Þannig að ég með sko stjörnuspá álfeðar með hjálp Siggu Kling og þegar ég var að fatta að sko Siggu Kling stjörnuspáin kemur alltaf út þegar við erum með þátt hún kom út í dag
3: okay.
2: Þannig að ég búin að komast að í hvað stjörnumerki þið eru og ég ætlaði sko
0: Ertu búin að komast að í?
2: Já,
0: wow.
2: Með bara minni skyggnigáfi
0: okay.
2: Og svo ég með smá svona spátum álfeðar í lokin
3: wow.
2: sem að já, já sko, tumi nöyt ekki satt?
1: Það rétt, jú
2: já, og sko, ég ætla að byrja að lesa svona smá sko, greiningu nöytið má yðurlega þekkja á gildum hálsi, sem að, hvað því það gildum hálsi,
3: gildum hálsi.
2: Já, ok, gildum hálsi, lágu enni og hroknu hári
3: býttu
2: Og þau eru oftast íhaldsöm í klæðaburði en geta þó ekki stillt sig áberandi fylgihluti til dæmis skartgripi, bindi, sokka og svo framvegis.
0: Já.
3: Þau eru stillt sig.
0: Þannig hann er ekki með skartgripi. Hann er þetta ekki með skartgripi.
2: Jú, hann er með ring.
0: Ring. Mm-hmm.
2: Og sólgleru. Og tattú. Þannig að... sko, já... Nöyt eru lífsnautnamenn og kunna vel að meta sætindi og góðan mat eins og reyndar öll veraldleg gæði og líkamleg atlot
1: ok líkamleg atlot
2: en þeir eru líka stöðuglind og þrjósk og kvika ekki út af þeirri leið sem þeir velja sér
0: Vá, ég elska þessi íslensku svona alls konar orð sem ég aldrei heyrt áður
2: já sko hérna Sko, svo segir hún, þótt miklar annir séu hjá þér, máttu ekki vanrækja sjálfan þig, en svo má líka hjálpa öðrum án þess að ætlast til einhvers í staðinn. Þetta segir sig að klingi í dag með nautið.
3: Það ekki annað.
0: Ok.
3: Við erum býttum
2: við. Það taka þetta inn.
1: Ég er að melta þetta.
2: Mm-hmm.
1: Já, þetta hérna... Þetta bara gott.
2: Ekki, tengir við nautið.
1: Þetta bara gott að heyra. Já, ég gerir það alveg, sko.
0: Það smá naut í þér.
1: Það naut í mér, sko.
3: Hefur þið heyrt þetta aður? Alltaf það sem hún var að segja.
1: Svo svipað hluti, já, svipað hluti.
2: En sko, ok, spátum mér álfeðar. Það mun eitthvað mjög óvænt og æfintýralegt koma upp á hjá þér á næstu dögum.
1: Ok.
2: Wow. Eitthvað svona... á borðið að vera búið í einhvers konar gala eða eitthvað svona fancy event þar sem að þú leikur á alls otti
1: ok, ég elska að leika á alls otti
2: já, og sérstaklega tannugjum ef það gala og það fólk í síðkjólum
1: er það bara sagt bara gala þarna?
2: Þetta spátumur
1: minn þetta þitt, þú ert ekki að lesa þetta?
2: Nei,
1: þetta
2: minn spátumur
1: þetta bara þinn spátumur?
2: Já
1: ok, hellað, segir mig meir
2: þvist Hvað, sko, bara, já, þetta rauninni allt sem ég fæ, sko, bara einhvers konar gala eða eitthvað svona fancy og þú ert einhvern veginn óvænt mættur þarna, endar á að leika á alls otti og allir eru bara, jú, hvað er þetta?
0: Hvað þið er að leika á alls otti, mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er
2: bara að vera hrókur alls fagnaðar.
0: Vá.
3: Sæll.
0: Mér finnst þetta er æðislegt að heyra svona íslensku, sko. Ég við ekki sjálf, ég ekki það góður íslensku, það svona, finnst svo gaman að læra, sko.
2: Já, þetta bara að vera skilur, bara, já, bara maðurinn á staðnum skilur, maður bara leika á allsótti.
0: Ok,
3: okay spennandi.
1: Ég er bara til í það, sko.
2: Ekki?
1: Jú, bara ekki.
0: Hann okay. til í það.
1: Ég tek það til mín.
2: Ok, Etsy, augu fisksins eru falleg, já, þetta líka fyrir þig, Emilía. Augu fisksins eru falleg og tjáningarík og fatastíllinn afar persónulegur, oft með frumlegu mynstri og sniði eða á hinbóginn, snjáð föt sem, sem eigandinn hefur notað árum saman.
3: Ok.
2: já, fiskar hafa afar mikinn áhuga á fótum, og fóta búnaði.
3: Já, heard it here.
0: Sko.
2: Hægan mig nú sko. Okay. Ertu ekki sammála þessu? Ertu ekki hrifin af fótum?
0: Eftir hrifin.
3: Ertu ekki fótakall eða?
1: Takk á fótunum mínum.
0: Nei, ég get ekki sagt það sko.
2: Okay. Já, já. Tekir upp sigga kling sko.
3: Já, það hringi hana.
2: Já. Já, mikið áhuga á fótum
0: Mikið áhuga
2: sem getur einkennst af sömu öfgum og annar fatnaðir en fætur fisksins eru oft fallega lagaðir og nettir
0: Eru fiskar með fætur? Að?
3: Held ekki, sko
2: Þú ert fiskur
0: Já
2: Fjöldi ég verið að tala bara fiska
0: Ég veit það ekki ég veit það ekki
2: Ég er þálega þig
0: Þannig að ég fiskur
2: Þú ert fiskur, já, vissir það ekki
0: Það veistu, ég vissi að ég væri í fiskamerkinu mm-hmm. En ég vissi ekki að ég væri fiskur
2: Þú ert fiskur,
0: Okay.
1: Hjálp ég fiskur
2: Já Já, fiskar eru oftast mikli dansmenn
1: Er það teiknimynd?
0: Já,
3: mælum við Já, sorry
2: Mikli dansmenn
3: Dansmenn
0: Já Já. Þarna hitturu naglan mm-hmm. á höfuðið
2: Og hafa yndi af allir tónlist mm-hmm. Sko, samræður við vini og maka ganga styrlega í dag Ekki tepla og tæpast af að Haltu þínu striki og leifðu heiminum að koma til þín
0: wow.
2: Þetta er spátum í dagsins
0: wow. Þannig, ég, hvað sagði, ég á tepla mínum
2: sko, sko, samræður við vini og maka ganga styrlega í dag Það allt svona...
0: Styrt.
2: Já, þetta styrt og erfitt.
0: Þetta ekki lið, andstæðum við að vera liður.
2: Já, þetta svona, já, einmitt, þetta svona erfitt og...
0: Og ég á ekki að gera hvað?
2: Þú ert ekki að tepla og tæpast af aði, skilur við, þú ert ekki að vera eitthvað að...
0: Ekki að taka áhættur?
2: Já, ekki að taka áhættur í dag.
0: Ok.
2: Bara haltu þínu striki og leiðu heiminum að koma til þín.
3: Mm. Og hvað, bara ekki heyra það í fjölunni eða?
2: Já, mögulega bara sleppa því í dag.
0: Sleppa því að tala við fjölskylduna.
3: Bara skella
2: á pabba hinn, sko. Hringdi hérna morgun.
0: Já, þetta bara fyrir daginn í dag.
2: Já, þetta bara fyrir daginn í dag.
1: Þetta ekki að tala við pabba hinn í dag.
2: Nei.
0: Ég fann tala við hann áðan, sko.
2: Ok. Og eftir að tengja við...
3: Það er byrðið sleppt því, kallið minn.
0: Ég finn að tepla á vað.
2: Já, að tepla á vað. En sko, spátumir álfegar. Sko, ástin á næsta leiti, hvort sem það rómantísk eða gæludýra ást.
0: Gæludýra ást.
2: Gæti verið og sérst að þetta fór nýjan kettling, eitthvað svo leis. Eitthvað krútlegt svona þannig í vændum. Þá það mjög líklegt á mínum máti.
1: Ertu á föstu þessi?
0: Nei, ég ekki á föstu.
2: Já, þá gæti það líka verið ástin.
3: Eitthvað annan krútlegan kettling.
0: Já.
1: Ey.
2: Ey.
0: Þannig að þetta köttur eða ekki
2: Köttur eða kærasta
1: Köttur eða kærasta
0: Damn
2: Annar köttur að leiðin til þín
3: Já Vá, ertu ekki ánægð með þetta?
0: Jú, ég mjög ánægð með þetta sko Byrju, ekki taka áhættur Ég elska að taka áhættur sko
2: Er bara ekki bara í dag Þú verður bara
0: að
2: beila
0: það
2: í dag
0: Já, þetta er
2: Já
0: Ekki mánuðurinn eða
2: Nei Bara dagurinn í dag Já Bara, okay. ertu slagur
3: Hvort langar ég meira í kettling eða kærustu?
0: Kettling
2: Ok Hún verður ekki sátt að heyra þetta ef hún er hann
3: Nei, hún er að bíða eftir því frið þetta
0: Já, ég Mér langar bara svo rosalega mikið í kött sko.
3: Já, það okay.
0: er kött Ég er mjög mikið kattamæður
1: Hefur átt katt kött?
0: Ég hef átt kött, já
3: Hefur átt kattamæður?
1: Hefur átt katt kött? Ef þú er kött? Ég á kött núna, ég fekk kött fyrir 6 árum síðan og líf mitt breytist
0: Er þetta overrated það?
1: Nei, þetta ekki, þetta bara best
0: Ég er alltaf að stoppa mig, ég búin að gera mig reglu í þess að overrated, hvað það á íslensku?
1: Ofmetið,
0: já Þetta er ekki eins og erfitt að segja þetta
1: Nei
0: Af hverju er ég að segja overrated þegar ég get sagt bara ofmetið?
2: Mér finnst overrated samt, eða að finna það
1: Sko, mér finnst þetta að vera svona, mér finnst oft þú segir hluti á ensku þá voru það að segja svona í einu svona lægra alvarleika stigi
2: eða
1: notar íslenska orðið mér finnst ég elska íslensk tungumál en bara svona út af því að ég eigum svo fá orð þannig að þegar maður notar ensku orðin þá maður finnst mér í öllum tilfellum að svona búa til eitthvað svona minni útgáfu
2: af
1: alvöru út dótinu þannig að
2: já.
1: Það er heilt umræðu fyrir sig sko,
2: já, já, já, eins og ef maður eitthvað að kalla einhvern, þú veist, bara bitch mm-hmm. Það svona, það svona smá silly leiðmyndu voru að fokki tíki þín
1: Já, þá er þetta bara komin Jó, þú ert að nota móðumálið
2: Já,
1: þú ert ekki að Já, þú ert ekki að grínast hérna sko.
3: Það er svolítið fokki nett að kalla það einhvern tík Ég vil aldrei gert það
2: Mér það svo ljótt
3: Ég ætla að byrja að gera
0: það Það hérna, mér veist vera svo mikið að sletta og ég líka að sletta svolítið mm-hmm. Og ég getum alveg bara að fara að tala ensku, sko, bara we can always we can just talk English
2: maybe
0: Hvað að gerast þetta? Krakkan eru bara að tala ensku þetta á götunni
3: Já, það þetta, já Þetta syndaskum, en mér finnst þetta svona stemming persónulega
1: Já, ég finnst þetta gaman að þetta er svo mikil kúltúr þetta er skilur ljótt
0: en þér, hvað finnst þér? Finnst þetta gaman eða ekki? Við erum komin tvo á móti mér í
1: maður finnst þetta fun?
2: Ég er fælja að tjúna bara etsa í
0: tveir og tvo við getum bara að morfís rökræðukefni bara
1: já, ég er svolítið ekki já, ok, jú
0: ég elska morfís, wow
1: Aha.
0: Já, ég kefti Morfís Veitir hvað Morfís
3: Veitir hvað skóla
2: Ég kefti Loki
0: líka MS
3: Ok, swag, það gett
0: Vorum að móti bandaríunum Ég var ræðum að kvöldsins þetta er eitt af skemmtileg sem ég gert
3: Já
0: Svo liðið mitt tapaði En samt var ræðum að kvöldsins
2: Já
0: Pælið því já, Það því er að liðið mitt sökkaði, sko
2: Já, nægulega En þú ættir að þjálfa Morfís núna
0: Já
2: Ég er svo það að
0: pælið að gera
1: það líka Það bara mjög fínt.
2: Já.
0: En
1: ég held að það sé skemmtilega að þjálfa að geta betur, þó ég veit ekki, en...
2: Ég verð
0: ekki. Ég langar rosalega mikið að þjálfa Morfís. Ef einhver er að horfa á það sem er að sjá það, Morfís.
2: Ei, líka mig
0: Morfís. Ég vil þjálfa Morfís.
2: Ég til líka þjálfa Morfís.
1: Ég er þessi búin að það pakka, bara svo.
0: Þú verður saman að þjálfa Morfís.
2: Ekki ráð tíma.
1: Ekki taka mig.
3: Please. Má ég kom með liðið minn?
2: Já.
3: Við erum sérst með lið sem heitir The Freak of the Week.
1: Freak of the
3: Vil
1: Week.
3: Vil ég gíska hver the Freak
1: Hvað
3: of the Week?
1: Hvað það á Íslandi, íslensku?
3: Já, emmi, það sé, segja hvað. Freak vikun, nei.
0: Freak vikunar.
1: Viðrinni vikunar. Það með þessi að stuða.
3: Já, let's go. Viðrinni vikunar. Vil ég gíska hver það getur verið? Þetta er alveg smá svona gamalt, þú veist, að því ég búin að, sko, ég ætla að gildi síðasta þetta, en ég hvernig
1: náði ekki. Hvað kvalifæða, hvað hver eru fyrir freak vikunar, svo ég fá eitthvað svona samingi? Hversu freaky eru þau?
0: Íslandt fólk.
3: Já.
2: Þetta bara freaky fólk.
3: Já.
0: Freaky.
3: Þú veist, þeir eru ekki að gíska.
1: Nei, komum bara með það. Freak vikunar.
0: Ef ekki gíska?
1: Ég veit ekki, það gæti að ég myndi gíska á okkur, þá...
0: Já, það var reyndar
3: að gíska.
1: Af hverju ætti hann að vera freak vikunar? Fuck, er að viðrinni? Þetta er að vera viðrinni?
0: Já, ok, reyndar, ég vil ekki henda einhverjum undir rútina
3: hennar. Nei, það ætla ég bara að gera það sjálf. Hérna, ok, þetta er svo satt okkar maður Pretty Boy Homo sem er svo satt við veitum öll hvað
1: það er Ættu kallað hann Ladyboy
3: Homo Já, oftast kallað er hérna Pretty Boy Choco
0: Já, af hverju hann frík vikunar
3: Vegna þess, eru þið búin að sjá hvað hann búin að vera að vinna með síðustu vikur?
1: Eru þið búin að fríka alveg út?
3: Hann er smá í ruglunni, sko, ég dýrka manninn, sko
0: Er það tala um hann sem hann að sniffa?
3: Sko, það, já, líka það, sko, en ég held að það sé alveg smá snillt. Ég er alveg að gera það líka.
0: Fólk er alveg að gera það, ég er ekki að prófa þetta.
1: Ég byrja að þessu, sko.
0: Fólk er að segja það að fá einhvern fókus.
3: Já.
0: Skrítið, sko.
3: Þú veist, þetta er í raun að vera bara enn ein fíknin, en hún er ekki vond fyrir mann, held ég, og allt
1: í.
3: Já, en þú veist, maður verður alveg háður þessu, því að nefum mann byrja bara að stíplast, því þetta bara nefspray.
0: Þetta eins og nikotínpúðar fyrir lummunar eða hvað?
3: Í rauninni, sko, nema það er ekki nikotín í þessu. En sko, það sem ég langið að tala með er að hann alltaf, sko, bara mjög vókal með það að hann sé bara dottinn í það.
0: Já, já, já, já.
3: sem að mér finnst alveg smá gett
2: en það freaky
3: það mér skrýti og hann alltaf ekki svona kom út úr skápnum með það alls þar sem að mér finnst mér fyndið
0: Ætli þetta sé eitthvað publicity stönd að reyna að fá einhverja athygli
2: virkar vel
3: ég veit ekki, ég held að það sé mér í manni
0: ég hef sjálfur ég hef sjálfur verið í þessu að vilja fá athygli og reyna að gera allt eitthvað þannig að ég myndi halda það, þetta væri publicity stönd
3: já, en já, einmitt þetta var náttúrulega, hann var að gera alltaf lag fyrir þjóðatíð hann að nýja þjóðatíðalagi sitt
0: en svo reyna að hæpa það upp það, ég meina ég, það ekki það því að reyna að fá athygli á lagi sitt
3: því veist alls ekki, en mér bara fyndi hann sé alltaf að koma út úr skápnum
0: já,
3: að vera dottinn í það
0: oft. En
1: út að hann var búin að gera sig út fyrir það að vera edru sko, ekki alltaf betra að segja hæ, ég byrjaði eftir að drekka saman
3: hvernig
1: þú gerir það svo sé ekki bara einhver eitthvað bara á göttunum bara breyði búið tjóka með bjóri eða
3: oh my god
1: og hann bara ekki bjóri þetta bara létt bjóri
0: ég held að hann þurfi ekkit að stressa sig neitt sko. Ég held að hann sé bara búin að meika það sko.
3: Mér
0: finnst hann smá að vera að stressa sig hann sé að vera eitthvað ekki að fá mikil streymi á lögin en hann getur bara að slaka á sko. Hann er búin að
3: En hann var líka að tala um það daginn eitthvað svona að hann væri sem sagt sko hættur að gigga. Voruð þið búin að sjá það?
2: Já.
0: Já, það er eitthvað panik í gangi sko.
2: Já, hann er bara freak, skilur, við getum bara allir sammála um það.
3: Já, hann er freak
2: of the week, of this week,
3: skilur.
0: Já, hann hætti. Ég ætti að vera að tala um svona freaky. Er að tala bara freak. Hann er a freak.
3: Hann er bara a freak of the week.
1: Já, ég ætla bara að segja það. Þetta er alveg freaky hlutur.
2: Freaky behavior.
1: Þetta er alveg freaky hlutur að gera.
3: Og hann var að posta eitthvað svona, já, eitthvað svona allir alltaf að segja mig bara, kallir minn, þegar maður dettur niður þá bara stendur maður aftur upp. Og hann bara, ég ætla ekki að standa aftur upp. Ég ætla bara að liggja hérna.
0: Já, það er minnst að gegja.
3: Já, þetta er alltaf að finna.
0: Hann var bara að liggja og slaka á líka, sko.
3: Já, nákvæmlega. Þetta í það í smá. Hann finnur sig, já, eða kannski hann bara búin að finna sig í neyslunni. Hver veit? Hver veit, sko?
0: Nei,
3: ég... Þú getur ekki alveg
1: sannlega
0: það. Ég er eitthvað að finna sig þar, sko.
3: En Brad Pitt er líka aftur dottinni, það vissu við það?
1: Já, ég vissi það líka,
0: sko.
1: Hvor ára undan? Var Brad Pitt einhvern tímann edru, skilur við?
3: Pitt var á undan, sko.
1: Pitt var á undan?
3: Já.
1: Það var á undan. Ég held að Brad Pitt hafi ekki verið edru, sko.
3: Ekki.
1: Ég held að hann hafi örugglega bara, ég held að það sé kannski, þetta var örugglega tveggja mánaða bendir áður en hann tilkynnti það, sko. Ég pottið.
3: Já, pottið, sko.
0: Hérna.
3: Vá, það gerðist eitthvað þegar þú gerðir þetta, sko. Stjórna herbygginu
2: með handar.
0: Nei, mér langar svo mikið bara að tala um, mér langar svo mikið að búa til eitthvað, byggja eitthvað.
3: Já, mér fannst mjög hugmynd að gera síma, það hefur ekki hendi í það. Það gekk svo illa síðast. En ert þú bara að tala um að byggja hús?
1: Hvert gerðu
0: síma síðast?
3: Við bara
0: syngdum
3: í fylgta fólki og svaraði enginn. Ú, hvernig ætlar að gera það?
0: Hvernig ætlar ég að gera það? Ég veit það ekki, ég er að spyrja ykkur. Hvernig við að gera það?
3: Byggja upp Ísland?
0: Hvernig við að byggja upp Ísland, krakkar?
3: Er það ekki byggt nú þegar og bara að vera að byggja fullt, sko?
0: Já.
3: Nei, ok, þú ert með eitthvað típli pælingu. Já, ég er mjög spennt fyrir þessu.
0: Nei, ég veit ekki.
1: Við höfum nóga rafmagni.
0: Ég reyna að opna hugan okkur inn aðeins.
1: Rafmagn, við höfum nóga rafmagni.
0: Já.
1: Skilur, ég myndi fíla og ekki fíla á sama tíma, skilur, við værum bara eitthvað, já, ok, fáum 1000 gagnaver til Íslands og gerum heiminn að verri stað en ógsla góðan fyrir Íslendinga.
3: Yes.
1: Þannig bara big AI væri bara ok, hérna peningar þeir að gera svo mikið að gagnaverum þessu flottir Íslendingar en heimur myndi yfir verri en Íslendingar myndur ekki að lifa betur
0: Hvað myndi vilja
1: myndi þið gera það?
3: Myndi að Ísland væri bara AI land basically
1: Essin bara, já, það veim svo mikið að raforku að við værum bara ok, gagnaver let's go, keirum þetta shit í gang hérna, heyrði, það með allir bara koma og byggja gagnaver og við bara, hey, þið með
3: hvernig eru Ísland betra land með því?
1: Bara, myndu koma að gefa ekki peningur í landið
3: Ég er ekki til í þetta heldur,
1: sko, en það mögulegi
0: Mér finnst
1: Fríti strætó, en bara fokki mikið að gagnaverum á hálendinu
3: Já
0: Mér finnst að sko mér finnst við eigum að reyna að verða fara í náttúruna meira mér langar að vera í torfkofa
3: ok, bara fucking kalt með get mikið
0: að kynna nei, reyndar ekki en að blandi þessu saman, ekki að vera með rafmagn inn í einhverju svona ég myndi einhverju rosa stórt, einhverju svona náttúruhús
1: mér langar, reyndar ekki ok, mér langar í bara svona almenningssvæði á Íslandi bara það væri meira bara svona gler hjúpa bara svona inni almenningssvæði bara svona það sem væri bara
0: þetta byggt
1: það,
0: gler veit, sko. Yfir
3: bara eins og í Simpsons
0: ég myndi ykkur út að það að vetur það alltaf gert þungir og þunglindir á Íslandi það engin sól ég myndi ykkur bara get stórt eins og þú vorst að segja nema ekki gler það væri bara sól það til lampar sem að gefa D-vitamín.
1: Já, ég var að segja bara svona gróðurhús
3: að væri. Já, sí, það var ekki gett.
0: Þá líður eins og þetta spáni, sko, í gróðurhúsi, það bara geða eitt
1: heilt. Já, já.
0: Og svo bara veitingastæðir hana og það vassubjörnur garð og það allt í gangi hana. Akkur getur við ekki búið eitthvað svona til með öllum þessu pening sem við eigum?
3: Já,
0: ég... Hvernig peningur hann að fara?
3: Etsy for press.
2: Einmitt, já, for real.
0: Hvernig peningur hann að fara? Er hann að fara út til útlanda?
3: Bara eitthvað í bónus eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Eitthvað til hann að fara, sko.
3: bónus?
1: Ég bara svona underground, skilurðu, það hérna borg í Japan sem heitir Sapporo og það engin að chill út á götu, það kalt, þannig að það bara ógæslega mikið að bara svona göngum, það sem eru bara búðir og bekkir og fólk bara chilla underground.
3: En sól, en eru þið ekki bara eins og the mall people
1: jú,
3: í New York?
1: Að það annarkvort, bara svona svæði sem fólk vil chilla úti á vetuna, bara, eða skilur ekki úti, en bara stór svæði sem við chilla.
3: Mér líst vel að hann hjúp samt, sko.
1: Ég hjúp bara, eða væri bara eitthvað svona glerþak sem var hægt að taka niður á sumrin sem færi bara yfir Austurvöll og bara búm, þú bara ferð inn.
0: Já, ég meni, við erum að gera þetta með fótballa, við erum með svona hjúp yfir fótballavöllina, þetta er veturinn svo erfiður. Mm-hmm. Við erum nú þegar að gera þetta.
3: Erum við hjúp yfir fótballavöllina?
0: Hei,
1: hver að gera
0: þetta? Ég veit loftdæmi, já.
1: Já, svona uppblásin, svona risastór. Erum við ekki að tala saman dæmi?
0: Já, ég meina, við höfum byggt smálundina, við höfum byggt kringluna.
3: Já, já, en. Ég með frá bara hugmynd. Næturmál.
1: Næturmál.
3: Sem bara opið helgar.
1: Og þetta bara svona...
3: Það bara opið á nóttinni.
1: Og þetta þá bara svona skemmtistæðir, bara allt innan
3: til það. Eiginlega ekki, sko, það eru bara búið, það eru bara venjulega búið, bara eins og smálundin. Nefnum þetta bara opið á nóttinni.
1: Um helgar.
3: Pældi ég hvað þau myndi græða mikið pening á öllum fyllibitunum eins og Pretty Boy Choco. Hann var að kaupa þessi bara konversko og bara hæra vinstri og bleik og blá og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, bara að tala nýtt mál eða bara lengja, breyta bara kringlunni að hún sé bara opinn á nætunum.
3: Ég raun að vera bara það sem að H&M hann er hann á móti því hvað þetta er þetta Ingólfsvöllur, nei Ingólfshóll eða eitthvað.
1: Já, Hafnar.
3: Arnarhóll.
1: Hafnartorg.
3: Á móti því, eða væri nætur mál þar. Pælið hans í þessu, pælið hans í
1: þessu.
3: Ég til ég þetta með svona pælingar.
0: Já,
3: sko. Þetta er allt
0: frábært, eða bara við öll förum til Danmörkur eða eitthvað.
3: Flýtum bara til
2: Danmörk.
0: Já, fuck, já, já. Það var endað, ég veit ekki hvernig það, hvað myndi gerast
3: það? Já, það var ekki eða, sko.
1: Er bara allt einu, bara elgo og svo allir
0: þá erum við endað, sko, þá erum við...
1: Það er bara stemming, bara íslendingar hverfið í Danmörku.
0: Við hefum ekki gefast upp á heimalandinu okkar.
3: Nei,
1: það
3: má hann
1: ekki gefast upp.
3: Ísland besta land í Ég bara mæli alveg með að búa í útlöndum í smá, en Ísland fyrir hérna landið, sko.
0: Nefn á veturnar, þá kemur myrkur.
3: Þá kemur myrkur, þá mögulega tjekka til Ítalíu.
1: Mér finnst bara svo gaman að koma til Ísland eftir að hafa verið lengi erlendis og það eru bara, hei, það er allir að tala íslensku, og ég bara,
3: hei,
1: Ísland er allt annað.
0: Ísland er geggja land, sko, það er...
3: Prælið bara, við erum ekki með stríð.
2: Já,
3: við höfum aldrei verið með stríðinni með eitthvað eitt iconic stríð þess að við vorum bara eitthvað að átsmarta alla bara eitthvað klippa
1: okkur
3: að
1: víða
3: Írana og bara henda fiskum
2: bara ekki fokk í þoskum okkar
0: Það, ég held að það sé öll lönd með kosti og galla og við þurfum bara aðeins að reyna að magna upp kostina aðeins meira sko
1: mm-hmm.
0: Við höfum ekki láta gallana stækka sko
1: Já
3: Mér finnst ekki það margi gallar, það eru örfáir
1: Það er bara sem... kalt og bara hvað ekki Ok, það er eitt sem bara fer virkilega í töðan á mér Og það er hvað er ógæslega leiðilegt að labba á Íslandi.
3: Já.
2: Bra, ég er svo ósammála.
1: Ok, ég kom með eitt skýrt dæmi. bara ef þú ætlar að labba úr hlíðunum í Vesturbæ stysta leiðin það að labba leiðilegsta vegi heimi með fram hringbrautinu, með fram flugvellinum fram hjá valsheimilinu það bara svo leiðilegt ég bara, ef það væri getur farið nýr í bæ en það tekur það alveg skilur kortir í lengur kannski 20 minnum í sumtirföllum þetta bara já, that's my bara, hey, eitthvað þeim gefur skemmtilegt að labba þeirna
3: Já, hvernig myndir ég gera það? Bara setja bara rúllustöðum um allt.
1: Já, bara búa til svona, sko, ok, heyrðu þið, svona glergöng sem eru uppið til. Eins og með heimfælingin, ef það bara allt gler, svona
3: gróður. Þetta svona hamstrabúi.
1: Sem eru bara úkslega heita.
2: Ah, munið eftir McDonalds, þarna, krakkalandinu með allum göngunum og eitthvað mér langar að búa þar. Ég var til Ísland
0: að vera svo, svo meðu líka ekki gleyma hversu langt eru komin, sko. Fyrir 100 árum, það ekki langt síðan. Hvað var í gangi hérna þá? Var ekkert í gangi?
2: Torfkóar sem að þú vilt fara aftur
0: í. Torfkóar.
1: Það var ekki mikið að frétta hérna.
0: Það var ekkert að gerast. Þetta var fyrir, fyrir seinni heimstyrjöldina, áður en allt byrjaði að gerast, það var ekkert að gerast hérna.
2: Það er rétt.
1: Vólítið.
0: Vólítið, sko.
1: Það var...
0: Og núna skilur...
1: Það var ekki engin, ég skil þarf að það var engin íslendingu sem kunna á gítar árið 1926.
0: Er það?
3: Hvað með bara, þú veist, bara Hella Jói, ég man ekki hvað hann heitir.
1: Hella Jói?
3: Já, nei, Hesta Jói, meni.
1: En það, ok, hann kannski eitthvað guð sem ég veit ekki hver ég sko.
3: Ok, Hesta Jói, hann kunna á gítarinn.
1: Hann kunna á gítarinn, já, ok, kannski, það einn. Mm-hmm. Max 2
2: En 19. öldin, hvað það? Það
1: 1900
2: 1800 og það uppgötvaðist á, á 19. öld þá uppgötvaðist á Íslandi að lesa einn Þú veist, fyrir 19. öldina það var ekki til konceptið að lesa einn
1: Það
2: var að lesa upp að fyrir fólk
3: Já,
2: þannig að ég, ef að einhver hafa verið bara bling og grítar Og þá, sko, og þá. En sko, við erum eiginlega renn út á tíma.
1: Hvað viljum við? Er þetta bara
3: að
1: vera búið?
3: Ég vil langast maður að vita hvað þið ætlaði að gera menninganótt.
2: Á, já, það er alveg
0: ansvar. Það er núna bara á laugardag.
3: Það er alveg að báma morgun, sko. Af því að það er fyrsti dagur í dag.
0: Nei. Já, ok. Mini fyrstari.
1: Á morgun.
0: Ok, það er fyrstari.
1: Morgun er laugardagur.
0: Hvað ætlaði að gera menninganótt? Það alltaf stemning að fara niður bæ.
2: Er þetta ekki með neitt plan, Susan?
0: Nei, þetta fólk með eitthvað plan.
2: Já,
3: veist þetta ekki. Ég veit það ekki, séu gíslabálma.
0: Ég mjög lélu planari. Ég var bara, sko, í morgun sá ég e-mail að ég ætti að koma í podcast og ég bara, ok, ég færi í podcast, svo bara gerðist eitthvað, svo fór ég bara í daginn og gerði eitthvað, svo bara alveg búin að glemma þið. Fór síðan á dagatalið bara fuck, 10 mínútur í þetta kom
2: fuck, ertu B-típa?
0: Já, ég bara X-típa, eða bara Ö Q bara, hvað er senasti stafurinn í stafurinn?
1: Seta
0: ég seta típa
3: mér langar að vita hvað er þvist bara svona hvað er dagur í ykkar lífi eist bara hvernig er bara svona venjulegu dagur hjá þér
0: hvernig er venjulegu dagur hjá mér sko, senastu 10 dagar búin að vera veikur þannig að ég bara búin að vera bara hóstandi og eitthvað ég veit ekki hvað venjulegu dagur það til, ekki allir dagar eitthvað öðruvísi?
2: Já, ég veit ekki hverju ég myndi svara sko
3: ekki,
2: maður lendir bara alltaf í einhverju rugli
3: já,
0: eins og annað já, ég reyna að hafa þetta ekki repetitive sko
3: nei.
0: Endur takkanlegur
3: já, ekki
0: endur taktarlegt
1: nei, þetta eitthvað
3: Við þurfum að það bóki í stúið, sko
0: Getur þú hjálpað okkur með
1: þetta?
2: Endurtekningar
1: Ég myndi setja 15 kallar endurtekningar samt
3: Kattum með
1: Ó, nei
2: En já, ef maður ekki bara vakna og eitthvað gerist Ef það ekki bara, kannski
1: Ef maður bara ekki vakna og busta á út Sækja fokkin bóka
0: Mér finnst lífið mitt verið svolítið bara svona Ég bara reynd að slaka á skilur Svo kemur alltaf einhver flug Þarf einhvern veginn að ítina að mér Bara eitthvað verkefni Eitthvað svona einu klára Bara reyna alltaf bara að fara að slaka á einhvern veginn Svo hef maður bara alltaf eitthvað Sláði einhverja flugur af sér
2: Ég tengi svo mikið Mér finnst þetta kemur svona flug Mér finnst þetta að vera bara flug eldi Sem maður er að reyna að flýja
0: Já, ég, þessar flugur eru skemmtilega, sko. Svo kemur þessi bífluga,
2: aðeins starra vandamál. En þú ert
0: samt að slæður í burtu? Það er enda góð spurning, eða spurður ekki þessar spurningu?
2: Jú.
0: Þá kannski bara ímyndið ykkur bara flugur um allt andlit.
1: Hvað
0: stendur
1: flugan fyrir? Ertu slá hann eða ertu að bjóða hann að velkomna?
2: Já, ég hérst
1: að vera... Hver er flugan?
0: Flugan er vond, sko.
1: Eða hún er vond.
2: Nú.
0: Já, það eru að reyna að fara inn í mann. Það eru að reyna að fara, víst, það sem er ég að reyna að íta þessu frá.
1: En er hún, hvað er hún, verkefni?
0: Já, bara eins og að borða, þú þarft að lifa til að borða.
1: Já, já, já.
0: Bara kemur borðið flugan, bara að þú að borða í dag, þá bara svona, þar ég að fara að borða, þá ég að slá hann af. Svo kemur næstu, næstu, næstu, næstu, drrrr, kemur endastu flugur. Já,
1: flugur að mæta.
0: Ég elska myndlíkingar, sko.
2: Já, þessi mjög góð.
0: Já, takk.
2: Bara smörgjandi eins og.
0: Já.
2: Þú verður að búið til bóli, sko.
0: Svo kemur kannski kónguló, hvað er það?
2: Spider.
1: Það er lýsugir.
0: Kónguló, það er þá kannski bara einhver sjúkdómur sem
1: gerir sem ritarinn þinn sem er, skilurðu, sem nær í flugur
0: fyrir því. Ritarinn, skilurðu.
1: Ef flugur er verkefni í dagsinn, þá er hún svona liðsauki köngulóðan sem nær flugunum fyrir því og svona,
2: ætti,
1: bara, you're 5 o'clock, ég en það mun að borða eitthvað manneskja sem myndi vera með þér í þessu að hún var bara ritarinn, skilurðu.
0: En þetta er bara svona eins og kóngulóðan kemur á mig og hún að fara að býta mig, skilur, það er kannski bara whatever vandamál, alkoholismi eða eitthvað svona rosa stórt vandamál kemur sjúkdómur eða eitthvað Þannig hvaða fluga eru þið núna að slá, krakkar? Hvaða fluga eru þið núna?
2: Ég bara talaði við mig flugan
3: Já, mitt
1: At the moment Í þessum tölum
0: Engin fluga á þið núna
1: Nei, hérna, jú, bara eitthvað
2: Ertu að hendi í fleiri lög, eða?
1: Já
2: Ég
1: plata Ég myndi ekki hugsa þessi flugur
0: Nei, ok, svo
2: Ég fíla flugur,
1: dæmi, sko En það er svona, ég skilta Svo sláan og drepa hana bara, eða
0: eitthvað En, hérna, já
2: Já, ég ekki
1: Meina, það er ótrúlegt, skilur, svona visualisationir, hérna, virka fyrir suma, sumir flugurnar, það fljúga ekki á mér betra að sumir þetta bara sem eitthvað svona
0: en hérna mér
1: slæg sem eitthvað svona pakkmann skilur að borða kúlurnar
0: mér slægir þetta mjög skemmtilegt
1: hver það? Mm-hmm.
0: Hérna, er þetta djúp meining eða er þetta engin meining á baku þetta lag með okkur að spyrja
1: hvaða meiningu hefur þetta lag fyrir þér ætti?
0: Fyrir mér, þá er þetta svona þá er þetta svona mér án sama
1: pungur á klubnum eða nýja lagið
0: já, þannig að
1: hún bara eitthvað, já
0: mér finnst það að vera svona þú veist, ég bara, mér drullu sama hún bara eitthvað og ég bara eitthvað og það eru bara allir eitthvað
2: mm-hmm.
0: Er það rétt að
1: messa það er bara, ég skilabóðir. Ekki að gefa neitt upp en ég ætla bara að segja þetta mjög góða lestur hjá þér bara
0: en hvað er meiningi þín?
1: Meiningi mín?
0: Þegar þú varst að syngja
1: þetta já, ég kom með hana ég, hérna, þetta er bara skilur bara ljóðmælandi bara mjög veiku maður Nei, bara þetta er bara party lag, bara nýr í bæ, gaman og skilur hún bara eitthvað, skilur ég bara
0: eitthvað, þetta
1: er bara skilur það er bara áfengi og party og stemming og maður lítur að kjarna þetta eitthvað meira þannig, en mér skilur ekki að hérna, allt sem maður setur út getur alltaf fólk sett í eitthvað ákveðu samning
0: Já,
1: akkurat
0: Má ekki loka það, sko. Þú varst að gera eitthvað lag með nýju artistanum upp ég,
1: þegar? Já, jú.
2: Þegið? Já, shit.
0: Ha? Sáðu það ekki?
2: Jú, ég sagði það. Ok, shit, ég sagði
0: það ekki. Fá að heyra það?
1: Nei. Miður.
0: Máttu reyna.
1: Fá að heyra það brá. Máttu reyna, sko.
2: Það
0: er það því að ég segja sjálf frá, ég er mjög ánægð með þetta lag. Ok. Vá. Þetta er alveg bara kitt. Þetta er það sama stemning
1: í þessu Hún er legend sko, það er mjög gaman að vinna með henni sko
0: Þið þurfst að fá hana inga
1: Þið þurfst að fá
2: hana Við erum ekki reyndum
1: Þið reyndum?
2: Þið reylaði á síðustu stundu Hún var komin
1: Unnur, mættu hingað
2: Unnur, mættu hingað
1: Kortu hingað
2: Bokk sko Já, hún var bókuð, hún beilaði sko Bara kortur í fyrir sjó
1: En á að redda því
0: Og mikið að gera
2: Þið veist, já, já Ekki
3: Já,
1: en eru bara að segja þetta gott?
3: Já.
1: Ég að pæla, skilur, getum við búið til eitthvað svona clickbait?
2: Já, nákvæmlega. Einhver, einhver verða reyður og standa upp eða eitthvað svona.
1: Ég að pæla, ég að pæla, gæti Etsy, ég get alveg gert það líka, en þú til í þetta, bara þetta væri bara svona 10 sekundar klippa fyrir þáttinn.
3: Já.
1: Etsy bara tekur, fer bara stendur upp og tekur bara svona stólin, Ætli, og hann bara brjálaður og allir bara etsi
0: eru þið að klippa þetta og posta fullt á TikTokum
1: er þetta ekki eitthvað bara oh my god etsi misti síti sitt
3: ég með mjög
0: viltu
1: gera þetta og ég gera þetta
0: ég er líka að vera með vasklas og skvetta á þig
1: það svo mikið þú
0: tekur
1: bara stólinu upp passa það er ekki í netu bara tekur hann upp og svo bara ég brála þér ég svo fokkin búið með þetta eða eitthvað
3: svo bara,
0: já, ég, þú ert búin að visiona þetta þú mátt gera þetta
1: og ég gera þetta
3: já.
1: Ok, ok þú verður þá að vera bara
3: Tumi
1: ok prófa með þetta
0: á ég ekki segi eitthvað sem að triggera þig
3: jú
0: eða hvað
1: hvað myndirðu segja þú segir bara hvað hérna bara pungur á klúnum heima á þér alla daga
3: já
1: ég er búin
3: eins og hann sé bara eitthvað að djóki þér
0: eða hérna eitthvað með hérna eins og þú sért bara eitthvað alltaf heima hér með sjö bjóra í fanginu og gerir ekki neitt eða eitthvað
3: hey Tumi sett stólin niður
2: Tumi
0: Byrðu, að farin?
3: Fuck
0: Hann fór bara
3: Fuck Ég að kíkja
0: Læðið við landinu það?
3: Sali
1: Sali Það ekki gott að ég bara hefði þetta í æfingunni
3: Ok, þetta var beautiful, já, Heri, takk fyrir þetta, ég kann að mynda, smá klippforma
2: Alltaf gott að fá smá, já,
3: Heri
0: Takk fyrir mig
2: Takk fyrir ykkur, viltu vera með outro eða?
3: Takk fyrir okkur, kæra talaði við með samfélag Við tölum við ykkur aftur hér næsta föstudag við ég ætla ekki að segja hvern kemur ljós, en það verður líka negla skal ég segja ykkur yfir og má fucking út
0: period

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Það 20. ágúst og það 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það eru þrír góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira segja, Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla semst að ræða kosninguna framöndan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur, hann stjórnmála og ekki síst Kína fræðingur og hefur nokkru sinnum komið til Gunnars Mára eins og í dag til að ræða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísinda deild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Hann Örn Valdimarsson, kennari, vill breyta starffræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræði breytingar sem að hans mati þyrtu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreytt dagskrá framundan ekki fara langt nokkrar auglýsingar af sækið og svo vöðum við beint í þáttinn.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sæl, velkomin í hóp umræði hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, verðstu velkomin.
9: Takk.
0: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra og hvað ertu í dag?
9: Ég er bara kona sem elskar að hjóla.
0: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurjónsson, formaður leiðindasamtakanna, vertu velkomin.
10: Takk fyrir.
0: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
10: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði ég að segja, frekar leiðinlegt. Það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við stum yfir og hérna og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu og en það er að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxta hækkun að það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíman fagnar en það aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar en þið eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta
0: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálar á þeirra maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig hvað hérna hvernig var þeir við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær
9: Ég var svo

0: að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það kannski líka vegna þess að hún svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum, sterkari böndum sem að leggja áhersla á lýðræði, leggja áhersla á réttarríkið, frið og samhjálp. Og þetta allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðistilburði við okkur bæði vestanhafs og austan.
1: Sannarlega.
0: Það mikilvægt ja mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu á þessu gildi líka. Við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engin landamæri. Það eru netárásir. Þar sem að hérna vegið eru launsátri og hægt að taka úr sambandi heilu samfélagin. Það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettvangi. Það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo, það getur engin ein þjóð ráðið við. Við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að fara að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju Delhi þar sem hitinn fór í suman upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafyllin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðilin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfurnar með henni og kjöru nokkar í leiðinni. Já. Þannig að mér finnst sko augljós efnahagslega, augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá.
1: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnahagsraukin þú nefnir friðaraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara já, afsakaðu slettuna, no brainer en hvað telur þú þá myndi Marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
0: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna. En svo er líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldinu og sjálfstæðinu og geta ekki hugsa sér það. Og það, ég held að þetta sé aðalástæðan. Og þegar að eitthvað, sko, og það er annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það er auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölinn þetta er allt flókið og tæknilegt og það er fólk leitar eftir svona einhver einni setningu

0: og ef ég mætti ráða þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég ætla að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið að meðaltali með 2,25% stýrivaxti
1: já
0: en þetta svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara þetta ó dýrt við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona ja. Það svona það áráðurinn sem hefur getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
1: einmitt þú skrifaði færslu í gær þar sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sé hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem að Oddný rétt myndist af.
2: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þér í eiginlega öllu sem sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit það sem Aaron Burr, Aaron eitthvað héttan, sem var hérna einn aðal fjármögnunaraðilinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningarnar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work, eða staðreyndir skipti ekki máli. Það það sem maður áhyggjur af í dag, það vera að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko lýðræðisþróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnað og fleiru en við sjáum þetta allan heim að ríkur vera ríkari og fátakari fátakari. Og svo sjáum við hérna bara í fréttum í fyrradag held ég, það var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta. Sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo eru með gerðugrindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkvæða tengingi við öflut batterið svo Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Þannig gegnum tíðina eru alltaf snúið svona réttin til að fá mannsambandið laun fyrir vinna þina, að því þá var þörf á þér. En hvað gerist núna í mjög náin í framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólki í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mestar á að gera af í aðdraganda þessara kosninga. Var ekki hérna öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí. Það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármögnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn. Hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga, það geti farið bara hver sem inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum í borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei og sjómafs útisauglýsingar miklu meira hluta nei hvað líkur á baki? Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðigjaldamálið. Það sem að voru bara öflugir sérhagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fer ef þessu líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinn sem situr þá eftir og hugsar, heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já, þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
1: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara markleysir hérna, markleysingjar fólk án trúverulega þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
2: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
1: Já.
2: Það lokar ekki málinu
1: nei.
2: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum alltaf svarað
1: fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
3: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja já leið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhverjir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kosningin eru tvennar kosningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kosningabaráttu núna og alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhlutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda áfram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér því talaðum og vaksta málin og vaksta kjör og verðlega og annars líkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman, ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að leið til Írlands og las hérna stutta sögu Írlands og þá voru við stað upp, já, heyrðu það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hinga til hérna á Íslandi og við munum öruglega að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en það skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og þá förum við að tala menning og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir 1000 árum sína. Ef þetta væri ekki, þá væri við ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr. Það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða svo spurning heldur margar aðra og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
2: Ég fylgjöðu, en ég hjó eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengið eru úr sambandið og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóð að fengi leigenda í 2023 þá var akkurat aðra ræðumaðurinn þar, írskur fræðumaður, Dr. Rory Hærin, og hann var sem sagt, hann hagfræðingur og skrifaði marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu. Það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin. Og ég kem frá Íslandi með svona dorrant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðinu. Og það voru allar miklu verri hjá okkur. Hver hún einasta starinn sem að tala Húsnæðisverðið að hekka þetta mikið þá að hekka miklu meiri hjá okkur. Leiguverð miklu meiri hjá okkur. Og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnum gestum frá þessu og fólk bara, það bara gafti. Hvernig getur þetta verið? Akkur vitum við ekki það þessu. Af því það grundvöllur vandans og akkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn. Og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðin raun og voru ríkisvættur. Þú varst með lánin voru allt frá ríkinu, varst með húsbréf og svo frammeðis. Og við sjáum verðlag á húsnæði og öðrum hlutum svona hanga nokkuð neginn saman. Síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarkaðin aldamótin. Hvað hefur gerst síðan? Sko 6% fólks var að leigja þá, í dag það 29%. Húsnæði er venjuleg íbúð, ég er með tölu frá háum sem sína þetta, kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbæk íbúð aldamótin í blokk kostaði í dag 70-80 miljónir þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með við erum bara ofveik fyrir áföllum
1: en það nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum ekki síst út af þessu vaxtastigi það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
2: Já.
1: Eftir nýju daga
3: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla annað sem þetta hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlega framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar það? Engin, hvergi dælir bandaríski herin eða hver sem þið eru eða NATO dælir peningum í landið og hver bað það ekki við herstöðanstæðingarnir og hver fjallaði það enginn
1: mjög gott að þú nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvirjun svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu
0: herinn, það að tala
1: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna þessa uppbyggingu sem að það var að ræða.
0: En þetta ekki nýtt, sko.
1: Þetta var... Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
0: Ég ákvað að skoða þetta, eitthvað nýtt í þessari frétt?
1: Já.
0: Og það, ég gat ekki fundið það.
1: Það ekki.
0: Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkisstjórnar. Sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð og hérna nú má allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem maður búið ákvað að gera
1: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarisk ítök.
0: Já, ég gerði athugasemd við þetta á sínum tíma af því það er verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko. fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á.
2: En á að vera tímapunktur og koma hérna með gamla frétt og upptúkaðan bandarskan hersöðingja rétt fyrir
0: það er kannski tímasetningin, já. Þú veist, ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar. Það verið að æfa, það einhver sérstakar æfingar núna já. Sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvila gný.
3: En þegar þú gerðir athugasendir við þetta á sín tíma, tók einhver eftir þeim athugasendir?
0: Ég held ekki og meira að segja, sko, auðvitað þetta minn bakgarður og fólki á suðunisum sagði, býtu, hvað ert þú að gera athugasendir þetta? Þetta bara atvinnu uppbygging hér á suðunisum. Mér var stærri spurningin.
1: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita.
0: Já, mér var stóra spurningi vera, í hvað ætlum við að nota þessi hernaði mannvirki? Til hvers, okkur erum við að gera þetta? Við hverju erum við að búast? og mér, það sem skiptir öllu máli. En við erum í NATO og það eru ákveðna skuldbindinga þar. Þannig að það svona svolítið erfitt að segja, segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfir á Suðurnesjum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að gæti bara gerst að hérna það heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og á meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningalega og fjárhagslega sko, þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnum mennum og suðinu sem finnst mér, já. Bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
2: Það hefur raun að voru alltaf sko, suðinu sem hafa lent svo hart í áföllum, við getum líka að segja þetta eftir hrunið, ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðinu sem eru núna að leigja Þú veist, þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo til að mistu hérna varnarliði svolítið áður og...
0: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna skellurinn var stór.
1: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðarinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og...
3: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO það var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað og það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvort er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það þetta
1: svo Þeir eru bókhaldskúnstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
3: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
0: Þess að það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið talað líka er hérna samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að er bara einhvern veginn þannig að Bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
1: þeir geta bara gengið á land
0: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
1: Er það ekki 2022
2: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandi
0: jú,
2: hann sem er alltaf að tala fullveldi já, er það ekki, ég er held að
0: sko. Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
2: Já, okay.
0: En mér langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars það menntun og menning og það nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðinum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búið að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skipta gjaldmiðil og við erum að bera upp í krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara eitthvað svo augljóst að hérna, rúmlega 450 miljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
1: En það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hvað staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér það hægrið sem hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið á þann. Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreindir, að bara yrðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað á þann með vinstrið, af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns
2: sko ég held að því nú var ég náttúrulega sjálfur í sósialistaflokknum í smá tíma
1: Já.
2: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma sósialismi er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu sko meðan kommunismi er eitthvað dýpra sko og komur setna mér finnst þessi sko þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna til þessi sem vinstri mann og vera berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tekka beint í veski og fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
1: En fyrir ekki, Svandís Svavarsdóttir sem var nú bara í VFG hún segir það sama Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi, Sólveig Anna Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi vinstrimanna umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem
0: nýforust af VFG segir já
2: akkurat, reyndar. Rósa sagði já
1: reyndar.
2: Og byrti ykkur og sagðan bara myndi í Facebook fyrir að dagað eitthvað varandi mataverð
1: þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana hvað heldur að liggja það nöndir?
2: Sko, ég var nægt tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurru náður ekki að breyta hlutunum og þurru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar veist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema við fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðarmorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tímann Íslendingar, það er alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri sko miklu meiri hugrekki heldur hún að setja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verk að geta bara laga þetta á morgun hverju eru ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að bíða Þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi. Það bara engin rök fyrir því.
1: Þannig að byrða þig að halda áfram með þetta, Oddný. Af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti margra sem eru kannski því að vera haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti
0: Já.
1: Með atkvæði. Og hérna...
0: En ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES-samningnum.
2: Já.
0: Og líka móti NATO.
1: Já.
0: En hérna, sem eru önnur saga.
1: Já.
0: En hérna, og ég gladdist því ég sá nýja forustu Vafke slá aðra tóna. Og ég held að það ekki bara því að ég sammála þeim heldur líka held ég að það stækki Vafke og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta því ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðin á
1: hérna
0: öllum helstu ólíkörkum landsins ég sko ég veit ekki af hver, að því í EES samningnum, þar er vinnuvendar rétturinn það er frjálsflæði fólks og fjármags það er svo margt sem að varðar stétta baróttu og hérna stétta félögin sem er bara nú þegar í gegnum EES samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég verð bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
2: Þetta rosalega skrítið
0: Já, vegna þess að sko það ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag
2: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning Það ljóst það ekki?
0: Jú, og hærra hlutfall hjá Vafke, sko.
1: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég sko, ég samu mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta ekkert, hérna, maður án og alltaf sem blaða, maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum þetta er erfitt sko.
0: Eitt sem ég glemdi að nefna á það þegar ég var að tala hérna ógnir sem fara yfir landamæri COVID bara heimsfaraldur sko. Og hvaðan fengum við bóluefni við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að redda okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni sko
2: Hefðu verið aðlar að ESB þá? Ekki
0: já, já,
2: að
0: já, já, já, já, já.
1: En án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka?
2: Já.
0: Hvað segirðu?
1: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka? Vistu það?
0: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin.
1: Tengslana
0: við Norðurlöndin. Sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda.
1: Það líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstofan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram. Og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptarlegu tilliti og svona. Það mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
3: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi um unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt að lifa eftir reglum og að taka nýja tónum sem búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá, þá býða reglurnar og býða og býða og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sem sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra segi ég að þessu leiti
1: Já, segi ég
3: En, já
2: Birgjö, ég sagði akkur til Björnum daginn vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Þú veist, það 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða mögulegan á því
1: og einhver myndist
3: og gleymum því ekki, aðrir geta notið góðs af okkur og það var mynd eftir í hugið það sem að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 23 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og svíjar vel saman já, hann sagði þetta var eiginlega, maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur svíja en ef það væri öfugt það þið katastrófa og þetta held ég ekki alveg við í þessu þessari Evrópusamband sem við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
0: já, hátt og sko, svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu þannig
2: Já, þetta eru marga blokkir, Nei. En það líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu svona ákveði regluverk og réttarvernd. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið, það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir hæstiréttur gengislánin ólögmætt, en þá búið að henda fullt að fólki út á götuna, búið að missa íbúðuna sína. Mjög sambaralegt mál átt sér stað á Spáni 2013, kallað ASIS-dómurinn, þá var þess að spænsk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstólum. Mm. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það líka eitt pínlítið punktur í viðbótvarandi vextina. Mm. Við tókuð eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og staðisti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
0: Já.
2: Sem að síðist tölu. Það ekkert aðflutt vandamál, sko. Það er okkar eigið vandamál, sko. Þessi sjálfvirka, sko, verðtrygging á leigu sem að smitar allt, veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
0: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi að við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið en það hefur ekki gerst en kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið þannig að þetta er örugglega þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður
3: en svo er náttúrulega eitt sem að aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið Evrópuna
0: já það getum við
2: við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna að gera veikt í COVID þá lækkum við vextinni 0,75% hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðar bara sprakk og þá fengu við okkur vextina þannig við höfum náðu sáður en íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans í Frankfurt eða er ekki Frankfurt, jú þú veist, þannig að við erum konum miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
1: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
0: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið ég hef engar áhyggjur af því. Ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla. Já. Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru 3 ára síðar.
2: Já.
0: Þeir gáttu það og við getum það örugglega.
3: Ok.
2: Þeir lístu því yfir í ástæðunum fyrir þeir voru sækjum ég vildi komast í húsnæðisvægt í sambarulega við Þýskaland, þá þekki. Mm-hmm. Og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag í 1,8% húsnæðisvægtum eða eitthvað slíkt sko.
1: Heru, mér langar að fara úr Evrópu umræðinni þótt hún sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning hún svo kvíðin, hún svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega ég ætla að ræða hans menninganóttina framöndan þótt þú verir auglauslega í Króatíu en hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur alltaf með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti
3: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að hérna lesa þetta það ekki hérna maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyld að hann ekki vini okkur talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull sko.
2: Þú ert raun að voru að segja eitthvað hjálpar hún gengur
3: Já,
2: þú veist, já.
3: Það er eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér, allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár því ég segja þeir reyðu eitthvað inni
1: en sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokans og forsíðinni, heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skríti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar hvalveðar framtíðar
3: Já, þá spyr maður sig sko, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrti fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið að stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring en Það þarf ekki að vera, ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað er þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústin í mokkanu, ég veist nú maður, hann eigi neitt í mokkanu.
1: Það bara því hann segir svo stíft nei, þeir flagga öllum sem segir nei, þeir draga allt á flót sem þeir geta núna.
3: Já, ég veit ekki. Þetta er bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það, sko, struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg ekki að nota ef að veri aðeins tekið til að neinandir. Sko.
2: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég er búin að taka út af favorit sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sér vefinn þeirra,
3: okay.
2: Tók bara ákvörðinu það fyrir 2 vikum, það bara búið eðilega, það er of einhliða. Já.
1: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnir pínlíti gól og þetta grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu að þannig geti skapast friður um hvalveiðar Kristjáns Loftssonar
0: ég bara minnst þetta bara sturla rugl sko
1: Já.
0: Þannig að ég bara
1: ég bara sturla rugl
0: ég held að segja bara þannig sko
2: Það er varla fréttnæmt, þú veist hann er með einhverja vöru sem hann er að veiða og engin vill að veiða hana hann er ekki að selja hana þá alltaf hann er búti töflur úr henni þetta er bara meikar einhver sens sko. Þetta er bara vitleysa sko.
3: Já, og náttúrulega að það koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera sko og hefur verið hérna málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum sérstaklega nú á tímum þá kannar maður fyrst markaðinn og tekur á því hvað hann vill og svo býr maður til ykkur fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipta hættir að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
2: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vörum, það ekki selja en Europasambandsins sem dæmi, þú veist
1: en það sko þetta náttúrulega, þú nefndir að sjálfur áðan að hvað búið vont ástand í fjölmiðlaheiminum við töpum á því hvernig einasta dag ársins þetta náttúrulega bara skelfileg stað
3: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem eru kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir guttunum það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
1: Ég algjörlega samanlega Herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna á henni ferðartöskuna, fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganóttir það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list það ekki?
3: Jú, ég ætla að gera þá á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellarleikara og ráttónskaldi við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistar sirpu sem við kallum talaðu við mig vonina og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna sem stríðsástandi og aukvægum ælegri framtíð hvað það varðar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík prógram og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá já, til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
1: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda
3: og þetta er svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við með vonina það bylur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með eins og ég segi fólagsbúðinni tvisar á menninganótt klukkan 15:30 og 15:45 þetta svona 40 minna program skiptist í svona nokkra ólíka þætti og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem er í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið það bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og ég segi ástandi þessum löndum eitt en það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og sem maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína síni, við þrjá síni og fer þá að velta sér, fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það herna uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert?
1: Þetta eru frábæra spurningar.
0: Já.
1: Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili. Við þurfum fleiri skáld.
3: Já.
1: Við þurfum fleiri listamenn með já. Ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti okay. orðið.
3: Já, já.
1: Nei, þetta svarlegt.
3: Já. Já. Já, já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta, mér held meiri sig að sko hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þarna fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko, þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging inn í viðskiptalífið heimitt til þess að koma með kreisi
1: að gott ég að nefna það líka til sögunni en ég held ég komist ekki mikið lengra hérna, þú ætla sérst ekki taka þátt í menningarnótta þegar þú verður í Króatíu en hvað með þig?
2: Ég ætla að kíkja á með bjór með sinni mínum
1: já.
2: That's it, bara
1: já.
2: Easy going
1: já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu hörpu, bara tónleika röðin sem er þar allt frítt fyrir alla þetta er alveg dásanlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta er sko, maður verður stundum að faðma þessa hluti það er sumt sem við gerum svo rosalega vel sumt er svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim já, hvað við notum hérna
0: minnstu að er að hérna þetta er svo fallegt nafn tölum saman vonina
1: já,
0: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
1: já.
0: Sem að hefði þessa yfirskrift
1: stýrið þú ekki bara þeim þetta?
2: alveg ekki til
1: yfir hér eru bara alveg hlutir að gerast
3: já
1: því ekki það
3: Jú, við þurfum að tala saman vonina
1: já.
3: Það er alveg klart
1: Ég svo sammála því
3: okay.
1: En kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
2: Herðu, þá var það komið að Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komu hérna og ég rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. Þú er stjórnmálafræðingur líka?
6: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlegan aldurinn og ákvað að því hérna og kallaður heim til starfa í utanríkisþjónustunni og tilgreindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtilega en hefði ekki með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver væri ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vesturlandabúa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta rassi stóð mál en þá taldi ég þegar ég var sko, þegar ég var ungur maður þá taldi ég að sjálfmál og fræði væri til dæmis gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að stjórnmála fræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í stjórnmála fræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breytt í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna og þeir spurðu mig alltaf sko hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru þið ekki brjálaðir víkingar sem sem hjuggu menn og annan og réðust á varnarlaust fólk og drepu sér til skemmtuna hvað gerðist og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðar að segja þá bara þegar allir að vera góðir og það eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum að þá fór ég að velta þessu fyrir mig hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt það hérna víkingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annars flokks eða þriðja flokks heimsveldu við liðan á Englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríði þegar að Englendingar stóla á þeim flotanum og þeir eruðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að þetta ekki svona einfalt sko þannig að ég hugsa að býðu nú við hérna, þetta enda mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallar sinna hvernig byrjar heimsvallar sinna og ég skrifaði doktorsritgerð um það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft veruleg áhrif þar á að þeir réðust þannig á Englandi í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan er takaðir sem normannar það er takaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
2: Þannig að nýlendu tíminn er að loka nekkurinn að víkingaöld
6: Já, hún er beint framhald og hann er ekki lokanhyggur í vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en ég komst að því líka að sko að ég var látin lesa helling af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þau eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nökkvæð að því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon, sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
2: hvaða óvinni eigum við að velja okkur?
6: Já, hvaða óvinni eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínur stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framir en þetta er umförulega sko var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átta mig á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast, ég held að hann var fyrst eða skipt að gera það en hann var það í rauninni ekki hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða, eða hvort að Trump verði kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og, og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarfti að fara langt aftur tíma og þarfti að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig ekki, þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild er ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á líktununa en það er sko en, það er raunverulega mjög djúft í þjóðasólinu við erum með fjölskipt stjórn
2: Hvað er djúft í þjóðasólinu því að fólk

0: Halldórsson, hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki, ekki til að segja segðu frá öðrum frá því en alltaf að segja, hann hallaðist frekar að því að að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stýttu upplýsingar stefnuna og var í frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættu við að stýðast við það fyrir ekki einhver önnur hugmyndafræðileg módel ég ekki eins viss vegna að hérna, upplýsingar stefnana hún er sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri renaissansins og svona eitthvað tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun en hún svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum mótast að því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um vísindi og náttúruvísindi og það og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í, og veruleikan í okkurni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir eftir hérna eðlisfræðinni sko. Bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði og síðan það þegar kirkjan kennst að þeirri niðurstöðu að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og einhvernig veruleiki var svolítið öruvís eða þeir heldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að þetta maður hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öruvísi og værum vísindarlega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassa hugsun, allt er sett í kassa og við sjáum veruleikan svona veruleikin og í hvað kassa erum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan eins og þeir séu jólunum og þeir séu opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu saman.
1: Þetta við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
0: Já,
1: það sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
0: Það er ein ástæða sko, en svo ástæða er meira svona, hún er að mér reykja hana til víkingatímabil sem sé rauninni frá vestrarra menningar í það var allir vera liði, sko, ég verið Og íslensk stjórnmál eru svolítið
1: Þannig að ræna báðir hópatnir mig.
0: Já, sko, en sko, ég vil ákvæði í hvaða hópi ég ætla að vera, sko. Og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan, það er merkileg sko vegna þess að þessi hérna og ímynd fólks bort að það veruleikir ekki um víkingarna sem komið ykkar voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenski stjórnmál okkar hegða sér þeir hérna hafa einhvern sem er formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðin þá aldamiklir að þeir voru
1: Kristur Frostadóttir breytti stefnu samfylkingarinnar
0: Já, það má segja.
1: Meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá, en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan, en ég hafði hún komið aftur.
0: Mér finnst það mjög sérstætt, sko, það er ekki stílum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öruvísi, en þessi afstæða fólks er, sko, eins og...
1: Sigmundur Davíð stjórna sínu flokki.
0: Já, hann gerir það, og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald. En svo að maður tala með einstakar flokks með þá er ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko, þetta er ekki, sko, ég sé heiminn bara alltaf öruvísi. Ég sé heiminn eins og það er, náttúrulega, ég heiti Konfúsíus yfir á kemur sko Láte og ég verið að þýða hérna ræðuð Xi Jinping og sagt mér niður í að reyna að skilja kíverska pólitík og
1: Það er bara eitt flokkur.
0: Já, það er bara eitt flokkur.
1: Það sem eru margir flokkar, þá er til dæmis, ef við erum að skoða frönsk stjórnmál, þá er ekkit minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi.
0: Nei, það er sko, við eigum sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er í, er, það, það á alla Evrópa.

0: á við og frakkar náttúrulega er hinn vikingarnir settu stað í Normandí og flestir eru komin frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo fram við í Niðurlöndum og svo einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það náttúrulega sjáuði leifarnar því í mafíunni og hérna og heinsallar
1: sem er sterkust í Suður Ítalíu
0: dæmi, það sem ekki hvernig voru þannig en sko þannig, ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samingi en þeir sem settust á Íslandi þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjarnir sem settust á á
1: rjómin að þverhæðsónum kominga
0: ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og það allt gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég að horfa á eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandi ekki þá spyrir ég sko, þá spyrir ég báðarspurningarnar ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta
1: já,
0: ég hugsa um kortækja, sko, ég reyna að hugsa um kortækja það tveir mögulega
1: það svo sem í umræðinni, sko umræðinni. Já, fólkið að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi
0: já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna á norðurslóðamálum og samningaviðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbara veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvaða að hérna og Egilsson ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandi það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara satt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
1: Og þið veist ekki góðu samningatækni
0: Ég finnst það alveg galið
1: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leikið sér aður
0: að sjálfsögðu
1: Því að þú svo háður því að fá
0: Ég þoldi þetta mjög illa Fyrstalega er það ekki góð samningatækni að segja bara hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
1: Það er ekki alveg ég veit ekki hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum það bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur en við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskviði auðlindinni eða
0: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
1: Þannig að þá er umverulega plan B er bara að halda áfram á óbreyttu því að það er ekkert Það ekki afleitt.
0: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð, þar að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það sem þetta að hugsa hlutina, þess að veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
1: Það er
0: og ég líti á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna að sé þýtti bókinu veginn að þetta er eins og á sem verður að streyma áfram og það verður að hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá það er engin vegurinn er ekki óendanlegur, þetta sem hann er að tala
1: en bæði jáarar og neyjarar eru svolítið þarna Því að jáarnir segja að þetta vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slys, þess vegna betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu. Neyjarnir segja að þetta vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þess vegna betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvað sem
0: Já, þetta bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og Já. Það eru hérna, og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég hvernig að setti hérna í á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri svo hún væri hérna vanhæf og gæti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni, gæti ekki byggt tæki ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna rætt til undir læknisendur.
1: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengt að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélagið þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur
0: Já, það er rangt Björgjesson hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég skrifaði yfirleitt sko, en þessu tilvikið þá skrifa smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og ég stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast þann persónulega og mér finnst hann hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst er að segja okkur að forsendur sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki einhvern veginn það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda eða náttúrulega sko, þróuna tilhengar og hvert stefnir og svona, auðvitað vitað að það myndast umferðateppur í borg auðvitað vitað með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðateppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðum að tekin ef þau hefðu hugsað, þá hefðu geta breytti og auðvitað vitað að það ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt sko, það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við hann skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið er í dag, við vitum hvernig það er og við þú veist, það er ekki að opna einhvern kassa og allt og hvernig það er raunverulega margir sem hafa farað þangað og við veitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það er að breytast það er alltaf að breytast
1: Það er um þess að það er að breytast
0: Evran, sko, og Evran sjálf
1: Það má ég aðeins að því út að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu Hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu út af vaxandi hérna tolla stríði að þessi einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009.
0: Mér er þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilingi á heiminum vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutin sem gerast í heiminum í dag er ekki að við séum á norðurslóðum við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum þær eru frekar hægt að gerast svona 10-20 ára veist, það er
1: en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
0: þeir eru lítið að hugsa það, þeir eru hugsa Kína þeir eru hugsa það að, helmi, að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna hvað segja, iðnarveldi heims og að Bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanlegt, það er umrúlega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanlegt, við höfum alltaf vita það, en við höfum ekki alveg að skilja það, sko, vegna að segja, við sórum á söguna hvernig Bandaríkinu hefða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér og stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið, það er ekki að breytast. Sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sig ránkvarsla að það sé einhver stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
1: sko, breytingin á milli Evrópu bandaríkinu er sú að nú er endi bandarík stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sem leiðin til þess að tryggja sterka stöðu Bandaríkjana í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag Bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já. Því að nú andi forstu held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmála
0: Já, ég veit, ég held að segja kannski voru þetta Evrópusambans sko, en það nú, málið að
1: Hann segir það að Evrópusambans hafi verið búið til þess að nýðast sko, að Bandaríkjum
0: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu það hættulegt það jafn hættulegt núna eins og það var þegar íslensku leiðtogi skriðundi felt og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum hvert undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður ísa við og neysi að norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem en Knútur er mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland er smáríki langt í burtu, við erum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja ykkur hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og her sem hægt að senda rætt eins og var náttúrulega kaldar til hérna þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
1: Bandaríkin her er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona, það er þokkalegt herlið.
0: Frekar ólíklegt.
1: Það var að segja miklu... þetta, hérna, hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
0: Já, hann var sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hristu upp í Íslendingum og að láta það að lesa einn varnarsáttmála. Ég er ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnar við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki, þetta breytist ekki neitt.
1: Sko.
0: Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu. Svo við segjum, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gert, að vera sem með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem er gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræði skóla eða húsi eða staðsetning á Íslandi sem ég er engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett, og það er bandarískum hagsmunum það þurfa þeir að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eruðu bara að segja okkur frá því? Þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega.
1: Við þurfum þetta góðu samningur?
0: Ég held að þessu bara landaráð, sko, en, það, þeirna, en þe- við erum með hennar samning svona. Og...
1: Við getum sagt honum upp.
0: Ég ekki þess að það sé rétt. Jú. Ég, hérna, en sko, en það skiptir raunin ekki sko máli, Bandaríkin líti ekki svo á að, samning, að, ríki, að samningar haldi því vil helst ekki skrifundur þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafir samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur, fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíku samningum og ef við ætlum síðan að fara að steyf, hérna, stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari, þessari stundu þegar Bandaríkin eru á, á fallandi fæti að, að, að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og, og er, er farin á flegi ferði í áttina Hildibi þá, þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, þú veist, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi að vera að, að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það, það er það sem ég reyna að hluta hugsa, sjá hlutin í samhengi sko, þetta er, jú, Evrópusambandi og Bandaríkin eru, eru mjög upptekin út af, út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast það er ekki bara kínverja það eru, eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu kjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorku það ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita ekki gegn kynverfum það bara vegna þess að í heimi þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru, eru hérna þeir með nota bara sem kjölturökkum til að gæta hagsmuna Bandaríkjana að þá væri betra fyrir Japanir kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjana en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færstir í þá eru þeir mjög góður hermenn og, og hafa sínt það og, og, og fóru í her, stríð það var ekki gegn Kína það var gegn Bandaríkjunum og gegn Evrópu sem þið fóru stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum fyrir eða Evrópum fyrir að hafa, hafa þingað á í niður duftið en, og voruði friðsamir en sko þeir, það er ákveðna breytingar þar þeir eru að hasla sér vel Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að, að, að fylgja eða ganga í fótspor kýmverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum, framleiðslu netum sem eru, að, eru komin fram úr Evrópu Evrópa búið að láta draga sig í stríð innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa hvort tegja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga sem stofnuðu borg við, við hérna sem, sem voru hvað það kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem Rússlandi að þessar borgir
1: Það er rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama
0: algjörlega og það var tími þrælaviðskipta
1: það eru víkingandi þínir
0: það eru víkingandi
1: sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
0: já, já, og þeir bæði ríkin bæðarþjóðunir eru já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af mongólun líka sem reyðust þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað, 80-200 ár í áður svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn það er tölvöld öðruvísi menning en okkar menning Báðar eru taldar í, á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona ætti eru, þá eru þær hérna spiltur til þjóðir í Evrópu. Hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil, að hún fyrir beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og selja, endur selja vopnin. Þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðundur í heimi. Enda fram til Úkraínu þeirra var lýst í sjálfur, forseti Úkraínu er sagt að framtíðin er fólkinn í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og er þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
1: ég, og líka kjartin í evrópskum her því að þetta er einu herin sem hefur reynslu átökum
0: já, og hvað berjast hvað ekki er það íslensk fiski við ætla að fara menn með hérna með gjörðing af vopni eða hérna fallbissur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu Ef við setjum, ef Bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku sem, til að verja Bandaríkjum, sem enga líkur eru á að gera, slíkt myndi ekki verja Bandaríkjum nægjala vel vegna þess að þetta að tala um að gera þau að óvinnandi virki þetta Golden Dome og verja, hérna, sko, Trump nú hættur að tala um það, hann talaði um það um tíma að gera svo Ísraelsmenn.
1: Það var reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú ert að komast, þú getur komast í gegn og þú getur komast að þér með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kínverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið í gegn því, eða jafnvel skemur. Þannig að það það sem þyrftu, það eru neðara kaflar sem eru kynningum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti
1: því. Þetta er gömul rök herstóðanstæðinga.
0: Ég held að það bara þeir hafa alltaf stað ágætlega, þeirri rök hafa ágætlega staði.
1: Keflavík var í segull af árósir.
0: Já, það var í, sko, og síðan var Aron, sko, var rúlega svarið, sko, vegna þess að það sé ekki spurning, sko, svo mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkjamenn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að aðstoða okkar jafnars lögum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
1: eins og var sko í gamla daga og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt
1: Aronskan vann raunverulega
0: sko, sko, það var ekki ég átta mig ekki á því að bandaríkjamenn hafi nokkuð hérna, að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við getum reynað egna bandaríkjum
1: En allt breytist í heiminum og eitt af því sem við breyst hraðast í heiminum er NATO NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
0: Já, en það er nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem er alltaf að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar. Það er það ekki lengur hvers vegna? Vegna stríð sem við höfum verið dregnir inn í og mér sé Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumur sko, að greiða fyrir til þess að tekkar getur framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og getum kallað að herðar að stóð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga.
1: Ég þetta við sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðir til þess að kaupa vopn.
0: Já, það að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
1: Þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okrásir vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
0: Æ, ég veit ekki hvort það sé alveg rétt sögurskýring, en ég held að það hafi frekar verið hérna
1: tíðarandir. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem kannski núna falla, nú voru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við vist á Spánverjum.
1: En ef við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump. Sem er staða af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
0: sko Evrópusambandið
1: sem talar linnumestu varnarmál í dag
0: já, en það er hættulegt hversu veitum að nota þetta Trump það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotmarki þannig að það er betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa er og það sem menn er að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópasambandi eða hvernig er í okkar lögsögu, það er sko, íslensk sjávarútarsfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum Ísland fæðu ferðabúr Evrópu og hérna sett fisk eitt fisksælasta hérna sjávarsvæði veraldar og hérna það fari ekki dey Evrópusambandi fer ekki eyðileggja það eins og var gert í Norðursjó þegar að þeir gerðu samningana með Breta á sínum tíma en það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna
1: þess að er ekki,
0: þau eru stór
1: endar því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveið heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af fjögur af fimm stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko, það eru, en það skiptir ekki alveg stærsta málum, höfuðmálið að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga eigna til að kallast til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Úrsúla hérna
1: forlægin
0: með hérna sem leitir við Evrópusambandsins, hún svona dálítið
1: hún hugsar að það er mörgismál því að hún
0: er þetta varnamálaráðherra já, hún vill, það er eins og hún hún alveg svolítið þetta sterki leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við að vera röddfríðarins Þetta svæði mun opnast, það ekki að gerast núna, það langtíma ákvörðun, það að segja að það er núna nýlega, núna í ár, í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku, þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip. Og eru flytti gáma. Þannig að norður Íshafið opnast, en bara tímabundið sko á sumrin. Það eru ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég veit ekki lítið í smáatriðin en það nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því. En í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip, þú skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn. Ég var í, voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum, sérfræðingum. Og tímaramenn svona cirka 35, eitthvað svo leir, þetta er 10 ár. Gæti gert eða fyrir miðjöld. Það það sem við erum að líta á. En þetta eru friðsamlegin flutningar. Þetta eru ekki hérna...
1: Og það meina umskipunar höfn í Finnafirði.
0: Já, til dæmis í Finnafirði.
1: Sem að byggt fyrir kynuverst fía.
0: Nei, það eru ekki... Því að kynver er að byggja það bara
1: eða fyrir fía. Þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku.
0: Já, þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir sitt eigi fía. Þetta eru hérna fjær sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara hingað til Íslands þá finnst mér mjög ólíklegt að þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það eru ábyggilega íslenska en við segjum frá því þetta er ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og, og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu, eigum við að draga, láta draga okkur í því, hérna inn í slíka deilu.
1: En það þýðir ekki... Deilan er hvort sem er.
0: Já, deilan er
1: hvort sem er. Þú getur ekki bara að reyða að pýta fána og það vilja allir ná ykkur aðstöðu hér og þú ætla bara að segja... hvað það að segja, þú getur ekki
0: sem bara, við erum opnir og við erum tilbúin við erum með fína, okay. fína samning við Evrópusambandi þegar, þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við að, Íslands og Noregs að við erum matakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef, ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gávart nú var þetta samningi en en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það að gerast í Evrópu og það öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólum tími þá lendaðu bara númer 1 og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo að vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar aftur það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars Norðurslóða að það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni Noregur á mikið af olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði til þess að íta undir það að þau gangi hérna inn þá hérna förum við að ræða það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að, að Evrópusambandinu hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns þá segjum við bara við Noreg og Ísland að ég meina ekki bara segja þessi 7 ár eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona sögutráð geti komið?
0: Ég get alveg sögutráður ágætis orð vegna þess að það lítur, þetta lýsir þessu sem línulegur hugsun að telja það að nú verður þetta ásand, haldi bara áfram og, og þróist. En nú svolítið eins og að halda þið fram að, að hérna að það minnum við á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonsstríðin að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni hvað fjall eiginlega margir í bara Evrópu í fyrri heimstyrjaldinu
1: við erum að tala um að sko sama fólki manna. Að sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðöldum sko er, það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: Í fleiri ætliði eða sko
0: við skulum halda okkur fjar, eins fjarriðum eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir á grundvöllu okkar eigin efnarslega hagsmána við erum opnið fyrir öllu og þegar við þeim til dæmis hvað gerist við förum bara aðtóa sko Fyrstalagi þá, þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsa um fiskimiði sjálfur. Það getur vel verið að sé réttir á rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að, að, þérna, að semja um
1: þeir
0: það.
1: Þeir segja bara góði hirðina fisk og við mengar á honum.
0: Það getur alveg verið. Sko, og það er hættulegast. Það er því málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem eru hérna ekki að erum að, að, að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lendi tókstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað eitthvað er Þorgils ljósvetningagóði og hérna segja sig bara já við skulum bara blóta bá, hérna til beggja vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ef menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir að við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að teka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir, þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við Kínverja sem við gætum öruglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína hefur er ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðnir sterkari og og við getum þá fengið ennþá betri kjör í
1: en langstæsti hluti viðskipta okkar við Evrópu.
0: Nákvæmlega
1: það og í hérna þeirra að gliðna sem sagt alþjóða viðskiptakerfið. Það að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, Bandaríkin og, og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitlisum megin við tollamúrin þeir reyndar bjökuð til undanþágu sem að gerðu í lað skaðalust fyrir Íslendinga eða þetta, þetta fyrirtæki sem er þarna sem að var reyndar þá í kifiskriðu en ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta
0: við stendum ekki út fyrir utan bandalög við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi í
1: en það kom í ljós með járnblendi að þið skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og, og menn nota tolla og svona þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með hérna, háa tolla bæði á. Til Bandaríkjan og Evrópu
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt ég held að, að það sem verðum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta kjörfis og þau endur spekla það að, að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágrannar sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja fri, meiri vopn og það ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist hérna þúsundir ára eða 2000 ára eða, eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að, að tryggja lífsbjörg tryggja sagt, mannkynið, grunneiningi mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem, sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífsbjörg batna hérna versna að þá, þá herjaðu á nágranna. Þetta ástand því, hef, því er lokið.
1: Það, við erum að ná topp í, í mannfjölda, þetta talað það?
0: Nei, það ekki út af því. Það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og sett við framleiðum nóga mat.
1: En nú eru er ríkja sækjast því svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna var, byggð á öryggismálum og varnamálum.
0: Já, það bara...
1: En að hálfuleiti þetta, hann hefur grunum að hann séu fágetir málmar, þannig að vendar ekki að menn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þau sem ekki háðir kimvirum eins og kimvirinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með, með því að takmarka aðgengi þeirra að, að verðmættu málmum.
0: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar þetta eru þær ástæður sem hann nefndi Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá er völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að, að, að við þurfi Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að vinna, byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlýttir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að við ekkit, sko, þeir eru ekki einu sinni hugsun þetta, þetta er, bara á, þetta er átilla og, og ég held að það er sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem, sem auka stjórnum eð, og var að hugsa um og er að tala um Hormuzsund sem bandaríska landsvæði svo reis, hann vill vera síðasti forstir bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það er sko einfalt, það er ekkit flóknara en það er stór hættulegt og það, sko en ef við ætlum að tala um það hversuna bandaríkjana eru sko, bandaríkjana eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump Trump afrakstur bandaríkjana og það svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem, sem hefur sagt, hefur ekki þar þersta hérna er ókurtis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag það sem skapar svona það ekki svo einfalt, en það allt örunum ræður sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðratal ræða við en sko, en heimurinn í dag er að fara í nýtt tímabil þar sem hann þarf að berjast landsvæði galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri að opnast framtíðin náin framtíð þar sem margir okkar hlustendum mun ábyggla lifinni þegar framtíð ekki vissum við sjálfan í 70 en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla þú ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis vandamálum að Evrópusambandis sem ég sé að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkass og það leikir sér í sandkass og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamálið þar
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega falla
0: Já
1: Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við
0: Já bara það eiginlega ekki einu sinni það sko vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við Og ég alls ekki að halda þér fram að til dæmis einhvern ditt í þig að væna með það að ég menn eftir að halla sér að kemur Það alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur gefast út á okkar fórsett.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni.
0: Við erum með viðskiptasamning.
1: Já, en það með smæðina. Við fengum til dæmis í bóluefni ef það var eftir svona vert fengum að fljóta með Evrópusambandinn í því því að við, annars hefði við verið númer 217 í rauðinni þannig að það er bara dýrt að vera lítill
0: Já, en þessi atriði sérstaklega þetta bóluefni svona nefnir þetta alltaf að vera fortíð, bara núna vegna þess að hérna, með AI, með hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá vorum við með algjör gjörbyltingu á allri hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðinni skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alla vegna kvantatölvuna slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlandi B þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslum tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki númer 217 rauðin eða kannski 15
0: Já, einmitt, það má lýsa þannig en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman
1: Ég var að taka það sem sko. Bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til þeirra stóri hild
0: Mjög sjálfgjöft
1: Það menntu framlegandi bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem við númer 217 rauði
0: Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru við að slík bóluefni framlegð bara ákepis en
1: Það getur komið upp okkur annars konar staða eitthvað annað fyrirbreið
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo fundu þeir áfram annar stað sem var eða afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuð þar þetta var utan alfaraleið nú Ísland að fara inn á alfaraleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-9 miljónir þá þá reikningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá man búast við því að skipti flugvöllir svo Keflavík að þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af náttúrulega
1: bæta við stubb frá Kaupmannahöfn upp til í
0: bæta að halda áfram að fljúga svo ef við svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kímerska ferðamenn að norðurslóðum þess að þetta fara til það mörkur, þar geta þér þaralegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka, koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ja, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fluga leika til að þá getur þau flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar sem getur bæði fræði til Íslands og þess að þetta ekki á Norðurland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að flúa þangað heldur núna en það þetta er möguleiki þar en svo líka að ástæðan fyrir því að Íslandst ferst sjáfanga hefur ekki verið flutt til Kína inn í miklu magni að það með flókið og það er ekki bara langt þar að flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin komið samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmenn rónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma.
1: En þú heldur að verði vöruflutningar eða þessum stubb sem bætt
0: Ég veit að það er stórt
1: Og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lax og silungur
1: Og fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svo, það bara sem að heimsmarkaðsverð og hærra og hérna það setur stóru markaðin á Kanton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína inn á Peking að þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt, annað líka að þetta var ekki hægt að segja bæta svona stubbi við það skiptir þú ert í sömu vélinni og þú stoppar tvo tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kímerskt flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar vegna það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar Evrópu sambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætlað fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður-Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það vegna legu sinnar og ég held að menna eitt að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn eitt að elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur Það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða hvað þá hinum megin og hvernig þetta línund að geta leið. Og það bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland. Nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginu fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kemur, heldur Asíubúar almennt þegar að Já, mikla löngu til þess að koma til Íslands, það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna...
1: Norðurljós og alls konar
0: skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram.
1: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og...
0: Ég var svo sem, sko, fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi, eins og hérna, mér varst verið rökrétt þá á þeim tíma. Ég hefði verið þessi fóri töðanum á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan hvað það ætlar að gera, það er það bara alls ekki sko, menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða er það utan þess. Ég held að það sé betri kostum með að við hérna þróun og tilkyni hérna tilheika nútímans, það að ganga ekki Evrópusambandi núna og ég mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðu um þetta, við greiðum ekki atkvæðu um að ganga í ESB hérna í Íslands ESS Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér, þannig að þetta er svona en ég ekki mótið því sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í töðanum er að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjörðin og fyrri heimstjörðin og setni heimstjörðin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrljaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerist það voru miljónir sem fórust í ræðvilegt alveg miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar og almannatryggingakerfi hérna Englands, það er gífuleg áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu í hvað kom úr kössunum þú að þeir gangi til stjórnmálamenninni sem eru að matræða þetta fyrir okkur þeir verð ekki við líðri þegar hérna siglingar hefjast yfir norður Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vil leggja til að það fari að verða einhver skiptiflugullur fyrir norður Atlantshafið á Íslandi það bara fáránlegt. Og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsinn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli. En það er ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðnað við stofnun Evrópusambandsríkin ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistýrsárunum að þá hjáttu menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðurum hefur refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erum við að núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsað svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einu konar skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipuleggja sinn eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðunum þaðan og eðlilega eru mennir svo Pútin tóti reyðir, Pútin er ekki góðu maður og hann er langrækin tilraunir Evrópusambandi sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni Northern Dimension voru góra gældaverðir verðar en rússar voru nú ekkit mjög hrifnir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsaaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu þar sem allt í hennu aðaldaríkið hérna Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna og stjórnunar það var allt í hennu það notaði tækifærið til þess að fá stuðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið. Og það allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hverju, hver sparkaði í hverju. En hérna ég, á skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá auðvitað einhver sem þá svara við komandi við því að með því að ráðast hann við klóa kjöftum sko með öllum kröftum. Það nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar. Við kunnum það ágætlega. Evrópa búa að kunna það ágætlega. Og málið, það ekki, þetta styrjöld sem kemur okkur raunni ekkert við innri styrjöld í, hérna, í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindi frá Rússlandi. Þetta afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það, getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að burningin sko hver byrjaði eiginlega skiptir ekki máli.
1: Hörðu, við setjum að koma hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki ræða Kína eins og við gerum annarlega, heldur með Evrópusvöldið, kæra þakir.
0: Takkar.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífellt breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn

0: réttaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: vor þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem að að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið að fást við og það á sannarlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla
1: Já
0: og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því
1: Já, það góð spurning ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarannsóknarfélag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands hún þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var ég byrjaði að rannsaka svona, ég byrjaði 9. áratugsins fyrir ekki 10. 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklan flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957 það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi þá reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlófum svo en síðan þá, þess að þrýra áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarni brána
0: og þá hækka sjávarhækkar.
1: Einmitt
0: Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það.
1: Já, vera úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki eins og félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Það er eiginlega uppáhaldstími þinn að vera í helsti í einhverju tjaldi sem nógu vont veður úti það sem valla hundu út sigandi upp á okkur jökli, það eru bestu dagarnir í vinnunni
1: Já, og ég gerði það líka mér til skemmtunar þannig að
0: Já, hverju það, hvað ólíkt ég myndi aldrei dætt í dug, hvað ólíkt með þér og mér
1: Já, það góð spurning Það eitthvað sem við að geta gert það Ég geta
0: Já.
1: Og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti jafnvel þó að sé ómögulegt
0: Já.
1: Það svolítið skemmtilegt
0: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
1: Já.
0: Að kunna fara á klósitið þú að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
1: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
0: Já, og elda og, eða borða eitthvað. Og...
1: Já, og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, stundum
0: getur það verður ekki minn og minna, ég hægt að bara fljúa yfir og mæli allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft

0: ofan í jörðina, hvað að gera þar?
1: Já, og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona daldi nákvæmar heldur en í símanum, en tæki að skilja eftir á, bara ofan á jöklinum, á, svona við setjum, borum niður stíkum og mælum stöðugt, það náttúrulega ekki langt síðan, og þannig að 96, þegar ég var í Alaska, þá hérna, var í rauninni svona upphaf, þessar mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp alltaf þessi gervitungl GPS-tunglin og hérna, það var nú þarf þú að hjálpa mig, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir hérna, áttu ekki nógu mikið að tækjum sem þeir sjálfu gætu afrugla merkið þannig allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður að því að bandarækjumenn þurfti að hætta að rugla merki sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpu hreyfingar og
0: sem
1: fyrir...
0: voru meiri heldur en fólk bjóst við það
1: Já, nákvæmari og þá var verið að sjást, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hann Helgi Björnsson á samt mörgum öðrum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sérum, það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar, þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipi notu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessari ísjá og síðan eftir hana 95-6 að þá var hægt, þá sást hvaða leið var keyrð því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla þá í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
0: Já, bara dýftamælir
1: Dýftamælir, já, þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökul og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka en Hofsjökul og Langjökul, þá kom þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði, hérna, gerði doktorsprófi í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reiknilíkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökul og þá var akkurat einmitt, það var svona í upphafi þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður hvað myndi koma fyrir jöklana og þetta voru ekkit mjög nákvæm líkun sem við vorum að nota og að hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin en núna, aftur 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
0: Þannig að reikni getan orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu
1: Já.
0: Og fengið eitthvað sem maður var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
1: Það var ekki hægt. Og þetta, það svo stuttu tími í rauninni sem maður var vegna þess að leiðbjörnendinarnas Hilmar sem maður var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún. Hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði. Þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt innum bara getur við reiknað alveg sko rosalega mikið reiknaði.
0: Þetta breytt náttúrulega eiginlega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að draga fram. Já. En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og þá var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir eru ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
1: Já.
0: Er það svo?
1: Já, og jöklunir hafa við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
0: Og láta hana leka
1: og svo leka rólega yfir sumarið. Já. Þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka.
0: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
1: og
0: sjón?
1: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
0: Og þeir munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður?
1: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir. Og
0: en það... úrkoman rennur þá bara öll hann að bara í sinni árstíð, það engin sem engin uppistuðlón jöklarna.
1: Nei. Og það sama að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór herra uppi og einmitt geymist þar og Andes, í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna, þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka,
0: rennur þetta bara til sjávar og svo þegar úrkomin tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrunagranna og getur oft gríðarlega ráleðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig ef að Rín var svona breiða gerir hann bara svona breiða eins og skipaskurð ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn að byrja að tala þetta
1: já, og það eru margs konar aðlöganir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt skeiðar á sand nýlega þar löng stór brú yfir skeiðar á sem er alveg þurr og þá núna bara svona komi og það bara að því þú gerðir þessar hefingu þá bara það svona lítil brú núna yfir skeiðar á vegna þess að skeiðar á jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna Nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni, allt bræðslu vatni úr skeðarjökli fer þangað en ekki í skeðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
0: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklarnir að brána?
1: Já, það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum og
0: Miðflokkurinn ekki á því.
1: Hvað séru?
0: Það eru margir í miðflokknum sem ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
1: Ég sko það hægt að hafa manns konar skoðanir á hlutunum. En þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir. Það er á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis. Að þá hefur hérna, koltvísýringur í loftinu aukist. Og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti PPM. Og við þekkjum og að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar. Og til dæmis Suðurskautslandsjökullinn hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þegar það var kalt nú þarf ég að hugsa aftur mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
0: hæðst upp í
1: 380
0: og hvar erum við núna?
1: Við erum komin yfir 420
0: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalans Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísindir að þessu leiti að þegar þau segja að þetta ekki að mannavöldu, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginn og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
1: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
0: Að það svolítið langur tími sko.
1: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
0: síðan.
1: Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar nei hérna sérst bara nú man ég ekki hvað, sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu. Já. Það eru bara 150 ár. Og það það sem eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna, þá var hitastigið á kveð og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega, hérna, það er engin laununga. Hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt. Mm. Og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu. Og það verið mitt verið að ræða.
0: Getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu? Af hverju þessi sveifla frá 280 upp í 380 eða hvað var?
1: Það margvíslegar ástæði fyrir því. Það trén draga til sín koltvísýring og hérna, þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring. Þannig að það náttúrulegur, náttúrulega hringrás í koltvísýringi og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir henni öllu þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur
0: verið og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitast í jörðar
1: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir koltvísýringur eina þeim, vaskufa önnur, metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku þar sem sífreri þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar en það alls konar hluti þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna Nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það? Við erum bara að setja stað
0: stjórnlaustilraun.
1: Já, og við vitum ekki
0: hvernig það endast. Við erum ekki tilraun sem við höfum ekki enga stjórn á.
1: Já. Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
0: síðustu mínum. Þú að lýsa því að við erum komin yfir í eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Já. Við erum aldrei gerst áður í jörðinni. Og það ekki að draga úr þessu.
1: Nei.
0: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífreran
1: Já.
0: Að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífreran aftur
1: og það sem að það breytinga sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona hratt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna það er fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þess að náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
0: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
1: Nú lifum við á mannöld, já.
0: Sem það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
1: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og, hérna...
0: Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
1: Já.
0: Við höfum hérna, ef að verður bráðum jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
1: Já, það eitt af því sem bara mjög erfitt að segja til hafströmma og hvernig þeir munu bregðast við. En það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það er svolítið áhvert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum. Þá var ísöld Allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og all hérna, Norður Amerika og svo Grænlanda svo sem þið líka. Síðan bráðnaði þetta, en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða hafströmmurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, amok. Það er í rauninni amok, já. Að það er í rauninni hafströmmurinn fer norður, hann hérna kólnar, og sekkur niður og fer niður undir Þetta er svona versti hringrás.
0: Þegar ísöldin var að slaka á,
1: þá
0: sloknaði þessu.
1: Já, og hvað viðkvæmt kerfið núna, það að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti, það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því, það eru margir, ekki ég, það nú þarfum við að fara að tala við hafræðing kannski til að komast að því betur. Nei. En það sem við skiljum að þegar ísin bránar, þá hækkar sjávarstaðan og við Og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandið sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára, en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að, þannig að vatni sem bara
0: upp bara Grænlandsjökull.
1: Bara Grænlandsjökull. Og Suðurskautslandið 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru alveg gríðarlega stórir. Svo það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað þetta kontinent? Hvað þetta nú á íslensku?
0: Álfa.
1: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hérna, hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu að það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar hérna, sámassi breytist þá mun það hérna, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í svona eins og hérna, svona eins og skál og við þekkjum það hérna, við skiljum að þegar hérna, ísinn fer ofan í dýpra vatn þá hérna kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpar vatn og það svona eins og hérna, þá eykst hraðin á breytingunum, fer í dýpar vatn, þá missar hann maður, þá fer hann ennþá dýpar og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröðbreyting.
0: Stigmögnun.
1: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins, sem að situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænland, vatni, nei, að ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig að þegar ísinn hérna bránar þá lyftist landið upp og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það að sama það hefur sko hérna þyngdarkrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar að það þyngdarkrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og hérna og það var nefndi hjá mig Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tók þegar það minkar, jökullin minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt alls þar heldur hafa þyngdarkraftin og hafströmmarnir en þyngdarkrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfnum í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim mun meiri eru þessi áhrif. Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakrafts áhrif á Suðurskautslandinu, og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi, en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
0: Sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega
1: Á hvaða tíma skala?
0: Bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma.
1: Já.
0: Þetta gæti, þannig allir jöklar á jörðinni, myndu hverfa? Er það mögulegt?
1: Já, það góð spurning. Já, við getum, sko, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu og, nei, norður Ameríku og Skandinavíu og hérna og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
0: en þú, sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
1: já, og það sem að ég tók þátt í að skrifa 7. skýrslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar mm. og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir. Og þar einmitt, þar sko tímaskalin bara fram til loka þessarar aldar. Og það hafa það var sem sagt komið 5 skýrslur og nú kom sú 6. Og það var í rauninni svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra. Já. Þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300.
0: Já.
1: Og það getur verið allt á bylunni 6-15 metrar. Og það náttúrulega ekki 60 þessi samtal. Það var, það, þannig að ég hugsa að ef að, við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman. En ef við hugsum okkur að við sitjum árið 2300, mm. þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. Aldarinnar. Mm. Þannig að kringum 2000. Þá skildu þau, og þetta skrifaði hann á hérna, minningarskildi fyrir ok, jökul. Mm. Fólki hana í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast.
0: Gerðu það samt.
1: Þau vissu hvað, var, hvað þurfti að gera. Og bara fólki í framtíðinni, getur vita hvort okkur, tók, okkur tók, hafi tekist það. En það sem að þau muni segja að hann að 2000, þá byrjaði að sjáast að hann að hækka.
0: Mm.
1: Og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orðið núna það byrja 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu, hún svolítið breytilega en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna. Að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að brána mm. og það raunir hvað okkur tekst að draga úr losuninni, hversu hratt og hversu mikið minna sjávarstöðu hækkunin verður.
0: Mm. Og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf. Því lengur sem við drögum að draga úr hérna, losuninni,
1: Já.
0: Því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturinn að verða.
1: Já, það var gert samkomulag árið 2015 í París. Og þar var samkomulagið, við erum búin að ákveða það og það eru margar ástæðar, hérna, súrnun kóralrifja, súrnun, neða, hvað er þetta, bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bránun jökla og ýmsar aðrar, hérna ákefði ofsaveðri er að aukast með hlýnuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum ekki, við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar mm. en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
0: mm. En fólki 2300 sem horfir á okkar tíma
1: mm.
0: að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða
1: Já.
0: Það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég
1: mm.
0: okkur hætti til þess að vera þannig
1: Það svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja.
0: Og eru á leiðinni að hætta.
1: Já, já, já.
0: Það bara, og við erum á leiðinni að draga úr
1: Við erum búin losun. Að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
0: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag, þetta ekki bara gert á morgun. Já. Það með reykingarnar og sömuleiti þetta sambærilegt.
1: Já.
0: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hérna, hitta þig.
1: Já.
0: En það er komið,
1: komið í lög í, á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040.
0: Mm.
1: Hvort okkur tekst það, það er
0: spurning. Við ættum svo sem að geta gert það.
1: Við ættum að geta gert það. Ef einhver getur gert það, þá er það við.
0: Eitt að það var aðeins um losnarsbreytingarnar að hérna, þó að hittast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú brágjætt fyrir Íslendinga. En þá er staðan svo að hittast í mun ekki hækka á Íslandi en lækka.
1: Það fer eftir hvað verður hafströmmana.
0: Já.
1: Og hittast í hækkar náttúrulega ekki jafnt allstaðar.
0: Nei.
1: Það hækkar hérna meira á norðurheimskutinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu.
0: Já.
1: Þar hérna það land sem var áður hulið snjó Já. Og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur.
0: Nei.
1: Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka. Að hafísinn endurkastar hérna, mikillu orku, endurkastar sólarorkunni, en ef það dökkt yfirborð hafsins, að þá drekkur hérna, hafið í sig þá orku. Þannig að loftlast, hitastig hækkunin er tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
0: Það ætti að vera meiri hér,
1: Já.
0: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta hérna, sólargeislunum bara aftur út, sem að það væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins líka.
1: Já.
0: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhver leit er náttúrulega minni beitt, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjálf sprottin skó og, og við leggjum við allt annað að sjá hérna Norðurlandshálendið heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur sko.
1: Er það ekki bara lúpína?
0: Já, lúpína og bara það bara gerð breytt sko.
1: Já, já, já.
0: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka já, já. Fleiri skorkvíkindi en áður.
1: Rættu það við vistfræðingar og líffræðingar.
0: Já, já, já, já, já, já. Herðu, en...
1: Það eru mikla breytingar og sumt er, já, hvað sumt er ekki svo gott.
0: En þú heitlaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa um línu jarðar.
1: Já.
0: Og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir hreyfast og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað?
1: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
0: Að þannig þegar maður tala við eldfjallafræðingarna, þá eru þeir eins og við séð alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
1: Að tala um börnin sín, kannski, já. En jöklanir eru svona svolítið eins og færiband, kannski. Já. Við getum hugsað um það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
0: Já. Þannig að skablin í Esjunni.
1: Einmitt. Og ég einmitt, ég nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Og hérna, þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir það sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst.
0: Sumari voru stutt til að breyða.
1: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar. Og það bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður hérna, Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur hérna, Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður. Um 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru flæðir hraðar. Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklanir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist og hérna, verður að lokum að, hérna, ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið, ef við segjum, hugsum okkur svo, við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en hugsum okkur, gerum þá hugsuna til að það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullinn aðlagast að því loftslagi. Þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan yfir sumari þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhver af vetrasnjórnum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, eru jafnvæði þá flæðir það
0: samarúmar. Hvað er hann að ísin flæði?
1: Hann bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
0: að segja. Hann bránar við jörðina og það sem er halli þá rennur hann niður.
1: Það líka.
0: Og það rennur hann niður í loftslag það sem hann mun bráðuna.
1: Já,
0: hann er eiginlega fórtað sér þetta.
1: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga, eins og bara hunang.
0: Já, já, já.
1: Þannig að
0: rennur, hann bæði, svona, svona.
1: Já, já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna, en svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það bott skrið. En hann hnígur og svo skrýður hann fram.
0: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið jöklana við með virkjurunum okkar.
1: Við notum vatni úr jöklunum, já.
0: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
1: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
0: og það er gríðarlega úrkomin á jökuls það að þú getur bara búið til rafmagna í rigningatíð
1: hvernig er það nú þurrkatíðin á Íslandi er einhver þurrkat það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett það verður alltaf úrkoma hvort nú fættir sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar en sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna áætlun, þannig að þeirra plan er bara að vinna í 50 ár.
0: Er það ekki bara svona efnaðslega eða bókanslegt hérna atriði?
1: Já, kannski
0: það. Ég held að allir í landsverkinu horfi á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull
1: já.
0: Án fjárfestinga.
1: Já.
0: Það er ekkit svo dýrt að viðhalda virkjununum. ekki eins og var verið að byggja þar.
1: Nei, nei. En það einmitt, það náttúrulega, það mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, vatn, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búi til okkar orku.
0: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og okkar fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjum situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
1: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið
0: til rafmagn. En þú ekki sem að vilt ekki fara við aukum hérna vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir ég að óska þess að þetta er því svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli verði það verið eiginlega betri þróun
1: Já, þú gerir nú upp hugsanir núna
0: Ég það spyrir ég að og ég eiginlega komast að hvað þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
1: Já og reyni allt sem ég geti til að minka kolefnisfótsporið mitt og það er rauninni verkefni okkar allra að minka kolefnisfótspori
0: en þá segja sumir það breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 milljörðum
1: það er eftir að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama og vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endur nýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
0: Allavega meðan að okkur eru fjölga mannkinu, en við eru líklega ná okkur toppi þar.
1: Já, hvernig það verður?
0: Það kannski stuttið það. En erðu, en þú ert að rannsaka jöklana. Jökull er ekki bara jökull?
1: Nei.
0: Er Mýrdalsjökull, öðruvísi jökull, öðru vatnajökull? Öðruvísi karater?
1: Nei, þeir eru búnir úr til úr sama efni. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum, þannig það er svona, við köllum það Katla. En það eru svona eins og smá svona holur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur að þar undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn.
0: Það er líka í vatnajökli.
1: Það er líka, Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þessi eldfjall og skaftorkallanir. Þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar er komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup. Og þá flæðir í hérna, skafta og eða í skeðara og kemur flóð.
0: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta hérna þegar ég var barn og unglingur.
1: Og það sem að gerðist var eftir...
0: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hana fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
1: Já, það er hvað heitir áin hana austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það var komið nokkur jökulhlaup hana austan í Mýrdalsjökli. En það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði, þar er hérna vötn, hérna stöðuvatn undir jöklinum og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna, vasshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna, vatni bræðslu vegna hérna, eldgossins í Gjálp. Ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð hann í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt hérna eyðilagði
0: brú sem að er það ennþá maður getur séð hann að það var mikið afl sem að ég bara vatta upp á hana
1: Já. Og eftir það þá var eins og stíflan hann í Grímsvötnum hafi eyðilagst þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn þannig að þessi tilfinning sem þú hefur er að nokkru leitir rétt að nú bara kemst vatni fyrr út að stíflan heldur hérna, lausar í sér þannig að hérna, hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli að næri ekki að safnast eins mikið
0: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og vatnajökull bara út í loftið en jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim hvernig þau hegða sér og...
1: Já, það fyrir kannski mest þess svona stærðamunurinn, það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir kvildarjökul og daljökul og svo eru ískvel og þá getum við sagt að hérna, jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar hérna grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir þannig að þeir hylja stórt kvel, þess að þetta eru svona kvel svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli, þær eru rauninni framhald af ískveljunum og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandi þannig að það eru svona stærðarmunur en svo náttúrulega líka hérna, hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru, við kallum það þýðjöklunar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það er vegna þess að loftslagi hér er bara ekki það kalt að vetrakuldin hann í rauninni hérna, kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari þannig að allur ísinn á Íslandi er við bræðslumark en hérna jöklunar á Svalbarða og í Grænlandi þeir eru undir frostmarki og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi ef þú geymir það inn í ískáp, þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu
0: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til þá varst að tala svona að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku en varðandi svona jöklar ansvar er eitthvað vitum við eitthvað meira en
1: hvað sem við vitum er
0: eða hefur við sögum við lengri rannsóknir eða?
1: Já, og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
0: sem ná langt aftur í tíman
1: og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði byrjaði hana með ísjána en við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykktjöklana og yfirborðsbreytingum og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA Vestanhafs og svo ESA evrósku hérna, geimstöðin eða geim hérna, hvað heitir þetta hérna, Space Agency geimferðastofnunina sem senda út hérna, gervihnetti og þeir vinna saman það eru til gervihnetti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar
0: vegna þessa út af þessar sögu sem er til
1: já Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upphafs, já, þessi, 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli, 1988 voru byrjað að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana Það var stofna 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að, hérna, áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur valið hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
0: 30-40 og hérna þá var... Fram yfir 60.
1: Já.
0: Það ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna.
1: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að líka sem bara, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 já, til 80.
0: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
1: Já. En ef þú ferði á síðuna, en að sjóðu stræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara. Mm. Það var bara nokkuð kalt, 60 til, jafnvel, 2000, svona, 1995 er, og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum, að hérna fyrir 1995, að þá var svona svolítið sveifla, þá voru þeir í hérna, jákvæð afkoma þeirra, afkoma þeirra var jákvæð, en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á veturnar og svo ef þú tekur meira út á sumrin, þá neikvæð ákoma.
0: Klárast þetta kannski eitthvað
1: tíma. Og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýrra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastig í kringum Ísland.
0: Jú, og þannig golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
1: Ég ekki alveg vist þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastig í hafinu hækkaði 95 og við sjáum bara að það fáu mælingar, það ekki mjög margar hitastigsmælingar, en þær sýn okkur að það hlýnaði. Og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
0: En jöklarnir ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt. Þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
1: Já.
0: En svo það var miklu kaldara þegar ég var bat, sko, það var svo slitta, svo, maður var alltaf votur, sko, því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
1: Já, já.
0: Var að rann mann eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvernig jökullinn og svo himinninn og...
1: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
0: En þetta næstu ekki neitt.
1: Nei, þetta hvítt.
0: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvítt blað.
1: Hvítt blað. Og blár himinn helst.
0: Já, sem að kemur stundum.
1: Já, stundum kemur blár
0: himinn. Er það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg?
1: Já.
0: Og lokn?
1: Lokn. Allá hann svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magna á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búin að keira allan daginn eða vera snjóslega, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
0: Já, þetta ekki fuglar að það engin að trubla.
1: Og ekkert vassarensli, ekkert.
0: Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Þú enda þáttin í kvöld á umræðu menntamál. Því að nú kannski eins og ég fylst með... ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú síðast er hérna ádrepa Hauks Arthórsson og stjórnsýslufræðings gagnvart grunnskólakennurum hún finnst þeir rífa of mikið kjaft og vera of hrokafullir miðað við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur hann reyndar bara í frjálsu falli samkvæmt PISA En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leifi ég mér að fullir það, en eiga síður þá nú alltaf eitthvað sem hægt að gera betur og öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna eitt framhaldsskólakennari við menntaskólan við Sund sem með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann kominn hingað að Rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn, Örn Valdimarsson.
5: Takk hérlega fyrir þér.
4: Gaman að sjá þig.
5: Sömuleiðis.
4: Þú ert eitt þeirra kennara sem að svona læturur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá og þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
5: Já, ég með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræm og fá ekki aðstoð og hérna og þora jafnvel ekki að byggjum aðstoð
4: Ertu þá sérstaklega að tala starffræðina?
5: Já, ég sérstaklega í starffræði ég hérna, já. Það mitt fag ég faggreina kennar í starffræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og hérna mörgum nemendum sem hérna sem maður finnur sko að eru í vandræðum með að hérna leysa kannski dæmi og bara vandræðum um að ræða það þau eru bara hérna tínd í runni og hérna þóra oft og tíðum ekki að byggjum hjálp
4: Akkurat því getur fyllt skömm
5: Já.
4: Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldursbili sem að mér fóst sem að hérna, mér hafði alltaf gengið verið með starfræðina svo breytist eitthvað og hérna, og mér fyrir ganga verð ég segi einhver frá því það er uppafið að svona vítareng
5: Já. Það það sko, með því að rétt upp hönd og byrði maður stóða þá maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á reynu sko
4: Já.
5: Og nemendur vil ekki draga það að sér sko
4: Nei.
5: En svo hefur maður líka heyrt sko það sem gefur manni kraftin til þess að halda áfram að það er það þegar nemendur segir, er þetta svona? Já. Nú skil ég þetta þannig að þú veist, það er jafn skemmtilegt að heyra það eins og það er ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefa stuð.
4: Áður en lengra en er haldið Örn, er starfræðin jafn mikil síja og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heldast úr leika þegar þau komust ekki yfir starfræði
5: Í framhaldsskóla þá það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starfræðinni og hérna það svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski,
4: Já.
5: Þú veist hversu hérna góð starfræðin og hérna og svo líka miður við hvað braut maður velur, það náttúrfræði braut eða félagsfræði braut og svona það, starfræðin mis erfið og hérna en fallið, ég veit ekki hvað það í rauninni, ég myndi halda 30% sem fall þá þið mjög hátt í dag
4: Já, það var nú meiri harka sko, það var meiri elitismi í skólanum MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko
5: Já.
4: Kanski 3 kanski, hvað var ég með ég var með held ég 2A og 2B flaug inn en sko, jú þú komst inn kannski með 4B en ég ekkit vissum að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einkunir
5: Nei.
4: En að þau fleittur rjóman en voru svo með svaka hörku Já. Áfram sko Þetta náttúrulega, það sem við breysiðan að við lítið þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla.
5: Já, nákvæmlega.
4: Sem risabreyting.
5: Já, einmitt. Það alveg rétt að það orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla.
4: Já.
5: Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna það, þú veist, að reyna auðvitað falla sömur nemendur, sko, en þá þurfa að taka aftur.
4: Já.
5: En hérna, maður verður virkilega að leggja sig fram í dag. Ég ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt, sko. Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að, hérna, að standa sig.
4: Og bjargir nemendur eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sömur komu með veikan grunn og aðrir hafa fæðist með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf.
5: Jú.
4: Já.
5: En þar kemur einmitt sko einkakennslan eða svona einka aðstoð í starfræði mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekki yfir þetta. Til dæmis, ég með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétt upp hönd á sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður bara svolítið að hérna sumir rétt aldrei upp hönd, bara þóra ekki. Og þess vegna... sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu þannig að það svolítið svona en eins og ég segi, þetta vandasamt fyrir kennara að ná utanum þetta allt saman líka bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr þannig að það alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir
4: Já, og sko það einhver hugsun í starfræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, er það ekki rétt hjá mér en þarna einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast
5: einmitt, en sömu leiði sko þú veist, ef manni gengur vel í starfræði og sjálfstrausti kemur þar þá gengur maður vel í öllu líka þannig að það líka öfugt sko að hérna, þannig var það til dæmis fyrir mig að mér hérna gekk ekkit vel í öllum fögum en mér gekk alltaf vel sem hérna strákur í starfræði og það fleikti mér upp og ég var alltaf með góður einkunir þar og gat sem sagt ég var þar alveg endi sjálfstrausti var í lagi sko.
4: Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þeir gengir svo vel í starfræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndir leggja þeir flottan
5: Nei. Þannig að mér var bara gefið það sko, en samt er starfræði hún ekki, sko, þetta ekki í erðum eða eitthvað svoleiðis, að þetta bara hæfni sem við erum að tilengu
4: Einmitt
5: og æfingi skapar svolítið meistaran sko.
4: Einmitt. Ég hef 18 ára strák sem í Versló. Hann að byrja á þriðja árinu sínu í Versló.
5: Okay.
4: Og hann sagði mér glaður í gærkvöldi að nú væri hann í starfræði alla 5 daga vikunar.
5: Læsilegt.
4: Honum finnst það svo skemmtilegt.
5: Já.
4: Já. Þú veist að segja þetta hérna, spyrði ekki um erfðir. Ég og mamma hans, við getum alveg vottað það að hans áhugi á starfræði og geta kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir
5: Einmitt,
4: í þessari fjölskyldu.
5: Svoleiðis er það. En það sem hjálpar honum, sennilega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt.
4: Já.
5: Og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt.
4: Já, honum finnst þetta svo tært.
5: Já.
4: Þetta bara rétt eða rangt.
5: Já.
4: Að skrifa langa ritgerð eitthvað sem loðið og matskennt þetta bara svo
5: tært jú, jú. Þetta annarkvort rétt eða rangt líka sko. En svo það reyndar þannig sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis eitt kennari gæti gefið einhver einkun og svo annar kennari aðra einkun og það getur munað og það hefur einmitt hérna, sínt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko.
4: Einmitt.
5: En hérna og svo það innan dæmis þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa og þar af leiðandi verður svari villust en þú sýnir réttu aðferð.
4: Já, það rétt samkvæmt villunni logís samkvæmt. Hérna.
5: Já, einmitt þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð.
4: Ekki verið að gefa þannig fyrir
5: Já, þetta sem... mismunandi þetta svona samtal sem kannski kennar að reyga sín á milli en þetta samtali mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur.
4: Já.
5: Það er ekkit réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það að sumir nemendur eru að fá A
4: Nei.
5: Í fögum ekki bara starfræði, þetta náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum það kannski sé
4: það náttúrulega þarna eiginlega verið að svindla svolítið, það ekki vegna þess að allum sumir skólar sem eru með mikla námskröfur út kannski búa til hérna bara falsaðan vitnisburð sem að fleytir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnanir sem það sem aðrir eru jafn góðir í greininni komast ekki inn.
5: Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis. En hérna, grunnskóli núna að fá ákveðna einkun upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og sonur þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa um þetta í tíunda bekk. Hvað hann var með í starfræði til þess að geta fara í Versló að því þú kemst ekki þar inni þú ert með eitthvað til dæmis sé í starfræði, þannig að þess vegna þetta skiptir svo miklu máli og þetta svo mikið réttlæti skemmt, það raunin verið að flokka okkur niður þar á því stigi, hvað við verðum
4: Einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og hérna þér hefur vegna vel sem kennari, veit ég ef við hérna hefum þá viðtalið við búinum lítum á það sem við höfum verið að tala núna bara sem formála sko. Hvað er það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starfræði?
5: Þetta nú hérna rosalega góð spurning og einmitt hérna erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara, þú veist, kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við, sem sagt, það ekki bara nemendur, það eru kennarar og það menta kerfið, bara hvar það að klikka og hérna, það má einmitt hérna byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið, ef við vitum ekki, sko, með mat, eftir próf er ég að tala með eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna við erum að færast frá þessum prófum að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt og hérna
4: Er langt síðan svo þróun hófst?
5: Hvers eru við?
4: Er langt síðan þessi stefna var sett?
5: Já, mér finnst hún sko, ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi, ég gerði annað hér áður fyrir en ég sem búin að kenna í 11 ár og hérna, og þetta búið að vera allan þann tíma, finnst mér. Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið gefa afslátt og þetta kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur. og hérna ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar og menn þyrstu þá að fara í tíundu bekk og, og einn auka bekk áður en fóru í, í framhaldsskóla
4: Þannig að það hef verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi
5: Já.
4: Og það ekkur þá líkundar á að, að krakkarnir keiri á vekk í, í framhaldsskóla
5: Já og, og þess, þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að, að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati með því að finna út hvar veikleikin hjá nefndan Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennaran á að sjá það heyrðu þú gerir alltaf þessi mistök og, og þar að leiðandi að benda nefndan á því þarna getur mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna að þá getur jafnvel hækkað einhvern Já. Úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá

0: sama?
1: Já.
0: Meiri aga?
1: Já. Meiri aga, en samt sko, þú veist, það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð.
0: Já, bara, ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að
1: Já.
0: Ástunda aga.
1: Mm-hmm.
0: ekki rétt?
1: Jú, jú, það alveg rétt. Og þess vegna getur stundu verið bara best að láta það fram í sig fara.
0: Já, lefa þessu bara slæta.
1: Já.
0: Já. Þarna einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir úr minni skólastofu þegar ég var 10 ára
1: gamall. Já, já.
0: En hverjum það að kenna?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Það settir svolítið góð spurning, sko, og af hverju erum við komið þangað, sko.
0: Mm.
1: Og ég hef heyrst þetta frá mörgum að þetta vandamál, en það engin með einhver að lausn á þessu, hvernig við getum. Mm. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun.
0: Mm.
1: Og síðan þarf bara að koma þú veist, hvað þarf að breyta og það getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunningjöf í grunnskóla,
0: Já.
1: Úr bókstöfum í tölustöfum, bara það eitt og sér hefur
0: Já.
1: Ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti, af hverju Já. Má ekki breyta í tölustafi framhaldsskólar með tölustafi háskólin af hverju þá bókstafir í, sem sagt, á yngsta stíinu og hérna, af hverju má ekki breyta því foreldrar kalla eftir breytingu líka skilji ekki þegar barni fær sé eða sé plus, hvað þýðir það
0: Já.
1: Þannig að þú veist þar held ég að grunnurinn sé svolítið við þurfum að fara í þetta námsmat aftur
0: Já.
1: Og hérna, og nota námsmati á jákvæðan átt til að aðstoða nefnandan áfram
0: Maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem að svona vekjaraklukka
1: mm-hmm.
0: eða köld vaskus að framan í andlit foreldra
1: mm-hmm.
0: aðstandenda barns að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál sko.
1: Já.
0: Fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu
1: mm-hmm.
0: sem náttúrulega ekki nógu gott ef það akkur það sem að þurfti að segja að þurfti að hringja vekjaraklukkunni
1: Já, já.
0: Er það ekki?
1: Ég held að þessi vekjaraklukka, hún bara hægt að ringja, sko.
0: Hún bara hægt að ringja, er það ekki? Og það búið að fletja þetta út.
1: Já.
0: Og það líka með afburða árangur.
1: Já.
0: Að hérna, hann líka svolítið svona, það hefur líka verið svolítið feimnismála ætla að setja mikið púður í afburða árangur.
1: Mm-hmm.
0: Og við endum það náttúrulega bara öll með sé, er það ekki?
1: Já.
0: Allt samfélagið endar bara í sé.
1: Einmitt.
0: Sem er ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða.
1: Nei. Þetta atri sko endurgjöf eða það sem kennari segir nefandan og segir, þú veist, hvar hann ekki standa sig. Það þarf ekki verið að langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þið hérna áðan að örn getur bætt sig.
0: Já.
1: Þú veist, að bara þetta og ég man eftir þessi endurgjöf ennþá.
0: Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum?
1: Já.
0: Í námið þar, fóruðurinn voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum og þú ert hvað gamall?
1: Ég 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og hérna, og það var einmitt
0: í starfræði. Það ekki færi til þess að bæta sig.
1: Já, einmitt. Og ég man eftir þessu, mér fannst þetta rosa lóþægilegt, að því mér fannst ég fyrir að standa alveg eins og ég gat, sko.
0: Já.
1: En svo þegar ég lítaði núna í dag, þetta var alveg hárrétt. Já. Og það svo gott
0: þú þurftir að sjá þetta.
1: Ég þurfti að sjá þetta.
0: Á þessum tíma.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég, hérna, sko, hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu.
0: Nei.
1: Þannig að svona breytingar, svona, það alltaf gott.
0: Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa, sumir segja við ættum að endur sko allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar er náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu og lærðum að lesa.
1: Mm-hmm.
0: Hvað segir það?
1: Sko, hérna, ég alveg sammála við þurfum að náttúrulega nota tæknina og hérna, og það ekki síst gervigreindina til þess að hérna aðstóð okkur að það framtíðin gervigreindin náttúrulega komin í öll tæki og róbóttar og út allt og hérna sem sagt, kerfi, námskerfi sem ég hef látið hanna að það var hérna, það heiti rubrik.is rubrik með sé og rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það hérna

0: þetta er kerfi sem er með lokaðan gervigreindar hérna sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF skjal sem sagt sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir. Svo opnast skjali fyrir kennarinn. Kennarinn hefur sem tök á því að breyta einkuna því gervigreindin ekki alltaf 100%. Nei. Hún verra einhvern tímann að vera super AI sko en super AI bara ekki komið. Nei. Og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá. Gervigreindin kemur kannski með einhverna 7 og þú segir nei, þetta ekki alveg rétt og breytti í 7,5. Kennarinn hefur sem tök á því. Þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaða kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra. Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint á út frá nemanda og þetta líka samræmir sem sagt námsmati það því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu þá verður ekkit það að einn getur fengið sé og annar a það verður ekkit svoleiðis það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með það verður grunnurinn að því að samræma okkur
1: það réttlætistæki í raun
0: Já. Þetta það.
1: Er þetta bara hugmynd í kollinum aður eða er þetta eitthvað farið af stað?
0: Þetta er komið á stað. Þetta sem sagt í kynningarfasa núna. Það hérna, ég búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbrögð eru mjög góð. Og hérna, það er bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar. Og að kynna þetta, en ég líka búin að fá skilabóð frá ráðherra sem mér finnst rosalega væntum og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þarflegandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég er bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera við getum ekki haldið svona áfram
1: þú getur sagt margt Ingu Sæland þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríð og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna hún er mjög ég þekki hennar nót til þess að vita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko.
0: Það er alveg magnað sko.
1: En hún hefur nú verið í slag við kennara bara, hvað segir það okkur?
0: Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún hérna...
1: En sko, kennara hafa tekið slag við annað minna.
0: Já.
1: En svo grunnskóla kennara. Ég held... Út af þessari einkunnabreytingu, þeir eru bara fúlir.
0: Ég held að sé frekar þannig, sko. Þeir hafa tekið slaginn, það hafa sumir tekið slaginn við hann og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlæti smál sem við verið að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölastafi, foreldrar kall eftir þessu, nemendur kall eftir þessu, bara mennta kerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök, af hverju viljum við halda í bókstafi? Mér finnst að það þarf að spurja þessa spurningu. Það ekkert þessi haldi í. Það ekkert gott þar.
1: Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forustu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef við viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér mentamál. En aðeins meira þetta, sagði rúbrik.
0: Já.
1: Já. Eru þið kennararnir sjálfir, eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuð út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnusiðferðinu og þið tristið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að hérna ert með mjög jákvætt við þó gagnvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindin ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni.
0: Já.
1: Það er þannig.
0: þetta er aftur sko þú ert alltaf að spyrja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð. en hérna en aftur bara þú veist frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og auðvitað hefur maður sé sko bíómyndir það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og hérna en hérna gervigreind í menntakerfinu bara sko það er bara snild það raunni að kennarinn fær meiri tíma þá til þess að kenna ég líti á þetta þannig að ef ég get fengið gervigreindin til þess að fara yfir svona bunka af hérna starffræðiverkefnum sem tekur mig stundum bara heila viku að fara yfir og maður langt fram á kvöld að vinna þú veist að fara yfir þetta þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluverst okkar tíma og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir og sjá hvar er villur í gervigreindinni sko, allaveg þá en þetta sparar heilmikinn tíma og hérna ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og hérna að fara yfir þetta allaveg sem vanda frágang maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni að þýðir bara ekki að hrista fram úr sé að þetta er 5 og þetta er 6 þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko.
1: Já, þetta líka sko býður aukinni fagmennsku heim.
0: Það gerir það.
1: Já, það verður minnaðan duttlunga. Já. Sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk en núna eru þeir sko margir hverjir orðin svona þræla skriffinnskunar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku Þú ert að tala að sko gervigreindin taki þessi þennan þátt sem er í rauninni sálhuti starfsin sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift og hérna skúri fyrir þig
0: Já, nákvæmlega eins og bara, þú veist, skúringrobot það er til er einhvern á móti því þannig að þetta er nákvæmlega svona sko, að tæknin þarna til þess að hjálpa okkur en ekki til þess að vera einhvern hérna einhver fótur fyrir hvernig maður á að vinna sko, en hérna það er þarna með tæknina sko, hún náttúrulega getur farið líka lengra að hún getur síðan búið til próf en þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú er sendt inn og hérna samskonu dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist þannig að það líka ákveðin sko spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf en er það notað í dag það til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búa til próf
1: Já og sko, hérna. Það var nú hluti að próf undirbúningi mann ég í gamla daga að maður las gömul próf aftur í tíman Er það ennþá þannig?
0: Já. Það, kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur þið getur nota þessi próf til þessi undirbúi ykkur fyrir prófi sem verður í næstu viku en enda verður það mjög svipað
1: Já.
0: Þannig að þetta náttúrulega leið sem við notum og þá bara kennarar búin að taka kannski svipa próbreyta tölurnar og hérna leggur það fyrir.
1: Já. Þetta spennandi. Er svona eitthvað sem við langar að bæta við þetta sem við höfum verið að reyða?
0: Varðandi sko kerfið að ég búin að nefna þarna með samræminguna að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar alveg eftir einhvern ef nefnandi að sína svona svipaða færtni hjá mismunandi kennara jafnvel mismunandi skóla að þá á það að vera eitt og að sama þannig að það kemur gervigreindin hjálpar okkur þar tölulegt að þá er það í raunni ekkert mál að setja alla þessar einhvern bara í tölu og þá er það samræmt við framhaldsskólastig og er hægt að nýta þannig og svo er kannski þriðja atriði í þessu er vandamáli hjá nefndunum að það er svo miklu auðveldra fyrir kennarana að benda á hvar nefndi getur bætt sig þannig að þar er mesta virði fyrir nefndan að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala á þann hann segir hér getur bætt sig að því oft á tíðum eru nefndi bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir vest
1: Einmitt.
0: Ég veit það ekki
1: Nei.
0: það svo þegar maður veit ekki hlutin þá líður maður illa. Og hérna kvíði líka hjá nemendum fyrir próf. Þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera þá minkar kvíðin þegar maður ekki sko kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki. Þannig að þetta svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman.
1: Einmitt. Herri, það verið gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óskaði góðs gengis í þessu öllu örn. Ég ætla líka hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fipa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga. Hún settist nokkur sinnum á hausinn að þér og þú hérst alltaf áhrum að tala. Já. Ég mjög ánægð með það.
0: Einmitt, takk fyrir það.
1: En hérna, gangi þér vel.
0: Takk fyrir.
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhrumendur góður fyrir samfylgdina. Með okkur í kvöld, það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun, eins og endra nær á föstudögum, þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskamturinn fer í loftið undir stjórn Gunnar Smára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóð lífinu og hvað haldiði nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku, væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmótni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hátti á laugardag og sunnudag verða sýnir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnar Smára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Já, ég ekki spila þetta í...

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet you're ég held kannski ég að vitlu tóntöfandi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já, það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og það langt frá fullkomin alltaf

0: miðvikudagskvöldi síðu sumars. Hann situr hérna hjá mér Sigurjón Magnús og við ætlum að svona kynna efni sem í þættinum í kvöld en þetta ekki rétt að byrja á fréttdagsins sem hækkun á stýrivöxtum.
1: Jó. Sko, fólk slegið sem þátt allir vona á þessu, sko.
0: Já, ég var að labba út á stoppistöð á Hverfisgötunni og kom maður á móti mér og sagði hérna Gunnar, til hamingju með stýrivöxtahækkununa.
1: Já, Var hvað tilefni óskanum til hamingju?
0: Ég held að ljómaði svo
1: tala sér þetta
0: svo uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi.
1: Já.
0: Það var svo kvöldu kaldhæðni.
1: Já, já. Já, svona, hér svona grín tala sér þjörðin get kannski.
0: Já.
1: Já, þetta hérna þetta alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt og svo er að bera þetta sama við vexti í öðru löndum og svona þá ég heldur þetta ekki vatn og millu í ásina
0: ég held að segja hvort þekja þetta já þeir sem að reka þá bara þau að það hefur alltaf verið meiri stöðningu við Evrópusambandið því verð sem gengur í Íslandi því herri sem vextinir eru og því herri sem verðbólganar þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum þá hefur alltaf aukist það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandið þegar vextir voru lágir hér þannig að það virkar þannig og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástandið yrði þannig vextir eru háir Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessar ríkistjótt fyrir að leiða samningaðurður við Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og þessi vaxtahækkun náttúrulega köld tuska framan í ríkistjóttina. Hún bara ekki að ráða við efnahagsmálin.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko.
1: Já.
0: Þá er það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin tólkuta sér í vil. Svo er eitthvað svæðið þannig á milli og þá er það spurning hvernig það fer í fólk.
1: Já, það bara sú sneið svo þunn, sko. Það svo margir búin að taka á, sko. Gefa sig upp í skoðanakonum.
0: Já, já, en það, ef að þú verður spurður hvort að það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái, ekki svona afgerandi. Því að það svona, þegar valkostin eru bara já eða nei,
1: já.
0: Þá það, ég ætla að sé, þú þarft eiginlega að vera alveg stúm til þess að segja, ég veit ekki.
1: Já.
0: Að því að þetta ókeypis að svara, sko.
1: Já.
0: Og hérna getur alveg skipta skoðan daginn eftir.
1: Já, já. En samt þetta svo óvenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakonunum. Óvenust háttu, er það ekki, svarum þetta?
0: Nei, held ég, svona 40% að svara. Já, það hefur ekki verið gerð neins svona... eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun þar sem hún reynir að ná í úrtakið sko. Þetta meira að minna svona póstlistum sent út svo þegar það komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað þá er þetta bara orðin könnun þannig að inn í, þess, í þetta þá spilar það inn að þeir sem að hafa meiri kvata til að segja já eða nei að þeir taka frekar þátt eins og til dæmis þeir sem eru harðir já eða nei megin, en þeir sem eru svona ég veit ekki alveg, veit ekki að það líka mögulegi þú bara svarar ekki.
1: En svo er annað þessu líka náttúrulega, það er hvað verður kjara samningana, sko það er kannski sko stóra mál svona næstu vikna
0: Já
1: það
0: er náttúrulega
1: og
0: mál
1: og bara byrjar sennlega þessari híku en það er nú verður stóra mál í núna því að ég veit að verður til þess að það byrja semju upp á nýtt bara kannski frá grunni þá var það alveg skelfileg staða
0: það hafði náttúrulega verið ljóst að samninga markmiðin væri fallin
1: já.
0: Og það sem það er oft gerst áður það er aldrei leitt til þess að samningar verða lausir það sem að gerist alltaf er að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti manstu þegar að sáttu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel en eins og væru hópar sem þýtt að skoða og það þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæði fóraldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt og þannig að mér finnst það ég held að verkefnishreyfingin SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki?
1: Mm. En ekki sama hvað?
0: Nei, en þá, ég meina, það var samin eitthvað sem að menn setja sig við.
1: Það var ekki Sonja Ír, hérna höfur á sunnudaginn var, hún formaði BSRB, hún svona, ekki, svona.
0: Að samningar eru lausir?
1: Já, neða, kostar, nei, það kostar já. Að halda þeim.
0: Já, það það sem ríkið verður að gera.
1: Já.
0: Og þau eru með metnaðum að hafa hallalaus fjárlög, það ýmislegt sem hættir að gera sem ókeypis fyrir ríkið, sem það stegum Solveig Anna hefur að benda á. Eins og leigubrennsla kostar ekki neitt að auka viðurlög við hérna brotum og samningum launatjórnaði það kostar ekki neitt fyrir ríkið það rýmislega sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið sko. Sem að kannski allavega ebling myndi setja sig við það getur verið að önnur verkefnisfélög leggja ekki í sömu áherslu
1: en það sama hvað Smári þá það svakalegt ástand við erum konir sko með þetta upp í 8% sem mikið meira heldur í nágrannlöndunum og evrulöndunum þannig að það bara mjög formlegt að sjá hvernig umræðunar um það breyta sig þetta
0: Já
1: Já
0: Ég veit ekki hvað það við kjöldum svona séða eitthvað neginn það svo heila fáar kannanir sem í gangi sko
1: Já
0: Þannig að ég veit ekki hvað við sjáum sko breytinguna
1: Já, það sko þó allir hafi eða megin hluti fólks og allra, hafi átt von á því að stýrivextir eru hækkaðir svo kemur það og 0,5% ekki nei
0: 0,25
1: upp í 8 og hérna þá þetta svona stærðin hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorrað þjóðarinnar
0: já þá var túlkurinn eftir
1: Já, en það...
0: Er þetta vegna þess að ríkisstjórnin bara nær ekki tökum efnarsmálum?
1: Já.
0: Það segir hlut af neyfólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn.
1: Já, þeir voru ekki, þeir voru að standa í þessu sömu sporum.
0: Sko. Ég nefndi eins og Bjarna og minnstur að fleiri hafa verið með hans hérna, söguskýringu. Að, það var, verðbólgan var á niðurlið og svo þegar ríkisstjórn Kristrúnar tekur við þá hún bara... hættir að fara niður og við bara búin að liggja þarna í 5% síðan.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að ná tökum að verðbólgu, segir hann. Ég veit ekki hvað þetta sé heiðarlegt alveg, því að það náttúrulega verið hækkun að utan, fyrst og fremst, sem hefur kert þetta áfram.
1: Mikið rétt.
0: Já. Og svo er svona verðbólgu væntingar að það flýtur allt út í verðlagið. Bara ef að fyrirtækinu grunar að það verði áfram verðbólgu, þá hækka allir. Og það eru bara allir að hækka.
1: Já.
0: Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að hérna nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks framsóknar og hérna virðisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu nýr á Vitatorgi 70%
1: alveg svakalegt bara hvernig dettur með því hug
0: og svo hérna þau telja þetta í að borga sig sko. Þessi ekki þau eru hérna að loka eldhúsinu þannig út af sýkingu sem kom upp og núna maturinn keftur út í bæ og þau eru bara að reikna það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunvirði í þessu og við verum bara að hækka þetta af því að það ekki hlutverk ríkisins að hérna borgarinnar að hérna greiða niður mat eitthvað svo leys þetta meira minna svona svo kallar markaðsfólk sem að trúir því að bara ef við sleppum markaðan lausum bara öllum hundum markaðarins lausum að þá færðu gott samfélag
1: Þeir segja að endur gera þetta eldu svona, hversu 500 miljón. 500 miljón. Það bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi, sko.
0: Seðlabankinn.
1: 500 miljón.
0: Seðlabankinn.
1: Hver trúir þessari þvælu?
0: Seðlabankinn lagaði sitt mötunendi. Það var eitthvað aðeins meira, ég farið ekki upp í 4 miljardar eitthvað.
1: Jó, það var eitthvað meira mötunendi eigi.
0: Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar.
1: Já, já.
0: Það, en Seðlabankinn, hann getur prenta peninga, hann á
1: peningum. Og fullt af gulli.
0: Já, en þetta og líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa matur út í bæja, þá var það skilvirkara, hvernig getur það verið skilvirkara að elda matur í Keflavík og keirandi reykja okkur.
1: Já,
0: svo varði það varði hagkvæmara það bara gengur ekki nema að sé bara gengið á gæði matris þú veit að þú sest niður viltu að sé eldað matris eldað bara næsta herbergi þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhveru verksmiði eldhúsi og selfossi
1: skrolti í einhverum dísiltrukk en það hérna það trúir ekki nokkur
0: þetta var vinsælt að borða hann á Vitatorki ég þekki fólk sem hefur borðar
1: við höfum borðar
0: ja, bara almennt vel látið
1: Ég tvisa bara það.
0: Svo þetta félagskapu líka, það margir sem búa einir, sem þetta glæðir að þetta gamlir og þannig að koma líka öryrkjar og svona, þannig að það betra að borða matinn í félagskapu við aðra, heldur en að borða 1944 eftir einn heima.
1: Já. En ég ætlaði hérna að mótmæla harlega að kosti 500 miljónir að laga eldhús í þannig.
0: Þú ert til að gera fyrir minna.
1: Ha.
0: Og til að gera það fyrir minna
1: Já, það bara segir sig sjálft bara það getur ekki kostað meira en sko 400 fermetri einbýlshús það bara, víst, með þremur baðherbergjum og tveimur eldhúsum öllu, það trúir sig ekki nokkuð maður Hver Þanns, fann upp á þessar tölu? 500 miljónir
0: Þannig finnst manni sko suma tölu vera svo háar, það bara að leggja eitthvað spotta, Arnarnesvegin eða eitthvað, svo koma fréttir það frá 4 miljardar eitthvað, ég veit ekki hvað að það kosta þarna þessar vegabreytingar það sem verið fram að kímersku sendir á því, það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn allt grafið svona, ábyggulega kosta sko marga miljardar sko, og þetta sem hefur verið að gera við hlemm núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp, kostar ábyggulega fleiri miljardar sko, það er allir á spenanum í Íslandi, þannig að það verður svo fljótt allt svo rándýrt
1: það reyfir sig ekki svona fyrir minni miljardar sko, nema hérna eldhúsi fyrir 0.5 miljard
0: En hvað, heldur þú að hérna verði sveifla yfir í jáið út af þessu?
1: Ég veit ekki því, ég segi bara svona, ég hefði að hérna þetta svona síni svona veikastöðu krónunar sem getur, það það sem ég var að
0: pæla. Ég held að þetta sé þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa að skulda til að eignast, að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það djöfulegt að skulda krónu en það frábært að eiga hana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig er það bara ef þú vill, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, já, þá er það bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki að hafa fullveldi og þetta nú gott samfélag hérna sem við höfum svona því heilt yfir, segja menn ég veit ekki.
1: Já, Gylfi Arkinsson hérna fyrir fórsetið alþýðisambandsins Hann var stundur svolítið skemmtilegu sko með hvernig hann lísti sko krónu skattin, hvað hann taldi inn í hann sko. Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það algjörlega umrætt, hann bara eftir þetta að hann hætti sem fórsetið að síta og hann bara dreigði sér fullkomna í hlið frá samfélagsumræðinni.
0: Hann náði því í gegn í ASI að það var á stefnu ASI að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór þá fjaraði bara út, þá var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona
1: fóru margir hans sko fylgjendum líka út úr
0: þessu ja, ja, síðan hefur aðeins í skilar auðu svo eru hérna fyrst og fremst Solveig Anna og Viljálmur Birgisson sem er á neyvagninum það nú einhverju sem hafa skrifað ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi hún hefur verið jáari en annars þeir sem eru kannski svona jámein í lífinu í verkefstæðingunni líta svo á að þeir eru ekki að segja hvað þau ætla að gera eins og Halla var hérna ég veit ekki hvað hún segja á að nei, ég veit ekki Sonja sagði ég kýs alltaf kjósta já En það var ekki þannig eins og var að gera það sem forseti að þessi, hún eiginlega fór úr þeim BSRB fyrir ekki við, fór úr þeim ham til þess að segja það. Þannig að það eru frekar, neyjararnir eru ákafari að gefa sig upp. En þetta held ég sem veikleiki fyrir jáið er að það er, ég meina ASI er ekki á vagninum og verkalsreifingin er ekki á vagninum. 2009 var ASI á vagninum, þá var samtökuð innari svo á vagninum. En nú enginn, það eiginlega ekki að benda á neitt
1: Nei, svona... þessum hagsmuna hópum
0: sko. Það enginn að byrja þetta sko. Þannig ég held að það sé stóri veikleikinn hjá Því það ef þú getur farið til Noregs að þá sérðu til þess hægri flokkur þar eru hérna þó svo að þetta sé ekki á dagskrá þar eru svona
1: atvinnurekendur alveg sko frá sér lúðra alveg viljið dæmi fram allt annað
0: svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusambandinu en það bara er ekki hér
1: og, nei ég held nú samt að sko eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson fórsetaði sig er í að mér finnst bara eða ábyrgt á hann að vera hérna að gefa upp hvað hann alltaf að gera því í þeim samtöku sem hann er fórset í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulega skoðan bara til hér ég held að það sé bara svona bara upp á fríðin og bara
0: Hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera.
1: Nei,
0: mér finnst það. Er ekki aðstöð til þess að hvað
1: þess að hann er að... Já, ég mér finnst það. Og mér finnst það bara þá bara tækla það mál bara ákjörlega vel.
0: Já.
1: En það svona smári. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir.
0: Nei, þetta hérna... Ég held líka sko að það sem að fólk horfir á þetta að það hefur að hækka vextina. Af því að hérna, verðbólgan ekki á leiðinni niður þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir þetta sko þetta svona cuts 22 eins og sagt en ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður þess að hækka vexti
1: til að ná hann niður
0: það veit allir að hún fer ekki niður það bara það getur vel verið að það bara kafni sko byggingaframkvæmdir en það munu þá líklega leiða kannski ekki alveg strax til hækkun á íbúverði en til lengri tíma þegar slakin kemur aftur ef vextir fara niður að þá hérna mun verð á húsnæði rjúka upp sko, út af skortunum
1: þeir sem að eiga núna hálfbyggðar en íbyggðar íbúður getur ekki selt þær og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni skuldbreytingar og allt þetta sko já, svo kemur að því að markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa þá er verðið sko í hverja íbúð orðið bara sko mikið herra heldur en annars orðið sko svona er þetta
0: ég átt að mig satt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu heldur en áfram
1: Nei, með bara
0: fullt reynt sko En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinu hérna Evru Sæðávín
1: Ég var að gera það
0: Ég veit, ég var eitthvað að, með það skemmtilegt að tala við Hilmar Þór Hilmarsson hérna í gæri sem hagfræðingur og ég spurði hann hérna Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun hann mjög skeptískur á Evrópusambandið og Evruna Akkur þú með þess að skoðuna því ég geti labbað henni upp í háskóla og tekið þarna Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og hérna
1: Þorvald
0: Þorvald Gylfason fríkið og Þórólf Mattíasson geta þessi allt saman Evrópu ég Gylfi hefur í Sóeka ég sagði það hérna bara fyrir einu og halva ári sko, þá var það út frá svona öryggis sjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við erum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta lið það var einhvern veginn, það var ekki beint svona hagfræðileg rökfyrir þetta svo fyrir eitthvað svona öryggi sjónarmið og ég spurði Hilmar hérna hvernig hérna stendur þú því að þú ert með aðra skoðanir og þá hérna sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru hérna sammála mér, það til dæmis Stiglitz sem fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði hann hérna hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusambandið og hérna hann nefndi líka